טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל מדע עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד האם אני בהם

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: פס תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: מה, אני אגיד לך את האמת? אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 עוצבת חיצי האש, תארך הבוקר ב-10 בבית העלמינה הצבאי ברעננה. איתמר נהרג בדרום לבנון מירי של מחבל שפתח באש ממרחב כנסייה אל עבר כוחות צהל שפעלו סמוך אליה. יהי זכרו ברוך. בישראל נמשכת הכוננות לחזרה אפשרית למלחמה עם איראן באופן מיידי. בצל המתיחות הגוברת בוטל יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שתוכנן להיום. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני אותו העביר נתניהו לשופטים במעטפה סגורה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש בשיחה עם כתבים, אנחנו חושבים שהתקדמנו מאוד וכי האיראנים רוצים להגיע לעסקה. כלשונו. ואחרי 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה עם ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב, וניצלה את תוצאת התיקו 0 של ביתר ירושלים עם הפועל פתח תקווה, כדי לפתוח פער של 4 נקודות בצמרת ולהבטיח את צלחת האליפות מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורה, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר הצפון.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
4: בוקר טוב לכם. כן, חברות וחברים, זה מה שקורה. זה מה שקורה, אנחנו עושים מה שארצות הברית רוצה. צהל פועל תחת מגבלות מאוד קשות, רק במרחב הקו הצהוב. אי אפשר לנצל את יתרונות חיל האוויר כדי לפגוע במטרות שמעבר לאופק, ואנחנו משלמים במיטב בנינו. אתמול נפל רב סרן במיל איתמר ספיר, אב לתינוק בן שנה וחצי. לתינוק הוא קרא על שם חבר אחר שלו שנהרג. כן, זה מה יש. זה מה יש. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM, ובאותה עת רדיו חיפה.

בוקר טוב לרדיו חיפה, תתעוררו שם, או יופי. כן, רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום, שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי, ואנחנו נצא לדרך. איך נצא לדרך? עם סיפורו של הבוקר הזה. וניקח את ספרו של, את משלים פילוסופיים של מישל פיקמן, שהוא מסע קסום לכל גיל. והנה הדברים החשובים בעולם, מספרים שבפרס העתיקה, תראו, הכל מתחבר, אנחנו שוב ב... מה שהיום נקרא איראן. בפרס העתיקה חי מלך צעיר ושמו זמיר. הוא היה סקרן מאוד, הוא היה צמא לחוכמה. הוא כינס את כל מלומדי הממלכה ומדעניה וביקש מהם לכתוב בשבילו ספר שבו יכתב מהם הדברים החשובים ביותר בחייו של כל אדם. המלומדים החלו בעבודתם ומקץ 20 שנה שבו אל ארמון המלך, ואיתם שיירה של גמלים שנסו על גבם 500 כרכים ענקיים. מה זה? מה הבאתם? אלוהים, אלו, למה אני לא אספיק לקרוא את הספרים האלה? אמר המלך. הוא כבר היה בן 40. הוא אמר, תעשו לי טובה, תביאו לי מהדורה מקוצרת, שאמרו המלומדים בדברי המלך והחלו מיד בעבודתם. מקץ 20 שנה שבו לארמון המלכותי וליבם שמחה גדולה. הפעם לא מנתה שיירתם אלא רק גמלים בודדים בלבד. אבל המלך הוא היה מבוגר ובא בימים וחש חולשה רבה. אנא בטובכם, ביקש מהם, הכינו לי גרסה מקוצרת, מקוצרת, כרך אחד בלבד. עמלו המלומדים החרוצים ותחו מרץ של 10 שנים, אבל כאשר חזרו אל הארמון ובידם הספר, כבר היה המלך עיוור וחולה. הוא שכב במיטתו ובקושי נשם. כנראה נגזר עליי למות בלי שידע הכל על האדם, מלמל בקול חלש. קם ממקומו זקן המלומדים, קרב אל מיטתו של המלך, קרא על ברכיו ולחש על אוזנו. הנה אני אגיד לך בכמה מילים, מה הם עיקרי חייו של האדם? הוא נולד, הוא סובל, ולבסוף הוא מת. באותו רגע ממש נפח המלך את נשמתו. איזה סיפור אופטימי על הבוקר. איזה סיפור אופטימי על הבוקר. אבל זה כל כך נכון, אתם יודעים, זה כל כך נכון להתייחס בטבעיות אל החיים. אנחנו נולדים, אנחנו נהנים קצת, חסר שם איזה פסקה. אנחנו נהנים קצת, אנחנו סובלים הרבה, ובסוף אנחנו מתים. ידיעות אחרונות. כן, גם כאן בכותרת העליונה, סרן איתמר ספיר, זכרו לברכה. ובמרכז התמונה, כמו שאני נוהג לציין, כמה האורחים והגרפיקאים נהנים שוב למחזר את המטוס האמריקני על נושא את המטוסים בחרטומו כלפי מעלה בתחילת ההמראה, והכותרת מתח סי באוויר אחרי שהציר כי עצר תקיפה ברגע האחרון. הציב הנשיא האמריקאי דדליין חדש לאיראן, יומיים, שלושה, שישי, שבת, אולי ראשון. סגן הנשיא ונס אמר אמס, האיראנים רוצים להגיע להסכם. בטהרן לא מתרגשים. ציטוט, אגרוף הברזל של האומה האיראנית הגדולה יכריח אותם להודות בתבוסה ולהיכנע. גורם ישראלי אצל טראמפ, כלום לא בטוח. יש וידוי של השרה אורית סטרוק שמתייחסת לראשונה בפודקאסט 121 להאשמות ששמיע ביתה זכרה לברכה ולכאב העצום על לכתה. עשינו מאמץ, היא אומרת, פשוט לשתוק, לא להדוף פומבית את כל הטענות, הכל היה רק בשביל דבר אחד, בשביל ששושנה תחיה. חודשיים לאחר מות ביתה שושנה היא מתייחסת לטרגדיה האישית. הגיבה לאפשרות לצו מעצר בינלאומי נגדה, זו תעודת כבוד, אני ממילא לא טסה לחול. הסבירה מדוע סנקציות לא יגייסו חרדים, על אף שלדעתה
כשאומרים שלומדי תורה תורמים כמו חיילים, זה אלבון לתורה. זוכרים את הסיפור של שנה סטרוק? היא נמצאה ב-14 במרס ללא רוח חיים בצימר בגליל, בת 39 במותה, וחודש לאחר מכן התיר בית המשפט לפרסם שהמשטרה בדקה תלונה שבמסגרתה נטען שהיא עברה תקיפה מינית, אך לא חקרה את הוריה. החשד היה דל ביותר ונשאר כך, כך את בית המקדש. לוואי שזה בית המקדש, הפכו ממנו ל... אני לא רוצה להשתמש במילים גסות. הוא צריך היה להיות בית המקדש. אני באבל על כל החיים של שושנה, על האיסורים שהיו מנת חלקה. הייתה לי ילדה טובה, מקסימה, חכמה, אוהבת, מוכשרת, יפה. היה לה הכל, והחיים ימללו אותה באופן נורא. היא ידעה כל כך הרבה איסורים וכל כך מעט עושר. היא רצה לחיות ולהיות מאושרת. כן. ותמיד, תמיד יישאר איזה סימן, איזה סימן שאלה, וזה כאב גדול. כאב גדול. טוב, נשנה כיוון. בנגב חוגגים אליפות. אחרי 4-2 משכנע על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, היא אלופת המדינה בכדורגל. מחזור אחד לסיומה של עונה נפלאה, היא כבר הוכתרה, וזה עדיין יכול להסתיים גם בדאבל. המתח יכול היה להישאר, אבל ביתר ירושלים פישלה מול פתח תקווה ויצא שם טקו, כך שפועל באר שבע יכולה כבר לחגוג. אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן, השעון מתקתק. ומה בתמונה? לא מטוס אחד, לא שני מטוסים, כולם אמריקנים, אלא ארבעה מטוסים. ואנשי צוות, וחופה מורמת, והכנות, דריכות בצהל לקראת אפשרות קרובה של חידוש הלחימה. טראמפ לאיראן יש יומיים שלושה. גורמים דיפלומטיים בהצעה שהעבירה טהרן לארצות הברית, יש סימנים להתגמשות גם במשמרות המהפכה. עכשיו שימו לב למשפט הבא. דוח של מועצת השלום תוקף את חמאס וסולל את הדרך לחידוש הלחימה בעזה. מועצת השלום מבינה שהיא כשלה, שהחמאס הולך ומשתלט על עזה מחדש ומחדש את כוחו, ואולי משם יבוא האישור לחידוש הלחימה ולעצירה של השתלטות החמאס על החלק בעזה שאינו תחת שליטה ישראלית. וכמובן, כמובן, כמובן, גם בישראל היום, הרוג עשירי בהפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות בלבנון. מחבלים הפתיעו מתוך מרחב של כנסייה. קצין נפל בקרב, הסרן במילואים איתמר ספיר, זכרו לברכה. גם כאן בירת הכדורגל חוגגת בעיתון. אז יש עין לאיראן ויד על עזה. מנכ״ל המועצה הציע אישור רשמי, ואני חוזר על מועצת השלום, לחזרה למלחמה. בירושלים סירבו בנימוס. בכל שלוש החזיתות ממתינים להחלטה של טראמפ. איך החמאס מכשיל את ההסכם? סירוב לפירוק נשק, התנאי המרכזי להסכם לא מולה. 350 קילומטרים של מנהרות, אנחנו כבר אומרים את המספר הזה, 350 קילומטרים. זאת אומרת, אנחנו בתל אביב, מדובר בשלוש וחצי פעמים לחיפה, המרחק של המנהרות, וזה פשוט לא יאומן, לא יאומן מה הם הספיקו לעשות שם בשקט, שאיש אינו מפריע להם. שליטת פעילה של חמאס בשטח בכסף ובנשק נמשכת. התחייבות לרסן פעילות צבאית ומשטרתית לא קוימה. מניעת מעבר לשלטון אזרחי על אף גיוס כוח משטרה בשיתוף מצרים. לא, עיכוב שיטתי במסע ומתן, עמדות משתנות ותנאים חדשים.
והתוצאה בשטח, 85% מהמבנים והתשתיות נהרסו או ניזוקו, יותר ממיליון בני אדם ללא דיור, 70 מיליון טון תחמושת והריסות לפינוי, ורוב התושבים סובלים ממחסור במקלט, מים, בריאות ותעסוקה. אז זה המצב שם. טוב, אנחנו נעשה פסק זמן מוזיקלי. It must be love.

0: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:19 דקות בדיוק, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים שאתם איתנו. יש פרויקט מעניין של חיל האוויר, בנות צעירות, נורים בנערות בנות 14, הפרויקט נקרא אר של חיל האוויר וקרן רמון באופקים, והן מכוונות שם הכי גבוה, הן עושות קורס שהוא הכנה כביכול לקורס טייס, עובדות המון על סימולטורים. אני לא יודע אם יצא לכם לעשות, בטח יש לכם, אולי הילדים שלכם עם משחקי מחשב, אבל סימולטור אמיתי הוא מדמה טיסה באופן מלא, באופן מלא, תקלות בטיסה, אמרה נכונה, אמרה לא נכונה, דברים שמפתיעים אותך באמצע. זה מרתק, הם לומדים אווירונאוטיקה. בקיצור, הן תגנה למבדקים, הם צריך לעבור את המבדקים כמו כולם, אבל תגנה עם יתרון מסוים. יש פה מאמר שלהם של גלגנות מרחיבות אופקים, הוא נקרא עם כל הסימבוליות של זה. אז יש כאלה שרואות סימולטורים, ויש כאלה שמנסים להוכיח שהם עיוורים. בסיפור על מחמוד. מחמוד מוכר כעיוור על ידי הביטוח הלאומי למשרד, ולמשרד הרווחה זה לא מספיק. המשרד מתנה קצבה לזכאי עיוור לצמיתות בהליך פולשני שהוא מסרב לעבור. עכשיו הוא עותר לבגץ. למה הוא מסרב לעבור? מחמוד אמר, הרופא שלי אמר שאם הניתוח לא יצליח, העין תמות לגמרי, ואני לא מסכים לעבור את זה שוב. כלומר, הוא כנראה מבחין בצללים, במשהו, והוא לא מוכן לקחת את הסיכון. כל מה שהוא מבקש זה שיתנו לו למה שהוא זכאי עכשיו, במצבו העכשווי. יש פה משהו מטורף, הכריח אותו לעבור ניתוח שיש בו רמה של סיכון. לא הגיוני. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריסבי.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
13: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
19: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
20: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
21: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: בוקר טוב לכם, 6.25 בדיוק עכשיו, איזה כיף שאתם איתי. אנחנו כאן רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ואני אגיד לכם, הסיפור הזה של הפועל באר שבע נותן איזושהי פאוזה, בכלל כדורגל וספורט, משהו שמרחיק אותנו מהחדשות המטריפות שמשגעים אותנו פה, ובראשם טראמפ. יש רק כמה ימים לפני שאת כופשו, אני אולי מחרתיים, אולי בשבת, אולי ביום ראשון, נראה, אולי בכלל לא, הכל אפשרי. ועם שלם שדרוש לו טיפול, לא רוצה מלחמה, ולא רוצה, רוצה לדעת מה קורה. מה קורה, ומותחים את עצביו עד תום. עיתון הארץ. טוב, אני אבחר איך להתחיל עם עיתון הארץ. בעיתון הארץ יש ידיעה שאומרת שבאופן ברור יש לנו יכולת לשנות את ההתחממות העולמית של כדור הארץ. יש עכשיו עדכון של מדענים והם מתנו את התחזית. בתרחיש הסביר ביותר תהיה עלייה של 2.5 עד 3 מעלות צלזיוס בהשוואה לעידן הטרום תעשייתי. על פי התחזית העדכנית, בתרחיש הגרוע ביותר תהיה התחממות של 3.5 מעלות. זה לא מבשר טוב לכדור הארץ, אבל זה משקף שיפור ביחס לתרחיש הקיצוני שנקרא לפני 15 שנה, התחממות של 4.5 מעלות. למה? העדכון נובע מהפחתת פליטות של גזי חממה והמעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות. לא בארצות הברית. בסין הם עשו את זה. במקומות אחרים, יש מקומות באירופה שבכלל לא משתמשים בדלק פוסילי. זאת אומרת, הכל שם, הכל, או 80% או 90% אנרגיות מתחדשות. טוב, אז זה הידיעה המרכזית היום בהארץ. ידיעות נוספות: בגץ על ועדת גרוניס לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת-אלוף ג'. בית המשפט קבע כי עבודת הוועדה שאישרה את מינוי רומן גופמן לראש המוסד לקטה בחסר. אף שנציב שירות המדינה הרשקוביץ הוחלף, נתניהו מבקש שיכהן בוועדה. במרכז העיתון יש תמונה, לא פעם לא מטוס ולא נושאת מטוסים, אלא מרפאה בקונגו, ושם עושים בדיקות לחולי אבולה, לכאלה שחוששים שיש להם אבולה, או אבולה, כמו שצריך לומר בעברית נכונה, מלאל. בעצם המגפה הכי קשה שהאנושות מכירה, מבחינת התוצאות שלה, יש המוות של קרוב ל-50%, בין 25% ל-50%, ויש קצב ההתפשטות של האבולה באפריקה הוא בובר. אין לזה תרופה, אין לזה חיסון. כל מה שיש זה טיפול סימפטומטי, ותקווה הגוף יתגבר על זה בעצמו, היא גם נראית נורא, היא, בקיצור, שלא נדע, בארץ מזהירים כל מי שהגיע ב-25 הימים האחרונים מהאזורים האלה, מקונגו, מאפריקה בכלל, שידווח. מה עוד יש לנו? הכנסת צפויה להצביע היום בקריאה טרומית על פיזורה. יש עתיד הכריזה כי המועמד שלה לתפקיד מבקר המדינה הבא הוא השופט לשעבר יוסף אלרון. זוכרים? יוסף אלרון שקרא תיגר על המינוי של יצחק עמית, והנה זוכה לתמיכה של יש עתיד. בחדשות אומרים הפסקת אש, על מה מדברים? יש חמש עדויות של חיילים בלבנון עם תסכול מאוד גדול על מה שקורה שם, כשצהל קשור ידיים ורגליים צריך להילחם, ואת התוצאות אנחנו רואים כל יום. יש פה סיפור כמעט מוזר, שמספר הדיווחים על פגיעות מיניות בצבא זינק במלחמה. זה לא הקטע המוזר. הקטע המוזר הוא שאומרים שזה חד משמעית נוגע לגיוס המילואים הנרחב. היית מצפה שאנשים שהם במילואים, שהם יותר מיושבים בדעתם, יחשבו פעמיים, ייזהרו, הם כבר חלק גדול מהם, יש להם ילדים. שהם... לא, הפוך, כל כך עצוב, כל כך עצוב. ובפעם הראשונה מאז 2018 הפועל באר שבע זכתה באליפות. אלה הם הדברים, ועכשיו בואו נשמע את דודו טסה. חדש.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, בואו נדבר על אלכוהול. מדברים הרבה ובצדק על סמים, ויש עלייה גדולה של צריכת סמים, חלקם מסוכנים אצל צעירים. אבל אני רוצה לדבר דווקא על אלכוהול. יש משהו באלכוהול, בגלל שהוא חוקי, בגלל שהוא נגיש, בגלל שהוא פתיח לבילוי, איך קוראים לזה החבר'ה? תדלוק לפני כל פעילות באיזשהו סוג. ואלכוהול מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן. אז אני פונה להורים ששומעים אותנו, וגם לצעירים ששומעים אותנו, והמבוגרים ששומעים אותנו ושחושבים שאלכוהול לא מזיק. המחקר האחרון אומר שאפילו כוס יין אדום ביום, שפעם היללו ושיבחו אותה כמשפרת את מצב הלב, הקולסטרול וכן הלאה, מסוכנת ביותר בכל מה שקשור להתפתחות סרטן. בקיצור, התרחקו מאלכוהול. מדיטציה טובה תשפר לכם את המצב רוח פי 10. תהיו מסטולים טבעי.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
4: צלח דבח ובנב.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
4: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
9: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים, ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
12: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
13: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
12: בלי טריקים ובלי שטיקים.
14: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: 107.5 רדיו חיפה.
17: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
1: כן, 6.39, לפני שנעבור למרואיין שלנו הבוקר, אני רק רוצה לספר לכם שלאה הרץ, המאזידה הקבועה שלנו, ששמעה את התובנה שלי בקשר למדיטציה כפתרון יחיד לרוגע, אומרת גם פעילות גופנית. פעילות גופנית של 50 דקות, בדיוק כמו מנת סם נפלאה. אז אני לוקח את המלצתה בשתי ידיים. ועכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. בוקר טוב גיא.
18: בוקר אור דליק, לך ולכל המאזינים.
1: טוב, אז היום אנחנו מדברים על אינוקר, כמובן, קר, אנחנו דואגים. אינוקר, כאבים ודלקות הם חלק מהשגרה של, כמעט של כל אחד מאיתנו. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אנחנו יודעים איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים, ויש כל מיני רעיונות ופתרונות ביתיים שנוסעים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. והיום אנחנו נכיר את אינוקר. מכשיר ביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, ובעצם מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. זה מסקרן, ולכן גייסנו את גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום לך גיא.
18: בוקר אור, בהחלט, שלום לך.
1: כן, אז לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו, בעצם מישהו שסובל מכאבים ודלקות, מה האופציות עד היום שיש לו?
18: נכון, תראה, בסופו של דבר עולם הכאבים, עולם מאוד מאוד רחב, שנוגע מה לעשות לכולנו, ויש לנו כל כך הרבה דאגות ביום יום, אבל פתאום כשכואב לנו משהו, יש לנו דאגה אחת, ואנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם. ועד היום האופציות שהיו לנו היו די מוגדרות, ומצומצמות, יש לומר, אותם משככי כאבים שאנחנו מקבלים ומלווים אותנו מאז שאנחנו ילדים ועד בגרות, בסופו של דבר נותנים לנו סוג של פלסטר, מענה רגעי לאותו רגע לכמה שעות טובות, מקלים עלינו בכאבים. אבל מן הצד השני, אנחנו שומעים על סיפורים כל כך קשים של התמכרויות למשככי כאבים.
1: נכון.
18: תופעות לוואי, אני מדבר על שכיחות, עייפות, חוסר תיאבון אגב, אנשים שבאמת מדווחים לנו שהם אמנם הקלו מצד אחד על הכאב הזה, אבל יצרו כאב במקום אחר. וכמובן, יש לנו את הרפואה המקצועית, שמה לעשות, אתה הולך לרופאת משפחה, אין לה יותר מדי פתרונות, וזה מובן לגמרי, נותנת לך את המרשם הזה למשככי הכאבים, מצד שני, הפניה לרפואה המקצועית. ושם מתחילה הבעיה, מה שנקרא, כי כשאתה מתקשר להזמין לך תור לאורתופד, פיזיותרפיסט או כל רופא מקצועי אחר, אתה מקבל תשובה שהתור הכי קרוב הוא רק לעוד 4 חודשים ומעלה. ועד אז, אנשים פשוט היו סובלים. זה מה שהיה קורה.
1: אז עד כאן הצגנו את הבעיה והצגת אותה יפה מאוד. הסיפור הזה של התמכרויות לכדורים הוא נורא, והיום מדובר פשוט בתרופות אופיאדיות, וזה כמו להתמכר לסמים. דיברנו על זה קודם בתוכנית. אבל אתה מדבר על פתרון חדשני שחברת אינוקר מציעה בכל מה שקשור לטיפול אישי בכאבים בבית.
18: נכון מאוד, זה מה שאנחנו עושים כאן. מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי שנכנס בכל תרועה לשוק הישראלי, ובאמת מציג פתרון שמייצר הקלה מיידית בכאב. אמרת נכון, מדובר במכשיר ביתי קומפקטי חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית גלי רדיו שנשלחים אלינו ממש לשורש הרקמות, לתוך אזור הכאב, ומייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף. יחד עם אותה פעולת רצת עיסוי עדין שאתה גם תיארת בפתיח, אנחנו בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב. אנחנו מדברים כאן על פתרון שהוא בבית, ולכן הוא גם לעצמנו וגם למי שכואב לו בין בני המשפחה שלנו. כשרצינו לטפל בגלי רדיו, אגב בעבר היינו צריכים לחפש מכון כאב שמטפל בטכנולוגיה הזו, ופתאום יש לנו את הדבר הזה אצלנו בבית. זה באמת גורם לאנשים להבין שכדי לטפל בכאב, פתאום זה הרבה יותר פשוט וקל ממה שהיינו רגילים.
1: אתה יודע מה תפס אותי בדברים שלך, גיא? אחד הדברים שתפסו אותי זה שלא מדובר במכשיר שהוא כמו כדור שמרגיע, אלא מסייע לגוף להתגבר באמת, שמטפל בשורש הבעיה.
18: נכון, מדויק מאוד. זה לא רק הקלה מיידית בכאב, כדי לתת לנו שקט לכמה שעות, מיוצר כאן תהליך ריפוי טבעי של הגוף, משהו שלוקח אותנו גם לטווח הרחוק, ואני יכול להגיד לך, אתה יודע, ציינו על את אותם אנשים שהיו ממתינים לאותה רפואה מקצועית, כשהם היו כבר מגיעים לתור, לא מעט מהם כבר היו מבטרים עליו כי לא היה צורך, בגלל המכשיר המדהים הזה. ומה שיפה כאן, זה שאפשר פשוט לנסות גם את המכשיר הזה בבית לחודשיים ימים.
1: מה? חודשיים? אתה מקבל את המכשיר לניסיון כדי להבין כמה הוא טועה. זה אומר שהחברה מאוד בוטחת במכשיר הזה.
18: נכון מאוד, מאוד בוטחת במכשיר, יודעת מה אנשים הולכים לקבל, והתגובות לא מאחרות להגיע. אני מדבר על אנשים, דליק, עם כאבי צוואר, שמקרין להם הכאב הזה לראש. אנשים עם כאבי גב, עם החוליות L4, L5, אין מי שלא מכיר את זה כשכואב לו הגב, שהכאב הזה גם מקרין לו לרגליים, ובסופו של דבר, אנשים עם בעיות ברכיים, דורבן, טניס אלבו, ועוד כל מיני דברים שהמכשיר הזה מטפל בו. גם, אגב, דיברת על פעילות ספורט בתחילת התוכנית, אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנאתם, ונתקלים בבעיות שרירים, דלקות וכדומה, המכשיר הזה זה מכשיר שחייב שהוא יהיה בכל בית, וכמו שאמרתי, אפשר פשוט לנסות אותו למשך חודשיים, ואם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר. הוא באמת מצליח לייצר מצב שאנשים מרגישים הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
1: גיא צרפתי, לא תנצל. אנחנו דורשים, מבקשים, מתחננים ליחס מיוחד למאזינים שלנו.
18: אז נכון מאוד, אי אפשר שלא, שעה כזאת מוקדמת בבוקר, אני הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא דרכך לכל המאזינים ששומעים אותי עכשיו. אם אתם או בני ביתכם סובלים מכאב כלשהו, אגב גם אם זה משהו שלא ציינתי כרגע, ממליץ לכם בחום להתקשר אלינו עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, כמו שאמרתי, אבל בנוסף לכך שים לב דליק, מי שיחייג מצלחה בתוכנית, לכוכבית 6233 ממש עכשיו, גם יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי מיוחד רק לעכשיו ורק למאזיני התוכנית שלך. פשוט לחייג כוכבית 6233, אגב גם אם זה כדי לשאול אותנו ולברר פרטים, זה יותר מבסדר. כוכבית 6233, כאב זו לא דרת גורל.
1: ואם יותר קל לכם לזכור, כוכבית 6233, כל אחד יש לו את השיטות שלו, כוכבית 6233. גיא צרפתי, מנכ"ל, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, עם הבריף על אינוקר, היה מעניין מאוד. חודשיים ניסיון, חברות וחברים. תודה רבה לך, בוקר טוב.
18: תודה, תודה.

טוב, חברות וחברים, צריך להגיד שמחר אנחנו לא פה. שבועות. שיהיה להם אחד החגים הכי יפים שיש. חג האסיף, חג מתן תורה, חג ש... חג בלבן, בלי צורך, לא, אין צורך לכל מוצרי חלב. עד עכשיו אני מרגיש את הדקירות של הזרע לראש, אני נזכר בעצמי כילד בחג השבועות. באמת, באמת איזה חיבור עם הטבע מאוד מאוד יפה. טוב, אנחנו נפרדים. לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. למאיה קנולר, כאן, ברדיו תל אביב. לקובי פרל, האיש והגדה, ברדיו חיפה. נודה לי האלי, נודה לכם שהייתם איתנו. מקווה שאתם יודעים שבחרתם נכון. חג שמח.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקב.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדבר איתך.
1: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. על בלבד.
3: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
4: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
5: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו להנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
6: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים והתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: בישראל נמשכת הכוננות לחזרה אפשרית למלחמה עם איראן באופן מיידי. בצל המתיחות הגוברת, בוטל יום העדות של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. זאת בשל לוז מדיני-ביטחוני, אותו העביר נתניהו אמש לשופטים, במעטפה סגורה. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן, לאחר חיסול חמינאי, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול. כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי ההפצצה הישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה ומאז נעלמו עקבותיו. ספורט עכשיו. אחרי 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה עם ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב. באר שבע ניצלה את תוצאת התיקו 0 של ביתר ירושלים עם הפועל פתח תקווה כדי לפתוח פער של 4 נקודות בצמרת ולהבטיח את צלחת האליפות מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: מה קרה? מה? לא, לא.
1: זה סוג של יום היי.
0: זה סוג של יום היי.
1: נכון, רק יום היי, הדבר היחידי שזה פשוט בלי מסיבה ישראלית עם דיג'י או ספר צרי, אבל...
0: אתה יודע מה? ברדו,
2: על המוזיקה. מסיבת שבועות, ישראלי.
1: כן, כן.
2: עכשיו, מתחילים.
1: חווה אלברשטייני, מריק איינשטייני.
0: הקיץ הזה הולך להפציץ.
2: אני הכי אוהב...
1: הדודאים.
0: וואי,
1: וואי.
2: אני הכי אוהב בשיר הזה,

0: כן? כן. בקיץ הזה תלבשי לבן ותקווי לטוב.
1: ותקווי לטוב.
0: בוא, תלבשי לבן. תקווי, מי יודע מה יהיה, תקווי לטוב.
2: זה טריקו יפה, יוסי, מה זה, מאיפה זה?
1: יש בוטיק היוקרה באירופה שנקרא...
2: מדי, פריימרק.
1: פריימרק, אז זה משם, איזה יפה. אבל חכה, קלוד מונה וזה, אני איש תרבות.
0: זה במקום 50 סנט, זה עלה לך דולר.
1: אני שם, אבל סתכל, סתכל את המאחורה.
2: לא, סתכל, לא, מה קרה לך? זה קבוצה של נהג מונית.
0: מה זה? זה קלוד מונה. הרי, בוא.
1: בגלל המונה.
0: פתאום יוסי הפך להיות אומנותי.
2: אמנם יום רביעי קלנדרית, אבל אנחנו באווירה של יום חמישי, כי מחר חג. נגמר השבוע.
1: נכון.
2: נכון. אתה קולט?
0: אבל זה אומר שאנחנו משאירים היום את כל האינטליגנציה שנשארה לנו פה על הרצפה.
2: יכול להיות. תשאריות.
1: יכול להיות שזה מה שיקרה. בואו נתחיל להריץ את העניינים, חברות וחברים.
2: להריץ את העניינים, זאת אומרת, בואו נתחיל לשדר תוכנית.
1: כן, כן, כי אתם עושים למוח, מבצעים משגל במוח.
2: אז אנחנו כמובן לא יכולים לפתוח גם את הבוקר הזה, אלא עם המלחמה באיראן.
1: המלחמה באיראן שעדיין לא קורית,
0: שלמה. אבל זה היום, מחר. אתה יודע, בפרלמנטים שהגיס
2: שלו... טראמפ נקודותיים ציטוט.
3: אנחנו נסיים את המלחמה באיראן, הצ'יק צ'אק. כאילו, זה עניין של...
1: הוא עושה כל, הוא עושה מבטא של אם מתחילה מלחמה עכשיו, זה הורס לי כל העסק.
2: לא, טראמפ, מצד אחד, דונלד טראמפ אומר ומצייץ, אנחנו, זה... עכשיו, הוא באיזשהו שלב זה עובר קצת למבטא גרוזיני.
1: תקשיב, חמינאי. לא, חמינאי מת. אז מי שנמצא שם עכשיו?
0: למה חמינאי?
2: הבן שלו, זה גם חמינאי.
1: כן, מוצדבה. מוצדבה, תקשיב רגע.
3: חבל, דווקא. דווקא. אפשר לסיים אם זה נחמד.
2: בכל מקרה, כן, הוא ממשיך לבלבל במוח, אבל מצד שני, הסנאט, אוקיי, הצביע הלילה בעד קידום החלטה
1: שמה?
2: להגבלת סמכויותיו של טראמפ במלחמה. זאת אומרת...
0: מה?
1: לא הבנתי, למה?
2: זאת אומרת, זה כמו שהורים כבר קנו בטעות צעצוע חדש לילד, והוא עג'ב רבם, קסרסם, לא נותן להם מנוחה.
1: הוא קנו לילד צעצוע שמנגן כזה, נכון?
2: כן,
1: ואז כל היום אתה...
2: ואז הם אומרים לו, אוקיי, אנחנו נראה באיזה שעות אתה יכול... ואיזה שעות אתה לא משחק עם זה. אז
0: זהו, טראמפ קיבל את העולם בתור מתנה, והוא קצת מגזים עם המשחק.
2: הוא לא יודע, הוא לא יודע, אין לו את זה.
0: צריך פה סמכות הורית, צריך כאן פרופסור רולידר שיבוא ויגיד, צריך סמכות הורית!
2: נכון. הוא לא ידע, טראמפ, הוא לא ידע. אז בינתיים, אתה יודע, אני לא יודע אם אתם יודעים, נניח שאתם יודעים, אבל הקטע הזה של כן מלחמה, לא מלחמה, תהיה התקפה, אנשים לוקחים החלטות בחיים ומנהלים דברים על פי זה ש... אתה לא יודע מה יהיה.
1: אנשים כאילו, יש לי חברים שביום שבת מסיימים את העונה שלהם, אני אומר להם, מה, לאן אתה נוסע? נראה מה הג'ינג'י יחליט, ואז נחליט מתי אנחנו נוסעים, לאן אנחנו טסים, מה עושים, כאילו, איך אנחנו עושים את החופש שלנו?
2: אני אתן לך אני למשל, אוקיי?
1: או, אתה.
2: אני למשל, זה משהו שלא אמרתי ארבע פעם.
1: מדהים שלקחת דוגמה דווקא את עצמך.
0: כן, בבקשה, אתה. כן,
2: אז אני למשל, יש לי את הקטע עם, אתה יודע, אני גר בדירה שהולכת לפינוי בינוי, סבבה?
1: אוקיי.
2: עכשיו, העירייה אמרה, בלה, בכיף, אלה, תעשו פינוי בינוי, תבנו מה שבראש שלכם. אבל מצד שני, יש את היזם, הקבלן, זה שצריך להיכנס לזה.
0: אני יודע, בטח סבתא שלו, של הדוד שלו, בדיוק נפטרה, והוא לא יכול לבוא...
2: לא, לא, היזם, יהיה פועלים, לא יהיה פועלים, יהיה פרויקט, יהיה כסף, תהיה הלוואה בנקאית. אנשים לא יודעים, החיים תקועים עד שטראמפ יחליט מה קורה ב...
1: האם מתחילה מלחמה. בגלל זה אני אוהב שהשליטה היא אצלנו. קחו למשל את המשט על שם גרטה גרבו.
0: גרטה גרבו.
1: גרטה, איך קוראים לה? גרטה?
0: גרטה בילטי.
1: סליחה שאמרתי גרטה גרבו.
0: קוראים לה גרטה בילטי.
1: צהל לא עשו הרבה רעש מהמשט הזה. הוא הגיע משט, משט שלום, לזיגבי וזה.
0: כבר רגילים, מכינים את הארגז עם הסנדוויצ'ים של הכריך סלמי של ילו.
1: בקיצר, צהל השתלט על המשט.
2: צהל, בוא, שייטת 13, עכשיו יש את הקטע.
1: זה צהל, אחי.
2: אתה מתגייס לשייטת 13, אומר, אני בשייטת. שמו אותו בסוף סדרן בנמל, יעני, שעולה על יכטות ולא יודע.
1: לא, הוא עוצר אזרחים שוודים, כן.
2: באמת, נו.
0: מה הייתה התגובה?
1: מה הם עשו? הם השתלטו על המשט, וכדי לעשות להם...
0: שמח.
1: שמח בלב. הם שמו להם ברמקו עם ה-JBL.
0: אבל יש לי שאלה אליך. האם בזמן שהם שמו להם את מישל, החיילים הפכו להיות הרקדניות של...
1: בטח!
2: והתחילו... אני שואל, אם בזאת צהל הגדיר את מישל בתור... השיר התחינה שתוכנים החפראוי שלא בא לך יותר לשמוע אותו בחיים ובא לך להתאבד.
1: יואו, אז זה פעם ראשונה שאני שומע את זה מאז האירוויזיון.
0: מישל.
2: אז תקשיב, אני אתמול נסעתי עם הבת שלי באופנוע בתוך הקסדה, אין לי רמקולים.
1: נו.
2: בת ית, אני אומר לה, ממי, תעשי לי טובה, תשאירי לי איזה משהו אחר, להוציא לי את הדבר הזה, זה, אתה יודע, זה כמו גזר שנקרא לך הירוק והוא תקוע.
0: לא מסיבת שבועות היום?
1: מסיבת שבועות. אגב, למאזנות ולמאזינים שלנו, אני רוצה לספר, מחר, אתם תהיו איתי.
0: אתה לבד פה.
1: אני מחר בין 7-10. הרי מה הרדיו עושה?
0: מה?
1: בימים כאלה, תלוי, הוא מחלק את זה לימי שכול וימי שמחה.
2: ימי השואה, יום הזיכרון, זה סחבק.
1: נמרות.
2: זה סחבק.
1: ושמח.
2: צריך להרים, שמח, מביאים את
0: המרוקנים. אז מתי יפיעו אותי?
1: ארז, לא שומעים אותך.
0: מתי יפיעו אותי?
1: נכנסת למעלית, ארז?
0: מתי יפיעו אותי?
2: אתה קדוע. ארז, אתה קדוע.

0: תגיד, יוסי, גם אצלך?
1: זה הקטע הזה?
2: מה זה, מה זה?
0: אני לא יכול יותר לשמוע, אבל היא שרה על קולומביה וכדומה, ואני, אתה יודע, זה סרטון ויראלי בשבועות האחרונים. אני כותב עכשיו בגוגל הרוחה של שקירה, והצ'אט אומר לי, המונח רוחה של שקירה מתייחס ככל הנראה לתיעוד ויראלי מסקרן בו צעירה מקולומביה.
2: נדבק בה.
0: טענה כי הרוח של שקירה השתלטה עליה. עכשיו, כל פעם, אני לא יכול לשמוע יותר שקירה, בלי לעשות כזה, וואקה וואקה,
2: מי שלא ראה, רק נאמר לטובת מאזיננו ומאזינותינו, מי שלא ראה את הדבר הזה, חייב, תכתבו פשוט רוחה של שקירה.
0: רוחה של שקירה.
2: זה מישהי שנכנס ברוח של שקירה.
0: אני טוען שזה חרטה, בוא, זה חרטה.
2: ברור שזה חרטה.
0: רוחה של שקירה השתלטה עליה. אני לא קונה את זה.
3: ארז מאמין. אני מאמין לחלוטין. ארז מאמין. גם לי קורה.
0: אז היא מסתובבת כזה.
3: גם לי זה מדי פעם קורה.
2: שימו לב, אני עושה עכשיו, אני מספר לכם עכשיו על שוק דלל, רק אני נכנס לרוחה של שקירה, בסדר? שוק דלל!
3: אני כשנכנס הרוח של שקירה נכנסת לי...
2: אין לו להפסיק את האירוע, כן, נו.
3: אני כשהרוח של שקירה נכנסת לי, אני מתחיל לעשות וורקינג.
2: מתחיל לעשות וורקינג, זה היה ממש חשוב.
3: חשוב, נכון?
0: וורקינג לדעתי זה ביונסה.
2: נכון.
3: זה גם שקירה.
2: לא, לא.
3: שקירה עושה וואקה וואקה.
2: בינתיים שארז ונמרוד רבים על זה, אני רוצה לספר לכם על מה שקורה בשוק דלל לקראת חג השבועות, עם מגוון הפסטות העינות, עזבו, כל מה שאתם צריכים לשולחן החג, והרבה הרבה מעבר לזה נמצא גם באתר, גם בסניפים של שוק דלל. יש את הסניפים הידועים, צ'רניחובסקי 2 בקרמל הצרפתי, זה הסניף הוותיק, ויש את הסניף החדש באבא חושי, 101 צומת דניה, חליה בשפע, חינם, מחלקת אלכוהול ויין עשירה, ושוק דלל, גם משלוחים מהירים מאוד, מהיום להיום, באתר או דרך וולט,
0: והמחירים שם... ארבע יינות.
2: או, הנה, הוא מתחיל עם יינות, נו, יאללה, תן לנו.
0: יינות. מסדרת עונות, 4 ב-100. אם אתם בקטע של דרך ארץ, כמוני, 3 ב-100. לא, 100, סליחה, 99 שקלים.
2: אוקיי?
0: עכשיו, אתם רוצים לשים גבינות וזה, נאמר, אתם לוקחים גבינות סימפוניה, ואתם עושים בצלחות, ככה, כמו לבנה כזה, אלו הקופסאות של ה-200 גרם 2 ב-19.90. על זה, אני ממליץ לשפוך קצת שמן של סבא חביב, שמן זית כזה טוב.
2: כמה עולה בקבוק שם?
0: 29.90.
2: תקשיב, זה לא כסף. שימו לב, זה קורה בשוק דלל, ומה שאנחנו רוצים שתכתבו לנו, שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה.
0: למה אתם כותבים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה? כי אז אתם עולים לשידור, מדברים איתנו, אנחנו נורא נחמדים, ואתם מספרים לנו איזה סיפור על משהו שקרה לכם בפעם הראשונה. אנחנו קוראים לזה סיפורי הביקורים שלכם. משהו שקרה לכם בפעם הראשונה, אהבה ראשונה, ילד ראשון, רכב ראשון, תואר ראשון, משהו שקרה בפעם הראשונה. ואז אתם לוקחים מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת, מתנת בפיאן, או מסעדת שף איטלקית, ים תיכונית, אז אנחנו מחכים לכם בוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075, קדימה.
2: מה לעשות?
3: כמו שאתם יודעים, כשאתם טסים לתאילנד, אז אתם צריכים ויזה. עכשיו, ויזה היא ל-60 יום, ואחר כך, אם אתם רוצים להאריך מקסימום, מאריכים לכם לעוד חודש, ואתם צריכים לצאת.
0: טעם הטקס. טעם הטקס. אתה יודע שאני טסתי לתאילנד בהתחלה, אמרתי, טוב, אני טס לחודש, אמרו לי, מה עד שם אתה טס לחודש? מה זה חודש? תאילנד אתה נוחת בין קופנגן לקופיפי, אתה ככה הפכה החודש, תטוס לפחות חודש וחצי חודשיים, נכון?
3: אז זהו. אז מה שקורה, התאילנדים פחות מתחברים למנטליות הישראלית שכרגע קורית ב...
0: למה אתה ישר ישראלית?
3: כי...
0: למה ישראלית? 90 מדינות. בעולם. לא, גם ישראל בתוכם.
3: הם חיפשו תירוץ בגלל ישראל.
2: ארז, הם לא שורפים את כל העולם בגלל הישראלים שעושים להם רעש. הם שורפים את העולם כי לא בא להם שישתלטו להם על המדינה.
3: שמע, אתה נכנס ל-7-11 בתאילנד, כל הישראלים...
2: היית פעם בתאילנד, ארז?
3: אני בטח.
2: לא היית בחיים.
3: לא הייתי. אתה נכנס ל-7-11 בתאילנד, כשאתה שותה את המיץ קופיפי.
2: קופיפי, כן.
0: אתה יודע למה הוא אומר 7-11 בתאילנד?
2: כן, כי קנית לי...
0: כי כשאני חזרתי מתאילנד בפעם האחרונה, הבאתי לכם חולצות 7-11. החולצות 7-11 זה הפריימרק של תאילנד.
3: כן, כן.
0: אוקיי? אז כמו שיוסי מביא חולצות מפריימרק, 4 ביורו,
2: אתה לא מעריך מספיק את המתנות שלי. אני לפעמים שם עליך 10 יורו, לפעמים...
0: תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני הולך עם החולצות הוואי שאתה מביא לי, יוצא איתן למסיבות, ואנשים אומרים לי, יאה, זו חולצה מהממת, מאיפה? אני אומר להם, זה
3: קולקציה פרטית. לא, תגיד, זה קולקציה פרטית.
0: חבר הביא לי מחול, מאיזה בוטיק פריימרק. בכל מקרה,
3: אז אתה עכשיו עד 30, נותנים ויזה ל-30 יום.
0: אני עכשיו, אתה חייב להבין, ישראלי, מה זה מקבל ויזה ל-30 יום, זה יהיה קומבינה, ואז הוא ילך לשגרירות ויחדש עוד פעם.
3: לי לא אכפת.
0: כל מה שהם רוצים זה שלא יתקעו להם שם.
3: לי לא אכפת, אני היום בגילי, דרך אגב שלושתנו.
2: שלושתנו, כן.
3: שלושתנו, אנחנו יכולים להוציא בגילנו ויזת פנסיונר בתאילנד.
2: לא, אנחנו עדיין לא בגיל הזה.
3: כן, כן, אחרי גיל 50. מעל גיל 50 אתה יכול להוציא ויזת פנסיונר.
2: עצור. בגיל 50 בתאילנד אתה נקרא פנסיונר?
3: אתה יכול להוציא ויזת פנסיונר, כן.
2: למה? חבר'ה, תודה רבה.
0: יוסי, דווקא היה נחמד.
2: זזתי.
0: אני פנסיונר בתאילנד. כמה אתה?
3: 50.
2: יאללה.
0: בכל מקרה, תאילנד, חודש, קניתי.
4: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס,

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית דרך עצמאות המוסה לכיוון דרום, בחורב עומס גם לעולים מפרויד וגם לעולים מפיקה, וארבע דרום כרגיל עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
9: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים, ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
13: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: 107.5 רדיו חיפה.
20: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
21: חברות וחברים, אנחנו באמת, זה היום האחרון שלנו עם שוק דלל, למרות שרק עכשיו החגיגה מתחילה. כי אתם יודעים, השבועות הזה, זה ארוך, זה מחר, חמישי, ערב חג, שישי, חג, שבת, שבת. אז יש לנו 3 ימים של חג, חבל לכם על הזמן, ואנחנו רוצים לפנק אתכם לכבוד החג הזה, יחד עם שוק דלל, שזה סופר שחיפאים אוהבים וגם מעריכים, בעיקר כשחג השבועות כאן בפתח, ואנחנו מדברים על מבצעים ומחירים מטורפים במגוון הפסות, היינות, הגבינות, כל מה שצריך לחג השבועות. אז שימו לב, קודם כל חשוב שתדעו שזה פתוח כל סוף השבוע, זאת אומרת גם בחג, גם חמישי, גם שישי, גם שבת, זה דבר אחד. דבר שני, שאם אתם רוצים ללכת, אז סבבה. יש שם 2 סניפים, אחד בצ'רניחובסקי 2 בכרמל הצרפתי, והשני באבחושי 101 בצומת דניה. בשניהם יש חנייה, ובשפע, ובחינם, הכל טוב, אוקיי? העניין הוא שאם אתם רוצים לשבת בבית ולהזמין, דרך וולט או דרך האתר של שוק דלל, זה מגיע מהיום להיום, מהיום להיום, גם בחג, אוקיי? זה לא תבוא מחר כשסגור, סבבה? זה לגבי שוק דלל, אגב, המחירים פסיכיים, אם אתם רואים דברים שצריכים לשבועות, למשל, פסטות ברילה, 0.5 קילו, 2 ב-11.90, אוקיי? מחית עגבניות מוטי, 700 גרם, הענק, סבבה? ב-9.90, סבבה? אתם רוצים עוד? אתם רוצים למשל גבינה צפתית רגילה ומעודנת 5% של פיראוס, החבילה הגדולה של 200 גרם?
2: נו,
21: שתיים, ב-29.90. סבבה. אבל, יוסי רוצה לפנק אתכם לכבוד החג, לשלוח אתכם למסעדה איטלקית טובה, והפיאנו, מה הם צריכים לעשות, יוסי?
17: תקשיבו, אתם עולים לשידור ומספרים לנו את סיפור הביקורים שלכם, סיפור על משהו שקרה לכם בפעם הראשונה, הרגע הראשון שהתאהבתם, הפעם הראשונה שפגשתם איש גבוה, אילם גבוה ודק, ואז הוא נהיה עווה. כל דבר שקרה לכם בפעם הראשונה, והוא מעניין כמובן, זאת אומרת, אל תגידו, פעם ראשונה שקניתי בזוקה, זה לא מעניין. 0526-22-175, זה הוואטסאפ, אתם כותבים את המילים שוק דלל, משאירים, ויכולים לזכות בארוחה זוגית במסעדת פפיאנו. 0526-22-175, כתבו את המילים שוק דלל, קדימה, צאו לדלת.
2: דרמה.
21: לא, לא, זה היה, קודם כל, אני עדיין בשוק, זה היה, אתה יודע, כמה אתה מבוגר מאחד עד, אוקיי? עכשיו, יוסי ציטט שיר של הצמד אופרים, של אסתר ואבי אופרים, זה שיר עוד בשחור לבן. איש אילם וגבוה ודק. וואו, אנשים בני 60, פחות מ-60, לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
17: למרות שזה היה בעבודה עברית לדעתי, עשו לזה גם ביצוע. אבל בסדר, בסדר, מה לעשות? אני לא איש צעיר, צריך להבין את זה.
2: מה?
21: איש אילם.
17: תקשיב, ארז תקוע עם המילה דרמה, הוא רוצה להתחיל את האייטם, בוא ניתן לנו.
21: דרמה,
2: נו ארז. אתם לא ממש צופים, אבל אני פריק של תוכניות הריאליטי של הבישול, גם של מאסטר שף, גם של משחקי השף. ואתמול דרמה בדבר הזה, אני
17: קצת תפס... אתה יודע, רגע, לפני הדרמה, אתה יודע שכשאביתר היה ילד, אז הוא היה אומר, קורא לקבוצה האנגלית, הוא היה קורא למאסטר שף יונייטד. רק אומר. יאללה, עכשיו תמשיך.
21: אני אגב, מכל תוכניות הבישול, אם אני כבר יושב משהו אצל זוגתי, כי לי אין טלוויזיה, אני רואה את באו לאכול איתי. בסדר.
2: אוקיי, בסדר.
17: פחות תוכנית בישול, אבל לא... כאילו זה...
2: אז אתמול יוסי שטרית חצה את הקווים.
17: עשה טל מוסרית?
2: עשה טל מוסרית. ועבר ממשחקי השף למאסטר שף.
17: הוא עוד הצטער על זה.
2: וזה תפס אותי בתדמה.
17: הוא עוד הצטער על זה.
2: הכנתי חביתה.
17: עד היום טל מוסרי לא יודע איפה לקבור את עצמו כשאומרים לו שהוא בוגד והוא עבר מערוץ הילדים לניקולוג'יון.
2: ראיתי את התגובות, זה היה מדהים. כאילו, אנשים באבל. איך אתה עושה דבר כזה? מה זה צריך להיות? אתה בוגד ב... איך קוראים לשפים? במושי קרוט וב... במפורסם, נו?
17: אוי, קראתי כתבה עם מושי קרוט, שהוא אומר, תוותרו על 3 פעמים ביקור במסעדה, ותבואו פעם אחת אליי.
2: ברור!
17: עכשיו, מושיק, בחייה דינק, מושיק, למה שנוותר על 3 פעמים מסעדה? אני יכול לצאת 3 פעמים לבלות.
21: למה לא לוותר פעם אחת אצלך וללכת 3 פעמים למסעדות
17: אחרות? או 19 פעם לשווארמה, אחי. כאילו, אבל נעזוב את זה.
2: כי יוסי, מה זה מסעדה אצל יוסי? יאללה.
17: מסעדה זה מקום שבו מגישים לי אוכל, כמו בשווארמה, אחי.
2: כמו בשווארמה.
17: לפה פתוחה עם בשר עליה.
2: בדיוק, זה גם כל אירוע שיש במשפחת פרצרי, זה הולכים למסעדת השווארמה, קרובה לביתך.
17: אבל חברים, אם אנחנו בענייני שפים, אנחנו רוצים לעבור לקשבנו, נמרוץ...
21: ג'וזף, אני אוהב אותך, כאילו, אני רק רוצה להגיד, כאילו פה...
17: למה? מה?
21: לא, בסדר, כאילו...
17: חומוס כאילו?
21: הזנחת את ה...
17: אני לא מדבר על מוצרי יסוד, נמרוד. אני מדבר על יציאה למסעדה.
21: אז העולם סער, כשעלה השף הזה, שאני לא זוכר את שמו, ואמר...
17: אל תתנו טיפים למלצרים שלי.
2: רז רב.
17: וואבר.
21: אוקיי, והוא אמר, אני לא רוצה שתיתנו כסף למלצרים שלי, אני רוצה שמלצר יהיה מקצוע, פאפאפי, פאפאפה, ומסתבר שהוא משלם, ובעקבות זה הוא מסתבר שהוא משלם למלצר 13,000 שקל לחודש.
2: ושלושתנו אמרנו, בואי, לא רע.
17: לא פוסל את האופציה ללכת לעבוד כמלצר.
21: אז חיים כהן תוקף אותו, ואומר, אוי, נו, באמת זה רעיון נאיבי, מה אתה ילדה?
17: למה?
21: מה 13,000 שקל למלצר, מה קרה? למרות שעשיתי עכשיו קצת רותי ברודו, אם אתה...
17: שילוב בין רון קופמן לרותי ברודו. תגיד, אם רותי ברודו ורון קופמן היו זוג...
21: וואי וואי.
17: היה נעים להיות אצלם בבית?
2: כן, זה היה מצחיק.
21: במכוניות קוראים לזה מדגש טורבו. אתה מניע אותם, זה עושה...
2: רז רב, כשהוא לוקח את האלף שקל לארוחה אצלו, הוא יכול לשלם...
21: לא, יש, זה מתחיל ב-700 לסועד.
2: אה, סליחה.
21: זה מתחיל ב-700? אם אתה רוצה, נגיד, כאילו, ארוחה משהו קל.
2: כן, כן, זה מתחיל ב-700. אבל תן לי את ה-700 שקל שלכם. עכשיו בוא, המסעדה כמסעדה רגילה, אין מה לעשות. אם אתה תתחיל לגלם מחירים של מלצרים בתוך המנות, בכלל כולם יהפכו להיות חיפאים.
17: איך יכול להיות? מה כבר יש פה? קצת דג אנטיאס עשוי בוואקום.
2: סוויצ'ה.
17: סוויצ'ה.
21: אני בעד, אם יש לזה קליינטים, לבריאות, אחי.
17: לבריאות, מה זה?
2: אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה.
17: עכשיו הוא יעשה עם החליל, ארז.
2: אני עושה חליל.
17: ככה זה לא חליל, אחי.
2: זה חליל.
17: זה סקסופון בועחה.
2: לא, אני עושה חליל.
17: טרומבון, אחי. חליל צד אולי. תעשה חליל צד. תעשה שם טוב לוי, בדיוק.

0: תעשה עם הכינור.
1: אני לא יכול,
2: אני אשנה ידיים
1: עכשיו. כן, אני שם לב.
2: אתמול אכלתי אותו
1: צהריים. עם מי?
2: עם דודו.
1: הופה, מה? רגע. הוא ידע שהוא יכול להגיד גם, לומר היום, אתמול אכלתי עם נמרות שי בצהריים?
2: לא יודע, אם הוא היה מזהה אותי, אז זה בטח שהוא היה יכול להגיד את זה.
0: כפרה, דודו, אני מת ללכת להופעה שלו כבר... כמעט חודשיים לא הייתי בהופעה שלו.
2: לא, ישבתי עם הבת שלי לצהריים, והוא ישב, מה שנקרא, כתף אל כתף איתי. וזה לא, אבל האמת היא, זה כבר...
0: אבל זה המקום הקבוע
2: שלו. במקרה הכיסא הקבוע שלו, זה כיסא ליד הכיסא הקבוע שלי. זה לא משהו יוצא דופן.
0: שמע, דודו הוא חבר.
2: הוא אח. כן. באמת, באמת. איפה היינו? כן, אתמול רץ איזה משהו ויראלי בסטטוסים מצייצים, שבו איזה ילד בן 18 וחצי כותב, טוב, אז נעשה את זה מסודר, אני בן 18 וחצי, עכשיו תנו לי עצה מועילה שיש לכם לחיים, לא משנה אם זה על מיסים, חתונה, צבא, עבודה, ילדים, גינון, כל נושא שבא לכם, אני רוצה כמה שיותר עצות לחיים מהניסיון שלכם, שוט.
0: שוט.
1: שוט, כאילו.
0: לא שוט, שוט.
2: לא יודע.
1: נתן לאנשים לשים שם עצות רנדומליות, כאילו.
0: תחיה את החיים.
1: מלא עצות. כמובן שהיו העצות חכמות יותר, חכמות פחות, נחמדות.
0: והיה אחד בשם...
1: ואז הגיע איזה בחור...
0: רגע, תן לי עוד, איך קוראים לו?
1: בניחוח של פלוץ מפריזאי.
0: כן, קוראים לו נמרוד שיין. כן.
1: שאמר...
3: תהיה פחות בטלפון, אולי תחיה את החיים שלך.
2: עכשיו, זה לא הנוסח המדויק. אמרתי לו, שחרר קצת את הסלולרי מהיד. החיים הם במקום אחר.
0: עכשיו, מה אם...
2: זה שם של ספר של מילן קונדרה.
0: מילן קונדרה. בוא, האירוניה בכל העניין הזה, שנמרוד מגיב מהטלפון שלו, כן, בזמן שהוא גולל בפייסבוק בטלפון שלו, הוא מגיב למישהו שישחרר את הסלולרי בטלפון שלו.
2: כן, אבל אני, ארז, לא מחפש את הסוד לחיים מאושרים כשאני בסלולרי, אוקיי? אני לא מבקש מהציבור להיות המאסטר יוגי ולתת לי עצות לחיים טובים.
0: למה לא? בגיל 18, שמע, הבן אדם רוצה עצות מאנשים שיש להם קצת ניסיון חיים. אז אתה...
2: אז אם אתה רוצה, העצה הכי טובה לחיים.
0: מה העצה הכי טובה לחיים?
2: רוב הציבור הסכים איתי וקיבלתי הרבה מאוד קומפלימנטים. כמה אני מבוגר מאחד עד להגיד קומפלימנטים.
1: רגע, עכשיו, כשמדבר על רוב הציבור, יש לו 3 תגובות שם על התגובה שלו. תירוף! 4, סליחה, מחילה.
2: כמה לייקים קיבלתי?
1: 3.
0: לא, 3,200 שם. לא,
2: כמה? 3,820 ו...
1: על התגובה שלך?
0: על התגובה הטיפשית הזאת. תסתכל. קיבל
1: 3,800.
0: די. אבל כשהוא מוציא את הקישקה שלו באיזה פוסט בפייסבוק, 70 לייק.
1: זה לפחות.
2: לא, זה הכל הפלטפורמה, זה הכל הפלטפורמה.
1: מה שיש לי לומר לילד הזה...
0: מה הטיפ שלך, יוסי?
1: Life is simple.
0: נכון?
2: לא, רגע. עצור.
1: מה קרה?
2: שלא תחשוב שהתגובות, בוא נגיד, הוויראליות והפופולריות ביותר, היו מרח קרם הגנה.
0: האמת, החיים פשוטים.
2: לא הבנתי. סאנסקרין. אתה לא זוכר?
1: כן, זוכר, בסדר.
0: החיים פשוטים, חבוד.
1: למה עצרתי את השיר?
0: בשביל
1: סאנסקרין. אתה בטח חושב שאני אשים את השיר,
2: את סאנסקרין. ורק לצורך הגילוי הנאות?
1: מה?
2: קיבלתי 38 לייק.
1: אז למה אתה אומר 3,200?
0: מה אכפת לי לעוף עליו?
2: לא, אני סתם, אני זייבתי, עשיתי עבודה גרפית. ששלחתי לכם את זה? זה 38, את ה-23 אחרי זה אני אוספתי.
1: הבנתי.
3: עבודה גרפית.
0: עבודה גרפית.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חורב, יש שומס לבאים מכל הכיוונים, מתם עמוס לבאים מטירת קרמל, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, גם מעבר חירם פקק גדול בכניסה לעיר התחתית, ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק ו-70 דרום, מתמרה לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
7: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: הלאה, שוק דלל, חברות וחברים מהסופר שהחיפאים אוהבים. א', כי הוא משלנו, זה כיף לנו לקנות בסופר שהוא סופר חיפאי. גם עם הסניפים, אתה יודע, יש את הסניף המיתולוגי בצ'רניחובסקי 2 בכרמל צרפתי, ואת הסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה, עם חניה בשפע בחינם. ואם אתם רוצים, אתם יכולים פשוט לעשות משלוחים, יש משלוחים מהירים מהיום להיום באתר, וולט, כן, איך שאתם רוצים להתייחס לאירוע הזה. עכשיו, לקראת שבועות יש שם בכלל חגיגה ענקית בשוק דלל, ואנחנו ביקשנו מכם את סיפורי הביקורים שלכם. נגיד שלום ובוקר טוב לנתי.
16: בוקר טוב, מה העניינים?
17: אני בסדר, נתי, מה איתך? איך עולה?
16: וואלה, איזה בוקר, תקשיב, איך נכנסתי לאוטו, הדלקתי, שמעתי לכם שוק דלל, אפילו לא שמעתי את המשימה שיש היום.
2: נתי רוצה, נתי רוצה לומר,
18: אין לי מושג למה אני עליתי לשידור, אבל תביא את הארוחה הזוגית
2: בפיאנו
18: ותן ללכת, כי אני עסוק.
17: הוא רצה לדבר איתנו, נתי עלה, כי הוא רצה פשוט, החלום שלו היה לדבר איתנו, נכון?
2: אתה כאילו, נגיד ציפור מחרבנת עליך, אתה אומר, וואי, איזה יופי, היא רצתה לעשות לי מזל, כן, אתה לא משנה מה.
17: אני כזה, כן, לגמרי.
18: לא משנה, בקיצור, נתי, הייתה לך שפיכה מוקדמת עם הוואטסאפ ל...
17: אתה יודע מה, אבל בכל זאת, ספר לנו על הפעם הראשונה שלך.
16: אוקיי, אז עושה שימת כמו אתמול, אז לא פספסתי כלום, זאת הציפור בדיוק.
2: אוקיי, כן.
16: זה בסדר. תראה, מה שקרה זה, כשיצאתי עם אשתי בפעם הראשונה, מכיר אותה מהבית ספר וזה, הקדמנו ממש לאיזה טיול שהיה לנו. אז יצא 8 בבוקר, אני מזמין אותה אליי לבית, נקודת אותנו בבית ספר ואין אוטובוסים, אין כלום. טוב, בואי נצא, נראה איזה סרט סביב בבית. יאללה, זורמת.
2: רגע, הייתם תלמידים כאילו?
16: כן, כן.
17: מה, וסרט בבית כאילו בוידאומט?
16: ב-DVD, בתקופה של ה-DVD, כן.
17: ב-DVD, כן, אוקיי.
16: אז אנחנו היינו צורבים DVD אז.
17: כן.
2: כי ארז, אצל ארז, כשהוא היה בבית ספר, זה היה ריינוע. הוא היה אמנואל המפעיל את הסרט של גרטה גרבו.
17: את באה לראות אצלי בבריינוע.
2: בריינוע סרט?
18: סינימה פרדיס, אוקיי. בבקשה, אבל זה שאתם לראות את הסרט.
17: אתה זוכר איזה סרט זה היה דרך אגב?
16: יפה, על איזה סרט היא נפלה אצלי מסכנה? על המסור. המסור הראשון.
17: אוי ואבוי. וואו. בטח, זה כאילו סרט אימה, חבל, כשאתה רומנטי, אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז מגביר, מה שנקרא.
2: הוא היה רומנטי. היית רומנטי שם.
17: אז מה, כל פעם?
16: היה ממש רומנטי עם הבובה הזאת.
17: אז כל פעם שהייתה סצנה...
16: ורגליים, עזוב. קיצור, היה
17: זה? אז כל פעם שהייתה סצנה מפחידה, הייתה מחבקת אותך.
16: כן, אבל מסתבר שיצא לי טוב, תקשיב. יותר מאוחר, הלכנו לטיול של הבית ספר. לאן הטיול של הבית ספר? למוזיאון הילדים.
17: חשבתי לדרצ'ה.
16: ברחובות? ברחובות. עכשיו, מה יש להם שם?
17: חולון.
16: יש להם מקום כזה, העולם של העברים.
2: כן, זה בחולון.
17: זה חולון, זה חולון.
2: ועשית לה...
17: אין על חולון.
2: למה להגיד אין על חולון? כל כך יש על חולון. כאילו, זה...
17: אין, אין חולון זה...
2: כן, זה כמו שתגידו, בוא נעניר. אין בעולם. אין בעולם על התלית. כאילו, מה זה? מה זה הביטוי האין?
17: כן, נו.
2: בבקשה, סליחה.
16: אני במגדל העמק, אני לא יודע איפה זה חולון. אוקיי, אנחנו לא...
2: טוב, הסיפור הובן, נתי.
17: כן.
2: ארז רוצה לפנק אותך. בארוחה זוגית, מתנת מסעדת פפיאן. אני אומר, ארז רוצה לפנק אותך, ואין לו שום כוונה לפנק אותך.
17: אין לי, אני מבחינתי לוקח את הארוחה אליי, אבל בסדר, יוסי, תן לו.
2: בארוחה זוגית, מתנת מסעדת פפיאנו בטירת כרמל, הוא ואוסקר שינדלר, דניה, מסעדת שף איטלקית, ים תיכונית, קשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך, עושים גם משלוחים לכל אזור חיפה. נתי!
16: כן.
2: תבלה אח שלנו.
16: איזה
18: מסעדה,
16: עם ברמת
2: ישי.
16: תודה.
18: תודה,
2: מה? הוא דחס מלא מידע.
17: הוא יותר מדי מידע.
2: מלא מידע על...
18: יוסי,
2: שלא בהכרח ביקרמה. כן, כן.
18: סגור שנייה לארז את המיקרופון, שנוכל לנהל שנייה שיחה רצינית.
2: יאללה, יאללה.
18: מה אנחנו נעשה עם המצב רוח הטוב של ארז?
2: זה בעיה. זו בעיה. אנחנו מקבלים פה
18: את... אני מעדיף אותו מדוכא.
2: כן, אנחנו מקבלים פה את ארז על...
18: במניה פסיכית.
2: מה מניה? כאילו הבן אדם, יעני.
18: אף על עצמו.
2: נו, ספר לנו, כן, ספר, ומה היה עוד? ספר, כן, אני רוצה אחי,
18: האנרגיה הזאת לא מחמיאה לך.
2: קצת.
18: זה גם שובר לנו את הדמות.
2: קצת תחליש, ארז.
18: תוריד.
2: וואי. אנחנו נודה
17: לה. אנחנו מודים לה.
2: איך שפתחתי לו את המיקרופון, בשנייה הראשונה שפתחתי לו את המיקרופון. קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ שרי. מנוע הדינמו שנקרא ארז יעקובי ונמרוד שיין. אנחנו נשתמע מיד לאחר החדשות של השעה 8 בשעה האחרונה לשבוע הזה של איזה בוקר.

0: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ובשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
4: צלח דבח ובנב.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: איבני סנטר!
8: הלו, צ'רי?
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ!
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: לא מאמינה.
11: איפה אני תופסת אותך?
12: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
11: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
16: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי. כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי הפצצה ישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית.

0: פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות, אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוות כיבוי והצלה הוזנק למקום והשתלט על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עכשיו, חזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: וואי, וואי, וואי.
1: מה קרה, מה קרה?
0: התחילה השעה השנייה, שזו השעה האחרונה של...
2: האחרונה לשבוע הזה של איזה בוקר במתכונתה של... מתכונת החול.
0: כן, עם ריבי גדות, כן. מתכונת החול, זה מעולה. יש לי חבר, ארז, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שהוא נוטה להשתמש בכל מיני סטיקרים ואימוג'יז שנמצאים לו בוואטסאפ. זאת אומרת, הוא שולח הודעה, אף פעם לא תהיה הודעה שבאה ככה רגיל. מה? נו, אז... לא, זה תמיד יהיה מצורף לזה.
2: על החבר הזה דיברתי איתו.
0: נו,
2: והוא אמר שהוא כבר הפסיק לעשות את זה, הוא הפך להיות איתכם מאוד לקוני, כיוון שהוא לא יכול כל פעם שהוא שולח לכם מדבקה, אתם עושים עכשיו חגיגת מימונה סביב המדבקות, ותראה כמה אתה זקן. כן, ודאי עם המדבקות, הרגתם
0: אז,
2: אותו
0: אז
2: כבר.
0: אז במקרה, המפיק שלנו, קובי פרל, הביא אותו היום לכאן לאולפן. בוקר טוב לחבר הזה, נמרוד שיין, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום.
0: קובי, תוריד את העיוות של הכל.
1: תוריד את העיוות של הכל, זה לא עניין, בדיוק.
0: כן, אבל מסתבר עכשיו, נמרוד, וזה מדעי,
2: מסתבר עכשיו נמרוד ואיזה מדעי, הוא אומר לי שאני הבאתי את האייטם הזה, כיוון שזה היה חשוב לי להביא את זה לידיעת הציבור, את הידיעה הזו.
1: כן, בבקשה נמרוד.
0: בבקשה נמרוד, ארז הביא איתה.
2: לא נכון. אני הבאתי את זה.
1: אני הבאתי את זה.
2: שימו לב, וירותיי ורבותיי, מחקר חדש קובע. ככל שאתם מרבים להשתמש במדבקות, או באימוג'ים בהודעות שלכם, כך זה מעיד על הרגישות שלכם. אנשים רגישים משתמשים ביותר רגשונים, לא סתם קוראים לזה.

0: רגשונים לאימוג'ים, ויותר רגשונים כשהם מתכתבים עם החברים שלהם.
1: אבל אני רוצה לשים רגע איזשהו
0: סייג.
1: הכל טוב עם האימוג'ים.
0: תסייג.
1: הכל טוב עם האימוג'ים, עד שזה מגיע לאימוג'י של הלייק. זה אומר שאתם נחיר מקשית, כשאתם שולחים למישהו את האימוג'י של הלייק. הלייק
0: כאילו thumbs up, כאילו האצבע למעלה.
1: אחי,
0: זה לא נחיר מקשית, זה פסיב אגרסיב.
1: זה לחלוטין פסיב אגרסיב.
0: זה כזה לנעול את הפנים, את החיוך של...
2: לא, יש אבל... רגע.
0: הגות ישב, לסגת
2: ישב. יש מדרגות של הניחות רגשית הזאת של האימוג'י לייק. אם אתה נותן אימוג'י לייק שהוא לא בצבע צהוב, זאת אומרת, השקעת בצבע האור שלך. זאת אומרת, אמרת...
0: או שאתה נהג מונית וסתם היד שלך הייתה הרבה זמן בשמש.
2: אבל אם אתה עושה אימוג'י לייק בצבע צהוב, זה אומר אפילו לא השקעת, זאת אומרת, אמרת, אני אזלזל במה שהוא כתב לי, ואני אעשה לו לייק ככה של
1: המתבגרת שלי, אני כל פעם אומר לה, יעלי, כפרה עלייך, תפסיקי, אני אומר לה, הכנתי לך ככה ועשיתי ככה וזה, ופה ושם ואז נלך לסדר. והיא עושה לייק? אני אומר, די, אל תעשי לי יותר לייק. תגידי,
0: זה לייק, זה לייק. קראתי אותך. מה שנקרא, I hear you. קיבלתי את ההודעה. אלו שני הכחולים שלי, כי צעירים.
2: דבריך התקבלו אצלנו.
1: אז חוץ מזה, השאר, אוקיי, אני מסכים איתך. אני מפתח משהו, שיהיה.
2: מה?
1: מה שהוא אמר.
0: לא משנה, בכל מקרה, הקונטרסט, כמו שאתה אומר, הוא צריך לומר אפילו הדיסוננס, בין מה שהאדם כותב לפעמים לאימוג'י שהוא משאיר. למשל, יש אנשים שמשאירים לך הודעה, משל הם כרגע הורידו עליך את הניאגרה, אוקיי?
1: מה לדוגמה?
0: אבל משאירים סמייל עם מחייך, עם לבבות, שזה אין יותר פסיב אגרסיב.
1: לא, יש בעניין של וואטסאפ, שאתה לא, הרי הבעיה, אני תמיד עם חברים או במערכת יחסים זוגית, אני אומר, תשמעו, יש לכם משהו חשוב לומר לי? אז תתקשרו ותאמרו, אל תכתבו את זה בוואטסאפ, כי בוואטסאפ...
0: לא כל שכן תקליטו.
1: בוואטסאפ הקונוטציה שאתה כותב משפט יכולה להתפרש
0: כי אין מוזיקה למילים, אתה לא שומע את הבן אדם
1: אם הוא מדבר ברכות. לא, קונוטציה, הקשר של ההודעה, מה, אתה כועס עליי? אתה צוחק איתי?
0: אחי, התכוונת להגיד אינטונציה.
1: הקונוטציה.
2: כן, הקונוטציה.
0: אתה דורך על נקודות, די.
1: אז אתה אומר, אוקיי, שהבן אדם מולי ידע שאני צוחק, שלא לרגע ייפגע, אז אני מוסיף
0: בקיצור, אנשים שנוהגים לצרף אימוג'ים להודעות שלהם כדי להביע רגש, אנשים שמצרפים רגשונים, המחקרים הוכיחו שיש בהם רגישות, שהם אנשים רגישים יותר מאלה הלקונים שמשאירים הודעות בלי קונוטציה.
2: מדובר באינטונציה, לא
1: הקשר,
0: פשוט תרימו טלפון ותדברו, די.
1: לא, אל תרימו טלפון ותדברו.
0: כן, סליחה, ערב, עוד 5 דקות AI מחליף אותנו. אתה שמעת שעכשיו מפטרים 3,000 עובדים מפייסבוק? אין, נגמר הסיפור, מחליף אותנו, הרובוט מחליף אותנו.
1: מי יכול אבל להחליף את שלושתנו? איזה AI יכול להחליף את שלושתנו?
2: אין AI שלא יכול להחליף את שלושתנו.
0: כל עוד אתה יכול לשמור על קשר אנושי?
2: אנושי, כאילו, בין בני אדם, כאילו.
0: אתה יודע מה הכי גרוע? תעצור לשנייה את המוזיקה. אנשים שהפסיקו
2: להיפגש. זה פעם שלישית שאתה עושה לי את זה בתוכנית. כן, בבקשה.
0: אנשים שהפסיקו להיפגש.
2: כן.
0: והתחילו להגיד, לא אחי, נראה לי אני היום בבית וזה, אבל אני אעשה לך וידאו. אנשים שהחליפו קשר אנושי ולשבת אצלי בסלון, או שאני יושב אצלם, בוידאו צ'אט. הוידאו צ'אט הזה, זה הרעל של מערכות יחסים. זה שאתה יושב בסלון שלך, ואני יושב בסלון שלי, ואנחנו עושים זום.
2: נו, אתם מדברים, אתם רואים אחד השני, אתם שומעים את האינטונציה אחד של השני.
1: בדיוק, ואתה יכול לומר לו...
2: אתם מסתכלים בעיניים אחד של השני.
1: לשים טפט של סן פרנסיסקו, ולהגיד, וואו, בואו, אני פה בטרנס אטלנטי, אני בסן פרנסיסקו.
0: אל תניחו לזומים ולוידאו צ'אטים האלה להחליף מפגשים אנושיים.
1: אז היום אני קופץ אליך, נמרוד, אתה רוצה שאני קפוץ לביקור?
0: אתה אפילו בזום, אני לא מכניס אותך.
2: שמתי. אתה רוצה להגיד לי עוד פעם? עצור רגע את המוזיקה. עצור רגע את המוזיקה.
3: שום לא, סגור לי את המיקרופון.
2: עצור רגע את המוזיקה. עצור, בבקשה, עצור רגע את המוזיקה.

0: אז אנחנו עם שוק דלל, בפעם האחרונה שלכם, הייתי, אתם תהיו גם מחר, שוק דלל סופר שחיפאים אוהבים, והסופר הזה...
1: אתה עושה מחר שוק דלל בלעדינו?
0: מה אתה חושב ששוק דלל יוותרו עליי, חביבי? צחק קצת אותי.
1: התחלת לצאת עם זה...
0: עם ה... צחקת אותי. שוק דלל מביא לכם את שני הסניפים, הסניף הידוע בצ'רניחובסקי 2 קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 צומת דניה, עם חניה ומחלקת אלכוהול יין עשירה. שוק דלל, משלוחים מהירים מהיום להיום באתר או דרך וולט, ולקראת חג השבועות, כל מה שאתם צריכים לחג מחכה לכם שם, עם מגוון הפסטות, היינות, הגבינות, והמחירים הכל כך משמעותיים. נמרון, אתה רוצה לתת כמה דוגמאות למחירים, שאנחנו נבין על מה מדובר?
1: אני ברשותך ממש, אני אעשה נגיעה, כדי שתבינו רק את ה... איך ארז אומר? שתבינו את הקונטקסט, אוקיי? שימו לב אותי ורבותיי. יש... יש לנו מגוון מדדי דנון הפרו 200 גרם, 4 ב-19.90, אוקיי? יש לנו שישיית עגבניות חתוכות דק מוטי של 400 גרם, אוקיי? 1 ב-17.90, אוקיי? יש לנו יינות של סן סימון, 3 ב-100. מטורף.
0: אנחנו רוצים לתת לכם ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו. בסדר? מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה הזוגית הזאת? לעלות לשידור ולספר לנו את סיפור הביקורים שלכם. איזה סיפור על הפעם הראשונה. למשל, אחד המאזין בשעה הקודמת סיפר לנו על הפעם הראשונה שהוא פגש את אשתו, הם היו אז תלמידים, והוא אמר לה, בואי תראי אצלי סרט, הם ראו את סרט המסור. יעני, אין רומנטי מזה.
1: כן, את הדבוקה אליו אחרי.
0: 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו, אתם כותבים את המילים שוק דלל, עולים לשידור וזוכים בארוחה זוגית במסעדת פפיאנו. 0526-22-175, שוק דלל. בסדר, הבנתי את הרמז.
1: כן. בבקשה, אז כן.
0: אתם שניכם קצת מחליאים אותי.
2: למה? מה קרה?
1: למה? מה קרה?
0: עכשיו, נמרון...
1: מחליאים? לא, אתה משתמש בני, אתה מתנסח בעדינות, מה שנקרא.
0: נמרוד, הוא הרי בזוגיות מאוד אוהבת, 10 שנים כבר, וזה, כן, כן. ארז עכשיו הוא בזוגיות חדשה, עוד מעט הם חוגגים 10 ימים יחד, נכון?
2: משהו כזה, 10 ימים. כן,
1: וואו, איך תציינו את זה?
2: אנחנו מתחתנים כנראה.
0: עכשיו, יש שיחות ביניהם בוואטסאפ, עכשיו, יש לכם בית, כאילו, קחו לכם חדר, ארז ונמרוד, יש לכם שיחות בוואטסאפ, איפה אתם בשישי? אתם רוצים אולי לדבר על זה? אתם רוצים אולי להיפגש לזה? אתם רוצים... לכו
1: תסתם, שני החליה. האמת, אני ילד, כי באמת החברה שלו מהממת, ואמרתי, אולי, וזה, אתה יודע, ארז יכול להתחיל לבוא בציבור, אני יכול להפגיש אותו עם חברים שלי סוף סוף, אתה יודע. ואמרתי, אולי נעשה משהו ביחד, כי יום שישי זה פנוי. אז שאלתי אותו, איפה אתה בשישי? אז הוא אמר לי, כן, אני במסעדה היוונית, ביפו, על הים, אחרי זה הולכים לשחר חסון, וזה... ואז אני אומר לעצמי, כמה נאיבי היית לחשוב שהוא...
0: שהדבר הראשון שהוא רוצה להראות לה זה את נמרוד שיין.
1: לא.
2: לא, אין לי בעיה, בשמחה.
1: בשמחה. זה לא נמרוד שיין, הוא יודע שבת הזוג שלי מהממת, הוא יודע שהחברים שלי נורמליים.
2: נכון.
1: כשהוא אומר נמרוד שיין זה לא
2: אני, זה הפרופסיס שלי. אני לא בא בשביל נמרוד, אני בא בשביל אופרה.
1: כן. ואז, אני הייתי נאיבי, חשבתי שאולי הוא יושב ויגיד, טוב, ממי, מה נעשה, לאן נלך? הוא כבר, יעני, יש לו לוז בגוגל.
0: כי זה לא השלב ביחסים.
1: ביומן בגוגל כל רבע שעה הוא יודע איפה הוא.
0: זה שלב ביחסים אחר, נמרוד, כאילו.
1: בסדר, אבל אז הוא הראה לי גרייס ואמר לי, שבת יש לנו איזה חצי שעה פנויה.
0: נפתח לי חלון בשבת.
1: כאילו, אם אתם תכננו משהו, אבל בסוף זה בוטל. אז יש לנו חצי שעה פנויה אם אתה...
0: אם תרצה להיכנס...
1: אם אתה רוצה לבוא לירוחם, כי אנחנו שם. כן, ממש רוצה לפגוש אותי.
0: תקשיבו, אני חשבתי עליך היום בבוקר, נמרוד. לא נעים לי לומר, אבל כאילו עלה לי שיר בראש היום בבוקר, ואמרתי, וואי, אם אני שם אותו, נמרוד צולב את רבי, ואומר אחרי זה, כולל ערב, וכולל זה.
1: למה? אני אפילו בנצור שמתי ביום ראשון.
0: לא, בנצור זה לא כולל ערב, בנצור זה יהודי משיחי. הכולל ערב זה זה, ואני שם אותו, אני מתנצל, נמרוד מראש. אתה יכול לאטום את האוזניים או ללכת לכם קפה?
1: לא,
0: למה
1: לאטום אוזניים? יש לי את הטכנולוגיה.
0: לסגור את האוזניות ולהיכנס
1: לאוטיזם. ואפילו לשמוע משהו אחר.
0: יאללה. אז
1: לך תכין. בוא ננסה, נו, בוא, מה אתה שם? מה אתה קצת מפחיד אותי?
0: אם אני רוקד קצת בצורה מוגזמת, אל ת... יאללה, ו...
1: זה הריקוד בצורה מוגזמת של ארז. עם אותה הכנפיים שלו באופן. כמעט הוריד פה את הפרוג'קטורים.
0: אלי, תעזוב את הטלפון.
2: אני עוזב את הטלפון.
0: מצפים לך לריקוד. קדימה, ו...

0: התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומסים בחורב לבאים מכל הכיוונים, גם לאורך שדרות מוריה, מעבר חירם, פקק כבד מאוד כרגע בכניסה לעיר התחתית, ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק ומתם, עומס לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה מסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
13: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
17: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
16: בלי טריקים ובלי שטיקים.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
2: וואי, וואי, וואי, אתה רוצה לספר להם מה הולך פה בכלל? מה, כאילו, איזה טירוף לקראת חג השבועות בשוק דלל? זה
18: חבל לכם על הזמן. מה, אתם מדברים איתי על מקום שקודם כל, מנסים ככה, קודם כל נפתח ונגיד שהמקום פתוח גם בחמישי, גם בשישי, גם בשבת. אתם יכולים לבוא, להכנות, יש חנייה בשפע ובחינם. יש להם שני סניפים, אתם יודעים, יש את הסניף הוותיק בקמל הצרפתי שם.
2: צ'רניחובסקי 2, כן.
18: ויש בצומת שם, בצומת של דניה, אוקיי? באבחושי 101. ובשני המקומות יש חנייה בשפע ובחינם. אתם רוצים לבוא, תעמיסו עגלות בכיף שלכם, גם חמישי, גם שישי, גם שבת. אם אתם רוצים משלוח, יש משלוחים מהיום להיום. לא משנה אם אתם השליחות דרך וולט או השליחות דרך האתר של שוק דלל. סבבה? עכשיו, באמת, המחירים, אנחנו נותנים לכם פה דוגמאות. איכשהו תמיד אני נופל על השמן זית של סבבה.
2: סבבה, חנקת את רבנו, 29.90, נו, בקבוק. אני יודע, זה מחיר מטורף. מטורף, אבל חלקת כבר.
18: לבנה פיראוס, אם אתם רוצים משהו, לשפוך עליו את השמן זית. לבנה פיראוס, חצי קילו ב-19.90, אוקיי? על זה אתם יכולים לפזר עם טיפה זעת קוביות של גבינה בולגרית פיראוס, או פרוסות, אם אתם רוצים לשבור לבד. 200 גרם ב-19.90, אין דברים כאלה, אוקיי? אבל אנחנו רוצים לפנק אתכם ולשלוח אתכם למסעדה איטלקית, פפיאנו, אתם יודעים, וגם פה לשני הסניפים, אוקיי? איך אתם לוקחים מאיתנו את ההזמנה לזוגית?
2: אתם עולים לשידור ומספרים לנו את סיפור הביקורים שלכם. על משהו שקרה לכם בפעם הראשונה, על הפגישה הראשונה.
18: מתי בפעם הראשונה?
2: כן. על הפגישה הראשונה, על האהבה הראשונה, על הילד הראשון, על הפעם הראשונה שמצאתם משורר ישראלי, שיש לו טעויות כתיב, כאילו, כמובן לנו אין אחד כזה.
18: למשל יוסי, תואר ראשון.
2: מה?
18: שלא הצלחתם להשיג מעולם.
2: להשיג, אוקיי, אז אני יכול לעלות, קובי, אני יכול, אתה יכול
15: להעלות, או שתעלה שנינו ביחד.
2: אני וארץ שלחנו אס-אמס, וואטסאפ.
18: 0526-22-105, זה הוואטסאפ שלנו, תשאירו את המילים שוק דלה על 0526-22-105, קדימה.
2: מה לעשות?
18: סודרך, מוניין סבידם. על מה תרצו לדבר?
15: בוא ניפרד ואז נחזור.
18: ניפרד. תודה רבה לקובי פרל, שהיה בהפקה.
2: לא, יש קטע, אני אספר למאזינים למה הגענו למצב הזה. יש, אנחנו יושבים ועומלים בשעות הבוקר המוקדמות על ליינאפ לתוכנית, ואייטמים, ואייטמים, ואייטמים.
18: ואז ארז בא כמו הילד עם הטנטרום, אחרי שבנינו לו מגדל גדול של אגו, מנהל את השולחן. וכל הזה. אבל, למשל, אני רוצה לדבר על זוגיות, בסדר?
2: אנחנו נשמח לדבר על זוגיות, נמרוד.
18: אתם יודעים, גם ארז שחי ב-LDR, ו...
2: Long Distance Relationship, זוגיות בדווח ארוך, במרחק
18: אוקיי, וגם אני לא חולק את אותו בית עם זוגתי. אוקיי.
2: אגב, גם אני ואורית בסוג של LDR, כאילו...
18: כן,
2: אנחנו לא באמת, כאילו... זה LDR.
18: יוסי,
2: אחרי 25 שנה זה LDR, מה שאנחנו
18: רואה, החיים שלנו. יוסי, אחרי 25 שנה יש דיפוזיה, אתם שתי אמבות שהפכו להיות אמבה אחת. אוקיי, אתם... אבל מחקרים חדשים מגלים.
2: כן, כן.
18: שאם הגבר, נאמר, יוצא לבילויים שלו והולך עם החברים שלו ומבלה זמן, מה שנקרא, זמן שלו
2: לא
18: עם עצמו.
2: לא עם זוגתו,
18: אוקיי?
2: כן.
15: ולהפך גם, כאילו...
18: וההפך, זו סגולה לחיי זוגיות ארוכים ומאושרים.
15: נכון.
2: וואלה.
15: אני מכיר זוגות...
2: למה אתה מגמגם כשאתה בפתח דבריך?
15: אני מכיר זוגות שהיא אומרת לו, הוא אומר לה, נראה לך, אנחנו לכל מקום, אנחנו יוצאים ביחד.
2: באמת?
15: לא יעזור, כלום ימות העולם, אנחנו יוצאים ביחד.
18: יוסי, למשל, אמר לזוגותו, שמי, אני משחקי כדורגל, אני הולך לכדורגל לבד.
15: למה? היא מדי פעם באה איתו.
2: כן, זה מה שאמרתי לה?
15: לא, הוא לא אמר לדבר כזה.
2: אני דוגמה למשהו? יש לי שאלה. אני לא דוגמה לכלום. כאילו, מי נשוי היום 25 שנה? באורגינל עכשיו. מי נשוי 25 שנה?
15: אתה נדיר. אבל העניין הוא כזה, בסופו של דבר...
2: ראית, הוא מבלה את הנדיר. אתה נדיר. העניין הוא כזה.
15: אתה נדיר. כן, כן. העניין הוא כזה, בסופו של דבר, חייבים, כאילו, לצד חיי הזוגיות, לתת את ה... אתה יודע, לכל אחד יש את החברה שלו.
18: אוויר קוראים לזה, קוראים לזה אוויר.
15: אוויר, בדיוק את התחביבים שלו.
18: למשל, מחקר נוסף מגלה, שאם לאשתך יש חברה טובה, מה שהיא קוראה, הבסטי שלה, החברה הכי טובה שלה, אוקיי? היא בריאה יותר ללב שלה.
15: רגע, ואם יש...
18: רגע, תן להשלים את המשפט.
2: רגע, מה המחקר?
15: כן, כן, סליחה.
18: החברה הזו בריאה יותר ללב שלה מאשר בן הזוג של הארז.
2: זאת אומרת, חברה טובה זה יותר טוב מגבר?
15: רגע, אבל אם נגיד אתה, אוקיי, או הבסטי שלנו היא אישה, אז מה זה אומר?
2: לא, אבל מדברים פה על נשים. האישה שהחברה הכי טובה שלה זה אישה.
15: לא, אבל נגיד אם זה הבסטי שלה הוא גבר.
2: אין דבר כזה, ארז.
15: מה זאת אומרת?
2: אין דבר כזה.
18: לא, הוא ארז בא מעולם הפולי.
2: תסביר לו, רגע, לא, לא, לא. תסביר, נמרוד, תסביר לארז שאין דבר כזה.
18: לא, אני לא פולי. לא, לא, לא, לא. אתה הרוס לי. כן.
15: לא, מה, חברים?
18: בסדר, אתה בא מעולם השייקה, בסדר, נו.
2: תמות אמן עם הבדיחה הזאת. וואי, היום תמות.
15: אמן, אמן.
18: תודה רבה. בבקשה. תודה רבה.
2: רגע, רגע, אני חייב להסביר לך משהו, ארז.
15: כן.
2: אישה לא יכולה להיות החברה הכי טובה של גבר, אם הם לא זהים ביחד.
18: כי זה תמיד טרזן וג'יין.
15: אתה באמת מאמין בזה?
18: כן, זה טרזן וג'יין, אין מה לעשות.
2: טרזן וג'יין, אחי, אנחנו...
18: זה גבר ואישה.
2: אנחנו אדם וחווה, אנחנו אין דבר.
18: אתה שם גבר ואישה בחדר אחד. אגב, זה לא חייב שזה יצא אל הפועל, אבל למישהו,
2: יש מחשבות, מחשבות טרזן וג'יין.
15: ברור, אז רגע, נמרוד, תגיד לי, מי הבסטי שלך?
18: אני, יש לי רק חברות.
15: אה, אוקיי.
18: לא, האמת היא, האמת, האמת, לאחרונה יש לי, החבר הכי טוב שלי, יש לו בולבול.
15: זה הכלב שלך.
18: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הכלב שלי כבר מזמן חתכנו לו את ה...
2: וזהו, והכלב שלו הוא ידידו הטוב, הוא לא חברו.
18: כן, כן, כן. ועוד מחקר, אפרופו זוגיות, חושף ומגלה.
2: כן, כן.
18: 79% מהגברים מתנצלים גם כשהם צודקים. רק כדי לסיים את הוויכוח.
2: גדול,
18: עכשיו, אני
2: גדול,
18: רואה, ענק. אני רואה את הזוג שכתב את הידיעה הזו. והוא אומר לה, ממי, תכתבי 80, מה עכשיו 79 וזה?
2: לא, 79.
18: לא, אבל זה 79. טוב, ממי, אני מתנצל, אני כותב 79.
15: זה 79, צודק.
18: כן, בסדר. גם כשגברים מתנצלים גם כשהם צודקים. וואו, תקשיב, הייתי צריך את האקדמיה.
2: לא, אבל זה קטע.
15: שילמו למישהו שיעשה את המחקר הזה.
2: צודק.
18: כן. אני ניסיתי.

0: כל הבנות, כל הבנות שכותבות לי, לא נכון, לי יש בסטי שהוא גבר, ואין בינינו שום דבר. הוא רוצה לזיין אתכן.
1: די, תפסיק עם זה.
2: יאללה, יאללה, יאללה, מה שנקרא. יאללה, יאללה, יאללה,
1: באמת, נו. הבסטי שלי היא בת ואין לי שום רצון.
0: ארז, הבסטי שלך היא בת לסבית. אין לך שום רצון, כי לה אין שום רצון בך.
2: זה, אתם מדברים שפה אחרת.
0: לא, לא, הם מדברים את אותה שפה, שפה של גברים, של אוהבי נשים. זה השפה.
2: אנחנו עובדים על אותו קהל יד. הוא מפנה אליה את הטלפון, הוא אומר, דברי לסירי, שתתרגם לי מה את אומרת. באמת, נו.
0: איי, בואי, קראתי, ולא יודע מי שלחת הידיעה הזאת. נכון, נכון, כשהולכים לבריכה וצוללים בעיניים פתוחות וזה, אז אתם נהיה אדום כזה בעיניים.
1: מהחלור, זה יוצא מהחלור.
0: אז מסתבר שזה לא רק חלור.
1: מה?
2: מסתבר, לא שזה לא רק חלור. אוקיי, אנשים אומרים, העיניים שלי בבריכה שחיתי, למה העיניים שלך דלוקות, אדומות, עישנת משהו? עישנת משהו, ואז אתה אומר, לא, הייתי בבריכה, וזה מהחלור. אז זהו, שזה לא מהחלור. העיניים הופכות להיות אדומות.
0: ממה? בבקשה.
2: בגלל התגובה של החלור לשתן וזיעה.
1: רגע, אתה רוצה לומר לי שאנשים נכנס... כאילו, אתה הרי יושב ב...
0: על שפת
1: הבריכה, ואז אחד אומר לו ש... וואלה, בא לי להשתין.
0: איפה השירותים?
1: איפה השירותים?
0: עכשיו, יש בריכות שהשירותים מאוד מאוד רחוקים.
2: רגע, חברי הצוות של התוכנית. קובי, אתה רשאי גם להשתתף. אתם עשיתם את הצרכים שלכם, אני לא מדבר על מספר 2, כן? בבריכה, מתי, באיזה גיל בפעם האחרונה?
1: מה זאת אומרת?
0: ביקור אחרון בבריכה.
1: מה, נראה לך שיש לי כוח ללכת לשירותים?
0: תגיד, מה, אתה עושה צחוק? בורח, בורח קצת.
2: מה זה בורח קצת?
0: יש לי זרזיף של פיפי.
2: מה, לא, כאילו, אתה בסדר, אתה מבוגר, ויש לך בעיות עם הפרוסטטה, מה זה בורח קצת?
0: יש לי זרזיף פיפי. מה, אני אדרך עכשיו עד לשירותים, ואחזור, וקר, וזה,
1: נמרוא, אני רוצה להבין משהו. מה, אתה לא יודע
2: שהם מוסיפים חומר למים, שאם אתה עושה פיפי זה נהיה סגול?
0: רגע, שנייה אחת. נמרוד אמר עכשיו משהו, הייתה איזה שמועה...
2: אגדה אורבנית בשנות
0: ה-60. לא, שנות ה-80, אני גם שמעתי את האגדה אורבנית, שאם אתה עושה פיפי, יש חומר שמקיף אותך בתורה של הפיפי, והופך לסגול.
1: יש לי שאלה, הרי בין שלושתנו, מי שבאמת שוחה כמעט כל יום זה נמרוד. אז...
0: אתה מרבית שחייה שלמה בלי לתת איזה זרזית.
1: רגע, אני רוצה להבין, יש לך פתאום באמצע השחייה, אתה צריך...
0: פיפ!
1: אתה אומר,
0: גם לא רגע. פיפי, רגע, לא פיפי גדול עכשיו. פיפ גדול.
2: לא כאילו של שיקור אנגלי בפאב, שעומד, נשען על הקיר ומחכה שזה ייגמר. אתה אומר, לגנוב בקטנה. אז אני מודיע לך, אני לא אומר את זה כדי חלילה לייצג את, או להציג את עצמי. אני אפילו לא טיפה.
0: אני לא מאמין לך.
1: די.
2: אני משבע בילדים שלי.
1: אתה באמצע השחייה והולך לשירותים?
2: באמצע השחייה. עכשיו תקשיב טוב, בגלל שאני שוחה...
0: זרזיף!
2: בגלל שאני שוחה, אני לא בשכשוכית, אני שוחה שעה, אוקיי? שעה עגולה, ואני גומר גם איזה ליטר וחצי מים, תוך כדי השחייה, אתה יודע, אני שותה.
0: את המים של בריכה, כאילו?
2: לא, חלילה, חלילה, רחמנה ליצלן, יש בזה חומרים של הפרשות של בני אדם.
0: לא, שהוא ממש עכשיו גילה את זה, שיש...
1: אז עכשיו, כל פעם כשנראה אותך, כשאתה הולך לבריכה, אתה כל פעם שולח לנו אחר כך סלפי עם העיניים האדומות, אז נדע ממה זה.
0: אופה, מישהו פה שם לעצמו פיפי בעיניים, איי, איי, איי, איי.
2: לא, אני לא יודע, אין לי את זה.
1: את מה?
2: אני לא, אין לי את זה, את הקטע של תשחרר, אחי.
0: שחרר.
1: זה לוחץ. נמרוד, כולם עושים את זה.
0: לוחץ לך, לוחץ לך.
1: נמרוד, כולם עושים את זה, שחרר.
0: יש זרזיף. שחרר, אחי.
1: די.
0: מה קרה כבר?
2: כן, ואז יהיה פתאום קטע סגול סביבי. כן, כן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס בעיר התחתית כבד בדרך העצמאות, גם בצפון, גם בדרום. עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, בחורב לבאים מכל הכיוונים, במתם, ליורדים מפלימן ולבאים מטירת כרמל, וארבע דרום כרגיל, עמוס, מעכו מזרחת כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
6: צלח דבח ובנב.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: הלו, צ'רי?
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריסבי.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
13: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: האמת שזו, אנחנו רוצים לספר לכם את מה שאנחנו מספרים לכם כל השבוע, כי זה שבוע של שבועות, ולקראת השבועות כל מה שאתם צריכים לחג נמצא בשוק דלל, פסטות יינות, גבינות והרבה הרבה יותר מזה. אתם יכולים גם ללכת לסניפים בקרמל צרפתי ובצומת דניה, וגם פשוט להגיד אני מזמין משלוח.
17: אם מזמין, יושב בבית מול המסך, זה מה עם חבל הזמן. אגב, מחירים, אני יכול לתת לכם דוגמאות.
2: תגיד, שמן זית של סבא חביב יש להם שמה?
17: אני לא יודע, די, בסוף יחשבו שיש לי אחוזים בסבא חביב. למרות שיש לי רומן עם סבא חביב, יום אחד אני אספר לכם אותו. אבל למשל, מגוון מעדני דנונה פרו. אוקיי, דנונה פרו, ה-200 גרם הגדול. 4 ב-19.90, אוקיי? למשל, מגוון יינות דרך ארץ הנהדרים. Mm-hmm. אוקיי, דרך ארץ, כחול לבן, רבותיי, 3 ב-99.
2: Oh.
17: אנחנו מדברים על מגוון גבינות סימפוניה, 200 גרם, 2 ב-19.90, אין דברים כאלה. אבל אנחנו רוצים לומר
2: שלום. שלום, בוקר טוב לליזה.
18: היי, ליזה. ליסה, ליסה.
2: לא, אני חשבתי על שיר אחר, אבל
19: מה שלומכם?
2: יש לי את השיר הכי נישתי בעולם.
20: נו, יאללה, לך על זה.
17: למה, ישי לוי, לא?
2: לא, זה ליסה ליסה, אבל אני מדבר על ליזה.
17: אתה מדבר על מונה ליסה, מונה ליסה.
2: אם תיתן לי, נגיד, להשלים את המשפט, אז ידעו על איזה שיר אני מדבר. לא ידעו, אף אחד לא ידע, כן? יש ברדיו בלבלה, בדיסק השני, יש שיר ליזה. שדודו פישר שר. זה הכי רחוק שמישהו שמע אי פעם. ליזה, בוקר טוב, סליחה שאנחנו...
19: בוקר טוב, אני לא מכירה את זה.
17: וסליחה שהשתמשנו בצמד המילים בדיסק השני.
20: בדיסק.
17: כן.
2: ליזה, מאיפה את?
17: אז רגע, אנחנו סוגרים את הצ'יינג'ר ופונים אלייך.
19: אני מטילת
2: כרמל. כן, מטילת כרמל.
17: מה את עושה בחיים?
19: כן. עובדת עכשיו בדיוק בזמן העבודה.
2: יש נושא לעבודה או שכל יום משהו אחר עד כמה אליו?
17: מה שנותנים.
2: מה את עובדת?
19: צ'יינג? הנהלת חשבונות.
2: הנהלת חשבונות.
20: יפה.
2: שמעתי צ'יינג.
17: יפה מאוד. גם אני שמעתי לנו את סיפורה.
20: כמה דולר? 2.5 שקלים? כמה?
17: סתום, שנייה. ליסה, ספרי לנו בבקשה את סיפור הביקורים שלך.
19: רציתי לספר שביום הולדת שלי בעלי עשה לי הפתעה וקנה כרטיס טיסה לצרפת.
17: אוי, גם בשבילך?
20: זאת פעם ראשונה שהוא עושה לך הפתעה?
19: לי ולעצמו, לנו.
17: אוקיי.
19: אז טסנו לצרפת, ושם הוא קנה כרטיס לכל האתרים, שהכל כלול, מוזיאונים, הכל.
2: אוי ואבוי.
19: ובשביל להספיק הכל, ביום אחד עשינו ריצת מרתון, אפשר להגיד, בבוקר, קמנו, הלכנו למוזיאון ורסאי.
2: ליזה.
19: אחר כך עלינו למגדל אייפל ו...
20: זאת פעם ראשונה שידעה לארמון, היא עכשיו הולך לספר לנו את כל הטיול. ואז בערב הלכנו לארמון,
2: ואז הוא הלך לטריום, ואז היינו שייט על הסיין.
19: רצינו להספיק.
2: שייט על הסיין, כן. תקשיבי, יום אחד אני ואורית היינו בפרנקפורט, ואורית אמרה, ממי, זה עיר של מוזיאונים, בוא נקנה כזה פס יומי של מוזיאון. אמרתי לה, ומתי נהיה בפריימרק? היא אמרה, לא, נקנה זה. היינו ב-47 מוזיאונים, במוזיאון ה-48 נכנסנו, לדעתי נפלה לי רגל שמאל, כאילו משהו השתחרר שם.
17: המוזיאון שאני הכי אוהב בצרפת הוא מוזיאון פושון.
2: מה זה פושון?
17: די.
19: לשם לא הגעתי.
2: לא הגעת למוזיאון פושון?
20: איך לא הגעת?
17: מה עם המקרוני, הפטיסרי? פושון זה המד... האקלקטית הזאת.
2: את באה למוכרת ואומר לה, פוש פושון, אולי תצאי לאיזה
20: קרואסון.
2: איך קוראים להוגיה הזאת? לא אקלר, לא משנה. מגניב. מקרון. ליזה.
20: היא מתקנת אותך.
2: ליזה, אנחנו רוצים לתת לך ארוחה זוגית, רק ארוחה זוגית, זאת אומרת, לא פס לכל הביקורים בכל המקומות, רק ארוחה זוגית, מתנת מסעדת פפיאנו בטירת כרמל ובאוסקר שינדלר דניה, מסעדת שף איטלקית, ים תיכונית, קשרה, עם חום רגל איכותיים והשף משה איתך, שעושים משלוחים גם לכל אזור חיפה.
17: אגב, תוכל גם ללכת לבד ולהזמין פשוט מנה, כאילו, מנה לך ומנה לך.
2: כן, את יכולה, האמת שאת יכולה לעשות
17: בעולם. ליסה, את מקסימה, אנחנו סתם מודניקים.
19: יום טוב.
17: יום טוב,
2: נשמה.
17: גם מחר, אגב, יוסי יפנק אתכם.
2: היום ארז אמר לי שהוא הולך לאיזו הופעה של שלום חנוך.
20: נכון.
2: ואני... אני לא, אני זוכר בפעם האחרונה שהייתי בהופעה של שלום חנוך, שלא כל כך יכולתי לראות ההופעה, כי שלום חנוך הוא... הכל שלו.
17: בוא נגיד, זה היה מופע מחווה לשלום חנוך, בהשתתפות שלום חנוך.
20: למה? אתה גם אתה היית בשלום חנוך, לא?
2: עם ניסיון לשיר.
20: הוא היה איתי. נמוד היה איתי בשלום חנוך האחרון.
17: אני אוהב אותו, מה לעשות?
2: אז זהו, אז נזכרתי באיזה מופע שדווקא כן סבבה היה לי, שגם שלום, גם שלמה היו בו... סליחה, שאני מאלץ אתכם לשמוע את זה עכשיו. בסדר?
20: אין בעיה.
2: אתם רוצים עכשיו להתברד?
20: כן, בוא נתברד.
17: כן, נגיד תודה לקובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטיה. ארז יעקבי ונמרוד שיין, אנחנו נהיה איתכם בשבוע הבא, ביום ראשון, קודם כל שיהיה לכם חג שמח, תהנו.
2: ראית איך הוא שלף אותי מהזה, ארז יעקבי ונמרוד שיין.
17: לא, יוסי פרץ הרי נשאר שבת.
2: אני נשארתי 3 שעות ביציאה למחר.
17: הוא לא יוצא חג.
2: מחר בין 7 ל-10.
17: אנחנו נבוא לבקר אותך, ארז ואני, עם אוכל וזה, מהבית.
2: כן, כן. מחר בין 7 ל-10, איזה בוקר, כמו שאתם רוצים לשמוע, מאזינות ומאזינות.
17: בין 7 ל-10.
2: כן, מה, קיבלתי עוד שעה.
17: מה אתה אומר?
2: פחות מגישים וגם יותר שעות.
20: יש.
2: וואו.
17: יאללה, חג שמח, מוטי.
2: יאללה, ביי ביי.

Thank you.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
1: צלח דבח ובנב.
4: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
10: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
10: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה לך איך הנוגעים.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלישיית קופסת עגבניות חתוכות דק של מוטי, 17 שקלים ו-90. צנצנת עגבניות של מוטי, 9 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: שרון גל.
1: 105
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
18: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת קליטה איסויין והתראות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמרגליות. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, נשיא לבנון ג'וזף האון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה. כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין על מידע שהגיע מוושינגטון, לפיו התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות, אשר הביעו בו אמון לדבריו.

0: רחב ל-750 מטוסים. הצדדים יפעלו להפחתת מכסים הדדית על סחורות בהיקף של 30 מיליארד דולר לפחות, בהמשך להסכם שהושג בקואלה לומפור בשנה שעברה. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, עורך אבי איצקוביץ', המפיקה אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, מברוק הפועל באר שבע, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מה אומרים? צ'ייני ראשון? איפה איתנו? אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שעבר מפקד חיל הים. בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: טראמפ אומר הלילה, לפי דעתי, עוד אמירה, שזה ייגמר מהר מאוד ברגע שזה יתחיל, כן? השאלה אם זה יתחיל, ואם הוא מתכוון לעשות את זה בקרוב. איך אתה קורא את התמונה הבוקר?
1: תראה, מה שקורה זה ששני הצדדים לא רוצים עימות נוסף. אני מדבר על עימות קינטי נוסף, אבל נדמה לי שלאמריקאים אין ברירה. מה שקורה זה שישנם שני סוגיות כרגע על הפרק, רק שניים, וזה הגרעין ומצרי הורמוז. בשני הנושאים האלה, האיראנים לא מוכנים להתפשר, ולא מוכנים להגיע אפילו קרוב למה שהאמריקאים רוצים, בעוד שהאמריקאים, למרות שלא כל כך בא להם לחזור למלחמה עצימה, אי אפשר להפוך את הנשיא טראמפ לבדיחה. כי להפוך את הנשיא טראמפ לבדיחה זה להפוך את ארצות הברית לבדיחה.
0: אוקיי.
1: ולכן, אין פה ברירה פשוט. יהיה עימות נוסף. האם זה יהיה עימות רחב כמו שראינו בעבר? אני חושב שלא. אני חושב שהעימות הזה, אם האמריקאים יהיו מספיק נחושים, הוא יהיה סביב מצרי הורמוז. אני חושב שהאמריקאים, אם הם יעשו את הדבר הנכון, והדבר הנכון הוא להודיע, אנחנו פותחים את מצרי הורמוז, מה שנקרא Freedom Project, שהם כבר עשו. והם יעבירו שם אוניות בהגנה אמריקאית, וזה ניתן לעשייה מבחינה מקצועית, וראינו אותם עושים את זה. הם העבירו שתי אוניות עם דגל אמריקאי, והאיראנים השתוללו וירו ולא פגעו בכלום. אבל כן. אז להגיד, כל ירי איראני שיבוצע על כל מטרה, אם זה באיחוד האמירויות, או אם זה על אוניות שנמצאות שם בתוך המפרץ, תהיה תגובה אמריקאית נחרצת יחידה. לא הולכים למלחמה כוללת, אנחנו מורידים תחנת כוח, אנחנו מורידים גשר, אנחנו מורידים כל דבר שקשור בתשתיות, ואם זה לא יספיק, אז אנחנו נפגע לכם גם בהפקה של הדלק. אני חושב שזה יביא את האיראנים לשולחן המסע ומתן,

0: ויסיים את המלחמה. כי פה האמריקאים יהפכו את האיראנים לבדיחה, כי סגירת מיצרי הורמוז לא תהיה עוד רלוונטית.
1: אבל זה יכול להיגרר חודשים?
0: לא, אני לא חושב שחודשים. אני חושב שבסוף במלחמה כזאת נכונה ואמיתית, שבו אתה פוגע ביעדים הכואבים מאוד לאיראנים, בסוף האיראנים יגיעו לשולחן המסע ומתן. אני לא חושב שזה צריך להימשך חודשים. מצד שני, זה לא גורר מערכה כוללת כפי שנעשה בעבר. צריך לזכור עוד דבר אחד שיהיה ברור, וזה שישראל לא יכולה לשבת בצד כשיש כזה אירוע, וכשיש כזה אירוע, ישראל תצטרך להצטרף למערכה הזאת ולתקוף גם יעדים באיראן על פי תיאום אמריקאי. ועוד דבר אחד צריך לזכור, כשאנחנו, אם נצטרך להיכנס למערכה כזו, אנחנו מתחילים מההתחלה. זה לא שאנחנו מתחילים מנקודה שבה סיימנו בשמיני באפריל.
1: כן, אתה מאמין שבאמת בתוך פרק הזמן הזה הצליחו שם להתארגן, באמת להשמיש כל מיני דברים, כן?
0: בוודאי, בטח. מערכת ההגנה האווירית היא לא מושלמת, היא לא מה שהייתה, בטח לא בימיו של חצ'יזאזה, אבל היא מערכת הגנה אווירית שמחלקים מפה וחלקים משם, הם הרכיבו יכולות. היכולות האלה עלולים לסכן מאוד כל כלי טייס שיטוס באזור, ולכן אנחנו מתחילים מההתחלה. זו גם הנחיית הרמטכ"ל.
1: מה, אתה אומר שמשברי המקם שפה יישאר להם איזה משהו, ומשם, מזה מרכיבים בתוך המציאות הזאת, תחת הלחץ והעיניים של האמריקנים כל הזמן? אוקיי, אוקיי.
0: בוודאי, בהחלט, בטח. יש להם היום מערך נונם, הוא לא מושלם, אבל הוא מערך נונם עם לא 115 סוללות כפי שהיה להם, או 105 סוללות כפי שהיה להם בפתיחת עם כלבי, אבל יש להם מערכות הגנה, לא הכי טובות שבעולם, אבל כאלה שיכולות לסכן מטוסי חיל האוויר, ולכן השלב הראשון צריך להיות השגת עליונות אווירית מחדש. את הדבר הזה צריך לעשות בדיוק כמו שעשינו בקודמות, זה דבר ראשון. אם מצטרף לזה גם יכולת של קפד ראשו, ואנחנו נפגע במנהיגות הצבאית והמדינית האיראנית, זה יהיה מושלם. זה יאפשר להיכנס למערכה, אני לא חושב שתהיה ארוכה, כי אם יצליחו לפתוח את מצרי הורמוז, ואוניות יעברו, ומחירי הדלק יצנחו במהירות, אם זה יקרה, כי כמעט ולא חסר דלק בעולם, המצב יהיה...
1: זה לא כמעט שלא חסר דלק, סליחה שאני קוטע אותך, יש עודף והרבה מאוד בידיים של ארצות הברית, כי אנחנו כל המהלכים שטראמפ עושה כאן, כולל, אני מזכיר את ונצואלה.
0: הנה אמרת, ואני אומר שבמידה וכזה אירוע יתרחש, מחירי הדלק שהם עלו טיפה עכשיו לאחרונה, הם ירדו לרמות של 80 ומתחת דולר לחבית, וזהו, הנשק הזה האיראני הסתיים, לא נשאר להם יותר נשק מה ללחות על המערב שילחצו על טראמפ, בדרך היחידה שלהם זה להתחיל להשתולל עכשיו ולראות טילים לכל הכיוונים. על זה הם יחטפו כל פעם במקומות הכי כואבים להם, לא במלחמה כוללת, אלא בתקיפות מדויקות וחכמות. ואני חושב שזה בסיכומו של דבר ישכנע את האיראנים לבוא לשולחן המסע ומתן ולסיים את המלחמה הזאת. תקיפה כוללת פה עכשיו במערכה ארוכה היא לא נכונה והיא לא תשיג את המטרה. כפי ש-43 ימים לא השיגו את המטרה, ועכשיו צריך לעשות את זה חכם ונכון, אבל שלב ראשון מוכרחים לפתוח את מיצרי הורמוז, ואני חוזר ואומר שוב, מבחינה מקצועית, ניתן לעשות את זה.
1: אוקיי. טוב, בואו נחכה ונראה. אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, תודה. יום טוב.
0: תודה, בוקר טוב.
1: ביי ביי, יום טוב, להתראות. מה קורה, יקי דיין, בוקר טוב?
2: בוקר אור, שרון גל.
1: מה נשמע?
2: בסדר גמור, בציפייה דרוכה כמו כולנו.
1: ראיתי את שמוליק מזרחי אתמול בלילה איזה פעמיים, אתה יודע?
2: זה היה קטע ענק, קטע ענק, הכותרות במהדורה.
1: זה באוויר.
2: את מי שהחמיץ, תשלח אותו לראות את הקטע.
1: זה בכל הרשתות, כן, כן. טוב, תגיד, יש עוד קטע, טראמפ מדבר ואומר, הלילה זה ייגמר מהר מאוד, כן? בלי שאמרנו עוד, שאתמול הוא מציב סוג של אולטימטום. מה נראה לך?
2: נראה לי שמשהו מבקש מהגנרלים שלו, כי אנחנו יודעים שמבחינתו תמונת סיום המלחמה זה הוצאת האורניום המואשר והפסקת השארת גרעין באיראן. וזה אמרנו יכול להסיק בשלוש דרכים. אחת זה בהסכם, השני זה במבצע צבאי, והשלישי זה בהפלת המשטר. ולכן מה שהוא מבקש מהגנרלים שלו זה תנו לי את הקלפים לעשות את זה. אז אחד הקלפים, שמעתי רק את שייני בסוף, זה לקיחת הקלף של מיצרי הורמוז, למרות שאתה יודע, אנחנו תמיד צריכים להזכיר גם לכל המאזינים שלך, שאנחנו לא נמצאים באיזשהו מצב סטטי, אנחנו נמצאים במצב שמיצרי הורמוז, שיש מצור על איראן, ומי שבסופו של דבר משלם את המחירים הכי גבוהים, על זה שמיצרי הורמוז סגורים, זה קודם כל המשטר האיראני, שזה מסב לו נזקים של מעל 400 מיליון דולר כל יום. מעבר לזה זה הסינים, וחוץ מזה זה הקטרים. אלה, אם אתה סופר את שלוש המדינות שהכי סובלות עכשיו מהמצב הקיים, אלה המדינות האלה, ככה שהמצב הוא לא מצב סטטי, אבל עדיין, אם טראמפ רוצה להתקדם לעבר נקודת הניצחון שלו, כפי שהוא הגדיר אותה כנקודת ניצחון, הוא צריך לעשות את זה. ואז, אם אנחנו מדברים על משהו שפה שצ'ייני דיבר, מיצרי הורמוז, אז אנחנו, הוא צריך לקחת את הקלף הזה. והקלף הזה, אני מניח שגם יתווסף אליו האי חארט, ששם נמצא רוב תעשיית הנפט, רוב תעשיית הנפט האיראנית. זו אפשרות אחת. ומפה המנעד הוא רחב עד פעולות של השמדת אנרגיה ו... גשרים ומבצע להוצאת האורניום. באמת זה המנעד, ואני מניח שמה שטראמפ אומר זה שכשאני גומר את המבצע הזה, גם אם אני מחדש את המסע ומתן, אני חייב להיות במקום אחר לגמרי ממה שאני נמצא עכשיו. זה אומר, או שהמיצרי הורמוז פתוחים, ואז לאיראנים אין את הקלף הזה להזכיר שוב, הם הכי נהנשים ממנו, או שאין אורניום מואשר באדמת איראן. אלה האופציות, וזה אני מניח מה שטראמפ מבקש מהגנרלים שלו.
1: כמה הצבעה בסנאט מגבילה אותו? כי אני מבין שלמרות שהייתה הצבעה עם רוב, עדיין צריכה להיות עוד הצבעה. רק בקצרה נגיד שארבעה מחברי המפלגה הרפובליקנית הצטרפו להחלטה. אולי תסביר אותה בדקה?
2: העבירו החלטה, הרי טראמפ לכאורה מחויב על פי החוקה לבקש אישור קונגרס כשהוא יוצא למלחמה. אם הוא לא מבקש את אישור הקונגרס, יש לו 60 יום למלחמה, ומותר לו בתנאים מסוימים כשהוא משיג את כוחותיו לעוד 30 יום נוספים. הדמוקרטים בפעם השמינית העלו החלטה שאומרת נגמרו ה-60 יום, צריך לבקש את אישור הקונגרס. כל פעם יותר ויותר רפובליקנים חתכו. בסנאט הרוב הוא רוב של 53 לרפובליקנים, 37 דמוקרטים, ו 47 דמוקרטים, וחתכו ארבעה סנאטורים רפובליקנים, כמו שאתה אומר. זה לא מספיק, כי החלטה צריכה לעבור באותו נוסח בול בבית הנבחרים גם, אחרת זה לא נכנס לתוקף. ובוא נגיד שגם אם זה נכנס לתוקף, אז מה שאומרת ההחלטה זה להעביר החלטה בקונגרס שמאשרת לטראמפ להמשיך במלחמה. כרגע אין לזה שום תוקף מחייב, וטראמפ עצמו כנשיא יכול להטיל וטו על ההחלטה. אז ככה ש... אז ככה שמבחינה משפטית, אני לא רואה את טראמפ, כרגע הוא בכלל לא קבול, כי זה עוד לא עבר בבית הנבחרים, וגם אם זה יעבור בבית הנבחרים, מה שבכלל לא בטוח, כי כמו שאמרנו, ההצבעה הזאת נפלה כבר 7 פעמים, פעם שמינית שזה עולה, גם אם זה יעבור, טראמפ יש לו דרכים גם משפטיות וגם אחרות להתמודד עם זה.
1: קיצור, זה די חסר משמעות, זה מה שאתה אומר בשורה התחתונה.
2: אני אומר שזה לא מה שיעצור אותו. Mm-hmm. אתה יודע, האיראנים חושבים שאולי המונדיאל יעצור את טראמפ, אולי החקיקה בקונגרס תעצור את טראמפ, אולי היום הולדת של טראמפ שהוא חוגג ב-80, ב-14 ביוני, יעצור אותו, אולי חגיגות ה-250 לארצות הברית. כרגע אני לא רואה משהו, באמת אני לא רואה משהו, למרות שהוא לא ירצה לערוך מלחמה בתקופת המונדיאל, בתקופות אחרות, אני לא רואה משהו שעוצר את טראמפ. הוא לגמרי, מה שנקרא, עם עיניים על הכדור, ברור לו לגמרי שבשביל להכריז על ניצחון, והוא חייב להכריז כאן על ניצחון. עכשיו,
1: ברור.
2: אני אגיד לך עוד משהו אחד.
1: משפט לסיום, עוזי רבי כבר על הקו, כן.
2: אז תראה, בדיוק העבירו עכשיו סקר בניו יורק טיימס עם כל ה... וסליחה שאני מצטט את הדבר הזה אצלך, אבל בכל זאת ש-64% מהאמריקאים נגד המלחמה. אבל כשאתה פורט את זה, אתה רואה ש-70%, כשאתה פורט את זה לדמוקרטים ורפובליקנים, 70% מהרפובליקנים עדיין בעד המלחמה הזאת. זאת אומרת שרוב רובו של הבייס הטראמפי עדיין תומך במלחמה הזאת, ונכון שאין קונצנזוס בארצות הברית, אבל כן. גם שם אין לו עוד איזה בעיה מאוד מאוד קשה שתעצור אותו.
1: ברור, זה נתון מצוין מבחינת ה-70% תמיכה במפלגה הרפובליקנית במלחמה. באמת, טוב, תראה איך מציגים דברים ומצליחים. אפילו אני כמעט התחלתי לחשוב שיש לו שם התנגדות משמעותית. נהיה בקשר, תודה, יקי, כל טוב.
2: בשמחה.
1: ביי ביי. פרופסור רבי, בוקר טוב. הלו? יש לנו את רבי? אז נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב ונחבר אותו. אוקיי. יאללה.
3: מיד נשוב לשרון גל.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: אתם מאזינים לשרון גל.
11: חזרנו, פרופסור רבי איתנו?
12: כן, כן, היי שרון, בוקר טוב.
11: מה נשמע?
12: בסדר, בהמתנה כמו כולם.
11: יש תגובה איראנית לאולטימטום, לדדליין החדש של טראמפ מאתמול?
12: תראה, מה שאני רואה, לפחות בשעות האחרונות, זה ממקומות רשמיים דווקא המשך כיתונות של בוז ולעג לטראמפ ולכל העניין הזה. מצד שני, אתה רואה גם בסופו של דבר הרבה מאוד תנועה סביב הנושא הזה של אולי לעצור את, את מה שכרגע נראה כבלתי נמנע. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את השיחה לכיוון של והיה ו. והיה והדבר הזה קורה, אחד הדברים שמאוד חשובים כאן, זה לא פרק הזמן של המכה, אלא יותר ההיקף והאפיון שלה, ולכן אני אומר, אתה יודע, לאיראן יש כרגע קרוב לחזה שני קלפים, שהם קלפי מיקוח, והיא הולכת איתם חזק מאוד. אחד זה האורניום המואשר שלא נראה שהיא תוותר עליו באופן מוחלט כמו שטראמפ רוצה, והשני זה הורמוז. חייבת להיות הלימה, סינכרוניזציה, בין המכה הצבאית לבין שני הדברים שאמרתי. צריך פשוט לפגוע בזה בצורה מאוד מאוד דרמטית, כדי שאיראן, אם בכלל, תתחיל לחשוב אחרת. אני רוצה פה להזהיר, ואני מקווה שאנחנו לא נבחח שמדובר כאן בפעולה סמלית. אתה יודע, מדברים עם איראן, אני לא בטוח שזה נכון להגיד, אני עושה מתקפה צבאית כדי להביא את איראן לשולחן הדיונים. צריך להגיד, אני עושה מתקפה צבאית שממנה איראן לא תוכל לקום יותר, גם אם מה שאתה רוצה זה להביא אותה לשולחן הדיונים. ברור. ולכן אני חושב שהעין צריכה להיות צופייה פה. אנחנו כמובן מקבלים את הרושם שזה לא רק סנטקום, זה גם ישראל, ולכן בוא נראה אם הדבר הזה יכול להביא קלף שהיה חבוי מתחת לשרבול ולתת לנו כאן משהו מחוץ לקופסה, משהו שגם איראן לא מוכנה לו, והוא מהווה game changer.
11: תגיד, מה הצלחת להבין בקצרה על מי משך בחוטים במטרה לעצור את התקיפה או לתת עוד סיכוי? יש באמת מישהו שמדבר ברצינות עם האיראנים? כן?
12: אתה מדבר על מדינות המפרץ?
11: כן, כל הסיפור הזה של מדינות המפרץ שהוא
12: קרה. תראה, כל הסיפור של מדינות המפרץ, תראה, בוא, אנחנו דיברנו על זה הרבה. כולן, כולן, בטח שאיחוד האמירויות וסעודיה ואפילו קטר, היו מתאבות ומאוד מאוד רוצות לראות את המשטר הזה מוסר. בהתחלה, הם היו גם משוכנעות שזה הולך לשם כי זה מטרה של טראמפ גם אם הוא לא אומר. אתה יודע, במשך הזמן התגלה להם שהדברים לא כל כך פשוטים או יותר מורכבים, בוא נאמר כך. מה שהם עושים, הם עושים מתוך חרדה. תשמע, איחוד האמירויות המרה על ישראל, אתה יודע את זה, שרון. Mm-hmm. היא כורכת את גורלה, את עתידה הביטחוני ברמה הכי הכי הדוקה לישראל. והיא גם לא דופקת חשבון לאף אחד, אתה רואה את זה. אבל פה, אף אחד לא רוצה חלילה להגיע למצב, ואתה חייב גם להבין את זה, גם ישראל יהיו באותה קלחת, שפתאום אנחנו מקבלים פה הסכם שהוא לא בדיוק עונה על הצרכים, וטראמפ חוזר הביתה לטפל באלף ואחת דברים שיש לו בארצות הברית ובעולם, והמשטר הזה נותר על כנו, ומי שנשאר להתמודד איתו זה המדינות המקומיות. הן כל כך חוששות מזה, כך שהן אומרות, בוא נעשה הסכם שמשאיר לפחות את איראן מוחלשת, מרוסנת, שארצות הברית שמה עליה יד כבדה מלמעלה גם בפיקוח, זה עדיף מאשר להישאר בין שמיים לארץ, ולכן הן רוצות לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך שמה שאיראן עושה פה עם הורמוז, שזה תיק שנפתח במהלך המלחמה, לא נדמה שזה נותן יתרון, ולכן אני חושב שטראמפ חייב ללכת לשם, לסגירה הזאת, ולהראות שהכוח הוא ביד של ארצות הברית, שארצות הברית היא זו שמכתיבה קצב. זה מאוד חשוב גם להמשך המסע ומתן, ואולי אפילו להכרעה באיראן. ולכן אני מציע שאנחנו באמת נחזיק אצבעות לדבר אחד, שיש כאן משהו שחשבו עליו עמוק, שיש בו בעצם את היכולות הטכנולוגיות שהורגלנו להן, המבצעיות המאוד ייחודיות, והכי חשוב, שזה משהו שגם איראן לא טיפתה לו, וקרה בעבר, אני מאמין ומקווה שזה יקרה גם בימים הקרובים.
11: מה אתה אומר בקצרה לסיום על התוכנית שהשתבשה להכתיר שם את אחמדינג'אד מתוך איראן? כן?
12: כן, אז אני בסדר, אני אגיד לך משהו. המחשבה של להביא מישהו מבפנים היא מחשבה נכונה. כי אין לך שם אופוזיציה ובחוץ, אתה יודע, יש לך את הבן של השעה, שכמו שאנחנו רואים זה לא מספיק. אתה יודע, במודיעין ובביון ובהבנה של דברים כאלה, אתה מנסה לעשות מהפכים. כמובן שעכשיו כל חכמים יקומו ויגידו מה עשו ומה לא עשו. אבל תראה, אחמדינג'אד היה בסופו של דבר קוץ בישבנו של המשטר הזה. אתה יודע שהוא היה, הוא הפך להיות מישהו שעצמים עליו שמירה מרוב שהוא מסוכן, כי הוא פלט הרבה מאוד דברים שלימדו על זה שהוא חושב שזה אני ואפסי עוד, והוא באמת חושב או מחשיב את עצמו כמי שצריך להיות חלופה לכל מה שיש באיראן. ברגע מסוים גם השתעשעו ברעיון הזה, זה לא עבד, ממשיכים הלאה, לא צריך גם לחשוב יותר מדי על הדברים. בוא נקווה שדברים יצאו לטובה, נחזיק אצבעות, היכולת מוכחת, כבר ראינו בואו. שאפשר לעשות דברים מאוד גדולים. בוא נקווה שגם הפעם יש משהו שהוא באמת, כמו שאמרנו, game changer.
11: בעזרת השם. יפה. פרופסור, נדבר, כל טוב, תודה. עוזי רבי, כל טוב.
12: נדבר, ביי, שרון,
11: ביי. להתראות. טוב, שוברים לפוליטי. חבר הכנסת סעדה, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
13: שלום, בוקר אור לך, למאזינים.
11: לא יודע אם מה להתחיל קודם עם כל תעלולי גלי בערב מיארה, או ללכת קודם לעניין הפוליטי.
13: זה לא גלי.
11: זה לא גלי, מי?
13: המוח והמנוע צריך להגיד את האמת, היא בינונית מינוס במקרה הטוב, זה גיל לימון. כל מה שאתם רואים, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, ממש ככה.
11: כן, אבל זה שומט ממנה את כל האחריות, אני פחות מתחבר לאירוע הזה ככה. אני חושב שהיא, אתה יודע.
13: זאת בחושי אחרי, היה פרונטרית, אבל בסוף, בסוף, אני לא יכול להיות פטור בלא כלום. כשאני רואה את האנשים הללו, אבל אני לא אומר את זה, אני אומר בהפרזה, נחקרים בעתיד, בעתיד הקרוב, אני רואה את גיל לימון גם, שלא יחשוב עם החיוך המתנשא והזרחוח שלו, שייצא פטור בלא כלום, כי אתה יודע, אני מאחורי הקלעים, ממש לא, כל האנשים, שחלק מהמסע רדפה נגד זיני, נגד גופמן, נגד ראש הממשלה זה פשוט, נגד טלי גוטליב עכשיו, בדברים מופרכים, שבית משפט העליון מגלגל אותם כל פעם מכל המדרגות מטאפורית, וכל פעם, ושוב, ושוב, ושוב, בסוף הם צריכים לדעת, שהם ישלמו מחירים על הדברים האלה. אי אפשר לרדוף אנשי המני ולעשות משפטי רבע, ואחר כך להגיד לו, כלום, אנחנו רק פקידים. ממש לא. אם אתם שלטון צללים, תשלמו מחיר על המהפכה השלטונית.
11: איזה מחיר? בינתיים הם עושים מה שהם רוצים. תראה את המריחה של זין, של זה, גופמן עכשיו חוזר עוד פעם לוועדה של גרוניס, כן? במקום שבית נכון, המשפט יחתוך לא. אחרי התציר לא של תת-אלוף לא, ג' לא, לא? לא?
13: זה לא מריחה. לא, לא חושב. אני אגיד לך למה הם עושים את זה. יש דברים פרוצדורליים. מתברר שהחוות דעת הייתה חסרה. הרי מה אומר השופט גרוניס? אני לא יודע, אבל מהספק. אומרים לו השופטים, אתה יודע. עכשיו מתברר שחור על גבי לבן. שפנו אליו, הוא אמר, אין אצלי הפעלה כזאת של מחסירת חומרים מסווגים. הוא לא ידע שהוא קטין, ויותר מזה, אמר, אתה יודעים מה? כמו קצין, תנו לי לברר. אמרו לו, לא, אסור לך לברר. זאת אומרת, הוא פעל על פי הכללים. הם מחזירים לגרוניס, כי עכשיו רוב הסיכויים שתהיה חוות דעת של שלושה, פה אחד, שראוי למנות את האיש. ולכן זאת פרוצדורה, בסוף תסתכל על המהות, שוב ושוב ושוב, בגץ מגלגל אותה מכל מדרות, כי גופמן יהיה ראש מוסד, כמו שזיני. ולכן בסוף יש הצלחות. אי אפשר להגיד שאין הצלחות. זה שהצלחנו, שנציב שירות המדינה, רון כהן, הוא נבחר על הפעם וחמתם, כי גם בזה היה בגץ, אני מזכיר לך ודאי את ההידור, שזיני, שראש מוסד, תקשיב, זה תפקידי רמי דרג, לא מדבר על חוק מחש שהולך לעבור שבוע הבא, בעזרת השם יום שני, אנחנו ממנים, מתחילים תהליך, מסיימים את החקיקה, וזה מאפשר לנו למנות ראש מחש חיצוני, על ידי ועדת איתור, בשליטת מנכ״ל משרד המשפטים, והאיש הזה, יהיה רשאי לבוא ולחקור את כל העבריינים הסוררים הללו. זאת אומרת, אנחנו עושים שינוי, אולי לא מספיק מהר, אבל עושים אותו.
11: טוב, בוא נראה איך התפתחו האירועים הפוליטיים. היום יש את החוק לפיזור הכנסת.
13: אני חושב שזה פייק משבר, צריך להבין. זה פייק משבר. יש נפקות, אין נפקות בין אם בחירות יהיו לפני החגים, כמו שעוצים החרדים, ואני מסכים איתם דווקא, אומרים, לך כנוס את כל היהודים, תקופת סליחות, תקופת ראש השנה של התחדשות, בוא נרים קול, ונגיד לאנשים, בואו תצביעו למחנה האמוני, לקראת ראש השנה וכיפור.
11: כן, אבל יכול להיות שרואים את האפקט, וכן יש פגיעה, אני לא יודע אם ראית אתמול את הסקר של דיירקט פולס, צוריאל שרון ב-I24 אצלנו, שמראה על תיקו בין הגושים בפעם הראשונה, בדרך כלל אצל צוריאל זה היה 64, 62 לקואליציה.
13: לא, אבל זה נובע.
11: יכול להיות שכל הפוליטיקה הזאת, וגם ההתנגדות לחוק הגיוס, שהוא חוק שיגייס 10,000 חרדים, מאחינו החרדים, כן, כל המשיך לגרור רגליים, אם זה יכול להיות שזה פוגע.
13: לא, אז בוא ניתן לי
11: לדבר. ויש לך חלק.
13: לא, סליחה, זאת אומרת, דברים לא מדויקים, תן לי רק לדייק אותך. התחושת תסכול שקיימת בחברה הישראלית כרגע, והיא מובנת, זה מה שקורה בצפון. אנחנו בתקופת המתנה, שהיא חובה. ראש הממשלה מנהל פה מהלך מבריק, באמת אחד המדינים הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי, אולי בכלל, ואני לא מפריז פה. מהלך מבריק עם טראמפ. עכשיו, תקופת ההמתנה תמיד יוצרת דכדוך, ולא עלינו גם נופלים לנו טובי בנינו, וזו תקופה קשה, וליבי ליבי על תושבי הצפון. אז ברור, התחושה היא ברורה, אבל ברור לך שאם בעזרת השם, עוד חודש, יהיה מהלך מבריק באיראן, ויצליחו להגיע לדברים שלא הגיעו בעבר, וטראמפ יבוא לארץ, ברור לך שזה ישנה את האווירה, וכמובן יהיה לזה השלכת הלבנון. אנחנו כרגע, במקום להתעסק בגרורות בצדק, אנחנו מתעסקים בסרטן עצמו. האירוע זה הסרטן עצמו, ומדינת ישראל סודקת, יש לנו פה הרגש, אני מדמה את זה, ומדינת ישראל הברית סודקים את ההרגש האיראני, ובסוף עלה בהרותחת זה התושבים עצמם, ששונים את המשטר הרדיקלי, שתובח בהם, והיא תפרוץ החוצה במוקדם מאוחר, ותחלה את כל המשטר הזה, וזה שינוי אסטרטגי, ולשם ראש הממשלה מוביל.
11: כן, אבל אתה כל הזמן בורח מחוק הגיוס, אני רוצה לשאול אותך אם מתחרטת או שאתה תומך, או שאתה מבין סוף סוף שעדיף לגייס 10,000 מאחינו החרדים תוך שנתיים שלוש, במקום להמשיך במצב הקיים.
13: אם אתה רוצה, אני אשמח להתייחס, הסוגיה הזאת היא סוגיה מורכבת. קודם כל צריך להבין ש שהנטל על משרתי המילואים, בלי קשר, הוא כבד מנסוע. הילדים שלי משרתים, יש לי 4 ילדים שמשרתים היום, בן שלי עכשיו בחרמון, אחרי 350 או 60, 1470, ואוטוטו מתגייס עוד פעם, שיריוני ח'אן יונס, עזה, כל מתחילת המלחמה, בת קצינה בשלדק ובת עכשיו בחיל האוויר. ובאמת, האלונקה הזאת לא כבדה מנסוע, היא כבר נופלת, על יושביה.
11: אני לא הייתי מתאר את זה ככה, אגב, ממה שאני מבין, היא לא נופלת על יושביה, והכוחות שלנו חזקים. זה לא קל, אני יודע, יש לי הרבה חברים שכבר עשו מעל 300, והילדים שלי בצבא, אבל אני אומר, בלי קשר לכובד האלונקה.
13: אז אני אומר, שנייה, פשוטך. האנשים הללו הם אנשים שיש להם חיים, יש להם 3 ילדים, גרים בבתים, מנהלים בית, זה מאוד קשה, אבל הם עושים את זה בשמחה, והם שמחים לשרת את מדינת ישראל מבחינתם, מבחינת הילדים של הילדים שכולנו, האחים, הדודים, זו זכות ענקית. אז זה דבר אחד, והגיע הזמן שהחברה תיקח את האנשים האלו ותעדף אותם בכל מקום.
11: בסדר, יש לנו עוד דקה, אבל זה לא הדיון. אני מנסה להבין אם אתה מבין בדיעבור. אתה לא עונה לי, אתה הולך סביב.
13: לא, ראש הממשלה יודע, אם הוא רוצה, מי שמפעיל לו כרגע את חוק הגיוס, והוא יודע את זה, אז מי שמפעיל כרגע זה החרדים. כרגע יש חרדים שמצביעים נגד, וגם נועם מצביע נגד, בגלל סכסוך כספי שלא קיבלו תקציבים, זה האירוע. אם ראש הממשלה ירצה להעביר אותו, הוא יכול להעביר אותו, הוא צריך לפתור את המשבר עם אבי מעוז, והוא יודע את זה.
11: מה איתך? אם זה עולה, מה אתה עושה?
13: אני בקשר ישיר עם לשכת ראש הממשלה, כולל אתמול, ברוך השם, אפילו לא קראו לי לשיחה.
11: מה זה אומר? שברגע המבחן אתה תצביע בעד עם הקואליציה?
13: ראש הממשלה מכיר את העמדה שלי לפני המפנים, ויודע שאני שחקן קבוצתי, כרגע הוא מתעסק באירוע העיקרי, אני חושב שכרגע ראש הממשלה בעיקר מתעסק ראש ורובו, בסיפור האיראני, שם אנחנו נמצאים, תאריך הבחירות והחלטה של ראש הממשלה, מה יותר נכון לגוש,
11: נדמה לי שהבנתי את התשובה שלך, במקרה הצורך אתה תתמוך.
13: זאת התשובה. הכי חשוב שיהיה חג שמח לעם
11: ישראל. זה התרגום, אני מתרגם לכם פוליטיקאי, זה התרגום של הדברים שאמר סעדה. טוב, יפה. נעמוד בקשר, כל טוב, תודה, חבר הכנסת סעדה. הלו? הלו? כן, שלום, מי איתנו?
14: שירית אביטן כהן, מה נשמע?
11: בסדר, גמור. לא נותנים לי להגיד תודה למרואיינים, זה לא נעים לי, חבר'ה. אני אומר תודה לסעדה, תשאירו לי אותו על הכבוד שאומר תודה. כן, מה נשמע שירית, איך הולך? איתמר גם איתנו?
15: הלו, זה רדיו.
11: הלו, זה רדיו? מה נשמע?
15: ברוך השם.
11: יופי. מה אומרים? בוא ניכנס רגע לפוליטיקה. הזכרתי קודם את הסקר של דיירקט פול, זה מה... כאילו תובנות, מי שרוצה להתחיל, שירית, משהו?
14: תראה, זה בדיוק מה שנתניהו חושש ממנו. תחילת ההתפוררות של הגוש היא לא רק להאם אתה מרכיב את הממשלה הבאה, כן או לא, אלא איך אתה מנצח בכלל את הבחירות האלה. וברגע שנתניהו מתחיל להיראות כאילו הוא הולך עם מעין ברווז צולע מבחינת היכולת שלו להגיע ל-61, כשמפלגה סופר דרמטית או מאוד משמעותית בתוך הגוש הזו מתפרקת, מבחינתו זה תחילת הסוף. ולכן היום בתוך הכנסת אתה תראה בדיוק את המאבק הזה, בשעה 9 בבוקר, ועדת חוץ וביטחון, שמגלגלת מחדש את הדיונים בחוק, למרות שבאמת לא יניחו היום את הטיוטה הסופית, וזה מה שחשוב לחרדים. וב-11 כבר הצבעות, תחילת הצבעות במליאה על פיזור הכנסת, כשביהדות התורה אומרים, אנחנו נצביע גם עם החוק של האופוזיציה, כלומר, לא משאירים את המושכות בעיניים של נתניהו כמו שהוא מבקש מהם לעשות, אלא מביעים חוסר אמון ממש עד לרגע האחרון, והם אומרים, הוא מנסה לגייס הצבעות, יופי, את הסיפורים הפסקנו, אנחנו לא שומעים יותר, כשהוא יעביר את החוק, אנחנו נתחיל לדבר מחדש.
11: אגב, החיבור בין לפיד לבנט כבר מדמם 9 מנדטים מ-24 ל-15 אצל צוריאל אתמול, פליישמן. לא מפתיע.
15: לא מפתיע, אבל אתה יודע, אני לא הייתי מאה אחוז בטוח שזה המצב כרגע. זה גם לא כזה משנה בשלב הזה. בטח אחרי שאתמול ליברמן אמר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, ובמילים אחרות הוא אמר, לא משנה כמה מנדטים אני אקבל, אני מבקש את ראשות הממשלה, או יסחוט את ראשות הממשלה, תלוי איך אתה מסתכל על זה. ולכן מה שקורה שם לדעתי הוא פחות מעניין, בגלל שזה לא מה שהכריע את הבחירות, אני מסכים עם שירי. מי שהכריע את הבחירות פה זה גוש הימין, לפחות ממשלה, אנחנו יכולים לראות עכשיו. והדברים שקורים בתוכו, ואם שירי צודקת, אני נוטה ברוב הפעמים להגיד שהיא צודקת, אבל בטח פה, אם יש התפרקות פנימית, אז באמת מי שתומך בקואליציה או רוצה שהקואליציה תמשיך לחיים, מה שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה, או שהגוש הזה ימשיך להתקיים, השמיים קצת קודרים עליו במקרה כזה, ולדעתי זה נראה ככה עכשיו. לגבי בנט שם ואיזנקוט, לא יודע, זה נדנדע, זה לכאן, זה לכאן, זה לפה, זה לשם, וזה יכול להשתנות מחר בבוקר, ומישהו אחר יכול להוביל, ויכול להיות איזה איכות שאנחנו לא רואים אותו כרגע שם. אבל אני לא חושב שזה כרגע חשוב ודרמטי בתמונה הגדולה של הבחירות.
11: אז מה חשוב ודרמטי בעיניך? בתמונה הגדולה?
15: הדבר היחיד שחשוב ודרמטי זה מה שקורה היום, אני לא מדבר על פיזור הכנסת, אלא באמת, האם הדבר הפולישות הפוליטית הזאת, שהיא הייתה הגוש של הימין בבחירות האחרונות, האם זה דבר בכלל שהוא עדיין, וגם בבחירות לפניו באמת, האם זה דבר בכלל שהוא עדיין קיים? כי אם הוא לא קיים, אז יהיה לנו פה תוצאות בחירות שכנראה יולידו לפחות, לכל הפחות ממשלה אחרת, אם לא ניצחון של הצד השני.
11: מעניין.
14: אם אני יכולה להתייחס לסיפור הזה של בנט, אתה צודק פיישמן בזה שזה לא מעניין עכשיו, אבל זה בטח מתחיל מאוד לעניין את החבר'ה בתוך הגוש, שהם מבינים שהקרבות שלהם רק התחילו. כלומר, אם נפתלי בנט חשב שהוא סגר את הפינה כשהוא רץ לאיחוד ראשון עם לפיד, והוא יהיה ראש הממשלה, הוא הבין שהתקדים שהוא יצר בממשלת השינוי עם 6 מנדטים ראש ממשלה, זה מתהפך עליו, ולא בטוח בכלל שהוא הולך להיות ראש הממשלה של הגוש, כשהוא בעצם עומד בראשות מפלגה לא בטוח שהיא תהיה הכי גדולה. כשאיזנקוט מקבל איזשהו חיבוב או אהדה ומצליח להביא מנדטים גם מהגוש השני, כלומר הוא בעצם ראוי להיות זה שבעצם מביא להם את לכאורה את הממשלה הבאה, ולכן אולי הוא יהיה ראש ממשלה, ובטח לא ליברמן שמבחינתו אומר אני מציתי את כל התפקידים בתוך ממשלות ישראל, והיעד שאני מכוון אליו עכשיו זה להיות ראש ממשלה. אז הקרבות בתוך הגוש האלה הולכים להיות סופר מעניינים ביום שאחרי, ונתניהו, אם הוא ייתן להם את האפשרות בכלל לחלום על זה, זה מתחיל היום. כלומר, זה מתחיל באיך שיראו תוצאות ההצבעה, גם על פיזור הכנסת, וגם באמת אם החרדים הולכים עד הסוף עם האיומים שלהם, כמו שאמרנו.
11: כן.
15: טוב, כן, צריך גם להגיד בהקשר הזה, שתראה, אם לא יהיה פה סלחנות בצד השני, אם ביום שאחרי הבחירות הם יוכלו להחליף ממשלה, ואז יהיה מאבק באמת על מי ראש הממשלה, שאני מסכים שירית, אני פשוט חושב שכרגע בתמונה הגדולה של הבחירות, מה שקורה בתוך גוש השמאל הוא פחות רלוונטי למי ינצח. אבל מי שיבוא לשם ויהיה הזדמנות להחליף את הממשלה, ובגלל שהוא רצה להיות ראש ממשלה, או בגלל שהוא לא קיבל איזה תיק, הוא יסכב את הניצחון של הצד השני והלכת לבחירות, אין לו תקומה מזה. זאת אומרת, הוא ייגמר אם יהיה עוד בחירות חוזרות. ולכן, לדעתי התמרון פה גם של ליברמן, וזה יהיה נדרק יום אחרי הבחירות, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן, וגם אם נפתלי בנט חושב באמת שהדרך הזאת צלולה, לא הייתי ממליץ לו לחשוב מחדש, כי גם הקלפים שיש לא ביד, ביום שאחרי, בהינתן שהוא נשאר בגוש שמה, הם לא בדיוק בדיוק טובים וגדולים, בוא נגיד ככה.
11: כן. אבל נחמד לראות את ליברמן עושה לבנט בנט, כן? אחרי כל מה שהוא עשה.
15: זה יהיה אפילו הרבה יותר כיף אחרי הבחירות.
11: נמחס
15: לך
11: לילה, ינצחו. כן. לא הייתי נכנס למראה שחורה, כן? אני הכל לוקח בערב.
15: לא, בכלל לא, אני לא אומר את זה כמראה שחורה. אני אומר את זה
11: כשחורה. לא, אני אומר לעצמי. כי התבאסתי אתמול שראיתי את הטקו הזה, אבל בוא נראה, בוא נראה. צריך פה לשנס מתנאים.
14: כשאתה רואה את הטקו הזה, וכשבגוש המרכז שמאל מתחילים להריח אפשרות לניצחון, והניצחון הזה לא בהכרח מגיע כל כך מהר, כמו שאתה אומר, לא להיכנס למראה שחורה, אני חושבת שסיפור הרשות ממשלה גם יכול לפתוח פתח לממשלות בהרכבים אחרים. זאת אומרת, וגם את זה אני שומעת מאחורי הקלעים, שאנשים שאומרים לעצמם, או אייזנקוט, או נפתלי בנט, אפילו יאיר לפיד, שלא רוצים עוד סיבוב, לא באופוזיציה ולא בשום מקום אחר. כלומר, אם הימין מצליח להביא איזשהו ניצחון משמעותי, או מתקרב ל-60 ומרחיק אותם מ-60, או משאיר אותם תלויים במפלגות הערביות, יכול להיות מאוד שאתה תראה פה דיבורים גם עם נתניהו.
11: טוב.
14: וזה גם יכול להיות מעניין.
11: אנחנו נדבר תכף עם הסנגור של גופמן הזה, אנחנו נפרדים מכם, תודה, היה מעניין, פליישמן ושירית, יום טוב, תודה.
15: תודה שרון, יום טוב שירית.
16: יום טוב.
11: יאללה איצקו, קח את זה, פרסומות, בבקשה.
17: מיד נשוב לשרון גל.
18: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
17: ובעשר, עומרי שטיין.
18: רדיו חיפה.
19: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
21: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
22: נראה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
23: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
22: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
21: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 בקבוקי יין של חברת עונות ב-100 שקלים, ו3 בקבוקי יין של דרך ארץ ב-99 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
24: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
25: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
26: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
27: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
28: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
29: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
30: זוכרים את שיר הביקורים של זהבה בן?
31: בטח, טיפת מזל.
30: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
31: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
30: ואת סיפור הביקורים שלך?
32: סיפור הביקורים שלי?
30: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה
18: 107.5 רדיו חיפה.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
11: כן, עורך דין אוהד שלם, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
15: בוקר שרון, מה העניינים?
11: בסדר, ברוך השם, מייצג את גופמן, מה שלמה? תגיד, איך הוא עם ההחלטה להחזיר את זה לוועדה?
15: בסדר גמור, רק רוצה שזה יסתיים כמה שיותר מהר, הראש שלו, אתה יודע, בעיקר בעניינים הביטחוניים, פחות מעניין את הדברים האלה.
11: יש לו קורת רוח מזה, או שהוא חושש, או שהוא כבר אומר, הגיעו מים עד נפש עם כל הגרירת רגליים פה?
15: לא, הוא בעיקר, בעיקר שמח. א', התציר של, של ג', אתה יודע, עשה סדר לכל מי שעוד היה לו ספק. ודבר שני, טוב לו להופיע שוב בפני, בפני הוועדה. שים את כל הפרשייה, לסגור אותה, לעשות קלוז'ר נכון, ולברך על המוגמר ולצאת לדרך, אתה יודע, אולי אפילו פה אחד.
11: אוקיי, תגיד, ומה... מה קרה או איך הוא הרגיש בתוך האירוע? כלומר, במהלך הדיון כולנו ראינו את המאמצים והניסיונות לייצר פה איזה מרית עין של דרמה, דוח חסוי, כן? כל מעללי היועמ"שית וכו'.
0: האמת היא שבמהלך הדיון הוא היה בפגישות חפיפה במוסד, הוא לא ידע בכלל שהדיון, מה קורה בו, ואני דיברתי איתו רק בערב. בפעם הראשונה שהוא יצא מהדיון, הוא הרים לי טלפון, הוא אומר לי, נו, איך היה? כן, אנחנו מדברים איתך 4 שעות אחרי הדיון.
11: מה, הוא לא עקב?
0: חוץ ממנו.
11: לא עקב אפילו רגע, אתה יודע, בכל זאת, זה היה מאוד מסקרן להיכנס לאתר...
0: ניסיתי להשיג אותו כדי להגיד לו, תקשיב, כלום, אי אפשר היה להשיג אותו, הרלשית שלו אמרה שהוא בדיונים חשובים, ואם זה לא חבור, אני לא מפריע. זה האירוע, זה הבן אדם.
11: אין שום חשש שינסו לטרפד עכשיו עם כל התהליך הזה שוב, העדויות וכל האירוע?
0: אתה צוחק, נכון? מה זה אין חשש? יש חשש ודאי. אנחנו... אני לא יודע אם היה בהיסטוריה של המדינה אירוע כזה, ודאי במינוי בכירים, מיות שקטה, כבר הצגתי את זיני וראש השבק, אנחנו כבר היינו באירועים מטורללים, זה לא היה כדבר הזה. באמת, אגב, לא מצד העותרים, העותרים כאילו יושבים בצד, וזו הצגה שלמה שהייעוץ המשפטי נלחם בכל כוחו, כאילו לפגוע בביטחון של כולנו, להתקשר למישהו, כאילו פחות.
11: רגע, אתה נעלם. אתה מדבר על פגיעה בביטחון של כולנו, כן? שם נקטעת.
0: כן, אני אומר, זה פגיעה, כמו שאני מבין, זה פגיעה בביטחון של כולנו. למה? כי אנחנו מתפשרים, ראש הממשלה יודע מי הכי טוב למדינת ישראל בשלב הזה להיות ראש מוסד. בא הייעוץ המשפטי ואומר, אנחנו מוכנים להתפשר, נוותר על הכי טוב, בגלל שיש לנו איזושהי אג'נדה. זה בלתי נתפס. כמות התרגילים המשפטיים, אתה יודע, זה לא דעתי. אני קצת משוחד. אתה שומע את זה, אתה רואה, תקרא עיתונים, למרות שזה עושה, לא יודע, אקזמה, אבל תראה מה כותבים משפטנים מהשמאל. אנחנו פשוט באירוע שלא היה כדוגמתו. זה לא...
11: אירוע מופרע. אפשר להגיד אירוע מופרע.
0: אירוע מופרע לגמרי, ברמה המשפטית וגם ברמה הציבורית-לאומית. אירוע מופרע לגמרי. ממש חבל שהוא מתרחש, זה... אין לי מילים כמה שזה כואב. אין לו גם הצדקה משפטית, כאילו...
11: לא, ותראה את הפוליטיזציה. תראה אחרי כל הכשלים שלה, ומה שהיא עשתה באירוע הזה, אחרי הרוגלות, ואחרי כל ה... מה עוד היה שם, הטיוח של הפצרית והכל, עולם כמנהגו נוהג. כאילו, הכל טוב.
0: תקשיב, לקרוא, להגיד, לעמוד בבית משפט, ולהגיד, להסיר דברים בצודי, ואחרי 5 דקות להסיר את החיסיון ולספר לכולם. לשלוח את התציר הסודי, שאחרי זה כמובן הוא לא היה סודי, לכל עם ישראל, אבל לא לצרף אותו לראש הממשלה. לשלוח אותו רק לבית המשפט, כאילו ראש הממשלה זה איזשהו בעל דין. אפילו בית המשפט, לא רק בדיון, גם בהחלטות שלו, נזף בעולם של משפטנים, נזף קשות. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו, זה, it is what it is. זה
11: טוב.
0: פקיד היחיד שאנחנו לא יכולים להזיז מהכיסא, כי גם עליו בית המשפט נתן צו שאי אפשר לפטר אותו.
11: טורף. נצטרך לספק בזה הפעם. תודה שדיברת איתנו ודרישת שלום.
0: שיהיה
11: בהצלחה. תחזק אותו. כל טוב. סיימנו, תודה רבה לצוות, העורך אבי יצקוביץ' המפיקה וטרכטנברג, תודה רבה לטכנאים, אורן אשתיבקר קובי פרלי צגזר, נתראה ערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערף עין, ביי.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: הלו, צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: הלו. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
9: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: עומרי שטיין.
18: 105 רדיו חיפה.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 בנופלו. ספיר שרת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008. הוא נפל אתמול בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו את מעיין, בנו בן השנה וחצי, אישה, זוג הורים ושלושה אחים. יהי זכרו ברוך. על רקע חוק הפטור מגיוס, בוועדת חוץ וביטחון דנים בשעה זו בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. בתחילתו, יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הזכיר את המקרה שעורר מחלוקת לאחרונה, בו לוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש, לאחר שענד פצ'י מכיתוב משיח בעת פעילות מבצעית. חבר הכנסת משה טורפז תקף אותו בחריפות.
21: זה מה שאתה עושה פה. עכשיו קוברים חייו ואתה מדבר על פאצ'י. איפה הכיבוש שלך? איפה הולכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה.
22: דבר נגד הרמטכ"ל.
21: בבקשה לצאת. לדבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות. פשוט חצוף.
22: בבקשה, את ההצגה שלך עשית בהמשך.
21: הצגה שלי, אתה לא... אתה יודע, אם זה פה...
22: כאילו, עכשיו התנאי לשחרדים זה פק של משיח.
21: לא, אפשר לדבר.
20: ראש חטיבת תכנון הוא מנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון בוועדת החוץ וביטחון, בנוגע לחוק הפטור, צריכים כ-12,000 חיילים, מתוכם כ-7,500 לוחמים. הצורך הוא קודם כל מבצעי, הוא הזהיר. בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80 עד 90 אלף משתמטים. זו בעיה, כך טייב.

0: כשסיימה אותו באופן רשמי, רשמה ביישומון האינסטגרם, מוכנה לצאת לטרוף את החיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך

0: שלום, שלום, בוקר טוב. 8:08. כיף שאתם איתנו. פותחים בוקר חדש כאן ברדיו חיפה. פותחים את יום רביעי בשבוע. אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית. תוכנית מעניינת במיוחד. מוזיקה טובה, חדשה, ישנה. מוזיקה מעולה שבחר לנו גיא בזק. אז אני כאן איתכם עד אחת. נופר גאון שלב נמצאת בהפקה. אני עומרי שטיין, אתם תבלו ותיהנו לפני שבועות, מחר נחגוג את חג הביקורים. מלחמת המים ועם אווירה כזה של חלב ודבש, נכון? איזה כיף. אז הנה, הלוואי. חנן בן ארי, פר טסי, הדואט. אשתי הזנה טובה. מתחילים, תבלו.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: הקיץ, מה?
1: שיבוא הקיץ מהר, מה זה המזג אוויר הזה? אתמול הייתי בים ופתאום גשם בחוץ.
0: תחיל מחדש.
1: מזג אוויר מוזר.
0: מלוכלך. הלוואי.
1: הלוואי שהכל יסתדר. חנן בן ארי, פאר טסי. הצמד מפרדס חנה, השכנים עם הדואט המשותף שלהם. איזה כיף לשמוע אותם ביחד. הלוואי. 12 דקות אחרי 10, כיף שאתם איתנו. על רדיו חיפה 107.5. יכולים להזין לנו גם באתר, גם באפליקציה, אם במקרה יצאתם מהעיר. או נסעתם לחול. או הגעתם לעבודה ואתם כבר לא באוטו, אנחנו כאן איתכם כל הזמן. ממשיכים ביחד עם קווין. קווין.

0: man I need. אוליביה דין מביאה איתה משהו חדש לעולם. משהו עדין כזה, מיוחד, יפה, מרגש. אז גם בטקס הגרמי היא זכתה בתור פריצת השנה. גם בטקס פרסי המוזיקה של בריטניה היא זכתה בארבעה פרסים. גם באומן השנה, אלבום השנה, שיר השנה, אפילו במופע פופ הטוב ביותר של השנה. אוליביה דין, מלכת הפופ הבריטית החדשה. Man I need. 10 ו-20 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. שתי דקות של הפסקה, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
1: צלח דבח ובניו.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

B, C, D, E, F, U. היוצרת האמריקאי, טיילור גייל, רדפורד. משיר כיפי שכזה. 26 דקות אחרי 10. כיף שאתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה. אז אחרי שחיכינו כל כך הרבה זמן, אודיה סוף סוף מוציאה את האלבום החדש שלה, השם יעזור, עם אחד השירים הבולטים מתוך האלבום הזה, אלבום רביעי, השיר נקרא 10 רמות מעליו. עוד לפני שהוא יצא הוא כבר התפוצץ ברשתות החברתיות, וכולם עפו עליו, ועכשיו יש איזה קטע חדש שמעורר כזה שערה ברשת, כולם טוענים שהשיר הזה מזכיר להם לעתים של טייט מקריי ובריטני ספירס, ולא מניחים לה להודיעה, פשוט כל הזמן מחפשים אותה, ואני לא מבין למה. באמת, כל כך מדהימה, כל כך מוכשרת, הנה 10 רמות מעליו, מתוך האלבום החדש. כואבות.

0: מה את עושה איתו? את עשר רמות מעליו. יודע, עם החדש שלה... אז אחרי שהאלבום שלה נדחה, בגלל המלחמה, ואחרי שעשו... היא עשתה מסיבת השמעה לכל החברות הקרובות, שבחרו בעצם את השירים הכי מתאימים לאלבום. סוף סוף הוא יוצא, אלבום רביעי, אלבום מדהים, השם יעזור, ככה הוא נקרא. עם שירים מאוד מעניינים, יש שם גם כמה הפקות ממש ממש יפות. עומר פדי, עומרי דהן, אלירן אליהו, מתן דרור, מדהים, מדהים, מדהים. וכל השמועות וכל הדברים על יודע, שימו אותם בצד, באמת. אחת הנשים המוכשרות שיש לנו כאן במדינה, יצא לי לעבוד איתה המון פעמים, אישה מדהימה ומוכשרת ועם לב ענק. וכל מה, כל השמועות האלה באמת מופרכות. אתם על רדיו חיפה, 10:30 עכשיו, ממשיכים ביחד עם נלי פורטדו.
1: I turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, עם הפרויקט שלו טיימי אימפלה, עושה חידוש בעצם לשיר של עצמו, משתף פעולה עם מלכת הקיי-פופ, ג'ני קים, הראפרית הדרום קוריאנית, הכוכבת של בלאק פינק, להקת הבנות מדרום קוריאה. קווין פארקר כל כך מוכשר, אני כל כך אוהב לשמוע אותו, ולהזין לטייני דסק שלו. כל הפרויקט הזה של טיימי אימפלה זה משהו מיוחד, משהו שונה, ייחודי, מקורי. אנחנו כאן עפים על זה. 10:37 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. נגיד שהצפון לא שקט, גם הבוקר יש שם אירועים. אנחנו עם מציאות בלתי נתפסת, אש ללא הפסקה. אם אצלנו אנחנו מרגישים את הפסקת האש, אז בצפון זה לא קורה, ושם חווים את זה על בשרם, ואנחנו מתפללים לימים שקטים ושהם יוכלו לחזור לשגרה שלהם. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו ממשיכים עם ג'סטין ביבר, די ג'יי סנייק, Let Me Love You.

מעניין מה עלה בגורלה של אופיליה. טיילור סוויפט, מתוך האלבום ה-12 שלה, The Life of a Showgirl, עושה את The Fate of Ophelia. היא לא תעשה סיבוב הופעות השנה, טענה שהיא כל כך עייפה, שהיא צריכה רגע, אבל אנחנו עפים על טיילור סוויפט, מלכת הפופ של העולם. 10:45, אתם על רדיו חיפה, הנה נתן גושן עכשיו. Thinking about it.

never mind, דניס לויד, ניר דיבור, באמת הישראלי הראשון שפרץ את תקרת הגבולות האלו ועשה את הבלתי יאמן, נכנס לכל המצעדים באמריקה והשתלט על העולם, באיטליה אהבו אותו נורא, אנחנו מתים עליו. דניס לויד, אחד האומנים המוכשרים עם never mind, לפני עשור זה יצא, כיף לשמוע אותו. Yes, יש לנו נציגות בעולם. 10 ל-11 כאן, ברדיו חיפה, ממשיכים עם החדש של טדי סווים, זה נקרא Mr. Know It All.

חדש לטדי סווימס, מיסטר נו איט אול, שסוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה. המנהל של טדי סווימס התחיל לנהל את פאדר אוף פיס, אבשלום, ההרכב הישראלי. לא סתם החיבור הזה קרה. טדי סווימס סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שלוש, אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע, נשמע את החדשות של 11 ונשוב אל המוזיקה. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, נופר גון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, חדשות של 11 וחוזרים אל המוזיקה, נסגור. ומריק סיני, סיבה טובה לאהבה, כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה דיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה מסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
11: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
12: צלח דבח ובניו.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית,
8: עמרי שטיין.
1: 105, רדיו חיפה.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
16: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. על רקע החוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון דנים בשעה זו בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הזהיר בדיון, בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80-90 אלף משתמטים, זו בעיה.
17: אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
16: במהלך הדיון, לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה ואמר, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו מספיק כבר. בהמשך מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן, הממשלה עושה כל דבר בשביל להגדיל את גיוס החרדים, והמתנגדים לחוק תוקעים את זה כלשונו. הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית בשעה הקרובה. בכך יחל רשמית הליך הקדמת הבחירות. ההצבעה צפויה להתקיים על שתי הצעות חוק לפיזור הכנסת שהונחו על שולחנה. האחת של הקואליציה והשנייה של סיעות האופוזיציה. הערכה היא כי המפלגות החרדיות צפויות לתמוך בשתי ההצעות כדי לא לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך את הצעת הפיזור בהמשך. ולסכל את הליך הקדמת הבחירות, ידיעה שהעביר כתבנו, אילי זילברברג. כתב אישום מוגש נגד תושב תל שבע, חוסיין אבו סבית, בגין הרצח המזעזע של בת זוגו, מרלין אלטורי, זכרה לברכה, בכפר קסם, בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סבית דרס את אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען, ובהמשך הצית אותה בתוך רכבה. לאחר מכן, כך נטען, נעזר באחיו כדי להימלט מהזירה ולנקות את רכבו מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזריים ומתמשכים. השתלטות צהל על המשט לעזה. נשיא דרום קוריאה טוען כי ישראל חטפה אזרח של המדינה ללא שום הצדקה. הוא הוסיף כי הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת. הם עברו את הגבול. לדבריו, רוב מדינות אירופה אומרות שהן היו עוצרות את ראש הממשלה.

0: חדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
0: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

סבלימינל ביחד עם ליאור פרחי מחזירים אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. תרום שבועות. שוב שלום. בוקר טוב. כיף שחזרתם אלינו. מזג אוויר לא ברור בחוץ. אני אתמול הייתי בים ופתאום בבוקר קמתי ויצאתי החוצה וירד עליי גשם. אז אני לא מקבל את זה. ואנחנו מתכוננים למלחמת המים הגדולה מחר. ולחגיגת שבועות, חג הביקורים, ומקווה שאתם מוכנים לפתוח שעה שנייה של מוזיקה, אז שוב שלום, כיף שחזרתם, 8 דקות אחרי 11,

Welcome back, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, המסיבה היומית שלנו, כמו בכל יום, אני כאן איתכם עד אחת. גיא בזק, עורך את התוכנית, נופר גאון שלב והפקה, אני עומרי שטיין, איתכם לעוד שעתיים נוספות, אז תרימו את הווליום, תיהנו מהמסיבה, הנה יוגל סולטו, באווירה ג'מייקנית.

בברק סאב, יחד עם New Religion, 11:16. אתם על רדיו חיפה, הנה מישהי שככל הנראה תופיע בטקס הפתיחה של המונדיאל הקרוב, קוראים לה מדונה. Express yourself.

0: חיפה, עומרי 2.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: זוכרים את שיר הביקורים של זהבה בן?
13: בטח, טיפת מזל.
12: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
13: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
12: ואת סיפור הביקורים שלך?
14: סיפור הביקורים שלי?
12: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

Where is my husband של ריי, רייצ'ל אגטה-קין, היוצרת המוכשרת. והשיר הזה נכנס לכל המצעדים, היה במקום הראשון. והסיפור של ריי הוא לא פחות ממשוגע. ביום ההולדת שלה, בשנה שעברה, נגנב לה הרכב שלה, שבתוך הרכב, בתא כפפות, נמצאה המחברת השירים שלה. עם כל האלבום השני, ואחרי זה מצאו את הרכב, מצאו את המחברת, ואז האלבום יצא. אבל זה מטורף. נגנב לה הרכב שבתוכו מחברת השירים, עם כל האלבום השני. אז סוף סוף האלבום יצא, אלבום מדהים, זה כמו לשמוע מחזמר. באמת, התחלה, אמצע וסוף, כדאי לכם לשמוע את האלבום הזה, הוא פשוט משוגע. 11:27, כן, אחרי שריי מחפשת את האביר על הסוס הלבן שלה, הנה בריטני שיצא ממכון הגמילה. בריטני ספירס טוקסיקס.

אני משקרת? עדן בן זקן ונועה קירל עם החדש שיצא אתמול. והכל מושלם והכל טבעי, אני משקרת. שתי הזמרות הענקיות האלה. הן הולכות להיות גם מנטוריות ב-The Voice בעונה הקרובה, אז משתפות פעולה אחרי 5 שנים. וואו, טוב, אז השיר הקודם שלהם נגנז. סתם כל מיני סיבות, אז באמת, שתי אנשים הכי חזקות במוזיקה הישראלית, עם דואט חדש, אני משקרת, ויש גם מאי ספדיה משתפת כאן פעולה, כתבה את השיר הזה ביחד איתם, החיפאית שלנו, זה הרבה מאוד כבוד. אתם על רדיו חיפה, 11:33, עכשיו, קמילה קבאו, ליאר.

שקירה, מלומה, משתפים פעולה ביחד עם ז'נטאחר. לוקחים אותנו 40 דקות אחרי 11 בבוקר. אתם איתנו על רדיו חיפה, עדכון קטן. ממנהרות הכרמל. קטע המנהרות מחוף הכרמל לנווה שאנן נסגר לתנועה בעקבות מסעית תקועה. אנא מכם, סעו בדרכים חלופיות. בסדר? בהמשך זה ייפתח ונעדכן אתכם. קטע המנהרות מחוף הכרמל לנווה שאנן נסגר לתנועה בעקבות מסעית תקועה. סעו בזהירות ובדרכים חלופיות. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שנעשה בבינה המלאכותית, בסוונו AI, The Second Voice, זה נקרא Let Me Be.

יש מי שישמע, מישל, נועם ביתן, הגדול מכולם, ייצג אותנו באירוויזיון בווינה אוסטריה, הביא לנו המון כבוד. אני מההתחלה הייתי בטוח שהוא מנצח. מקום שני, סגן אלוף אירופה, זה מכובד וזה יפה וזה מרשים. איזה כבוד הוא הביא למדינה שלנו. למרות הבוז, למרות הקהל בחוץ וההפגנות, עמד בזה בגבורה. מישל, נועם ביתן. איזה שיר מדהים. 11 ועוד 46 דקות, כיף שאתם איתנו כאן על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם החתן, החתן הטרי, אושר כהן, שהתחתן לפני כמה ימים. אני הייתי צריך להחמיץ את זה, אבל שלחתי את ברכתי מרחוק. מזל טוב, אושר כהן ועדן פינס, שתהיו מאושרים. הנה, ככה וככה.

במבולאו, השיר האיקוני הזה של הג'יפסי קינגס מסוף שנות ה-80. סוגר לנו שעה שנייה של מוזיקה. סוגרים את הבוקר כאן ברדיו חיפה. עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד. יש לנו עוד שעה נוספת לבלות, לחגוג וליהנות. רגע לפני שבועות המוזיקה מתנגנת והצלילים ממשיכים. אז נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12 ונשוב אליכם. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אני מטפל בצרידות שלי, I know, אני עובד על זה. נותנים קפיצה רגע לריו, בסדר, עם יהודית רביץ, וכבר חוזרים. אתם אל תלכו לשום מקום.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
4: צלח דבח ובנב.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
10: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנך חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
9: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
10: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית,
0: עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בהוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. על רקע החוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון דנו משעות הבוקר בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הזהיר בדיון, בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80-90 אלף משתמטים. זו בעיה.
17: אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד, שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
16: במהלך הדיון לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה ואמר, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו מספיק כבר. בהמשך מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן, הממשלה עושה כל דבר בשביל להגדיל את גיוס החרדים, והמתנגדים לחוק תוקעים את זה כלשונו. כתב אישום הוגש נגד תושב תל שבע חוסיין אבו סבית בגין הרצח המזעזע של בת זוגו מרלין אלטורי זכרה לברכה בכפר קסם בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סבית דרס את אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען ובהמשך הציץ אותה בתוך רכבה. לאחר מכן, כך ניתן, נעזר באחיו כדי להימלט מהזירה ולנקות את רכבו מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזרים ומתמשכים. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו החשובה להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים, אמר. נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב, ציין סער, בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
16: היום חלה ירידה קלה נוספת בת...

0: הדג נחש ביחד עם שיר נחמה. מחזירים אותנו לשעה שלישית של מוזיקה. איזה קצב, איזה אנרגיות, יום רביעי בשבוע. רגע לפני שבועות, רגע לפני מלחמת המים הגדולה, רגע לפני השחרור של הצבים שחוזרים אל המים. אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה. שיר נחמה. 8 דקות אחרי 12, Welcome back. אתם על רדיו חיפה 107.5. עדכנו אתכם בשעה הקודמת על הקטע במנהרות הקרמל שנסגר לתנועה בעקבות מסעית קורה. אז חזרנו לשגרה, מנהרות הקרמל נפתחו לתנועה בכל הכיוונים. אפשר לחזור לנסוע במנהרות. יופי. אנחנו מאמינים. שיר נחמה. כיף שחזרתם אלינו, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, רדיו חיפה, כל הזמן, בכל מקום, קדימה. עוד שעה של מוזיקה. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גון של לוי המפיקה. לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת, אז בואו נפתח ביחד עם לדפוק את הראש, שתהיה הזנה טובה. מתחילים.
1: כבר כמה חודשים אני מתקשה לנוח. עליות, ירידות, גלים כמו מצב הרוח. רק החבר'ה ממשיכים להתקשה.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: ג'ון לג'נד, יחד עם All of Me, מקבל כאן גרסה מעניינת מ-DJ Tiesto. ואחרי הפסקה קצרה, נחזור אליכם ביחד עם השיר הזוכה של האירוויזיון. אז אתם על רדיו חיפה, הפסקה של דקה וחצי וחוזרים אל המוזיקה. לא כדאי לכם לפספס את חלקו האחרון של התוכנית.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
1: צלח דבח ובנב.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
10: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
9: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
10: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

השיר המנצח באירוויזיון 2026. כמובן של בולגריה. של הזמרת דרה. זה בנגרנגה. טוב, אז כן, אז שנה הבאה, אירוויזיון בבולגריה. איזה שיר מעולה, לא סתם מקום ראשון. 12:28 כאן ברדיו חיפה, השיר שלנו מישל לא פחות טוב, כן? שלא תטעו, פשוט אין מה לעשות. העולם פחות מתחבר אלינו, יותר אוהבים לתת נקודות לבולגריה. אתם על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו עם קטי פרי. פיירוורק.

חדש בעברי לידר, מכתב מהעורף. זה לא שיר על מלחמה, זה שיר על החיים בזמן המלחמה. המצב כאן לא רגיל, הלב שלנו עם הצפון, שם עדיין מתחוללת מלחמה. הם לא בהפסקת אש. נתפלל מכאן לימים שקטים, שלא נדע עוד מלחמות. עברי לידר, מכתב מהעורף. 12:35, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה. בואו נעשה קצת כבוד לדפש מוד. פרסונל ג'יזס.

מיסטר די-ג'יי. I just might. ברונו מרס עם השיר האחרון שיצא לו, ממשיך באותו קו מוזיקלי. פאנק דיסקו, סופר מגניב, סופר כיפי. כמה טוב לשמוע את ברונו מרס. רוב השירים שלו הם כאלה דומים. ואנחנו אוהבים את זה ככה. רבע לאחת בצהריים. אתם על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם הרכב ישראלי. שיר קליט בצורה יוצאת דופן, שנכנס גם למצד הבילבורד האמריקאי. Self-aware של Temper City, עם משפט הפתיחה, No smoke with no fire, אין עשן בלי אש, שיר שמשקף בצורה מושלמת את כל מה שקורה בעצם בחודשיים האחרונים עם Temper City, ההרכב הישראלי, חן, אביב ואיתן, שיר הבכורה שלהם, Self-aware, Temper City.

One day, אסף אבידן, The Mojos. תשע דקות לפני אחת, כמעט סוגרים את התוכנית שלנו. עוד רגע נסכם, קודם נשמע את אלכס וורן. Fever Dream.

0: אלכס וורן סוגר לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. ניפגש כאן מחר, כן? אותו מקום, אותה שעה, בסגנון קצת אחר, לקראת שבועות, אנחנו עם תוכנית מיוחדת, מוזיקה בשפה הכי יפה שיש בעולם, מוזיקה בעברית. אז מחר ב-10 עד 1, אני כאן איתכם, ברדיו חיפה, מוזיקה כיפית, מוזיקה בעברית. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו, לי קוראים עומרי שטיין. מכאן אנחנו, אנשי הרדיו, נוסעים לאירוע מרגש של שחרור צבי הים. בעצם צבים, שלושה צבים, שנפצעו, עברו לשיקום, ועכשיו, אחרי השיקום, הם סוף סוף יכולים לחזור הביתה אל הים. אז זה קורה בשתיים, בבת גלים, והציבור מוזמן. ומשם ישר אחרי זה אני ממשיך אל טקס החלק של לוי, הילד שלי, שבעצם פעם ראשונה גוזרים לו טלטל מהשיער, הגיע לגיל 3. זה כאילו טקס שאם אתם לא מכירים, זה מסמל את המעבר מינקות לילדות. שיהיה מזל טוב, איזה כיף. טוב, אז אנחנו נפגשים מחר. ענבר דותן, תכף תהיה כאן איתכם. לי קוראים עומרי שטיין, שיהיה לכם אחלה של יום. הנה דייב טמס, ביחד עם ריקוד הגשם. אני מקווה שהוא לא יבוא, אבל הוא מגיע, המגיע אלינו הגשם. יאללה, ביי, ניפגש מחר.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רשת צלח דבח מלפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח ובנב.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
7: 105 רדיו חיפה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עם אפס מתנגדים, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את ההצעה לפיזור הכנסת. בהצעה תמכו 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. עם אישור החוק, יושב ראש כחול לבן בני גנץ פנה ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לעצירת כל תהליכי החקיקה של הקואליציה. ראוי ונדרש כי הכנסת תימנע מקידום חקיקה שנויה במחלוקת, בעלת השלכות ציבוריות, חוקתיות, כלכליות וחברתיות רחבות, אשר אינה נהנית מהסכמה רחבה בציבור ובבית המחוקקים, כך גנץ. נמשכת הלחימה בעזה, צה"ל השמיד מחסן אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בעוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני-ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. עוד בחדשות, שני נערים בני 14 נפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה. השניים פונו לבית החולים בלינסון במסוק, כאשר אחד מהם במצב קל והנער השני פצוע באורח קשה. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים. כך אמר, נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב, ציין סער. בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
10: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בצפון יורד לסירוגין, טפטוף, עד גשם מקומי קל.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
16: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: רב סרן במילי תמר ספיר מאלי, סגן מפקד פלוגה, מגלן, נפל בקרב מול מחבל בדרום לבנון. בנו הבכור של איתמר, זיכרונו לברכה, שנולד לפני כשנה וחצי, נקרא על שם מעיין יפתח, חברו יפתח, סרן יפתח יבץ, שנפל בשבעה באוקטובר בקרב על הגנת קיבוץ נחל עוז. יהי זכרם ברוך ונוכח, ואני באמת מזכירה לעצמי שהמשימה הגדולה שלי, אולי גם שלנו, היא להיות ראויים, ראויה לזכרם. והאמת, אחרי פתיח כזה, אחרי עוד ועוד ועוד ועוד, הותר לפרסום, הכל מתגמד, הכל כל כך תפל. נבחרי הציבור אישרו לפני כחצי שעה את ההצעה לפיזור הכנסת, אותו בית עם שלא באמת מחובר לעם. עם שיושב וממתין למתי ואם תיפתח מלחמה נוספת מכיוון איראן. חצי מהעם כבר ממלחמה יומיומית בצפון, רבים רבים מאותו עם במלחמת הישרדות כלכלית או נפשית. עם שמחר יושב מול שולחן חג יקר במיוחד, מלא בקישים מפוצצים בגבינות, גבינות עם שמות בניחוח איטלקי, ויציינו את קבלת התורה, אותו ספר הספרים, אותו ספר חוקים, בגינו רבים רבים מאותם נבחרים עושים דין לעצמם, כי אנחנו לא השכלנו סליחה ללמוד את החוקים. הכל תפל, באמת הכל תפל, כשרואים את התמונה של ראי, אשתו של איתמר, זיכרונו לברכה, כששומעים את זעקות השבר שלה, של המשפחה, כשמנסים להבין שוב בשביל מה, בשביל מי, ולמרות הכל, נקום, נשקם, נשתקם, נשנה, נשתנה, למרות שזה קשה, קשה מאוד לפעמים לראות, אנחנו עוד נדע, אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. את מהדורת יום רביעי אנחנו פותחים עם אלעד קוז'יקרו, מנכ"ל רשת המתנסים בקריית שמונה. ילדי קריית שמונה, כמו הילדים שלכם, לפשו הבוקר חולצה לבנה, לקחו את הטנא הקטן שהוכן מבעוד מועד והלכו לבית הספר. בניגוד, תפו תפו לילדים שלכם שממש עכשיו בדרך הביתה, ילדי קריית שמונה עם החולצות הלבנות, עם הטנא, נאלצו להסתתר מתחת לשולחנות, בזמן שנשמע שוב עוד הזקה הבוקר בקריית שמונה. שלום אלעד.
1: שלום ענבר, צהריים טובים.
0: טוב, אתה יודע, אתה האמת היחיד מאזור הצפון שתמיד ממלא לנו את הלב בתקווה, אבל מרגיש לי שזה כבר מנותק מהמציאות.
1: האמת היא, אנחנו, כן, נגמרים לנו לפעמים התשובות לשאלות, ואפילו לשאלות הפשוטות של הלמה. למה להיות פה? למה להמשיך להתגורר ולשרוד, פשוט לשרוד באזור הזה ולשרוד בעיר הזו? אנחנו לא מבטרים מצד אחד, ואנחנו יודעים, ומי שמסתכל ומי שיכול להסתכל קדימה מבין שבסופו של יום אנחנו לא נוותר, והעיר הזאת היא תפרח. ואנחנו נמשיך ואנחנו ננצח. אבל המשימה היא הופכת להיות קשה וקשה יותר ויותר מיום ליום. היום בבוקר, ממש בשעות הבוקר המוקדמות, שמו שילדים נמצאים, רק הגיעו לבית הספר, כמו שציינת, בצורה הכי ציורית ונכונה, לבושים לבן עם הטנא ביד, מגיעים לבתי הספר, ושתי אזעקות ברצף שפשוט הופכות את היום הזה, שהוא בעצם, זה משפיע בעצם על כל היום על הילד, הופכות את היום הזה מיום חג ליום של בכי.
0: כן.
1: ורבים הם, אלפי תלמידי קריית שמונה בבתי הספר ובגנים, רובם היו עם ההורים, כי זה בטח הילדים הקטנים, נאלצו להשתתח, ובין רגע אחד הכל חוזר, כל מה שקרה פה בחודשים, בטח בחודשים האחרונים.
0: כן.
1: ואנחנו מבינים ככל שהזמן עובר את המורכבות, את גודל המורכבות ואת גודל המשימה שלנו, את גודל המשימה לא רק המקומית, את המשימה הלאומית שלנו, שאנחנו רק בעיצומה, ורק אם באמת אנחנו נשים את הגליל ואת קריית שמונה במרכז תרתי משמע, אנחנו באמת נוכל להפוך את המקום הזה למקום של תקווה ולא מקום של קולות נפץ ושל חוסר תקווה. וזה הקריאה שלי.
0: שאלתי אותך כבר פעם,

0: במה זה תלוי, כי בינינו כסף, כסף יש, ממשלתי, ראיתי גם מקקל, נדבנים, שמולי, אתה יודע, אמריקאים, כסף יש. הנסה, מה חסר? תשומת הלב, הנהגה מקומית, שכלל אזרחי מדינת ישראל יגידו, תקשיבו, הגיע הזמן כאילו לשנות את הנרטיב של העיר הזו.
1: אני אגיד, קודם כל, אותו הנרטיב של כסף יש, הוא... יש הרבה פעמים אמירה וכספים על הנייר, שהזמן להגיע לוקח להם זמן, ולא תמיד מגיעים. ונתתי, אני חושב, גם אצלך פעם דוגמה, שילד שטובע בבריכה, אם אתה לא מציל אותו בדקה הראשונה, גם אם תביא 10 מצילים, אחרי 10 דקות זה כבר לא יעזור. ולכן זה צריך להיות קורלציה בין מתי הכסף צריך להגיע, או לא רק הכסף, הכסף, התשומת לב, הכוח האנושי, היכולת באמת להניע מהלכים, והם לא רק ברמה מוניציפלית, זה חייב להיות משולב עם הרמה, עם הרמה הלאומית, שזה לפעמים חסר, ואני כן אומר, אני לא עכשיו שם רק אצבע מאשימה, אין לי ספק שיש פה, שיש פה מספר גורמים שצריכים לדעת לעבוד ביחד בשביל שהדברים יקרו. אבל יש רגעים במצבי חירום, כמו שאתה בשטח, אתה לא מחפש רופא אם מישהו נפצע, גם החובש יעזור וגם הפרמדיק. יש רגעים שצריכים להבין שהמצב הזה הוא מצב חירום מתמשך, והוא לא הולך ופוחת עם הזמן, הוא הולך ומתעצם עם הזמן, ואנחנו נצטרך, צריכים בזמן אמת כולם לשנס מותניים, כי בסוף החבל ארץ הזה, הוא ילך, לא רק שהוא ילך לטמיון, הוא יחליש... לא רק את הגליל, לא רק את קריית שמונה, החליף אותנו כאומה.
0: ואת זה למעלה לא מבינים?
1: לצערי לא. לצערי אני אומר את זה, אני, ברמה הפרטנית שאתה יושב ואתה מדבר עם אנשים, אז אתה רואה את ההבנה ואתה רואה את העיניים המזדגגות. אבל במבחן התוצאה, שאתה מסתכל, שאתה רואה את הנקודה שבה אתה, את הנקודה שבה אנחנו נמצאים, זה לא משנה. זה מזכיר את המילה, אני משתמש יותר ויותר במשפט, דווקא מהשיר של רמי קליינשטיין. שהבית ריק, לא משנה לי מי צודק. וזה לא משנה לי. זה לא משנה לי אם זה עכשיו בגלל למעלה או בגלל למטה. אני יודע שצריכים לדעת לעבוד ביחד, וצריכים לדעת שיש פה אירוע חירומי שלא היה כמותו בשום מקום במדינת ישראל, ולא למדינת ישראל עצמה.
0: כן.
1: וצריכים להבין שצריך לפתור אותו, ולפתור אותו מהר, כי בסוף שזה יהפוך להיות בלתי הפיך,
0: כן.
1: אז לא נוכל לתת גם תקווה. אנחנו מאבדים יותר ויותר תושבים, יותר ויותר צעירים. אנחנו רואים גם את האחדות שלנו כעם, שלא מעט אנשים מגיעים לפה, אבל זה טיפה בים אל מול האנשים שעוזבים.
0: אתה יודע...
1: זה לא יכול להתבסס רק על זה. זה לא יכול להתבסס רק על ציונות ופטריוטיות. זה חייב להיות פעולה כוללת רחבה, ואנחנו יכולים.
0: אז,
1: אין לי ספק שאנחנו יכולים.
0: אז אפרופו זה, אתה יודע, אתה גם היית אחראי על הפינוי, אז, עם עוד זוכרים. ואנחנו שומעים יותר ויותר קולות, הראשון שאמר את זה אצלנו, יאיר קראוס, ואחר כך תושבים נוספים, שאם חס וחלילה, חס ושלום, היה בצפון, או קורה מה שקרה בעוטף, היו מתייחסים אחרת. ואנשים, אתה יודע, דיברתי השבוע עם צחי אליהו, מעין יעקב, שהוא לא שולח שוב את הילדים לבית הספר, ואמרתי לו, אתה לא מפחד, אתה יודע, בכל זאת יש חומר לימודי, מיומנויות חברתיות וכו. הוא אמר לי, אני מעדיף את הילדים שלי חיים. וזה גומר את הלב. אז כאילו אני אומרת, גם, דרך אגב, גם אתה מרגיש ככה, שאם חס וחלילה היה קורה משהו אקוטי יותר, היו מתייחסים אחרת?
1: קודם כל, ברור שהיו מתייחסים אחרת. ברור שהיו מתייחסים אחרת, אבל אני מוותר על היחס הזה.
0: ברור.
1: ושזה לא יהיה, כי אם האירוע הזה היה קורה פה בגליל, על פי התרחיש שלמדנו אותו לאורך השנים, הוא היה הרבה יותר...
0: גם אנחנו לא היינו מדברים עכשיו, זה ברור.
1: זה ברור, אין כאן ספק, אבל בוודאי דברים שנכתבים בדם, לפעמים אני שומע, אני לא יודע כבר אם זה קלישאה או לא, אבל... שאתה בוחר לשים רמזור בצומת, זה אם יש 7 הרוגים באותה צומת, אז מחויבים לשים רמזור. אני לא מוותר על הרמזור ושלא יהיו הרוגים.
0: כן.
1: אבל אין ספק שאם הדברים פה היו נכתבים בדם, והתרחיש היה קורה פה, אנחנו היינו באירוע אחר גם בהיבט הזה, אבל אני שמח שזה לא בא לידי מבחן. אני מעדיף את הילדים שלי חיים בהחלט, והיום שהם הלכו לבית ספר של הילדה שלי בכיתה י' ב', התקשרה אליי בוכה מהמיגונית שהיא הצליחה להיכנס תוך כדי הנסיעה. זה מחזיר אותנו לימים רעים ולתמונות קשות, שאומרת לי, אבא, אנחנו פה עם, אני פה עם עוד 10 ילדים בתוך המיגונית, מה עושים? הכל עוד נפת, זה מחזיר אותך, ואתה יודע, זה פתאום, גם עכשיו שאני מדבר איתך, אני כולי מצטמרר. ואנחנו לא יכולים, זה שמפזרים לנו עוד ועוד ועוד מגוניות, ומאות מגוניות מפוזרות בעיר, זה רק מעצים את זה, ורק אתה מבין ש... אנחנו נמצאים באירוע שבו אנחנו עוד פעם יותר פסיביים מאשר אקטיביים, ואת זה אני מבקש לפתור.
0: ובכל זאת, נסיים בתקווה.
1: אני אסיים כמו שפתחתי. על קריית שמונה, אני נולדתי וגדלתי בקריית שמונה. אני תמיד מספר שהזיכרון הראשון שלי בגיל 6 מתוך פח, במשך שעה וחצי שנפלו קטיושות וחיכיתי שאבא שלי ימשיך אותי מהפח. אבל מאז ועד היום, נכון שעברו הרבה מאוד שנים, אנחנו לא מתכוונים לוותר על העיר הזו. ומי שיבוא היום, מי שיבוא כל השבוע לחגוג איתנו את שבועות, אם זה היה טלוויזיה, הייתי שולח לך את הסרטונים של אלפי התושבים שמגיעים ושמחים ומגיעים מכל האזור פה לקריית שמונה, וחגוגים בלבן, אנחנו לא מוותרים. בדרך כלל שומעים את קולות הנפץ, ושומעים את הפחדים, ושומעים את האכזבות. כן. אבל קורה פה דבר מופלא. כל יום וכל ערב פה חוגגים את השבועות מראשון עד שישי. עם הילדים, עם המבוגרים, עם הגיל השלישי, עם הצעירים. פעם אחר פעם פתחנו פה עוד מרחבי קהילה מדהימים שאני מזמין אותך, אתה פעם קודם.
0: לא, אני פשוט, תראה, זה לא תלוי בי, זה גברת ליאת, היא לא משחררת, אבל אנחנו נגיע. אני אקח יום חופש במיוחד בשביל...
1: כן, כן, אבל קוראים פה דברים מופלאים.
0: אני יודעת.
1: להיות לנו קיץ, יוצא דופן.
0: אתה יודע מה, רגע, עד הקיץ אנחנו עוד נדבר שוב. קודם כל אני באמת מודה לך שהתפנית ותודה על השיחה ותודה על התקווה, ואנחנו איתכם אלעד, באמת, באמת באמת באמת שתדע את זה, אלעד קוז'יקרו, מנכ"ל רשת המתנסים קריית שמונה, תודה רבה ושיהיה חג שקט.
1: תודה רבה ענבר, וחג שמח לכל תושבי מדינת ישראל, ובטר בטר תושבי קריית שמונה והגליל.
0: אמן ואמן, תודה רבה לך. מכאן לאילי זילברברג, כתב הכנסת ישראל היום. איזה יום, אה?
2: לגמרי, שלום שלום.
0: 110 הצביעו בעד פיזור הכנסת, אז זה בעצם יותר קל לשאול מי הצביע נגד.
2: אף אחד, ליתר דיוק, היו אפס מתנגדים, פשוט היו כמה חברי כנסת שלא הגיעו למליאה.
0: אבל מה האינטרס שלה, מה האינטרס שלהם להצביע בעד פיזור? לא הצלחתי להבין.
2: אז בואי נעשה סדר. יש כמה הצעות לפיזור. יש הצעה לפיזור של הקואליציה והצעה לפיזור של מפלגות האופוזיציה. גם כאן יש מורכבות. בהצעה של הקואליציה, שעכשיו הצביעו בעדה, המשמעות היא שהקואליציה תוכל לשלוט בהליך הצעת החוק. כיוון שאם לשם מסוים יגדו רגע פוס משחק, אנחנו חוזרים אחורה, הם יכולים פשוט למשוך את הצעת החוק ולמנוע את הפיזור. לעומת זאת, הצעת החוק של האופוזיציה מאפשרת לאופוזיציה שליטה על התהליך. זאת אומרת, ברצותם הם יקדמו את ההצעה, וברצותם לא. עכשיו, האירוע הוא שכרגע, רק ההצעה שהקואליציה אושרה ברוב גדול, ועכשיו עוברים להצעות אחרות. קודם כל, ההצעה של כחול לבן, שהחרדים מתכוונים לתמוך בה, ובעצם לאפשר לאופוזיציה מוטת שליטה מסוימת, לא רחבה, ואחר כך הצעות לפיזור של שאר מפלגות האופוזיציה, שצפויות לא לעבור, כי החרדים התנגדו אליהם.
0: טוב. מתי בחירות? כי אני שומעת יותר ויותר חרדים כאילו עושים אצבע בעין ואומרים אין לנו שום בעיה עם השישה באוקטובר.
2: כן, תראי, זה בעיקר התרלה, אני לא באמת חושב שזה יהיה בשישה באוקטובר, בסוף עדיין צריכים 61 אצבעות בשביל לפתור ולקבוע את תאריך הבחירות. מי שמדבר על זה בעיקר יהדות התורה, תרס לא ייתנו את ידם לזה, ולכן האופציה היא כרגע או 1 בספטמבר, או 27 באוקטובר, 1 בספטמבר, אין עוד הרבה זמן בשביל להגיע לתאריך הזה, אנחנו היום ב-20 במאי, צריך עד סוף החודש בשביל להספיק להגיע ב-1 בספטמבר, אני לא בטוח שהקואליציה תספיק, אם בכלל, החרדים מאוד היו רוצים בכיוון הזה.
0: מה צריך אבל להספיק? הכל כבר על השולחן, אתה יודע, זה לא...
2: תראי, צריך לעשות תהליך חקיקה ולהגיע לוועדה, אנחנו
0: רואים... נו באמת, אנחנו רואים שכשרוצים משהו אז הם יודעים לעבוד מהר.
2: כשרוצים משהו יודעים לעבור מהר, אבל שוב, כרגע, כפי שאמרנו, החוק עבר בתמיכת הקואליציה, זאת אומרת, זה חוק של אופיר כץ, וברצותו הוא יכול לעכב את החוק בעוד כמה ימים. כרגע זה עוד לא שעה. אם אנחנו מדברים על האופציה השנייה של 27 באוקטובר, תימי לב לזה שעוד שבוע אנחנו מציינים 5 חודשים בדיוק לתאריך הבחירות המקורי. אם אנחנו מגיעים לתאריך הזה והכנסת עוד לא התפזרה, לפי החוק אפשר לפזר את הכנסת ב-27 באוקטובר. זאת אומרת, כאילו, שהבחירות התקיימו בתאריך המקורי, וזה ממש ללכת עם ולהרגיש בלי. נתניהו יהיה בלי כנסת למשך 5 חודשים, והבחירות התקיימו בתאריך המקורי. אחלה ניצחון בשבילו. אבל יש פה עליה וקוץ בה כמובן, כי המשמעות היא גם תקופת בחירות והגבלה למינויים, זה לא בדיוק פשוט.
0: בסדר, זה, אתה יודע, בשביל זה עובדים עכשיו.
2: נכון.
0: מה הסיפור עם באמת מבקר המדינה? אני מבינה שיש שני מועמדים ששניהם, כך אומרים, אני לא יודעת, עושי דברו של, של נתניהו. זה בכלל משהו, כאילו, למה לא שיהיה מבקר מדינה מטעמו? ממילא זה איזשהו משרד ענקי שמוציא מיליון דפים ואף אחד לא חוץ מי, אתה יודע.
2: בוודאי שיש שם כל מיני דברים, את יודעת, בסוף אני חקירה של 7 באוקטובר.
0: די.
2: ועוד כל מיני דברים שלא נוחים לו. אבל... הוא ברור שהוא רוצה שליטה.
0: 7 באוקטובר אנחנו כבר הבנו שזה לא קשור בכלל לראש הממשלה, הוא לא אשם בכלום, זה ידוע, מה?
2: אבל חכי. קודם כל, יש פה בלגן אחד גדול. כי נתניהו מאוד רוצה את מיכאל רבליו. הוא צדינה פרטית.
0: רגע, שהוא עורך דינו.
2: כן, עורך דינו הפרטי בהליכים אזרחיים.
0: סך הכל הגיוני, כן.
2: ברור. ומנגד האופוזיציה כן הייתה רוצה מועמד אחר, הדיבור היה לסף אלרון. עכשיו, הכוונה פה היא לאפשר איזשהו סיכוי שבהצבעה החשאית יהיו כאלה מהקואליציה שיתמכו באלרון ולא ירצו להצביע בעד רבנו. בואי נראה, אנחנו מגיעים לבחירות שאמורות להתקיים בעוד שבועיים. אני לא בטוח שהקואליציה תצליח להפתיע פה שער, אבל בואי נראה.
0: בוא נדבר רגע... נושא שולי, קטן, לא עקרוני, אבל בכל זאת לא יודעת למה תופס כותרות, אותו חוק גיוס, מה יהיה? אני רואה שזה נהפך אתה יודע, לקאמרי, תיאטרון חיפה, כל הזמן רק הצגות כאלה ואחרות.
2: הבוקר אנחנו מקבלים עוד דיון בוועדה, שאין בו יותר מדי משמעות. מציגים את הנוסח, אומרים שיעבירו, אני לא סיכוי לזה. בליכוד יש כאלה שטוענים שיש... כמה חברי כנסת משיקה רכים, שעוד אי אפשר להזיז אותם לתמיכה בחוק, אני לא חושב. אנחנו כרגע עומדים דיונים ספורים מהאישור, אם נתניהו היה רוצה, יכול להיות שהוא עוד הצליח להשיג רוב, אבל זה מאוד מאוד שבריר.
0: אילי, סליחה על השאלה, סליחה, באמת, יש מצב שאני יוצאת קצת סתומה, אבל מה הוא רוצה לאשר? על מה החוק הזה?
2: החוק הזה מדבר על יעדים לגיוס חרדים. אבל הטענה היא שהגיוס של המספרים האלו הם א' יהיו מטויפים, ב' יהיו כל מיני אפשרויות לעקוף אותם, ג' ההגדרה של מי הוא חרדי נורא בעייתית ונורא מצומצמת, תאפשר בפועל לאנשים שהם לא באמת חרדים להיחשב כחרדים. כן, את מבינה, זה לא בדיוק חוק גיוס, וזה הטענה למה אומרים שהוא חוק השתמטות. לא בטוח... לא בטוח שהוא רוצה להשיג פה משהו מעבר ליישב את הגוש. אני לא חושב שגם הוא בעצמו חושב שזה חוק היסטורי כמו שהוא מציג אותו.
0: אתה יודע, אבל כן, אני חושבת, צריך להגיד כל הכבוד לאנשים שבאמת עומדים, שרן סקל, סעדה, נכון? אדלשטיין, בסדר, זה ברור, אבל יש כמה ש... דן אילוז... שהבנתי שהוא קיבל צעקות שאם לא היה חוג גיוס, אף אחד לא היה יודע מי הוא. עומדים על שלהם, זה יפה לראות שאפשר גם אחרת.
2: נכון, עומדים על שלהם, אבל הם עומדו על שלהם לאורך כל הזמן. אין פה איזה שורה חדשה. יש כאלה שכן, את יודעת, הלכו לפגישות עם נתניהו בימים האחרונים, כן עורך פגישות עם איתם ועם יו"ר הקואליציה, במטרה, אצלו שכנע אותם. האם זה עובד? בליכוד אומרים שכן, אני לא בטוח. אני בכלל לא בטוח שברגע האמת הוא יצליח לגייס 91 אצבעות בהלכות.
0: טוב, מזל שיש כמה ימים של חג.
2: כן, בואי נראה, אגב, כל רגע של חסד זה טוב לנתניהו. אם תהיה עכשיו מתקפה באיראן, זה חובים יסתדרו לו בדיוק כמו שהוא רוצה.
0: לא רציתי לשאול בכלל, שלא יגידו, אתה יודע, את נגד זה. אז אבל יפה שאמרת, כי זו באמת תחושה. דרך אגב, גם במסדרונות הכנסת יש מין אי נוחות כזאת, מתי תהיה המתקפה, כי זה מה שקורה ברוב המקומות שאני לפחות נמצאת בהם?
2: אני חושב שכן, אבל אני חושב שגם באמת, באמת אף אחד לא יודע אם ומתי תהיה מתקפה. אף אחד לא מסוגל לשים על זה את האצבעות.
0: חוץ מ... אתה יודע.
2: טראמפ.
0: אילי זילבברג, כתב הכנסת של ישראל היום, קודם כל שיהיה חג שמח. דרך אגב, מישהו מבין החברים שאתה מדבר איתם, הנבחרים האלה, שמעתי היום שצביקה פוגל עלה להר הבית, והיה איזשהו כינוס של כל מיני אנשים על משהו של הצפון שבכלל נערך במקום אחר. מדברים על המלחמה בצפון או שזה כאילו רחוק?
2: רחוק, לצערי.
0: רחוק. רחוק מהעין, רחוק מהלב, נשכח כל פעם. טוב, בסדר, נחכה. לא...
2: נהיה בקשר.
0: נהיה בקשר עד הפעם הבאה. אילי, חג שמח ושקט ותודה רבה.
2: חג שמח.
0: רחוק. רחוק. מה, כאילו, מי הם? מי הם? איש יממה והם שמשעממים. פרסומות בבקשה, יסמין.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה.
5: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: רדיו חיפה.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
10: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
9: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
10: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
15: זוכרים את שיר הביקורים של זהבה בן?
16: בטח, טיפת מזל.
15: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
16: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
15: ואת סיפור הביקורים שלך?
17: סיפור הביקורים שלי?
15: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, גבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
0: טוב, השבוע במהלך דיון שהתקיים בערוץ 14, רמז המגיש שמעון ריקלין על מידע ביטחוני רגיש. מכירים את הטון הזה של אני יודע, אבל אסור לי להוסיף כזה, אז זה מה שהיה. מיד נוצרה היסטריה תקשורתית, כל ערוץ מכיוונו, וכמובן כל ערוץ עם האינטרסים שלו. בסופו של דבר יצאה הודעה מהצנזור הראשי שכן ואכן התקיימה הפרת צנזורה. אנחנו מספיק סקנות כדי לזכור שפעם עיתונות הייתה עיתונות, צנזורה הייתה צנזורה, ומידע רגיש היה נשמר במקומות הנכונים, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עם משה שלונסקי, איש תקשורת.
4: את יכולה לדבר טיפה יותר
0: בכל רם? בטח, על זה אני רוצה לדבר. רגע, משה שלונסקי, מי שהיה מפקד גלי צהל, איש תקשורת, שלום לך אדוני.
4: שלום, הייתי גם 9 שנים כתב צבאי, אז אני קצת מבין בצנזורה. אגב, הצנזורה אמר שהייתה עבירת צנזורה חמורה.
0: זה משנה?
4: בין עבירת צנזורה לצנזורה חמורה, כן. אני חושב, אחרת הוא לא היה אומר חמורה, לא?
0: לא, אני כבר לא יודעת כלום, בשביל זה ביקשתי אותך.
4: אנחנו מחשבים מילים, אני אמר חמורה, הבעיה היא לא... השאלה מה יעשו עם זה? זה שאמרת עבירת צנזורה חמורה, אם אתה לא עושה כלום, זה לא שווה כלום. ואני, למרות שאני עיתונאי, אני אומר לכם שהרבה פעמים הצנזורה בישראל פטרנית מדי, ולא נלחמת. וגם אם יוצאת כתבה לחוץ לארץ, עם ביילן של כתב ישראלי, הוא בר צנזורה, אם הוא עושה הפרה, צריך להעמיד אותו לדין, ולא לוותר. ואני אומר לכם שהצנזורה פה בישראל ותרנית גדולה. ותרנית גדולה, אני רואה לפעמים מידע שיוצא החוצה, שאני בתור אקס כתב צבאי, אני בהלם.
0: אולי גם הצנזורה, אבל אולי גם הצנזורה, אתה יודע, בדומה לגופים אחרים, מאוד מפחדים שם, כאילו, איך אני אגיד, להיחשב כאילו הם תומכים.
4: אני אסביר לך מה קורה, נורא פשוט. יש החלטה של בית המשפט העליון, שצנזורה צריכה להינתן, או צריכים לקבל החלטה על צנזורה, רק בפגיעה ודאית בביטחון המדינה. והצנזורה מאוד חוששת שהיא תגיע לעליון, ולא תהיה פגיעה ודאית בביטחון המדינה, אלא רק פגיעה בביטחון המדינה. והרבה פעמים הם מוותרים כדי לא לחטוף בעליון. ואני אומר, תחטפו, תלחמו, זה בסדר גמור. לא, פשוט אני אומר לך, לא רוצים להגיע לעליון עם פגיעה ודאית בביטחון המדינה. ומה זה ודאי בדיוק, יש איזה ויכוח, okay. אז הרבה פעמים מוותרים. ואני שומע דברים, אני זוכר בעם כל אבי, בלילה הראשון, כיתת יורים על חלק מהכתבים. הדברים שאני שמעתי, זה הנורא.
0: אבל היום, רגע, שלונסקי, היום, הרי בסופו של דבר, בגלל שיש כל כך הרבה ערוצים וכל כך הרבה דעות, או לפחות 3-4 דעות, 2 מהן מנוגדות לחלוטין, וכל אחד רוצה לנגוס ברייטינג, ושיכתבו עליו בטוויטר, ושיוסו פולו-אפים וכאלה. אז זה הכל מיני הצגה תקשורתית כזו, זאת אומרת, הם משחקים את המשחק שאנחנו כצופים, כמאזינים, מאפשרים להם לשחק.
4: למי אנחנו מאפשרים? אני לא הבנתי.
0: לאותם אנשים שיושבים באולפנים. הרי
4: אנחנו גם, לא טובים, יש צנזורה. מי אנחנו בכלל? כמו איך אמר הגשש, שיהפכוש בן דומן. מי אנחנו? אנחנו לא קובעים. יש פה חוק, ויש פה כללים, ויש פה הסכמה של ועדת האורחים, ויש פה חתימה של כולם על הדברים האלה, וצריך לשמור על ביטחון מדינת ישראל. אני בא מהאגף השמאלי הפוליטי וכל זה, אבל יש דברים שלא באים בחשבון. לא באים בחשבון, אני לפעמים שומע בדיוק איזה חטיבה ואיזה גדודים ואיזה זה יושב פה, מי יושב פה, מי יושב שם, פריסה שלמה. למה?
0: שלא נדבר על, אתה יודע, חברת הכנסת גוטליב, שעכשיו מתקוטטת עם שר הביטחון, שחתם על אותו צו.
4: כאילו שהייתה לו ברירה, בואי נראה, אם היא כזאת גיבורה, בואי נראה אותה מוותרת על החסינות. בואי נראה אותה מתמודדת באמת. אבל עזבי, אני אומר לך, ביום יום, אמר לי פעם רמנכ"ל אחד, באתי אליו לשולחן, אומר לי, למה באת? אני אומר לו, מה? אתה יודע, תדרוך? הוא אומר, הכל בחוץ. אתה לא רואה שהכל בחוץ? אין סודות כמעט. אז זה לא נכון. זה לא נכון. יש מלא סודות, וטוב שיש סודות. אני נחשפתי להרבה דברים במהלך הקריירה המצומצמת שלי, אבל אני אומר לך שחלק מהדברים, פשוט הצנזורה מרימה ידיים ומבטרת, במקרים שגם שיש עבירה, אז אתה חייב להיות עונש, חייב להיות משהו מקל. עכשיו, חומר שיוצא מהארץ, אגב, מביילינים של כתבים ישראלים לחוץ לארץ, שאנחנו כתבים והאורחים יודעים בדיוק את החומר הזה, ואז זה מופיע בחוץ לארץ. אבל זה לא סתם מופיע, זה מופיע עם ביילין של כתב ישראלי.
0: אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול.
4: בקיצור, הצנזורה, את שואלת אותי, הרים הידיים. בואי נראה עכשיו מה קורה עם ריקלין בערוץ 14. בואי נראה.
0: נו, באמת.
4: שהצנזורה בישראל היא לא קשה במיוחד, היא די מטיבה, היא די היא שומעת, היא מקשיבה. יש דברים שנלחמים עליהם, ובצדק. אני מאוד, מאוד מוטרד מהמצב הזה, וגם כל הידיעות האלה, איראן אגב, ידיעה כזאת, כולם כבר עייפים, אף אחד כבר לא זוכר מי אמר מה, תאמיני לי.
0: אז רגע, רגע, רגע, הזכרת את ניסיונך באמת הדל בתקשורת, כמובן, בציניות.
4: כן, הייתי 9 שנים.
0: לא, נו, אני...
4: ועוד 5-6 שנים, מפקד גלי צהל, עסקתי קצת בזה, כן.
0: אני חושבת שאתה נתת לי בתור מפקד גלי צהל את הייתי חיילת מצטיינת, מה שגרם לאמא שלי כמעט להתעלף מהתרגשות, אבל בסדר.
4: אוקיי.
0: כשאתה מסתכל על השידורים... גם שומע את הרדיו, גם טלוויזיה, כמובן ערוצים שונים. אתה חושב שיש פה עדיין תקשורת אחראית, או באמת, וכולם, בוא, כולם, לדעתי כולם חוטאים בזה, קודם כותרת, אחר כך נשבור את הראש מה נעשה.
4: לא, לא, אני חושב שיש תקשורת אחראית. אני חושב שיש תקשורת אחראית. אני בטח בשידור הציבורי, וגם בערוצים הפרטיים ב-12 ו-13, אני לא יודע מה קורה ברדיו האזורי. אבל ב-12
0: רדיו האזורי הכי טוב באמת. אני חושב שהוא עושה את תפקידו.
4: ב-12 ו-13 הם עובדים מול הצנזורה כל הזמן. בוודאי ב-11, בוודאי בכל ישראל, בוודאי בגלי צהל. אני רואה, אני שומע את התסכולים שלהם, הם משתגעים שחומר יוצא מקום אחר והם לא יכולים להוציא. אז יש אחריות, אי אפשר להגיד שאין אחריות. יש בעיה עם הרשתות, הפריצה המוחלטת של הדברים האלה, שגם הצנזורה לא מותר לה, היא לא מפעילה את היד שלה לרשתות שאנשים מפרסים שם מה שהם רוצים. עוד לא שמעתי שמישהו עמד שם למשפט או רשת נסגרה, שזה סיפור אחר מאז הרשתות.
0: כן.
4: אבל הגופים המרכזיים, אני אומר לך, כולל גם 14 נזרים, לא יורים בולו, אבל עשית עבירה, אני רוצה לראות מה הצנזורה עשתה.
0: היית מצפה דרך אגב... מריקלין באמת, אוקיי, רבת עם כולם יום, יומיים אחרי, להגיד, חשבתי, וואלה, טעיתי.
4: עיתונאים לא מתנצלים. עמוד 14 למטה בניו יורק טיימס. מעט מאוד אנשים יש להם. אגב, לי יש תפיסה אחרת. אני אומר, הצטיינות זה כוח, התנצלות זה כוח. הפוך בדיוק. אתה זוכה לאמינות אצל המאזין והצופה אם אתה מתנצל. לא סתם, אלא אומר, תשמע, טעיתי, חשבתי ככה, עשיתי ככה, אני מתנצל. כמעט לא שומעים את זה, חבל, זה כלי נהדר לעבודה.
0: Okay.
4: אם מדברים ברמה הצינית, אם מישהו רוצה להבין איך עובדים. אבל אצלנו כל כתב זה דמוסטנס, כאילו, אתה יודע, תמציא את התורה.
0: ברור.
4: אז קשה, אנשים מתבלבלים מהעוצמה שיש להם, מהקשר שיש להם לראשי המדינה, והם לא מבינים, אנחנו רק כלי. אנחנו רק כלי.
0: אפרופו כלי, אתה מפחד ממה שיהיה במה שיקרה בתקשורת הישראלית על גווניה ושלוחותיה וערוציה, מה שנקרא רשתות חברתיות לקראת בחירות?
4: לא, אני פוחד מה שקורה בתקשורת הישראלית, אני פוחד ממה שקורה למדינת ישראל, לא צריך בשביל זה בחירות. אני חרד יום יום לאן שמדינת ישראל הולכת. את רואה את זה בתקשורת, את רואה את זה בחינוך, את רואה את זה בפשיעה, את רואה את זה, איפה שאת לא שמה את היד, okay. יוצאים אקרובוטים מתחת לזה. אני חרד כל הזמן, לא מפחד, חרד כל הזמן. לא ישן בלילות. כן, אני חושב שאנחנו הולכים למקום לא טוב. אז חוק התקשורת זה רק אחד מהם. אבל למזלנו זאת ממשלה גם שנתקעת בכל דבר ולא מצליחה לעשות כמעט כלום. אבל הנפקים,
0: טוב, יש יועמ"שית, אתה יודע.
4: השנאה למערכת המשפט, השנאה לצבא, השנאה לעיתונות, רק הפוליטיקאים זוכים לפחות האדם מהתקשורת ומכולם, שזה מזל גדול. בקיצור, יש מה לדאוג, אבל לא בגלל החודשיים הקרובים האלה. יש מה לדאוג באופן כללי. אני לא רוצה לקלקל לכם את לקראת החג, את המצב רוח.
0: לא, לא, אנחנו מקולקל, אנחנו, זה תוכנית של קלקול, זה בסדר, אתה יודע, אנחנו פה מדברים על זה.
4: התקשרתם אליי.
0: כן. תשמע, קודם כל, אני רוצה לומר לך רגע לסיום, תודה על הרבה מאוד שנים שאתה משמיע את הקול שלך, אתה יודע, אני שומעת אותך גם עם מולי ריטלינור, אני יכולה לראות את הפרצוף שלך, וגם שאלה לפעמים, ובכאן 11, אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, אני מניחה.
4: אני מקווה, בכל מקרה אני ממליץ לכם, מחר ב-8 בבוקר, לא להזין לרדיו חיפה, להזין לגלי צהל, אנחנו עושים תוכנית שבועות עם האלוף גרשון הכהן, תוכנית מאוד מיוחדת.
0: אוקיי.
4: אני חולה על רדיו, אני אומר לך את האמת.
0: אנחנו יודעים, אתה גם...
4: חולה על רדיו.
0: בצפת החזקת הרבה מאוד שנים את המגמה של התקשורת, לא?
4: כן, לא, אהבתי, אני מאוד אוהב זה ברדיו. אתה יודעת, אני אגיד לך משפט אחד על רדיו. מתי זה רדיו טוב? זה רדיו שרואים אותו. אני תמיד אומר לאנשים, רדיו רואים, לא רק שומעים. רואים מבחינת לבנות את הסיפור, לבנות את המתח, לבנות... קיצור, זה שיעור קטן בתקשורת.
0: הפעם הבאה, פעם אחרת. למרות שאני חושבת שאנחנו עושים את זה.
4: אל תאכלו יותר מדי.
0: לא, לא, אנחנו אין לנו מספיק כסף לכל הגבינות האלה. משה שלונסקי, איש תקשורת, מי שהיה מפקד גלי צהל, תודה רבה לך.
4: תודה, חג שמח.
0: חג שמח. ומכאן שבועות, מתן תורה, חג אסיף, אסיף איזק. זה כאילו מתבקש. אסיף איזק, ראש מועצת חוף כרמל.
8: אבל גם שבועות זה טוב, בדיוק יש לי יום הולדת, אז זה כל
0: מיני... זהו, רציתי לשאול, בכוונה קראו לך אסיף כי עכשיו נולדת?
8: תראי, אם אני אספר את הסיפור, הוא קצת מביך לרדיו.
0: נו, אבל שלונסקי אמרה שצריך לראות את הרדיו, אז נסה לתאר את זה יפה.
8: לספר?
0: כן.
8: אוקיי, אז יאללה, נו, אמא שלי תשמח לשמוע. אמא שלי עלתה לארץ מאורוגוואי, ונערה בת 17 הגיעה לישראל, באה לחזק את ה... להיות מתנדבת בששת הימים, ונסעו לאחד מהקיבוצים בצפון, היא ואחותה. נסעו לשם, ופתאום כזה, אל מול השקיעה, אל מול הרקע של הכינרת, היא רואה איזה בחור חתיך רוכב על סוס, בלי חולצה. אז היא שאלה, איך קוראים לגבר החתיך הזה? אז אמרו לו, קוראים לו אסיף. אז היא אמרה, אם יהיה לי בן, יקרא לו אסיף. כמה פשוט.
0: מזל שיצאת החתיך. אחרת כל הסיפור הזה, אתה יודע,
8: אבל כאילו, היא הייתה בת 17, אחרי זה לקחו כמה שנים עד שהיא קירה את אבא שלי והתחנה, אבל...
0: לא משנה, אתה יודע.
8: גם בשבועות, כן.
0: נשים, אנחנו יכולות להתקדם, לשבור מלא תקרות זכוכית, ואנחנו עושות את זה, אבל עדיין, גבר חתיך על סוס, אין מה לעשות.
8: בטח למישהי שלא ראתה צבר בחיים, ועצה לארץ מאורוגוואי, ומקושי מדבר את השפה,
0: כן.
8: הנה איזה צבר שומר על האדמות של הכינרת, וזהו, זה
0: אסיף. האמת היא שיפה, יצא לה טוב. אבל טוב, אנחנו לא מדברים בגלל זה כמובן.
8: לא,
0: אנחנו...
8: פשט.
0: לא, לא, מעולה. אנחנו מדי שנה, אתה יודע, השבועות זה באמת החג שלכם, של אנשי חוף הכרמל, שחקלאים, בני חקלאים, נכדים ונינים של חקלאים, ובעצם על סוסים או בלי, ליאת מוסיפה. וגם כמובן החופים הכי, הכי, הכי יפים. הפסטיבל השנתי.
8: נכון, הפסטיבל השנתי שלנו, מלוא אתנה. אבל אני חושב שבשלוש שנים האחרונות, אני חושב, אני מרגיש ככה, בעם שלנו, בעם הנפלא שלנו, יש משהו שהשתנה לחיוב בהסתכלות על החקלאים ועל המשמעות של חקלאות והאחיזה בקרקע והאחיזה בגבולות. וזה חג שהוא גם חג כמובן דתי ומתן תורה וכאילו העלייה של שלושת הרגלים ועלייה כאילו יש בזה כן. ואני חושב שהחקלאות פה החג הזה מבחינתי לפחות הוא חג עמוק מאוד וקודם כל הכרת הטוב של הטובה של הארץ המדהימה שלנו שבאמת החקלאים עושים פה נפלאות אבל גם של אחיזה בקרקע ואנחנו רואים את זה בצפון ובדרום וחוף כרמל עם השותפויות שלה גם כן מגדלים בנחל עוז ומגדלים בבית השיטה חקלאות פורחת פה,
0: כן.
8: פורחת, והרבה חבר'ה צעירים שלנו חוזרים לחקלאות, כן. שזה...
0: מהמם, שזה מהמם בעיניי.
8: וסביב זה אנחנו חוגגים את הפסטיבל השנתי שלנו, וכבר נהיה הפסטיבל הרצי כזה, וזה נורא כיף, מאוד מאוד גאים בזה.
0: אז קודם כל עברו, היו כבר כמה אירועים, אבל זה ממשיך. יש,
8: נכון.
0: יש את הדג נחש במוצאש.
8: נכון, לדעתי נשארו שם מספר כרטיסים בודדים, אני שומע אותם להתנפל על זה, כי זו הופעה מגניבה.
0: כן.
8: יש לנו גם ב-N הוד, בסוף השבוע הזה גם כן פסטיבל, ביום שבת, תשימו לב, תיכנסו לעשו גוגל במלוא התנה ותמצאו את זה. גם N הוד עוברת התחדשות ורנסנס עם מלון חדש, ובכלל
18: פעילות מקסימה של עמותת קרמלים שלנו.
0: יפה.
18: יש גם פעילות מדהימה למשפחות בחוות ארונסון, שפתחנו אותה.
0: באתלית?
18: לחוות ארונסון, שבאתלית, כן.
0: וואי.
18: משפחות ישנות שם, אתר גלמפינג מטורף.
0: איזה יופי.
18: אני גם פה לא יודע אם יש כרטיסים, יש גם את אלי פיני שמגיע אליהם, שאני כן. מאוד מאוד אוהב אותו. בקיצור, ואתמול היה לנו, היו איזה 1,500 איש בשוק עיקרים, ופסטיבל שבועות, ומים, ו...
0: איזה יופי.
18: נהדר, והיה לנו גם מרוץ הבננה, כאילו.
0: טוב, זה כל מדהים.
18: כן, אבל גם כי הפסטיבל הזה הוא נמשך על שבועיים, ואנחנו בסוף שלו, אבל אני ממש, ממש, ממש מציע למאזינים והמאזינות שלנו להיכנס לאתר הפסטיבל, ופשוט ליהנות
0: מה... אז קודם כל תיכנסו. מלוא אתן, חוף כרמל, עמותת כרמלים, שבאמת כל שנה מרב, נכון? הם עושים שם, הם עושים דברים מדהימים. מלא תשומת לב, ובכלל, אתה יודע, מעכשיו עד סוף הקיץ, אני חושבת שחוף קרמל, מיליונים של אנשים, גם נכון, בפעילויות.
18: 2.5 מיליון תיירים, נכון, כן. נכון. נכון, ואנחנו הולכים, באוגוסט אנחנו הולכים לעשות, אני לא רוצה לחשוף, אבל סגרנו עכשיו עם באמת זמרים, הולך להיות לילות קיץ של מרב, משהו.
0: איפה?
18: חגזי. במרכז מרב, אנחנו עושים את זה ל-1,500 הופעות של באמת, הטופ של הטופ של הטופ של הטופ, כאילו בקיץ כזה להביא איזה וייב אחר קצת לאזור.
0: מגניב.
18: כן.
0: יפה.
18: לגמרי.
0: חייבים לשמור איתך על קשר. דרך אגב, את אפרופו קשר, בשבוע שעבר ליאת ואני היינו במופע של רוטרי, שגם אתה היית, כי הם אמרו לך, וואו, תקשיב. וזה איכשהו גם מתקשר לי, אתה יודע, לכל הנושא של באמת הלומי הקרב, שמקבלים סיוע ואתם עוזרים, וזה מתקשר לי למאבקים או לשיח שלך על אותם חבר'ה שחזרו, גברים ונשים כמובן, שחזרו וצריכים משהו אחר. אתם גם לזה מאוד מתייחסים במועצה.
18: נכון, החל מהשביעי באוקטובר לקחנו עצמנו את העניין של טיפול בנפגעי פוסט-טראומה כמשימה לאומית שאנחנו לוקחים על עצמנו, לא שמישהו ביקש מאיתנו. הקמנו 6 חוות, כמובן עם שיתופי פעולה עם עמותות, ועם משרד הבריאות בפעם הראשונה שיצא כותלי בית החולים, כרמל, ופתח ממש פה, צמוד למועצה שאני נמצא, מרפאה, מרכז אייל, ועשינו לפני שבוע כנס ענק שהגיעו אליו מכל הארץ, והכותרת של הכנס הייתה תפקיד הרשות המקומית בטיפול בנפגעי טראומה, לא רק פוסט-טראומה ולא רק מקרב, וקיבלנו שם הרצאות שאנחנו... בכלל עוד לא מבינים את הגל האדיר של נפגעי ונפגעות פוסט-טראומה. ב-9-11, הפיק היה אחרי 10 שנים. אחרי 10 שנים. וצריך להבין שאנחנו מ-2023 עברו 6 שנים.
0: כן.
18: אוקיי, מאוקטובר. אנחנו עוד לא מתקרבים לפיק. זאת אומרת, היום ידוע שיש 20,000 נפגעים מוכרים על ידי משרד הביטחון. כן. אנחנו עומדים בפני צונאמי בעניין הזה. צונאמי.
0: תראה, אנחנו פתחנו אסיף את התוכנית עם אלת קוז'יקרו שדיבר על הבת שלו, שהיא תלמידת י' ב' שהיום התקשרה אליו מתוך המיגונית, אבא לאיפה בורחים, אתה יודע, סביר להניח, זה באמת נוגע גם דרך אגב באנשים שלכאורה נניח אני, לכאורה תפו, אין שום משהו, כולם פה בטנס כל כך מטורף, שאנחנו לא מבינים בכלל מה עובר עלינו.
18: נכון, אני רואה את זה אני רואה את זה גם במעגלים הקרובים עליי. ילדים שפחדים לישון בלילה בלי ההורים, או שההורים צריכים לישון קרוב אליהם, או הרטבה בלילה. יש פה, זה, אני אומר, אנחנו לפני הגל, ומה שהתחלתי להגיד זה שברשות יש מי שמחזיק את תיק הבטיחות בדרכים, שזה מאוד חשוב. יש מי שמחזיק את תיק ילדים צריכים מיוחדים, אבל אין מי שמסתכל ברשות ומתכלל את העניין של טראומה. כי אבא שהוא אלום קרב או אימא, מי יודע מה קורה עם הילד בבית ספר?
0: נכון.
18: מי יודע מה קורה עם ההורים שלו, שהם חלק מהותי מהמעגל של החינוך?
0: נכון.
18: יש לזה הרבה מאוד רבדים, וצריך להסתכל הסתכלות הוליסטית.
0: נכון.
18: וזה, כמו, אנחנו דוחפים לאיזושהי תקינה בעניין הזה. זאת אומרת, שנוכל להסתכל על זה...
0: דרך משרד הפנים או מה?
18: דרך משרד הפנים, כן.
0: אוקיי.
18: בסוף זה דרך משרד הפנים, אבל נתחיל את הפיילוט אצלנו.
0: כן. בסוף גם יהיה שר פנים, אסיף, אתה יודע, בסוף יהיה טוב.
18: זה מכה, זה פשוט מכה. סיפור של שר פנים. אנחנו גולשים בין הרבה תחומים, אבל אני חושב שהרבה דברים צריך להתחיל מלמטה, ואני לא מסתכל, אני לא אוהב את הראשי רשות שאומרים, זה הממשלה, יש לך אחריות, אתה רואה שזה בתחום היכולת שלך להשפיע, תעשה.
0: טוב.
18: נעשה ונשמע, ופה בעניין של טראומה ופוסט טראומה זה קרוב מאוד לליבי.
0: אני יודעת, רגע, אתה יודע מה, אז בוא נקבע, למרות שאתה נורא נורא עסוק וניסיתי עם תמר, ואנחנו חייבים לעשות את זה אחרי החג, אתה פשוט תבוא לפה ונדבר על הרבה מאוד דברים, אני רק חייבת, חייבת, חייבת. יש את משחקי, במסגרת מלוא הטנא, הפסטיבל, משחקי ריגול משפחתיים.
18: נכון, בין עוד.
0: בעקבות מחתרת נילי. עכשיו, הילדים שלי כבר גדולים, אבל אני באה לזה.
18: את חייבת. והחידות הן חידות של דן חמיץ, תרשי לך בהצלחה.
0: אני אבוא להסתכל. תשמע, קודם כל הם יצאו מזיכון, אתה יודע, אבל זה באמת מטורף. זה פשוט לחוות את ההיסטוריה, הלכה למעשה.
18: את יודעת מה? בוא נקבע לביקור באהרונסון. תביני מה עשינו שם.
0: בבית אהרונסון? באתלית. יאללה.
18: כן, כן.
0: יאללה, אז דבר עם המזכירה שלי, ושאתה יודע, סתם. מלוא הטנא.
18: בדיוק, שיהיה לנו חג שמח ושקט, ותהנו מהתוצרת של הארץ המדהימה הזאת, מגדלת יבולים מדהימים, ואנשים מדהימים, מדהימים, מדהימים.
0: איזה כיף לדבר איתך כל פעם מחדש. מלוא הטנא, כנסו, תסתכלו, משחקי ריגול משפחתיים, אני יודעת שיש הרבה מאוד משפחות שאוהבות את זה, אז יאללה, לכו תהנו גם עם הילדים גדולים, פסטיבלים, מוזיקה, ואנחנו עוד לפני הקיץ, ובין לבין אנחנו נערך פה את אסיף כדי לדבר על הכל שוב, ריספקט לך, וגם לכל מי שלוקח ולוקחת חלק בהפקה של הדבר הזה, ובאמת שיהיה טוב. הגיע לנו.
18: רק שיהיה טוב. כן, חיבוק. אמן. חג שמח לכולם. ביי, ביי.
0: אסיף, עכשיו אני מדמיינת אותך על סוס בלי חולצה, אתה יודע. אתה הרסת לנו את ה...
18: רחבתי לא מעט, אבל פעם אחת זה סוס השתולל, אמרת, אני לא עולה יותר ממני איזה ברקסים.
0: אסיף איזק, ראש מועצת חוף כרמל, תודה רבה לך.
18: יא, חיבוק, ביי.
0: ביי, שיקר. אין, זה באמת, יש כמה אנשים שאני באמת מעריכה את פועלם, שאומרים את הדברים, אסיף הוא אחד מהם לחלוטין, לגמרי, הרבה מאוד זכויות יש לאיש הזה.

0: וואי, איזה יופי של שיר, חנן בן ארי ופאר, ופאר טסי. איזה כיף, הלוואי, באמת, באמת הלוואי. הלוואי שיהיה חג של שקט וחג של אחדות, שנבין שקיבלנו את אותן עשרת הדיברות, אותם עשרה חוקי יסוד לחברה מתוקנת, חוקי מוסר וגם אחריות אישית, ואותה התרגשות של קבלת התורה תלווה אותנו ותזכיר לנו שוב את העיקר להיות בני אדם. אתם יודעים מה, אני גם מנצלת את ההזדמנות, את החגיגיות של לקראת הלבן לבן הזה, להגיד תודה לכם שאתם מאזינים, שגם כשלא מסכימים וגם כשאתם כותבים הודעות, מה שנקרא הודעות נעצה, אחר כך אפשר כבר לדבר אחרת, ואנחנו מרגישה ככה סוג של מכירים אלו זה את זה, ותודה על ההזדמנות כל פעם מחדש, דברים שלא מגיעים לשידור, על ההזדמנות שאתם ואתן נותנים לנו לסייע בכל מה שאפשר מול מוסדות שלטון, מול מערכות עירוניות. אנחנו נמשיך להיות פה גם אחר. הלוואי ויהיה טוב, הלוואי ובאמת נקבל את המגיע לנו, כמובן שכל מי שהחיילת שהחייל חוזרים הביתה, תחבקו אותם חזק, ואנחנו ניפגש מיד אחרי החג. תודה רבה לך יסמין שרואר, תודה רבה לליאת פבר, תודה רבה לגיא בזק, מיד אחרינו קטן, יאללה ביי.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה,
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
1: רדיו חיפה.
4: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
5: צלח דבח ובנב.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: 105.
1: אין לי מקום אחר.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
0: קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: 105. רדיו חיפה.
4: מחירים, ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס
4: 14 עד 24 במאי כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
6: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה לפני זמן קצר ביישוב נופים שבשומרון. מדובר צהל נמסר כי ההתראה הופעלה בעקבות זיהוי של חשודים בתוך היישוב. כוחות צהל סורקים במרחב וכוחות נוספים הוקפצו לנקודה. בדרך לבחירות, הצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה הקואליציה אושרה בקריאה טרומית במליאה לפני שעה קלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
7: 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
6: בשעה זו דנה המליאה בהצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה סיעת כחול לבן. חברי יהדות התורה צפויים לתמוך בהצעת החוק כדי להשאיר לעצמם אפשרות להקדים את הבחירות. זאת במקרה שחוק הגיוס לא יקודם בסופו של דבר. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מוסר כי הצעת החוק יועברו לוועדות הכנסת לצורך קביעת תאריך הבחירות הסופי. בתוך כך בגץ דחה על הסף את עתירת הליכוד נגד מינויה של יועמ"שית ועדת הבחירות, עורכת הדין יפעת סימינובסקי. המפלגה חויבה בהוצאות של 55,000 שקלים. הלחימה בלבנון. כוחות צה"ל תקפו אתמול בדרום לבנון אמצעי תצפית של חיזבאללה שמוקם בתוך מבנה אזרחי. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל שפעל מתוך מחסן ששימש לאחסון מצבור אמצעי לחימה. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסן. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. לא נאפשר עוד עיצומים נגד ישראל באיחוד האירופי, גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותם לבדנו. כך הצהיר שר החוץ של צ'כיה לצידו של שר החוץ גדעון סער, המבקר במדינה. לדבריו, אנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם הסחר החופשי של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו העמדה שלנו תהיה ברורה, לא. כך שר החוץ של צ'כיה. תאונות הדרכים, גבר בן 30 במצב קשה וצעיר בן 29 במצב בינוני כתוצאה מתאונה בין אוטובוס לאופנוע בבת ים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים איכילוב וולפסון. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: צהריים, טוני קטן בשתיים, אהלן, חברים יקרים, מה שלומכם? ברכות לפועל באר שבע על השחייה באליפות, בסיומו של ערב מותח, הפועל באר שבע גברה 4-2 על מכבי תל אביב, ביתר איבדה נקודות, ובאר שבע הוכתרה באופן רשמי לאלופת המדינה, זו אליפות השישית בתולדות המועדון, מרב המחמאות מגיעות למאמן, רן קוז'וק שעשה, באמת, עשה עבודה נפלאה, הצליח חבר קבוצה חזקה, רעבה, שהפכה לאלופה, ובצדק רב, זה בצד המרוצה של העונה. בצד המורזב של העונה, מכבי חיפה נפרדה אתמול מסק, ניצחה 4-1 את הפועל תל אביב. תראו, מכבי חיפה צמת העונה ביום שבת בטרנר מול האלופה הפועל באר שבע. מכבי חיפה מסמת עונה נוראית, מבחינה מקצועית, ניהולית. אלה מכבי חיפה אירופה בעונה הבאה, אולי זו הנחמה היחידה שראשי המועדון יש להם זמן להתארגן. אנחנו נעשה בשבוע הבא פה סיכום עונה, יש לי כמובן הרבה מה להגיד. תראו, לדעתי הדבר החשוב ביותר שצריך לעמוד בראש סדר העדיפויות, קודם כל שראשי המועדון, זה סדר את כל הבלגן שקיים כרגע מול הקהל. חייב להודות שקיבלתי עשרות הודעות מאוהדי מכבי חיפה שמאוכזבים מזה שבסיום המשחק השחקנים לא ניגשו אליהם, שחקנים התגודדו במרכז המגרש דקות ארוכות ולא ניגשו לקהל, דבר שהטריף את האוהדים. אני יכול להבין את זה, השחקנים קיבלו הוראה, הבוקר קראתי גם את שלמה וייס, השחקנים קיבלו הבוקר הוראה לא לגשת לאוהדים בסיום המשחק, השחקנים לא ניגשו בעקבות ההוראה שקיבלו מראשי המועדון, וזה על רקע המחאה כנראה, אבל אני לא מבין מה זה, מה אתם רוצים, ראשי המועדון, די, צריך לעצור שנייה, צריך לעשות כל הדבר הזה, מצד אחד אתם מאשרים פה למחאה שהיא לגימטימית, ומצד שני אתם אומרים לשחקנים, אל תלכו לאוהדים, אני הייתי שנים בחדרי הלבשה של מכבי חיפה, במשברים אפילו יותר גדולים, ותמיד הלכנו ותמיד חיפשנו לסדר את הדברים האלה, חייבים לעצור את הדבר הזה. תראו, זה דבר שנמשך תקופה כל כך ארוכה, אני שוב אומר, זה דבר שצריך לעמוד בראש סדר העדיפויות, לשבת עם האוהדים, לסדר את הנושאים האלו, זה דברים שהמועדון חייב, חייב, חייב לדעת איך לסדר אותו. בואו נתחיל. שלמה וייס, אהלן, מה נשמע?
1: מה נשמע?
0: שלמה, שמע, אני לא שמעתי ממך אצלי כבר שבועות, אני לא מבין מה, למה?
1: באמת, אני...
0: איך אתה?
1: אני אגיד שהילדים שלי לא רואים אותי.
0: יואו, יואו, מה, עובד קשה, אה?
1: כן, בסדר, אין תלונות.
0: שלמה, בוא שנייה, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, גם קצת על המשחק של אתמול, אבל בוא נדבר רגע על הסיפור הזה שראינו בסיום המשחק. אני הרבה שנים משחקתי במכבי חיפה, אני חייב להודות בהרבה תקופות שהן גם לא פשוטות, אבל דבר כזה לא זכור לי, שהנהלת המועדון אומרת לשחקנים לא לצאת החוצה לאוהדים.
1: אני גם לא זוכר, יכול להיות שהיו מקרים בעבר, אבל אני לא זוכר כזה דבר.
0: לא, אני לא זוכר, שחקתי הרבה שנים, לא היה.
1: בהחלט, הנהלת המועדון אתמול אומרת לשחקנים לא לגשת לקהל בסיום המשחק, ראינו שזה קרה, ראינו גם שדולב חזיזה אחר כך ניגש להסביר להם, אחרי כמה דקות...
0: מה הוא הסביר להם, שהנהלה נותנת לשחקנים לצאת?
1: אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא יודע, אבל ראינו אותו מדבר שם עם ראשי הארגון, ואז באמת הארגונים יצאו אחרי כמה דקות מהאצטדיון לגמרי, כשהבינו שהשחקנים לא יגיעו בכלל. כן, אתה יודע, זה רק מראה כמה קרע, משבר, איך שתקרא לזה, בין הארגונים לבין המועדון, עמוק מאוד.
0: תראה, בסופו של דבר אני חושב שצריך להיות פה מבוגר אחראי של לעצור את זה רגע, כי אני לא חושב שיצאו פה, שיהיה פה הצד שהוא ירוויח בסיפור הזה, כי כולם פה באותו מקום. תשמע, הקהל של מכבי חיפה רוצה את הצלחת המועדון, אני חושב שמישהו צריך שנייה מהמועדון רגע לעצור, שלמה, ולנסות לסדר את הדבר הזה. זה לא יכול להימשך. תשמע, זה מחלחל, זה ממשיך קדימה, אתה לא יכול לפתוח את העונה הבאה ככה.
1: בדיוק, אתה לא יכול לפתוח עונה הבאה כשיש את האווירה הזאת שאנחנו מרגישים בסמים, אתה לא יכול להיות כשיש מתיחות, אתה לא יכול, כשבאמת הכל במילא רעוע, גם כשהיחסים עם הקהל יהיו, ועם הארגונים יהיו ראויים, זה משהו שאי אפשר...
0: כן, אבל בסוף, שלמה, רק שנייה, מאשרים את המחאה שבעיניי לגיטימית. אני חושב שזו מחאה לגיטימית לחלוטין.
1: כן, מכבי חיפה מאשרת את
0: ה... אז איך בסוף בעקבות מחאה אומרים לשחקנים אתם לא הולכים? למה לעשות את הבלגן הזה? איזה טיפשות זאת?
1: אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר צריך לחסוך, השחקנים היו הולכים, שתי דקות ניגשים, הקהל היה מעודד אותם, אגב, אני הבנתי שהקהל כעס בעיקר, בגלל שזה גם היה משחק אחרון, העונה בסמי עופר,
0: נכון.
1: וגם בגלל שאתה יודע, היו הרבה מאוד ילדים, וזה היה משחק פרידה מסק, והיו הרבה מאוד סיבות אתמול, בעונה קשה כל
0: כך. מה השיקול אבל, שלמה, מה השיקול? בסוף, אתה יודע, אני תמיד אומר פה שטובת המועדון היא מעל הכל. אני שם בצד, אתה יודע, למשל, את הערכה שלי לברק. שברגע שחשבתי שעושה דברים לא טוב, אמרתי, אין בעיה, שילך הביתה. כי מבחינתי, המועדון הוא מעל הכל. גם ינקלה, גם איציק, גם שאר חברי ההנהלה שמחליטים מה שמחליטים, צריכים להבין שהמועדון הוא מעל הכל. מעל הכל, שלמה, ואלה החלטות שאתה לא מקבל אותם, שאתה אומר המועדון הוא מעל הכל. כשאתה מסתכל על הדברים, זה כדור שלג, שהכל הולך ונהיה יותר גרוע.
1: זו ההחלטה שתעשה כדור שלג, ראינו גם אתמול, אגב, זה דברים שאני פחות אוהב, אני חושב שהם לא לגיטימיים להגיע לבתים של אנשים, אתמול הגיעו כמה עודים לבית של איציק עובדיה, אז בניגוד באמת למחאה של שלטים באצטדיון, שהכל בסדר, זה...

0: משהו שבעיניי לא לגיטימי, חד משמעית, אז כן, אתה כבר רואה שזה כדור שלג שמתחיל לצבור תאוצה, וחייבים לעצור
1: עכשיו אותו. עכשיו אתה יודע, סליחה שלום, יש גם חבר'ה צעירים בחדר הלבשה. חבר'ה צעירים, ילדים. איזה, מה אתה מלמד אותם באקט כזה? מה אתה מקרין להם? שאפשר לא לראות ממטר את הקהל שיושב ביציע?
0: אתה יודע, נפגע באתמול שקבע שער, אני בטוח שזה היה חלום שלו לכבוש שער נגד הפועל תל אביב במשחק הזה, ושכל הקהל בסוף המשחק יקרא בשם שלו ויעודד אותו, אז זה חלום שלהם, אתה היית שחקן, אתה יודע מה זה?
1: אני יודע.
0: ואני מדבר עם שחקנים צעירים, וזה אחד משמעית.
1: אני רוצה שתרד לסוף דעתי, שתרד לסוף דעתי באקט כזה שאתה בסופו של דבר הולך עליו, מה אתה גם מקרין לחבר'ה הצעירים? מה אתה מקרין לשאר האנשים? כי אני לא חושב שזה דבר נכון לעשות אותו. שלמה, אני אומר לך, אני הייתי בחדרי הלבשה, ואני עברתי תקופות לא קלות.
0: חד משמעית זה לא דבר נכון. חד משמעית, אבל עוד פעם, יש משבר, אנשים אולי לא מבינים, משבר מאוד עמוק בין הארגונים לבין ההנהלה. מאוד מאוד עמוק, זה לא רק המחאה הזאת, זה גם, אתה יודע, במועדון, אתמול למשל שאני מדבר, דיברתי עד שעות הקטנות של אנשים במכבי חיפה, כי גם ניסיתי להבין למה ההחלטה הזו, היא לא גורמת לכלום.
1: מה הסיבה? מה זה לא גורמת לכלום? היא עושה את המצב יותר גרוע.
0: בדיוק, היא גורמת לכדור שלג, כמו שאמרתי, שהיא תבור פה תאוצה עכשיו, זה אין ספק. אף אחד לא נתן לי איזה הסבר למה באמת הם עושים, אבל מאוד כועסים שם, אומרים מה בסוף הקהל רוצה, מה הארגונים רוצים, מה השורה התחתונה, הם רוצים שיאנקל ילך, אם הם רוצים שיאנקל ילך, יש מישהו שרוכש,
1: יש לי שאלה, שלמה, יש לי שאלה.
0: יאנקל יודע כבר שהוא רוצה למכור.
1: אני לא חושב שיאנקל ימכור, אני לא אומר את זה במקום טוב או לא טוב, אני לא חושב שהוא ימכור, מכבי חיפה זה החיים שלו, יאנקל שיתוודה לחיים ארוכים, אמן, אני לא חושב שהוא ימכור את מכבי חיפה, אגב שגם אתה יצאת עם הסקופ של אמריקאים, אמרתי לך, שלמה הוא לא ימכור בחיים, זה לא משנה, זה לא הדיון.
0: לא, הוא גם אמר בכנס הזה, הוא דיבר במונחים של משקיע שיהיה איתו, לא רוכש.
1: ברור, זה ברור לי, זה ברור לי, זה לא יקרה, אין למחירה. פשוט אני אומר, בסוף שלמה, חייבים לסדר את הדבר הזה. מפה, שנייה אחת רגע עוצר, קם, ואני חושב שזה צריך לבוא מהמועדון. מהמועדון, שלמה, מישהו מהמועדון צריך שנייה אחת לשים את האגו שלו בצד, לשים את הכל בצד, ולדעת שהקהל פה בסוף הוא מצרך יקר. ינקה לדיבר בבוקר הזה של ה... איך אני לא יודע, שכחתי איך קוראים לזה בכלל.
0: כנס של ה-VIP.
1: כן, כן, כן, כן. דיבר על קהילה, דיבר על קהל, הרי בסוף, בלי הקהל בסמי אופר, ובלי העידוד ובלי הדחיפה, שלמה, אין לך מה לחפש.
0: לא, ראינו את האווירה, ראינו עוד פעם, צריך להגיד, המשבר הזה שהתחיל במשחק שנה שעברה מול מכבי תל אביב, ואולי גם אפילו לפני, יש כאלה שיתנו, הוא משבר שעושה רע למכבי חיפה, אין ספק, כאילו מישהו צריך, אני מסכים איתך, מישהו צריך לבוא ולראות איך פותרים, יש הרבה מאוד אנשי מועדון במכבי חיפה, מישהו צריך לראות איך פותרים את העניין הזה.
1: כשאנחנו אומרים הנהלה, זה איציק בהנהלה, זה ינקלה בהנהלה, אני לא מצפה מברק לעשות את זה, אני גם לא מצפה מרפאלוב לעשות את זה, יש לו מספיק על הראש בקטע המקצועי, שאיציק עובדיה וינקלה רגע שנייה אחת יעצרו, יתעוררו, ויבינו שהם צריכים לסדר את זה. שלמה, אני לא רואה מישהו אחר.
0: אני מסכים איתך ברמת העיקרון. אני מסכים איתך ברמת העיקרון, אבל דווקא...
1: זה כמו שאני לא מצפה מיאנקל'ה שחר להעביר אימון, או מאיציק עובדיה להעביר אימון, למרות שהוא מתערב מקצועית. בסוף?
0: אני מסכים איתך ברמת העיקרון, אבל ליאור מאוד אהוב על הקהל וגם על הארגונים. יכול להיות שדווקא מילה שלא שם כן תוכל...
1: זה מעבר למילה. זה מעבר למילה.
0: לא, אני אומר, לכנס את האירוע, ברור שהוא לא זה שיחליט בסוף. אבל יכול להיות שבגלל שהוא באמת מוערך מאוד,
1: כן.
0: הוא יוכל לכנס את האירוע, משהו שאחרים לא יוכלו לעשות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אם זה, אם לליאור יש את הכוח לעשות את זה, שיעשה את זה. שמישהו יעשה, שמישהו ירים את הכפפה, שמישהו רגע אחד ידפוק ליאנקה לשחר בדלת, דפקו לו רגע בדלת, תגידו, יאנקה לשנייה אחת עצור, אתה לא תרוויח פה, מי ירוויח פה?
0: אני זוכר שנה שעברה את המשחק הדרבי, אני לא זוכר אם זה הדרבי או מכבי תל אביב שפוצץ, אני חושב שהדרבי, אבל אני לא תיקחתי במילה, לא זוכר בדיוק.
1: אז מה?
0: הקהל לא רצה לקבל אף אחד לרפאל, אבל השחקן הוא היחיד שיצא והיחיד שהם הקשיבו לו.
1: אוקיי, אז יפה, אז אם עדיין...
0: הוא באמת מוערך על ידי הקהל.
1: אז קדימה.
0: אולי הוא צריך להשתמש בזה.
1: אז שירים את הכפפה, כי מישהו פה צריך רגע לעצור את זה, כי תסכים איתי, יתחיל את העונה הבאה בתחושה הזאת.
0: גם בשבילו, כמנהל מקצועי, זה משהו שהוא צריך לרצות, כן? כי כמו שאתה אומר, להתחיל את העונה הבאה בסיטואציה הזו,
1: אתה לא יכול, לא, אתה לא יכול.
0: מכבי חיפה לא תוכל להצליח.
1: אתה לא יכול. בגלל זה אני חושב שצריך להיות פה מבוגר אחראי, בגלל זה האקט הזה אתמול, שלא לשלוח את האוהדים, זה סתם ללבות את הדברים, זה סתם לא להוסיף פה אש למדורה, זה כזה, זה טיפשות, זה טמטום, זה כל כך, שלמה, זה לא צריך להיות, זה סתם.
0: אני מסכים שזה ייצור כדור שלג עכשיו שהתגלגל, ראינו את זה כבר אתמול, אמרתי, באקט שלא אהבתי, אבל ראינו שהכדור שלג כבר מתחיל.
1: בוא נשים את זה רגע בצד, שלמה, בוא נדבר מקצועית, מכבי חיפה ניצחה 4-1, אני תמיד אומר שזה חשוב לנצח, סיים טיפה בטעם מתוק, אבל אתה יודע, העונה הזו כבר נגמרה, ואנחנו יודעים איך העונה הזאת התחילה ואיך היא נגמרת, אבל שלמה, העונה הבאה אותו כבר בפתח, ואנחנו, אתה יודע, מדברים פה על קיץ גדול, ארוך שיש למכבי חיפה והרבה זמן, כי אין אירופה. אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, והלוואי ואני טועה, אני לא חושב שיש פה איזה משהו מסודר כבר לשנה הבאה, אין פה איזה הסקת מסקנות, עדיין מתעסקים בהכל, בחרת ברת.
0: אין החלטות סופיות, כן, לגבי הרבה דברים, יש כן דברים שיש החלטות, יש שחקנים שיש כבר החלטות, אבל כן, אני מסכים איתך, יש הרבה שחקנים גם שמתלבטים, פדראו גם אמר אתמול ברק בחר, אני רוצה לראות אותו, הוא שחקן טוב, אבל אני רוצה לראות אותו חוזר מפתיע, אז זה אומר שהוא צריך...
1: תומו, זה מגוחך בעיניי, אתה יודע, זה מגוחך בעיניי, זה מגוחך, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו על ברק, יש לי ביקורת על הדבר הזה, כי בסוף, ברק צריך להדוות גם את הדרך שלו, ואני חושב שברק הענהלה קובעת לו. כי אם פדרה הוא לא סק מעל שנה כדורגל, ובעונה הבאה, אחרי שסק הולך, ויש לי שטייפמן, ויש לי ילדים פה, את אלעד אמיר, ויש לי את איסד, ויש לי את שון, בוא, עם כל הכבוד, פדרה הוא לא יכול להיות הבלם הראשון שלי. שלמה, זה לא יכול להיות.
0: אני מסכים ששחקן שנה וחודש, אמרתי את זה גם על בנסון, אחרי שהוא הגיע, לפני שהוא הגיע, אני חושב שמכבי חיפה צריכה לשנות דיסקט ולהגיד, אנחנו מביאים שחקנים שהם בפיק שלהם. ולא עכשיו שחקנים שהם באמת עם פוטנציאל, או שהיו מאוד טובים.
1: שלמה, זרים.
0: הם בשלב לא טוב בקריירה.
1: אומר לך משהו מניסיון, ואני שמעתי את ינקה לשחר באוזניים שלי אומר לי את זה. זרים צריכים שדרג את המועדון. מגיע זר, הוא צריך להיות יותר טוב מהישראלי, אז אני לא צריך שיביאו לי בן סון.
0: גם אם הוא יותר טוב בפוטנציה, אתה עוד פעם, אני מצפה שיבואו שחקנים בפיק. לא שחקנים שהם בדעיכה בקריירה, והיו טובים מאוד, או שהיו
1: אבל זה לא קורה. אבל אני אתן לך דוגמה, פתאום אומרים לי שואו, עשה עונה נפלאה, מי אמר לי את זה? ניסן, לא זוכר מי. ואחר כך אומרים לי, פדראו, ואז בנסון...
0: שואו באמת יתחיל את האימונים, לפחות מבחינת מכבי חיפה, כן? מבחינתו דווקא לדעתי, הוא רוצה כבר לסיים את העניין הזה לפני שיקנו אותו, יחשו אותו קבוצה טורקית ולהישאר שם. המבחינת מכבי חיפה, אם זה לא יקרה, אז כן, הם מצפים ממנו שהוא יגיע לתחילת
1: זאת אומרת, אתה יכול להיות עם פדראו בלם, עם שואו שש, עם בנסון צד ימין וחורץ צד שמאל. הלאה, תשמע, שלמה.
0: כן, בסדר, רגדון.
1: כן, ואתה יודע מה הסיפור, אתה יודע, בחיים לפעמים, אתה לא יכול לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות אחרות. אתה הולך לעשות בדיוק את אותו הדבר, ואתה מצפה, שביאנקל מצפה שנה הבאה, לשבת עם איציק עובדיה ביציע ולראות פה אליפות. אז מה, שלמה?
0: אני צריך גם להגיד, אתה יודע, שעכשיו הודיע גם גיא צרפתי, שהוא גם לא ממשיך.
1: מה קרה, מה הסיפור?
0: לא, האמת שהוא הפתיע שם את כל אנשי הקבוצה, אגב, להבנתי, כולל ברק בחר, שהופתע. כשאתמול הוא הודיע להם...
1: מה זאת אומרת? מה, הם עובדים בהרמוניה והם כאלה קרובים? מה זה ברק הופתע? ברק לא יודע שהולך?
0: אני עוד פעם, לא דיברתי עם ברק ולא השארתי את זה לא עם ברק ולא עם גיא, אבל הבנתי מסביב שגם ברק הופתע, אז אני אומר את זה בסימן שאלה עדיין, כי לא אימצתי את זה, אבל אני מבין שהוא אמר להם שהוא יוצא לדרך חדשה, שכנראה שיש לו כבר קבוצה שהוא קרוב לסגירה שם, הוא רוצה להיות מאמן ראשי, יהיו עוד שינויים בצוות.
1: אגב, סליחה, רגע, סליחה, לגבי צרפתי, שברק הגיע בלי צרפתי, אז אמרנו שהחוליה החלשה ומי שמשלים את ברק זה צרפתי, אז זה לא עבד בפועל, ופתאום גם צרפתי הולך. בוא, אתה יודע, שלמה, זה...
0: זה לגיטימי מבחינתו שהוא רוצה...
1: לא, ברור, אני מדבר רק נותן עובדות שדיברו פה, שברק בלי צרפתי זו בעיה, אתה מבין?
0: כן, אני מאמין שברק, להבנתי אין כרגע שם על הפרק, כן? אבל ברק יביא עוזר משלו, ואני מבין שיהיו עוד שינויים בצוות המקצועי, גם בצוות הפיזיולוגי, גם בכושר. מבינים שהמכת פציעות העונה זה לא יכול להיות משהו של יד המקרה.
1: זאת אומרת, מה אתה רוצה להגיד לי, מאמני כושר חדשים?
0: אני לא יודע אם חדשים במקום או חדשים שהתווספו, אבל יהיה לפחות דמות אחת שתגיע אותה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הטענה הזאת על המאמני הכושר, אני חושב שבסוף זה הכל אחריות של מאמן. אני אסביך את זה מניסיון שלי ששנים כשחקן, בסוף מאמן כושר בונה את התוכנית העבודה שלו, והוא נכנס איתה כל בוקר למאמן, והמאמן מאשר אותה כן או לא. אז נכון שלמאמן כושר יש פה, הוא נספח מאוד חשוב במה שקורה, אבל בסוף הכל זה המאמן. הוא קובע את שיטת האימונים, הוא קובע את תוכנית האימונים, אז המאמן גם צריך לאשר את הדבר הזה.
0: לא, ברור, אבל עוד פעם, אני מבין שיש שם שינויים.
1: יכול להיות.
0: לא יודע אם זה במקום, או שיגיע עוד אחד בנוסף שיהיה מנהל פיזיולוגי.
1: שלמה, בסוף אני מסתכל על סגל השחקנים של מכבי חיפה, אני לא יכול עכשיו לשים לך פה 3-4 שחקני הרכב לשנה הבאה. אני ממש מצטער. לגבי הצעירים, אני משוחד לגביהם, אני מאוד אוהב צעירים, ואני הולך איתם כמה שיותר, אבל צעירים זה סיכון. לא, ברור. ברור, נשמה, שלמה, זה מה שרציתי להגיד. אתה לא יכול, אני הייתי צעיר, ואני כל הזמן אומר את זה, לא רע בכלל, לקח לי 4-5 שנים להשתלב. בסוף, אתה צריך להביא לפה כוכבי כדורגל, אתה צריך להביא לפה פיגורות, אתה צריך להביא תותחים, ואם אתה מתחילים להגיד לי, שואו, אולי פדראו, בוא נראה איך בנסון יבוא, שלמה, זה לא סחורה, זה לא סחורה, שלמה.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, דעתי, כדעתי, אני הייתי משאיר רק את ילד בתאי כזר, ומביא זרים חדשים, והמטרה היא לפגוע בכל הזרים, כי אחרת אני מסכים איתך תהיה בעיה. אני לא רואה בשוק הישראלי יותר מדי שחקנים שאתה יכול לשדרג, בגלל זה מכבי חיפה צריכה לשים את כל הז'יטונים ביחד עם הצעירים שבאמת יכולים להיות חברי סגל, אבל לא אלה שיובילו את חיפה לאליפות, לפגוע בכל הזרים שהיא תביא, אחרת
1: אני מסכים עם מה שאתה אומר, והייתי מצפה, אתה יודע, אני כל הזמן שואל פה, ואני יודע שמכבי חיפה לא אוהב את השאלה הזאת, מה הסקת המסקנות? מה התוכנית? מה אתם מייעדים באמת למועדון בעונה הבאה, חוץ מלהגיד לשחקנים מה תצאו למחוא כפיים לקהל? מה באמת מייעדים? מה?
0: לא, אתה יודע, שאני מדבר עם האנשים בתוכניות, אז כן, התוכניות פה, הם לא אוהבים את העניין של, שגם אנחנו בתקשורת אומרים, יצטרך עונה, ועוד, הם אומרים, מכבי חיפה שנה הבאה צריכה להיבנות כדי להיות, להיאבק על אליפות.
1: מה הם לא אוהבים את מה? הם לא אוהבים את מה?
0: שכאילו, אתה יודע, שעונה הבאה זה תהיה עונת הכנה, ואז הם לא אוהבים את זה. אני חייב להגיד דווקא לזכותם בקטע הזה, עם כל מי שאני מדבר לפחות, אומרים, אנחנו צריכים שנה הבאה להיאבק על אליפות. להגיד לך אם הם עושים את הצעדים הנכונים, כרגע זה לא נראה ככה.
1: הם לא עושים שום צעד, חוץ מלהגיד, הוא אמר ככה והוא אמר ככה.
0: כרגע זה לא נראה ככה. בוא נראה.
1: תסכים בהכל, חוץ ממה שצריך. אתה יודע, אני גם חייב להגיד משהו לגבי ליאור רפאלו ואיציק וברק. אני מכבד את כולם, אתה יודע, אני שחקתי עם ליאור שנים, יש לי המון רספקט אליו, אני מאוד אוהב את ליאור, אני מאוד אוהב את ברק, אני מאוד מעריך את איציק, הכל טוב, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, צריך להביא תוצאות. וכשאין לך תוצאות והמועדון נראה כמו שנראה, וזו בעיה. אני לא חושב שהם יכולים להוציא את העגלה הזו מהבוץ. אני לא חושב שההתנהלות של איציק בתקופה האחרונה היא התנהלות שיכולה לעזור למכבי חיפה להגיע לאן שהיא צריכה להגיע. ליאור וברק, אני לא יודע אם הם מסוגלים עדיין לעשות את זה. אני אומר את האמת, כי אם ברק עומד בסיוף המשחק ואומר, אני רוצה את פדרה אולי שנה הבא כבלם, בוא, הוא עובד עליי. בוא, אני מדבר בשמי, אני לא יודע, אולי אנשים חושבים אחרת וזה בסדר, אני מדבר בשמי, כי אם בשנה הבאה פותחים אגבה בסגל, שואו בא להתרשמות, בנסון חוזר, בוא נראה איך הוא כבר 3 שנים הבן אדם משיקום, שחקן בשיקום.
0: אני לא בטוח שאגבה
1: יישאר אגב. אתה מבין את הכוונה שלי.
0: כן, ברור, אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר אני מסכים איתך, צריכים להגיע פה לפחות 5-6 זרים, שאתה פוגע גם בכולם, ורק אז אולי אפשר קבוצה שתאבק על אליפות, אחרת תהיה קשה מאוד.
1: בסוף, אתה יודע מה אני חושב, שלמה? שזה בהרבה יותר מ4-5 שחקנים. אני חושב שזה בהרבה יותר, זה משהו בקו המחשבה של המועדון, משהו במועדון, במהות שלו, במוח שלו, בחשיבה שלו, בהסתכלות, משהו השתנה. משהו השתנה, זה סיפור עמוק יותר, זה כאילו אני מרגיש איבוד דרך. אני אומר לך, איבוד דרך. זו התחושה שלי, שלמה, ככה אני רואה את זה, אתה מבין? סוג של איבוד דרך. השאלה, מי עוד פעם יחזיר אותך למסלול של הדרך? כי כל נקודה שאני אגע איתך עכשיו, שלמה, נשמה, מקצועי, נעולי, אוהדים, תגיד לי פציעות, תגיד לי זה.
0: הכל בתקופה לא טובה, חד משמעית.
1: מעבר לתקופה לא טובה, שלמה, אני יודע מה זה תקופה לא טובה.
0: לא, אני אומר, הכל בקו לא טוב.
1: אז איפה הבעיה שלי? אני לא יודע מי מוציא את זה מהבוץ, מי מוציא את העגלה, ואתה יודע למה אני חושב ככה, כי ראיתי את האירוע באמצע השבוע, שסליחו לי, אני לא אהבתי אותו, לא חושב שזה היה בזמן, חכה עוד חודש וחצי, תעשה אותו בסמי אופר, איפה שצריך, תכבד את מי שצריך, תכבד, הכל בסדר, זה לא הזמן עכשיו לחגיגות ולהרצאות, פחות אהבתי, זכותי, נכון? זכותי, לא שלמה?
0: זכותך, זה בטוח, אני הדבר אחד אמרתי שפחות אהבתי שם, לא שפחות אהבתי, אין לי בעיה עם הכנס עצמו, אגב, וגם מה שנאמר שם, באמת, אני חושב שבסופו של דבר, גם לכל הקהל הרחב, היה מגיע,
1: ברור.
0: או בוודאי מגיע,
1: שיאנקה לשחר
0: ידבר אליו.
1: ברור, ברור, ברור. בסוף, מה קורה? נסביר לך מה קורה. הרבה אנשים מקבלים את זה לא טוב, כמו שאמרת, ואז מגיע יום שבת, ואז אומרים לשחקנים, לא, אתם לא רוצים להודים. מה, זה סוג בית ההודים האלה? מה הם? מה הם, שלמה?
0: לא, כן.
1: ישבו לך אתמול בצפוני, הורים עם ילדים, הורים עם ילדים קטנים, בכל מקום. עכשיו, זה לא רק הצפוני. מה, מתחת לתא שידור של העיתונאים, לא יושבים הודים עם משפחות? מה, ממול לא יושבים ילדים קטנים? מה זה לא לצאת? מה זה לא לצאת? איך ינקלה ואיציק חושבים על דבר?
0: כמו שאמרת בפתיח שלך,
1: איך זה יכול להיות?
0: כן עמדו במעגל.
1: יפה, אבל לא הלכו למחוא כפיים לאוהדים, ירדו לחדר הלבשה.
0: זה לא שאני אומר, זה לא שהם ירדו ולא יצאו, הם היו שם.
1: אז מצד אחד, אתה עושה כנס, טקס, לא יודע איך תקרא לזה, כבוד, לאלה שמשלמים הרבה כסף על בוקסים, לא יודע איך קוראים לזה, ומצד שני, השניים לא מעניינים, מה תצאו למחוא להם כפיים בכלל? אתה מבין את הבעיה?
0: כן, אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: לא, ברור, אני רק פורג בפניך.
0: משבר עמוק עם הארגונים.
1: ברור.
0: שחייב איכשהו לפתור אותו.
1: אתה יודע איפה המשבר? המשבר שיאנקלה ואיציק מנותקים מהמציאות. בוא, אתה יודע, אני אולי לא אוהבים מה שיש לי להגיד, אבל זה מה שאני חושב. כי אם יאנקלה, בסופו של דבר, מתנהל בצורה הזאת, זה לא נכון. זה לא נכון לעשות את זה, שלמה. עכשיו, אין פה צדדים, מי יותר, מי פחות. זה לא נכון לעשות את זה, כי בסוף, מכבי חיפה זקוקה לקהל שלה, שלמה. היא זקוקה לקהל. מה הבעיה לעשות פגישה ולסיים את זה? מה הבעיה? אז ינקלה עושה לי...
0: השאלה, ואת זה אני לא יודע, אתה אולי יותר יודע ממני. אם במכבי חיפה ירצו פגישה, ארגונים יבואו לפגישה.
1: מאיפה אני יודע? אבל אני חושב, שלמה, אני חושב שכל דבר ניתן לטיפול. כל דבר אפשר לתקן. אתה מסכים איתי שהארגונים האלה רוצים את הצלחת מכבי חיפה מאוד? שמכבי חיפה זה החיים שלהם? בוא.
0: בסוף זה כן.
1: ברור, אז בגלל זה אני אומר, צריך לסדר את זה, שלמה. ככה להמשיך, אני לא חושב. לעשות באמצע השבוע מסיבה, לא יודע איך תקרא לזה, למי שלא יודע מה, והרצאות, וזה המנכ״ל הכי טוב בארץ, וזה ככה וזה ככה, ואז בסוף קורה מה שקורה בשבת. שלמה, זה ללכת ולהתרסק.
0: בשלישי.
1: כן, לגמרי, שלמה, לגמרי. איזה יום היום? רביעי, לא? נכון, רביעי היום. רגע, מחר אין לנו תוכנית? אין לנו תוכנית מחר. מה הבוסקילה?
0: מחר ערב חג.
1: מה הבוסקילה? וייסי, תגיד, אתה אוהד ארסנל, לקחו אליפות.
0: כן, איזה כיף.
1: שי, הלאה, תקשיב, אתמול, אתה יודע איזה מזל שפפ... אני לא יכול לראות את הפפ הזה.
0: עזוב אתמול, שלשום, 20 דקות אחרונות, ראיתי את המשחק כמובן, 20 דקות אחרונות, היה מהבית, מיוקנעם, הרגשתי עד ללונדון את הלחץ.
1: באמת, שלום, לא ידעתי שאתה כזה.
0: היה לחץ, 20 דקות, מעיפים כדורים, הרגשת את הלחץ, ואתה אומר, עוד פעם ארסנל טיפול, עוד פעם, ובסוף גם הם ניצחו, וגם אתמול סיטי מעדו, איזה כיף, ויאללה, עכשיו אולי גלופות.
1: שלמה,
0: בוא נפתח.
1: שיהיה לך חג שמח, תודה רבה, געגענו אליך מאוד, שתדע, אוהבים אותך. ביי נשמה, תודה שלמה. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
3: הצהריים בחסות
4: שבועות שמח בדון אלברטו. מזמינים באפליקציה ונהנים מ10% הנחה על כל התפריט באיסוף עצמי. פיצות, פסטה ועוד. בסניף חיפה בלבד. דון אלברטו, כשר למהדרין.
5: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
13: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: האחד והיחיד, איציק אהרונוביץ', מה העניינים?
1: אהלן, יניב, תוריים טובים, והכל בסדר עם הנכדים באוטו, אחרי שיצאנו מסעדה, אכלנו תוריים, הכל סבבה.
0: לתותחת עצמה, הנכדים האלה זכו, אתה זכית, כל הכבוד, אין כמוך בעולם. איציק, תשמע, אנחנו נעשה את זה רגוע, כי הנכדים איתך. אתה זוכר בעבר שדיבר...
1: לא, לא, חופשי, הם אוהבים שזה...
0: אוקיי, יש לי שאלה. אתה זוכר שבעבר עלית פה לשידור ואמרת לי, מכבי חיפה צריכה 11 כוכבים בשביל להצליח.
1: זה משפט ידוע שלי.
0: יפה. כמה כוכבים יש במכבי חיפה היום?
1: אין אף כוכב, גם המאמן כבר לא כוכב.
0: אז מה, תן לי בבקשה פתרונות. שנה הבאה אנחנו נשב ביציע בעזרת השם, גם אתה, כל הקהל של מכבי חיפה.
1: המצוינת עם וייס, כל השיחה באמת, אחלה שיחה שבעולם, פלייאוף תחתון.
0: מה אתה אומר?
1: מה שאתה שומע.
0: אתה חושב שמכבי חיפה שנה הבאה מתרסקת? הרי פלייאוף תחתון זה התרסקות, איציק.
1: אני חושב שמכבי חיפה הוא לא יעשו חריש עמוק, ולא יביאו לפה 5-6 כוכבים, גם ישראלים וגם זרים. אז אין מה לחפש. אתה יודע מה? בשיחות שניהלתי עם אברהם גרנט בתחילת העונה,
0: כן.
1: שחשבתי שהוא רוצה לבוא, והסוף אמר לי שהוא לא רצה, הוא רק אמר לי,
0: כן.
1: הוא אמר לי, תראה, תסתכל על בר שבע, הביאו את קנגאווה והביאו את דנטורה. אני מביא שניים, שלושה כאלה מספיק לי, איתם אני לוקח 3 שנים רצוף אליפות. זה מילים של אברהם.
0: Okay.
1: ואני לא מזכיר את זה. אז עכשיו אני אומר, אם מכבי חיפה לא יביאו זרים ברמה גבוהה, עם כל הכבוד לחור ולבנסון, שהם לא שחקני הכרעה,
0: נכון.
1: והיום שחקנים מהקווים, הם מכריעים משחקים. תראה את הצילי כבר שנים כזה, ויש עוד מלא כאלה. תסתכל את דן ביטון בבאר שבע,
0: כן.
1: ויש בליגה הישראלית הרבה כאלה, ומכבי חיפה אין שחקני הכרעה. עכשיו, כשאתה מסתכל על מכבי חיפה, ואתה פורט על הפרוטות, ובא מאמן שמחליף את פלורס, ובא משחק על הדין של מכבי חיפה, משחק על הסמל, על החולצה הירוקה, על המועדון, והוא לא מבין שהוא לא משחק נכון, לא בשיטה ולא בסגנון, כי אם אתה הולך לפי מה שהיה, אתה לא תצליח לעולם, אתה צריך לשחק על פי מה שיש לך.
0: רגע, שנייה, שנייה, אני שואל אותך שאלה.
1: הוא משחק על פי מה שיש לו, לכן גם הוא ניצח את מכבי תל אביב, את ביתר ירושלים, ואתמול את הפועל תל אביב, ועוד משחקים כאלה.
0: רגע.
1: ולצערי הרב, ברק נכשל בזה בגדול, עכשיו הוא יודע, הוא מודה, טעיתי, 100 פעם הוא אמר לי. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו לפני שאתה אומר.
0: כן.
1: אני אומר לך, מכבי חיפה, כולם קודמים, מדברים 120 מיליון שקל תקציב, ו-120 מיליון אתה אמור לקחת אליפות, ואתה מוצא עם 120 מיליון שקל מקום 50. אז שמה צריך 120 מיליון שקל? מספיק 50 מיליון שקל לסיים 50.
0: וואלה, אני לא יודע, אתה יודע, זורקים פה מספרים.
1: מה אתה צריך מנה כמו ברק בקר? גם עם דורון בלדור על הקבים, אתה תסיים 50. אתה מבין? זה כל הסיפור. וברק התעזבן עליי, שהיה שבוע שעבר.
0: איציק, קורה פעם שהם לא מתעצבנים, מה אני אף פעם לא, אני רק רגיל לזה, אבל זה לא מעניין אותי.
1: תמיד עליי, כי אני אומר להם את האמת בפרצוף,
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל איציק. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שנייה, איציק, שנייה.
1: האמת שלי תמיד צודקת ב-90%.
0: נכון, שנייה, פתאום אני שומע שגם ברק אמר שהוא רוצה לראות את פדראו, אני שומע שרוצים לראות את שור. איך אפשר להגיד דבר כזה? שנייה, סק הלך. אתה נשאר עם אלעד אמיר, שהוא כישרון, הוא פוטנציאל לעתיד, אבל אתה רואה את הפציעות, אני מאחל לו רק בריאות ולווה ואת אותך. שטייפמן נראה באמת טוב, אבל זה ילד צעיר. איסת, סימן שאלה עם כל הטעות ומה שקורה, נכון שראינו לפעמים התקדמות. שון, מעבר לשיא, אבל הוא נכס למכבי חיפה לדעתי. אתה צריך פה בלם, בעל שיעור קומה, אתה לא יכול להתחיל את העונה עם פדראו.
1: כל מילה שאמרת נכון, ב-100%, ב-1000%. אז אני אומר לך דבר כזה, בלם כוכב חייב להיות כאן, שיהיה בלם בית של הקבוצה. ואם לא יהיה כזה, שחקנים צעירים, יש להם עליות בירידות.
0: מלא.
1: יש להם פחדים.
0: אז איך ברק אומר שהוא רוצה לבדוק את פדראו?
1: אני רוצה לראות את זה נגד מכבי תל אביב ב-3-0, את הפחדים, ב-20 דקות הראשונות ב-3-0, ומהפחד.
0: אז רגע, איציק, איך הוא אומר שהוא רוצה לראות את פדראו? למה, איך זה יכול להיות? מה קורה פה?
1: למה? כי הוא נגח פעמיים רצוף בתוך 3 דקות. ואחד זה זינוק, כמו דג שקופץ המים, או לא יודע מה.
0: לא יודע מה להגיד לך, איציק, באיזשהו מקום, אתה יודע, אני מסתכל באמת על הסגל שיש פה היום. נכון שהם פה כוכבים, ואני לא חושב שמכבי חיפה תעיף מפה 14, 15, 12 שחקנים, זה לא יקרה, זה לא יקרה, לא יעשו את זה.
1: תראה, הם חייבים לפטר את הזרים. תראה, דווקא על שואו, ששואו כשהוא היה פה, ואני ליוויתי אותו ברוב המשחקים, וחוץ מפעמיים שהוא טעה, בפושקש ארנה, בהונגריה, ששיחקו נגד בלנד ב-3-0.
0: נו.
1: שטום נפל, והוא עשה את הפרוש שכואב לו, כאילו נפצע, ויצא גול מזה, והוא יצא, זה הטעות הראשונה, והטעות השנייה נגד פירונטינה, גם בהונגריה.
0: אז מה, שורה תחתונה, אתה בודק אותו, מנסה אותו?
1: שורה תחתונה, הוא אחד את הקשרים האחורים הכי טובים בטורקיה, וזה בדוק, זה היה ב-MLS מצוין, שילמו עליו הרבה כסף בטורקיה, הוא שווה בדיקה. קפטן נבחרת אנגולה.
0: איך תבדוק אותו?
1: הוא שווה. קודם כל הוא חייב להגיע לאימונים, הוא מושאל, כמו כל אלה
0: שמתנים. איציק, זה טריקי לחלוטין, בין אימונים לבין משחקים. אני אומר, כבר היה, בן אדם לא תפס, וואלה, אני מרענן, מביא חדש, רוצה כוכבים.
1: זה לא שהוא לא תפס.
0: רוצה בשורה. איציק, שואו, זה לא הבשורה שלי למרכז השדה של מכבי חיפה.
1: אני לא אומר שזה בשורה, אבל היות ואני הייתי הקנקנו מקרוב, ואני ראיתי אותו, ואני לא מדבר סתם, כי הוא לא מכיר אותי, אני רק מכיר אותו באיך שזה נראה על קר הדשא, ולא כל כך עבור.
0: אתה יודע מה, אני לא אתבקר איתך לנושא הזה, סבבה? יש לי עוד שאלה אליך.
1: יש בו משהו, יש בו.
0: עוד משהו, איציק.
1: הליגה הטורקית בארבע רמות יותר טובה מהליגה הישראלית.
0: אוקיי, יכול להיות, אתה יודע, אנחנו די חלוקים בנושא הזה, אבל שנייה, יש לי עוד שאלה אליך, שאני מסתכל.
1: יכול להיות שאתה צודק, זה לא חלוקים.
0: אתה יודע מה? הלוואי והוא יבוא והוא תותח ואתה צודק. הלוואי, זה לא משנה. בסוף אנחנו רוצים שהמועדון הזה יצליח, ויש לי שאלה אליך, שאתה מסתכל על ברק, שאתה מסתכל על ליאור, שאתה מסתכל על עובדיה, אתה חושב שאלה אנשים שיכולים להוביל את מכבי חיפה לאיפה שהיא צריכה להיות?
1: אני חושב לך את זה לא פעם ולא פעם. אני חושב שבני רפאלוב, בחודשיים הראשונים, היה לי ויכוחים גדולים איתך בשידורים.
0: נכון.
1: ואתה תמכת בליאור מכל הכיוונים, ואני פסלתי אותו על הסף. כי אני לא מאמין ששחקן שרק סיים את תפקידו ככדורגלן גדול ככל שיהיה, לא יכול להיות בלעד מקצועי.
0: אז מה אתה עושה?
1: לא יכול להיות, אין לו את הרזומה, אין לו את הניסיון.
0: צדקת, איציק, צדקת, צדקת, מה הלאה, מה אתה עושה? שנה הבאה, מה עושים? שנה הבאה הולך נהל פה את העניינים, מה אתה עושה?
1: אם זה היה תלוי בי, הייתי מפטר את ליאור כבר לפני ארבעה חודשים. לא מהיום, כבר לפני ארבעה חודשים. הייתי שולח אותו הביתה, לא נותן לו להיות פה רגע בתור מנהל מקצועי. מביא לפה מנהל מקצועי שיש לו ניסיון, שהוא עבד כמה שנים במקצוע, שהוא החליט...
0: אז רגע, יש לי שאלה אליך.
1: הוא
0: קרא סוג נעליים במקצוע. את העונה האחרונה בנו ליאור ואיציק עובדיה. ינקלה נתן לליאור, רגע, תן סיים, ינקלה נתן לליאור חוזה לעוד עונה, על איציק עובדיה הוא מכתיר אותו כמנכ״ל הטוב בארץ, אז מה הסקת המסקנות של ינקלה מהעונה הזו?
1: זה שהוא מכתיר אותו כמנכ״ל, אני ראיתי את זה, זה לעקוץ את יניב קטן, כי הוא לא מפסיק לרדת ובצדק, והביקורת שלו היא הכי אמיתית בעולם, ולא רק אני אומר את
0: זה. למה, ינקלה מדבר כאילו בשביל לדבר אליי?
1: מה, אתה יודע, אליי הוא לא דיבר, שכחת כבר? זה ינקלה, פעם הוא אמר לי במסיבת תרלעים, אתה רצית את החבר שלך רן בן שמעון. אני אומר לך, כשרן בן שמעון יהיה המאמן הבא...
0: מה, אז הוא משאיר אנשים ינקלה בגלל שאנחנו מעבירים אליהם ביקורת?
1: כן, מה אתה חושב? מה, הוא אוהב ביקורת? אני לא העברתי ביקורת על ינקלה? מה זה,
0: אמר... אני יכול להגיד לך משהו, בסוף אני חושב שהביקורת קודם כל שלי בכל אופן, יש כאלה שאתה יודע שבכל פעם שאני עושה את זה, גם אנשים שעובדים פה אומרים לי, איך אתה עושה את זה? אני קודם כל לביקורת שיהיה ליאנקלה. כי בסוף הוא מדווה פה את הדרך. כי אם אתמול מקרה, כמו שקרה אתמול, שאומרים לשחקנים, תלכו לאוהדים, זה סתם ללבות את העניינים עוד יותר. זה הדבר הכי מטומטם שראיתי.
1: אתה הכי צודק בעולם, אני שומע את כל השידורים שלך, אתה אומר את האמת שלך, ומי כמוך שהיה הקפטן המיתולוגי של מכבי חיפה, שהביא כאן שבע אליפויות, והיה בצ'אמפיון ליג פעמיים, והפיע שערים אדירים. מי כמוך, אני חושב, ואני, כל אחד יודע מה שאני חושב, אני חושב, זה לא יעשה לתת לך או שכמו, אולי אני גידלתי אותך, אני לא יודע מה. אתה צריך להיות המנהל המקצועי
0: במכבי חיפה. איציק, תקשיב, עצור.
1: אתה לא רוצה, ואני אמרתי את זה בשידורים.
0: איציק, עצור שנייה. זה לא יקרה בחיים. זה לא, זה דבר שאני, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, איציק. אז זה משהו שאני לא יכול לעשות אותו בחיים. אני אסביר לך למה. בוא, קודם כל, תודה על המחמאות, אבל אני לא יכול לעשות דבר כזה בחיים. זה חוסר אחריות מבחינתי. אני לא יכול להיות מנהל מקצועי. לא מנהל מקצועי, זה משהו שצריך ללמוד אותו. זה משהו שצריך כמה שנים בשביל לעשות אותו. זה לא התפקיד שלי. זה משהו שאני לא יכול לעשות. אני לא יכול לקחת משהו שאני יודע שאני לא יכול לעזור בו. זה חוסר אחריות מבחינתי. בכלל לתת טייטל כזה לאחד כמוני, איציק, אז יכול שאני שחקן עבר. ואני לא יכול לעשות תפקיד כזה.
1: ישבו איתך לפני 5 שנים. על תפקיד כזה או אחר,
0: איציק,
1: מה אתה רוצה להגיד?
0: אני
1: לי?
0: לא רוצה.
1: אני קטן, אין לא. מקום.
0: לא, אני חושב, אני רוצה להגיד לך משהו, איציק, תן לי להגיד לך משהו, בשביל להיות בצוות המקצועי של מכבי חיפה, אתה חייב להיות בן אדם בעל ניסיון, בן אדם בעל ידע, זה נכון שאני, בנשמה שלי זו מכבי חיפה, ונכון שאני שחקן עבר, אבל אני לא יכול לתרום לה. איציק, אני את הניסיון לזה, אני אומר לך את האמת, אני לא יכול, זה חוסר אחריות מבחינתי לקחת תפקידים כאלה. אני לא אעשה את זה בחיים. אתה צריך לעשות קורסים, אתה צריך לעשות השתלמויות.
1: זה הכל כל הכבוד שאתה אומר, אבל אני לא מסכים איתך.
0: אוקיי.
1: יש לך ניסיון, סופר ניסיון, אתה שנים כבר ברדיו, אתה פרשן המון שנים, אתה היית...
0: אני לא חושב שהשם שלי או העבר שלי במועדון יכולים לגרום לזה שאני יש מקצוע טוב. זו הדעה שלי בנושא, איציק, ותבין, אני יושב פה כל יום ומדבר מהאהבה למועדון.
1: אבל הדעה שלי שונה משלך, מה לא?
0: לא, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר גמור, פשוט אני אומר לך, אני רואה את הדברים. בשורה התחתונה, איציק, אני חושב שמכבי חיפה לקראת תקופה לא פשוטה. ולדעתי, יש מבוגר, צריך פה מבוגר אחראי, מול הקהל, מול ברק, מול ליאור, מול איציק עובדיה, לסדר את הדברים, ולדעתי, אנקלה צריך להתעורר. איציק, זו הדעה שלי, אני יודע שהוא זועם עליי, אבל מה אני אעשה? זה מה שאני חושב.
1: סרטון שעושיתי אל ינקלה שבוע שעבר, של כל המילים שאתה אומר לי עכשיו, אמרתי לו באופן אישי ודיברתי.
0: הוא אמר לך על זה משהו?
1: הוא לא יגיד, הם לא יגידו, פעם היה עוזי אומר, היה אור אומר.
0: שמע, אתה יודע מה יכול להציל את המועדון?
1: לא.
0: רק אם עוזי מור יחזור לעניינים. תקשיב טוב, אני זוכר...
1: היה אתמול בעיה בניסה.
0: אני לא יודע, הדבר היחיד שיכול להציל את המועדון... שמע מה אני אומר לך, שרק עוזי מור חוזר לנקימת הבמה. שאני שחקתי במועדון הזה, עוזי מור ניהל את ההצגה, הוא חד כמו סכין, מכבי חיפה יקרה לו ללב מאוד. אני אומר לך, שאם עוזי מור חוזר לנקימת הבמה ומזיז רגע את האנשים הצידה, תנו לי לנהל את זה, מכבי חיפה תראה אחרת. ינקלה שחר זקוק לעוזי מור בכדורגל יותר מכל דבר אחר. אני יודע שעוזי זז הצידה בשנים האחרונות, אבל אם ינקלה רוצה להחזיר, אתה יודע, אתרה לאושנה ואת הדברים, סדר אותם, יש בן אדם אחד שיכול לעזור לו, זה עוזי מור. לא רפאל, לא עובדיה, לא בחר, רק עוזי מור.
1: אני חושב שהיחיד שיכול לעשות את מה שאתה אומר זה ינקלה שחר, כי זה מה שהוא עשה בעבר. אני זוכר שיחות שלי, לא...
0: אבל הוא לא עושה, הוא עושה דברים הפוכים. שיחות,
1: אני זוכר אותו, ואני זוכר גם שהוא אמר לי, אני אגיד לך משהו שקשור אליך. אני זוכר שהוא אמר לי, אני לא מדבר עם מאמנים, אני לא מתערב, אני רוצה להגיד משהו, אני קורא לי יניב, אני אומר לו א' ב' ג' ד' ד' ד' ד' בלי להגיד הולך למאמן, הוא הולך ועושה את הדברים האלה בשבי. ככה אני הייתי עושה...
0: הזמנים השתנו, איציק.
1: אני לא יודע, תראה, אתה לא יכול לסמוך על ליאור רפאלו, שאין לו שום ניסיון, שמנהל מקצועי, ברק בחר כבר בירידה 3 שנים, אתה רואה את כל הטעויות שהוא עושה, לפחות הוא מודה שהוא עושה טעויות, ואתה יודע מה הטעות המרכזית שלו?
0: מה?
1: והוא חשב שמה שיש לו העונה כשהוא החליט את פלורס,
0: יספיק
1: למה לו. שהיה לו בעבר. כן. אתה צריך לשחק בסגנון ושיטה, כן. תואמת לשחקנים שיש לך בסגל. וכשאתה רואה את מכבי חיפה אתמול בחצית ראשונה, ואתה רואה כדורגלן כמו סטיוארט, או כדורגלנים אחרים, שמה להם ולכדורגל, למרות שסטיוארט הפקיע את הגול הראשון, ועשה אחד אחד, ותאמין לי, קפצתי לשמיים.
0: כן.
1: בכל אופן, אבל בגדול,
0: איציק, תראה, אני מבין, אני מבין כל מה שאתה אומר. בשבוע הבא...
1: זה לא יהיו כוכבים.
0: נכון.
1: לא יעזור לך. לא יהיו כוכבים. לכן אני אומר, לא נכנס לפלייאוף העליון.
0: בשבוע הבא, איציק, אנחנו נעשה פה סיכום עונה, כמובן שאני אצטרך אותך. תראה, אני רוצה לסכם איתך את הסיפור הזה על ינקלה. בסוף, אתה יודע, יש פה כישלון מקצועי מאוד גדול. מאוד גדול. עכשיו יצליחו, לא יצליחו, זה סיפור אחר. ואני יכול גם לתת פה הסבר קטן לזעם של האוהדים, מאיך שאני רואה את זה, מנקודת מבט שלי, אולי אני טועה. שליאור בעונה לא טובה, ינקלה קידם אותו לתפקיד, באופן רשמי עם חותמת. שאיציק לא מתפקד מול האוהדים, וכל מה שצריך להיות במערכת, ינקלה אומר, זה המנכ"ל הכי טוב בארץ. זאת אומרת, ינקלה, עצור רגע. עצור שנייה. תסתכל רגע במראה, תראה מה קרה בעונה הזאת. אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך. איציק, תודה, תשמור על הנכדים. חייב לצאת לפרסומות. תודה רבה, איציק. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. קטן ב2 עם יניב קטן.
2: וב3 מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
3: הצהריים בחסות.
5: שבועות שמח בדון אלברטו. מזמינים באפליקציה ונהנים מ10% הנחה על כל התפריט באיסוף עצמי. פיצות, פסטה ועוד. בסניף חיפה בלבד. דון אלברטו, כשר למהדרין.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
14: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. סלח דבח
15: ובניו. היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

0: צהריים טובים לחברי היקר והמאושר, רן בוקר, מה המצב?
1: אהלן, אהלן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך אתה, תגיד.
1: קודם כל, לפני הכל אני רוצה להגיד שפו גדול למכבי חיפה, כי אני יודע שיש הרבה אוהדי מכבי חיפה שמקשיבים לתוכנית שלך. הוכיחו באמת מקצועיות אדירה שעלו נגד ביתר ורצו גם להוכיח את עצמם.
0: הספורטיביות פה היא מעל הכל.
1: והוכיחו שהם ספורטיביים. נכון. אני רוצה להגיד, אני יודע שפה זה רדיו של מכבי חיפה, של אוהדי מכבי חיפה שמקשיבים, אבל גם מכבי תל אביב, וכן, גם הפועל תל אביב.
0: יש פה אוהדים מכל הארץ שמאזינים לנו.
1: אז לכל הקבוצות בארץ, ובעיקר לביתר ירושלים, שנתנה עונה מדהימה, ועכשיו כשהכל נגמר, אפשר להגיד את זה שהם עשו באמת את הבלתי יאומן.
0: ביתר.
1: מבחינתם לפני, בתחילת העונה שעברה, כן. הם התמיו בפלייאוף התחתון.
0: נכון.
1: הם עשו דבר מדהים, ואני חושב תעודת כבוד לכל הכדורגל הישראלי הפלייאוף הזה.
0: אגב, שהוא נכפה בגלל המלחמה, ואז הכל היה צפוף וגרם ליותר מתח, אבל בוא נדבר שנייה על האליפות של הפועל באר שבע, אליפות שלישית של המועדון. מה מיוחד באליפות הזו משאר האליפויות? ומה היא שונה? כל האליפות היא אחרת.
1: אני חושב שפה, בניגוד לשלוש האליפויות הרצופות, יש לך פחות כוכבים, יותר לוחמים. רן קוז'וך בנס, בכלל, שרן קוז'וך מונה, אף אחד לא האמין.
0: נכון.
1: שהוא יכול...
0: מה, אני זוכר ששארו לו להתפטר, אתה זוכר את זה? בהתחלה היה איזה משהו, בא קהל וזה, אתה זוכר?
1: לא שארו לו להתפטר, כמו ש...
0: מה זאת אומרת? באו לאימון.
1: הוא לא הצליח למלא את הוואקום של אליאני, אבל זה לא היה בגלל רן קוז'וך. זה היה בגלל אליאני, ברדה, שהוא מילה...
0: כן, אבל באו אוהדים לאימון, אני זוכר את זה, אמרו לו הולך הביתה. אבל לא משנה, הבן המתגבר.
1: אני לא זוכר את זה, יכול להיות שאני לא זוכר, אבל אני אומר שהיה כעס מאוד גדול של האוהדים על המועדון.
0: נכון.
1: איך יכול להיות שנפטרתם מסמל בצורה כל כך בדרך לא נעימה, והבאתם מאמן שלא הוכיח את עצמו בעצם.
0: אבל הוא בא והוכיח את עצמו בגדול, בעונה שעברה זה ברח לו בין הידיים, ואני כל הזמן אמרתי שהרי מדובר פה במאמן מוכשר, אין ספק, והוא צריך את החותמת. וואלה, הביא את החותמת.
1: ובגלל זה אני אומר שהשוני הגדול בין האליפויות הקודמות לזאת, שפה לא היה לך את הכוכבים האלה.
0: לא, אבל ונטורה, קנגו, אדן ביטון, בוא, תשמע, רן.
1: שנייה, רגע, רגע, שנייה. קנגו וונטורה, הם השניים היחידים שהיו כוכבים, וגם הם, אתה לא יכול להשוות אותם לעונת האליפות, נגיד לווקמה לצורך העניין.
0: אמת. פחות נוצץ, כן, אבל קנגו, כן.
1: הכל פחות נוצץ, אבל אני חושב, דן ביטון למשל, שהוא בא לפה, דן ביטון, הוא לא היה אליניב ברדה שחוזר הביתה.
0: ברור, ברור.
1: זה היה דן ביטון, זה היה שחקן טוב, שלאט לאט הוא הפך לסמל.
0: כן.
1: ולכן אני אומר שהאליפות הזאת, זאת אליפות של בעיקר של לחימה. זאת אליפות של...
0: אתה יודע, זה אליפות זאת? זה אליפות של מאמן שמוציא מהקבוצה שאותה המקסימום, שמחבר, אני לא אגיד אוסף שחקנים כי זה לא, לוקח שחקנים, אתה יודע, לא כוכבים כמו שאתה הגדרת את זה.
1: אליאל פרץ, גיא מזרחי.
0: לא, לא, אליאל פרץ חתיכת שחקן. וואו, אני מחזיק ממנו בטירוף.
1: רן קוז'וך הפך אותו לחתיכת שחקן.
0: נכון.
1: ואותו דבר לגיא מזרחי, ואותו דבר לאורן בלוריאן.
0: שקוז'וך הוא הכוכב פה. נכון. קוז'וך הוא הכוכב פה.
1: בגלל זה אני אומר, שלקחת חבורה כזאת,
0: נכון.
1: ולשלם גדול מסך על הקו,
0: בדיוק.
1: אתה יודע, קנגווה, חצי ראשון של העונה, הוא לא היה מספיק טוב. כן. עד אליפות אפריקה, הוא לא היה מספיק טוב, ומי שלקח את המושכות זה היה דן ביטון.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זאת קבוצה שראית אותם איך אחד מרים את השני, ויש שני רגעים דרמטיים בעונה הזאת, שמבחינתי הביאו את האליפות.
0: מה?
1: זה היה השער בסמי אופר. של ג'בוניסט בדקה 90.
0: כן.
1: והרגע השני...
0: מה זה עכשיו? אתה מדבר על עכשיו. כן, דקה 90 עכשיו, אוקיי.
1: כן, כן. והרגע השני זה השנייה הזאת בדקה 75 או דקה 76 בטדי, שביתר כובשת עם ירדן שואה, ורן קוז'וך מסמן לשחקנים עם שתי אצבעות לראש, וכך אליאל פרץ. וכאן, פה היה תמון העניין הזה של האליפות הזאת, מהסיבה הפשוטה. מי שהיה בטרנר, ואני הייתי בטרנר לפני המשחק בסמי אופר, חודש לפני בערך, או כמה שבועות לפני, ראית שאף אחד לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות את זה. באצטדיון יצאתי, הלכתי במחצית, יצאתי החוצה לנשום אוויר, ואמרתי למי שהיה לידי, זאת לא אווירה של אליפות.
0: מה אתה אומר?
1: אם הקהל לא ישנה אנרגיה, ואם לא יתחילו להאמין...
0: מאיפה האנרגיה הפחות טובה? למה זה?
1: יש כמה סיבות. אחד, הקבוצה נתנה... סיבות מספיק טובות לאוהדים לא להאמין, שספגו המון גולים בדקות הסיום, ולא הצליחו להיות הרעים במרכאות, ולהביס, כמו שביתר הביסה לא פעם העונה, והרגשת שהכל כבר הולך לכיוון ביתר, וגם התקשורת שדאגה להמליך, ולהכתיר את ביתר לא פעם, כן. מהטעם ש...
0: אגב זה, ביתר... אבל זו פעולה שאולי גרמה להודיע פה לבאר שבע עצמה, לחדר הלבשה, ואני הייתי שם עוד יותר להיכנס לטירוף. יכול להיות שזה עשה את הפעולה הפוכה, אתה יודע.
1: זה מה שלא מבינים. יש לי אגב טענה כזאת גם בעניין הפוליטיקה. ככל שהתקשורת תהיה נגד נתניהו, ככה הוא יהיה ראש ממשלה יותר.
0: מה זה לא מבינים? אני הייתי שנים כשחקן, שבכל פעם שכתבו עליי דברים רעים, דווקא הפכתי להיות יותר טוב.
1: אז זה מה שהתקשורת לא מבינה. ולכן, כשכל פעם שהתקשורת המליחה את ביתר ירושלים, כן. אני חושב שזה נגע במשהו לשחקן הפועל.
0: אתה יודע איפה אני חשבתי שזה הפועל באר שבע טיפול וטעיתי? בקטע המנטלי. זאת אומרת, אני הייתי בטוח שהעננה של שנה שעברה לאיבוד הנקודות, ועם הלחץ בטרנר שאתה מדבר עליו, וכל מה שקורה, יש לי חברים מודה באר שבע, שכל משחק נמצאים בטרנר, ואומרים לי, קטן, הלחץ שם מטורף. אני חשבתי, הייתי בטוח שבאר שבע תקרוס בזה, ואתה נותן לי פה נקודות על דקה 90, ונותן לי את אליאל פרץ בטדי. זאת אומרת, לא קרסה.
1: אבל אתה שוכח משהו אחד? שהיא קרסה. היא קרסה, היא קרסה בדקה 90
0: כן, אבל בסוף היא עשתה את זה.
1: ורק אז, רגע, ואז קוז'וך הבין שהוא לא יכול יותר ללכת עם התבנית שאומנם הובילה אותו למקום הראשון,
0: כן.
1: ופתאום התחילו השינויים, פתאום מרציאנו בשער, פתאום ויתור מקבל יותר דקות, כן. פתאום דוד זאדה נכנס, זאת אומרת קוז'וך הבין...
0: זה גול הוא נתן בבלומפילד דוד זאדה?
1: שהוא לא יכול עם התבנית, הוא היה שבלוני, הוא אמר, זה מה
0: אני מאמין. אתה יודע מה הגדולה של מאמן? ואני אומר לך את זה מניסיון, לשנות...
1: לחיות המשחק בעיניי, ולדעת להגיד...
0: בוא, לשנות ולהיות ורסטילי תוך כדי עונה ותוך כדי משחק בסוף, זה דבר שגורם להבדל. ואם הוורסטיליות של קוז'וך לא הייתה מופיעה, אולי עושה אליפות.
1: עד הפלייאוף, אני לא חושב שאתה תמצא משחק שהוא עשה חילוף לפני דקה 60. זאת אומרת, הוא הולך עם הדרך שלו, וזה נכון, וזה אחלה עם זלטנוביץ', שמה זה הצליח לו, פגע לו בול. חצי עונה זלטנוביץ' לא פגע, כולם אמרו לו, תכניס את תורג'מן, תפסיק עם זלטנוביץ', והוא הלך איתו, אבל יש רגע בחיים שאתה צריך להגיד, שאי אפשר לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות.
0: בדיוק, זה מה שאני מדבר על מכבי חיפה, על העונה הבאה, שהם הולכים לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות, זה לא הדיון. תגיד, הוא על הקסקס מבחינת אלונה. לא יודע, ממה שאני קורא ורואה, אולי אתה יודע דברים אחרים, זה לא נראה לך קצת מוזר?
1: אני אגיד לך למה אני חושב שהוא לא על הקסקס. ברעיון של אליניב ברדה אחרי המשחק, אחרי הפסד בגמר גביע נגד מכבי פתח תקווה, אליניב אמר, אני חושב שהכיוון חיובי שישאר.
0: איך אתה זוכר הכל?
1: למחרת הוא הוזמן לבית של אלונה, והודיעו לו שהאופציה לא ממומשת. אתמול, אלונה היא זאת שאמרה, אני מאמינה שהדברים יסתדרו. עכשיו, יכול להיות שקוז'וך יעשה מה שהוא עשה לאבילוזון. אתה זוכר, סיכם איתו, ואז הלך לבאר שבע. יכול להיות שבמהלך בזק, אני סתם זורק לך עכשיו דברים היפותטיים, ברק בחר ילך הביתה, ויעקב שחר יפתח את הכיס, וייתן לקוז'וך כפול מבאר שבע.
0: אם אתה ינקלה, אתה עושה את זה?
1: בגלל הקרמה לא.
0: קרמה שמה?
1: רק בגלל הקרמה.
0: למה? אבל הנה, קוז'וך עשה את זה לאבילוזון, ובא לבאר שבע, עשה אליפות.
1: לא, הקרמה אני אומר על ברק.
0: הבנתי אותך.
1: אני חושב ש... תשמע, יכול להיות שאני אצא עכשיו טרול, כן? אבל אני חושב שלחוסר הצלחה של מכבי חיפה, וברק בחר במכבי חיפה בקדנציה הזאת, יש חלק לא קטן בקרמה על מה שנעשה למסי דגו, שברק בחר...
0: אז עצור, תקשיב, עצור רגע, עצור, אתה טרול תשים בצד, נדבר על זה בשבוע הבא, תגיד לי, אתה רוצה דאבל? אתה רוצה בטוח, אתה רואה את זה קורה? קשה. באר שבע פעם זכתה בדאבל, אני לא יודע, תעזרו לי, לא מעולם.
1: לא, פעם לא זכתה.
0: וואו, איזה משחק. מה אתה אומר? מה, אתה לא רואה את זה קורה? עוד פעם אתה בא הפוך על הפוך, אתה יודע, כל עוד באר שבע, תמיד אומרים לי הפוך, אתה גם כזה?
1: לא, אני לא רואה את זה
0: קורה. אחיך אלמוג לא כזה, הוא לא כזה אחיך.
1: לא, כי אני נזכר עוד פעם בגמר גביע שהיה שמכבי חיפה לקחה אליפות ובאר שבע בא, וכל מה שהיה להילחם זה היה גביע.
0: אני יש לי תחושה שהם לוקחים.
1: יכול להיות שכן, אבל אני לא רואה את זה קורה גם אתמול. בוא, מחצית ראשונה אתמול, מכבי תל אביב הייתה מצוינת.
0: הבנתי, כן.
1: ובאר שבע תבוא, אני, זה עוד פעם, כן. אני לא רואה את זה קורה, אבל הלוואי.
0: בוא נראה, תגיד, איך היה בבינה, באורוויזיון?
1: כבר שכחתי, אבל היה סיזיפי מאוד, זה נשמע כאילו סקר אורוויזיון, זה סיזיפי מאוד, אבל בסוף זה חוויה.
0: כן.
1: ונועם ביתן זה קודם כל בן אדם, לפני שהוא זמר, וזה בעיניי הכי חשוב.
0: נכון. בחור מקסים.
1: כן.
0: אתה היית באזור, תגיד. הבטחת לי כבר לפני, קודם כל אחרי ברכות צהריים. אמרתי לך, תבוא, אני אשלם בכל מקרה, אבל תבוא, מה, מה זה? מה, מתי היית פה? היית צריך ללמוד פה, לא? מה היה? משהו כזה.
1: הייתי צריך ללמד שם, ולימדתי שם בסמסטר שלפני.
0: אוקיי.
1: אבל יוצא לי הרבה לבוא למשחקים בסמי עופר, אני מאוד אוהב לבוא למשחקים בסמי עופר.
0: אז תעשה לי צלצול, נוכל משהו לפני. ואתה יודע מה, בוא נעשה דיל. פעם הבאה שאני בא למשחק בסמי עופר, אני גם בא לשדר איתך. יאללה, וזה כיף. הרווחנו. רן, תודה. ביי, חג שמח, תודה רבה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. מה בוסקילה, רציתי להגיד למשהו? תודה רבה למעיין, לכוחן, ליסמין, לבוסקילה. חג שמח, חברים. אנחנו ניפגש פה ביום שני, כי אני ביום ראשון לא אהיה, אז יום שני אני אהיה פה. חג שמח, ביי.

0: עם יניב קטן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
2: צלח דבח ובנב.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות של גבינת סימפוניה ב-19 שקלים ו-90, ושתי יחידות של גבינת שפתית פיראוס, 29 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
11: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: איבני סנטר.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים הבא.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
16: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחם הנחל שענד פץ' משיח ונכלה אתר לבגץ. העתירה שהוגדרה דחופה הוגשה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר והפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר. זאת בדרישה להורות על שחרורו המיידי של הלוחם ממעצר, בטענה שנכלה שלא כדין בעקבות ענידת הפץ' על אפודו. לפי העתירה, העונש המקורי, 30 ימי מחבוש, הוטל ללא סמכות חוקית ותוך חריקה בוטה מהדין המשמעתי. העותרים מצביעים על כך שהעבירה שיוחסה ללוחם, הנוגעת להופעה ולבוש, אינה מצדיקה עונש מחבוש כלל, וטוענים כי נעשתה אכיפה בררנית. הלחימה בלבנון, חיזבאללה ממשיך להשתמש במבנים אזרחיים במסגרת הקרבות נגד כוחות צה"ל. שלשום תקפו הכוחות בדרום לבנון אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור שהוקם במבנה ששימש כמרפאה אזרחית במרחק של מטרים בודדים ממסגד. לאחר התקיפה זהו פיצוצי משנה במבנה המעידים על המצאות אמצעי לחימה. בנוסף, כוחות צה"ל תקפו אתמול בדרום לבנון תצפית של חיזבאללה שמוקמה בתוך מבנה אזרחי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. השרים איתמר בן גביר ומירי רגב תיעדו את פעילי המשט לעזה שנעצרו והובאו לישראל. בסרטון שאלה בן גביר לרשתות החברתיות לצידם של הפעילים אמר, נתניהו, תן לי אותם להרבה זמן. באיטליה דרשו התנצלות על הסרטונים שפורסמו. לא נאפשר עוד עיצומים נגד ישראל באיחוד האירופי, גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותם לבדנו. כך הצהיר שר החוץ של צ'כיה לצידו של שר החוץ גדעון סער המבקר במדינה. לדבריו, אנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם הסחר החופשי של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו העמדה שלנו תהיה ברורה, לא, כך שר החוץ של צ'כיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: מיכאל תתנן.
1: אהלן. אנחנו מעכשיו עד 6 ו-3 שעות של מגה מיקס, המהדורה האחרונה לשבוע הזה. אנחנו איתכם כאן, כמובן, ברדיו חיפה, 107.5.
0: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה, ערוכים ומוכנים בכל הכוח.
1: נקווה שגם אתם, אם אתם בדרכים, זו בזהירות, תהיו סובלניים, ואהבת חינם, זה חשוב, בימים אלה, כן?
0: הכי חשוב.
1: יאללה, אור מאיר אל הסאונד, בשיקו פלוטקה.
0: לא לבני שלי.
1: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: טבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב-14.90 שקלים, ומגוון משקאות סויה שיבולת שואל ושקדים של אלפרו ב-7.90 שקלים בלבד. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה, חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.

0: עד כאן.
1: שעה ראשונה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5, שם אנחנו ניפרד כמובן.
0: נפרדים, כן. ביהודה עזרן מגיע לקחת את העגב, את המושכות, הנה כבר פוסטנו ראשים באולפן. תנו לי, תנו לי, תנו לי. אנחנו נותנים לך, דיוויד, אל תדאג, אל תדאג, אתה מיד מתחיל.
1: תודה רבה לכל החברים ב-99.5, מיד אחרי החדשות והפרסומות נמשיך ברדיו חיפה, וגם החברים מעלה תצטרפו.
0: וכמובן שאנחנו גם באתר באפליקציה כל הזמן, 24/7, אם בא לכם מחר, בכל זאת לשמוע מגמיקס בבוקר, בצהריים, אם בא לכם בחופשה שלכם, קחו אותנו איתכם, במזוודה, בטרולי, בתיגב, אנחנו פשוט באפליקציה.
1: חופשי חודשי.
0: יאללה, פרסומות, חדשות וחוזרים לעוד שעה של מגמיקס, תישארו איתנו, וחג שמח לכל מאזיני 5 שנפרדים איתנו.

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: איבני סנטר!
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
19: 105 רדיו חיפה.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לניסיון פיגוע דריסה סמוך לאופרה שבבנימין. פלסטיני ניסה לדרוס יהודי עם רכבו ונעצר. כתב היום יותם דשא מוסר כי הפלסטיני מתוחקר בשעה זו. סערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ישראל באיטליה יזומן לתת הסברים על הסרטון שצולם. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני כתבה, התמונות של השר בן גביר אינן מקובלות. גם שר החוץ גדעון סער תקף את בן גביר בחשבון האקס שלו וכתב, גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים, אתה לא הפנים של ישראל, כך שר. ובן גביר השיב לו, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסקה להיות ילד כפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה, כך בן גביר. מפלגת ביחד ערכה לפני זמן קצר את מסיבת העיתונאים הראשונה בכנסת מאז הוקמה. על רקע קידומו המחודש של חוק הגיוס, תקף ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
25: מה שקורה עכשיו פה בכנסת זה סדום ועמורה. ראש הממשלה יוצא, מתרוצץ כאחרון קבלני הקולות, מתרפס בפני דרי וגפני, רק כדי להגיש להם כתב קנייה רשמי. יש לי 3 מילים לומר לראש הממשלה יוצא. זה נגמר, שחרר. ושלא יהיה לכם ספק, על זה הבחירות. גיוס לכולם או השתמטות.
24: לוחם הנחל שענד פאץ' משיח ונכלה אתר לבגץ. העתירה שהוגדרה דחופה הוגשה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר והפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר, זאת בדרישה להורות על שחרורו המיידי של הלוחם ממעצר, בטענה שנכלה שלא כדין בעקבות ענידת הפאץ' על אפודו. לפי הנתירה, העונש המקורי 30 ימי מחבוש הוטל ללא סמכות חוקית תוך חריגה בוטה מהדין המשמעתי, ונטען כי נעשתה אכיפה בררנית. מדובר צהל נמסר כי בניגוד לנטען, החייל נשפט על עבירת פגיעה במשמעת ולא על עבירת הופעה ולבוש. נסיים בתחסית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
24: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, צפוי גשם מקומי ברובו קל.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אז יאללה, משיקו פלוטקה.
1: דולב נישלי.
0: אנחנו מתחילים, אריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה.
1: דולב נישלי.
0: אתה, משיקו פלוטקה, כבר אמרנו, לא?
1: עוד פעם.
0: עוד פעם, יאללה, פלוטקה טוקוש. מתחילים, תבלו, הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 18 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג וברחובות הסמוכים. עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרויד. צומת מתם עמוס לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך. בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצי התעשייה צומת קריית התא. 22 לצפון עמוס מצומת קריית התא עד היציאה בקרין האמן. 4 לצפון עמוס מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. 107.5 רדיו חיפה.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
9: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
18: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
19: בטח, טיפת מזל.
18: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
19: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
18: ואת סיפור הביקורים שלך?
20: סיפור הביקורים שלי?
18: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 4.39 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג וברחובות הסמוכים, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרויד, צומת מתם עמוס לבאים מטירת קרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה, 22 לצפון עמוס מצומת קריית עתה עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת טבע מפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות. פלנט חיפה, בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים המנדלוריאן וגרוגו בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו להנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
11: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע ושעה ראשונה ברדיו אלת כמובן.
1: מהדורה שסוגרת שבוע פותחת חג וסופש.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף שהחג נופל על יום חמישי ואז הבחנו כאילו סוף שבוע ארוך.
0: תענוג, תענוג.
1: נכון, אתה אוהב את זה?
0: אני לא.
1: אתה אוהב את זה.
0: כולם
1: אוהב. אתה מחכה לזה. אתה. בקיצור, סוגרים שעה, מה שאומר שמיד בשעה 5 פרסומות חדשות, חוזרים לעוד שעה, עד השעה 6 אנחנו ביחד איתכם. תודה רבה רבה רבה לאריק ואריק, אריק. איך אתה יודע, כאילו זה אריק, אבל במגמיקס אנחנו נותנים ככה את הגרסה שלנו, נכון? אז אריק בן אריה ברדיו אילת.
0: אורמיר, רדיו חיפה, אתה דולב נישליס.
1: אורמיר המהיר ברדיו חיפה, אתה מתכוון?
0: כן.
1: ואנחנו פרסומות חדשות, תוקוש כבר חוזרים. כן.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 מעדני דנונה פרו, 19 שקלים ו-90, ושתי חבילות פסטה ורביולי ריקו, מ-36 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
6: רהיטי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
5: בלי טריקים ובלי שטיקים.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: 105 רדיו חיפה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
15: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן, על רקע שיחתו הלילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר בשיחה עם כתבים, נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות לגבי איראן, הוא אדם נהדר. טראמפ שוב מתח ביקורת על נשיא המדינה יצחק הרצוג שבשלב זה לא נותן חנינה לראש הממשלה ואמר, הוא לא מתייחס אליו יפה, כלשונו. ועל רקע המצב הביטחוני, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במהלך שיח עם מפקדי האוגדות, ברגעים אלה צה"ל מצוי בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. נמשיך להילחם ככל שידרש בזירות קרובות ורחוקות. בצל הרחבת הפעולות שנדרש צה"ל למלא, אמר הרמטכ"ל, כדי לעמוד בכל המשימות ולצמצם את העומס הבלתי נתפס על אנשי המילואים, אנו זקוקים להרחבת מעגל המשרתים. זהו עניין מהותי וקריטי לכושר התפקוד המבצעי של צה"ל, כך זמיר. רצח בבית כנסת בבני ברק, נקבע מותו של הגבר בן 40 שנדקר בצהריים באירוע אלימות בעיר. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה ממשיכה במצוד אחרי חשוד במעשה. סערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא נגדו בביקורת פומבית חריגה וכתב, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער תקף את בן גביר בחשבון האקס שלו וכתב, אתה לא הפנים של ישראל, כך שר. ובן גביר השיב לו, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף, כך בן גביר. נציב תלונות הציבור על שופטים בביקורת חריגה על שלושת שופטי העליון שאישרו במהלך השבת לקיים הפגנה בחיקר הבימה נגד המלחמה באיראן. בהחלטתו קבע הנציב כי התנהלות ההרכב שכלל את נשיא העליון יצחק עמית והשופטים חלד כבוב ויחיאל כשר העלתה מספר כשלים וכי לא קמה דחיפות במתן ההחלטות במהלך השבת. הוא הדגיש בהחלטתו כי השבת צריכה להיות נר לרגלם ואפן יסוד להתנהלותם של השופטים, ובמקרה זה לא כך נעשה כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
15: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
20: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בנוי לקצב הזה.

0: חתונה וממשיך.
1: חתונה? חתונה צהריים יש מחר? יפה, מקצוענים. סחטים את הלימון. סחטים את הלימון, יפה. טוב, אז עד שש אנחנו ביחד, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה, מעולה, מעולה שהכנו לכם. נשיק הפודקאסט.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת.

Electron, electron, it's the new style, Jackie and Jen. See them.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חמש ועשרים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג וברחובות הסמוכים, במרכז הכרמל עמוס משדרות הנשיא למוריה, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרוי, צומת מתם עמוס לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה, 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין צומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים המנדלוריאן וגרוגו בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 עילות סן סימון ב-100 שקלים ושני בקבוקי יין של פורטה סיקס ב-89 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
14: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
15: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
16: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
17: בטח, טיפת מזל.
16: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
17: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
16: ואת סיפור הביקורים שלך?
18: סיפור הביקורים שלי?
16: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, גבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
19: חזרתם? אוקיי, פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:41 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס בהרצל עד ילהגו ברחובות הסמוכים, במרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא למוריה, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרויד, צומת מתם עמוס לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה, 22 לצפון עמוס במחלף ההסתדרות עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: רדיו חיפה. דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
0: רדיו חיפה.
4: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
5: צלח דבח ובנב.
6: הלו צ'רי,
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה מסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל.

0: עד כאן, סוגרים נועלים את מדורת יום רביעי בשבוע.
1: כאן ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת, 102 FM, באתר, באפליקציה.
0: מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת לנו את חג השבועות, מחר ערב חג.
1: כל בלבן.
0: מאחל לכם חג שמח, עם הרבה גבינות ודברים טובים ומאכלים. ואיפה אתה מחר בערב, אגב?
1: מחר משפחה.
0: אבל מארח, מתארח.
1: מתארח.
0: יפה, אתה פשוט בחגים האחרונים רק ארחת, כמו תאילנדי, אז יפה.
1: כיף, כיף לה.
0: אז מחר אין קפונקה, אין צ'אט שונצ'ה. יפה. אנחנו מחר ב-10 בלילה נפגשים כאן למדורה נוספת של מגמיקס, מדורת חג, כמיטב המסורת.
1: תגיעו בלבן.
0: תגיעו בלבן. ראש, אל תבואו בכלל. סתם, תבואו, בכל מצב נחבלת כאן. באהבה רבה. תודה רבה לאריק בן-ארי על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור מיר ברדיו חיפה, לחד אולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושון טוקוש פלוטקה, שלנו ערב טוב, בשורות טובות. מיד אחרינו.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אמת. יאללה, ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.

0: ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
5: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
9: 105 רדיו חיפה.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום רב ושעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו קצין לוחם במילואים באורח בינוני וחייל באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. כתבת היום לילך שובל מציינת כי אלוף משנה בידרמן החליף בתפקידו את אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה באוקטובר 2024. מי שיחליף את בידרמן בתפקידו באופן זמני הוא אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה. המתיחות הגוברת מול איראן על רקע שיחתו הלילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה בשיחה עם כתבים, נתניהו יעשה כל מה שאגיד לו לעשות לגבי איראן, הוא אדם נהדר. טראמפ שוב מתח ביקורת על נשיא המדינה יצחק הרצוג שבשלב זה לא נותן חנינה לראש הממשלה ואמר, הוא לא מתייחס אליו יפה, כלשונו. הסערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. אחרי איטליה גם צרפת זימנה את השגריר הישראלי למשרד החוץ במדינה. בנוסף, שגריר אירלנד בישראל דרש הבהרות על כך. מוקדם יותר יצא ראש הממשלה נתניהו בביקורת פומבית חריגה נגד בן גביר וכתב, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. כך ראש הממשלה. סוגיית הפגישה הלילית בפרשת מעורבות קטר בלשכת ראש הממשלה. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי העיתונאי עומרי אסנאי מכאן 11 לא יעביר למשטרה את חומרי הגלם המלאים של הרעיון שקיים עם דוברו לשעבר של נתניהו אלי פלדשטיין. ההרכב בראשות נשיא העליון השופט יצחק עמית קבע כי המשטרה צריכה להגיש בקשה חדשה שבה יובר מהם החומרים הרלוונטיים לחקירה לטעמה מתוך חומרי הגלם. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו, הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום רביעי של השבוע. אנחנו בשידור חי באתר ערוץ הספורט וכמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה וברדיו אילת. כן, זה גם חגיגות האליפות של הפאנל שלנו עם הפועל באר שבע. נגיד ערב טוב לטל בן חיים בתל אביב, מה העניינים?
2: אהלן, ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
1: מה, נפלא. ובירושלים ננסה להיות עדינים איתו ככל הניתן, מיקו ג'מאל האגדי.
3: אהלן, מעניינים.
1: מה קורה? איך אתה?
3: אוספים את השברים.
1: כן, הבנתי.
3: אפשר לעשות.
1: טוב, אז אנחנו מטבע הדברים, חברים, נפתח עם כל מה שקורה בהפועל באר שבע, ואני חושב שבשורה התחתונה אתם תסכימו איתי, אליפות גדולה של הפועל באר שבע.
2: מה זה גדולה? אני חושב האליפות הכי גדולה מאז האליפות של רן בן שמעון וקריית שמונה, לדעתי כמה, 14 שנה אחורה?
1: כן, בול.
2: 14 שנה אחורה. מאז לא הייתה אליפות של מאמן כמו האליפות הזאת. מאז לא הייתה אליפות של סגל, בוא נקרא לילד בשמו. זה לא סגל האליפות, תומר. אני חושב...
1: אנחנו ניגע בזה.
2: סגל של ביתר, אני חושב, הוא סגל... יותר טוב, יותר שחקנים נוצצים, בטח אחרי הנגיעה שהם עשו בינואר, עם אנטוי, עם בוריסינו, גונזלס פחות, אבל...
3: בדיוק, פחות גונזלס.
2: בדיוק.

0: לא ההבדל שברק יצחקי גם מאמן מצוין, כן, זה ברור לכולנו. אבל יש פה מאמן שלקח שחקנים, בואו חבר'ה, לפני שנתיים, עם כל הכבוד, גיא מזרחי, לא קרה
1: כך טוב. גיא מזרחי המחליף של קארם ג'אבר בנתניה.
0: יפה, אור בלוריאן הגיע אחרי שתי ירידות ליגה.
1: נכון, אלי אל פרץ דשדש.
0: נכון.
1: יפה, הוא שחקן מצוין ועשה עונה חולנית.
0: מה זה שחקן מצוין? אלי אל פרץ, אחד הפקטורים של הפועל באר שבע.
1: יפה, אבל זה שחקן שדשדש, לא מצא את עצמו, פועל חיפה, קפריסין, גיא מזרחי אמרנו, לופז כבר היה בירידה, לא כמו בשנים שלו שהוא הגיע לפועל באר שבע. זלטנוביץ' פתח את העונה לא טוב, נתן שני שערים ועד מחזור האחרון של הסיבוב הראשון, הוא לא כבש.
0: אגב, דן ביטון, חבר'ה, דן ביטון דשדש במכבי תל אביב.
2: לא יודע, הם ויתרו עליו.
1: לא יודע אם להגיד דשדש, אבל זה העניין מיקו, זה מה שבאתי להגיד. בסוף, מכבי תל אביב הגדולה נתנה אותו בחינם.
2: חינם.
1: לקבוצה שהולכת להיאבק איתה על תארים, זה אומר הכל. וברן קוז'וק, ובאמת, איחד את התלכיד הזה, עם הדרך שלו, עם השיטת משחק שלו. באמת, אתה יודע, זה אני מדבר המון על רן, וכולם יודעים מה אני חושב עליו, אבל אני רוצה לגעת באלונה פה. כי מי הבאת, המהלך שאלונה עשתה, מהלך שאני סבלתי ממנו באופן אישי, צריך להגיד, המהלך שאלונה עשתה אחרי הגמר גביע להתאבד במרכאות, אתה יודע, בשפת הכדורגל, על רן קוז'וק, זה בסוף המהלך שהביא לגביע בעונה שעברה, ואליפות העונה שאולי תכף תהפוך לדאבל, ומגיע לקרדיט ענק על זה. בכלל, כל מה שעושה להפועל באר שבע מהיום שהגיע, בסוף שהגיע להפועל באר שבע, הפועל באר שבע הייתה עוד מועדון בליגת העל, עם קצת יותר קהל, לא רחוק מהפועל פתח תקווה, לא רחוק מהפועל כפר סבא, לא רחוק ממכבי נתניה, אותו סדר גודל. באה אלונה ברקת ולקחה את הפועל באר שבע ועשתה אותו מועדון, אם פעם היו ארבעה מועדונים גדולים בכדורגל הישראלי, היום כבר יש חמישה, ומגיע לקרדיט על זה, אבל ההחלטה הספציפית הזאת שעשתה לפני שנתיים, אחרי הגמר גביע, להתאבד על רן קוז'וק ולהביא אותו לפועל באר שבע, זה גם מה שגרם לה להניף אתמול צלחת, אחרי שמונה שנים שלא צריכה לעשות את זה, צריך להגיד.
0: אגב, אתם יודעים חברים, צריך להגיד גם ההחלטה באמת, כמו שאתה אומר, לקחת את רן קוז'וק, הגיע בגלל העונה שלו במכבי פתח תקווה, שגם שם, אמנם, אתה יודע, במינורי יותר, כי זה מכבי פתח תקווה, אבל לקח קבוצה שהייתה על סף ירידה, נתן לה בסוף את גמר, נתן לה את הגביע בסוף העונה, וגם עשה אותה קבוצה טובה בפלייאוף התחתון. שבסופו של דבר, ב3-4 מחזורים האחרונים, בכלל לא הייתה במאבקי הירידה.
1: רן הגיע אלינו, אנחנו היינו מועמדים מספר אחד לרדת. בסופו כשנשארנו, נשארנו עם הלוטו שני מחזורים לסיום.
0: שלושה אפילו.
1: אני חושב שניים. וזכינו בגביה, שזה חסר תקדים במכבי פתח תקווה, אבי לוזון במכבי פתח תקווה 35 שנה. לא הצליח לזכות בתואר משמעותי למעט גביע טוטו, שבו זה לא אליפות ולא גביה. ורן קוז'וק, אתה יודע, איך שכתר אוהב להגיד, יאמר לי זכותי. אוקיי? יאמר לי זכותי שצעקתי את זה, אבל גם יש לי יתרון על כולם. אני גם אגיד לך למה, כי אני עבדתי איתו. עבדתי איתו מקרוב, ראיתי באיזה איש מקצוע מדובר. רן קוז'וק יש לו שפת גוף. יש שיגידו שחצנית, מתנסית. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון שעבדתי עם האיש. צנוע, ענב, חרוץ, איש עבודה, איש כדורגל מהשורה הראשונה, ומעל הכל בן אדם מדהים. אני חושב שמגיע לו. הוא הולך להיות המאמן הישראלי, אולי אתה יודע, אנשים לא יאהבו אולי את מה שאני הולך להגיד, כי אתה יודע, זה עוד מוקדם, בעיניי בראייה של 10 שנים קדימה, הוא הולך להיות המאמן הישראלי הכי גדול מאז קום המדינה.
0: קודם כל, אני לא, אין לי ויכוח איתך בקטע הזה, וגם אני ראיתי מקרוב את העבודה שלו במכבי פתח תקווה, והיה לי ברור לאן המאמן הזה הולך להגיע, אבל אם אנחנו עושים שנייה סטופ ונוגעים גם בביתר ירושלים, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא באמת ציפה מיקו שביתר לא תנצח את הפועל פתח תקווה. הרי כולנו אמרנו שההכרעה תהיה כנראה ביום שבת, ובטח לא אתמול.
2: נכון. אגב, שכולם דיברו פה הפרש, מה הפרש? מה אני ואתה אמרנו יחיל? קודם 1-0.
1: קודם 1-0, למה?
2: תביא את השלוש נקודות.
1: אני הפסדתי אליפות, אני הפסדתי אליפות במכבי פתח תקווה, במכבי תל אביב, על שתי תוצאות תיקו נגד מקום 5 ו-6 בפלייאוף. שתדע. אז המשחק הזה, שאתה יודע, כבר אנשים דיברו עליו, זה המשחק שבו יצמצמו את הארבע הפרש בין הקבוצות, למקרה שיהיה אותם נקודות, אז...
2: אני כל השבוע מטפטף ואומר, 1-0. אחד,
1: עזוב שאני חושב מיקו, באמת אני חושב צריך להגיד את האמת, גם אם ביתר הייתה מנצחת, וגם 2 ו-3.
2: לא, ברור, זה היה משאיר
1: את זה. באליפות היא לא הייתה זוכה, זו הייתה עונה של באר שבע.
2: ביתר הפסיד את האליפות במשחק מסמי עופר. שמה גם קרה משהו, כי עד המשחק...
1: גם וגם במשחק בטדי, אחרי הגול של ירדן שוע,
2: גם, אבל יותר, אני אגיד יותר,

0: עד המשחק בסמי עופר, ביתר הייתה בפלייאוף מצוין.
1: נכון.
0: עשתה בדיוק, עשתה ניצחון על הפועל תל אביב, ניצחון ראשון, הפסד ראשון של הפועל תל אביב בבלומפילד, במקום שתהיה זריקת עידוד, ושיבואו באטרף והכל.
1: אתה יכול להגיד לי מה לדעתך גרם לזה, מיקו?
0: אני לא יודע, אני לא הבאתי יודע. אין לי מושג. הגיעו לשם והוא נראים כאילו, בסדר.
2: יכול להיות ש...
0: יבוא לבד, לא יודע.
2: יכול להיות שזה כבר היה עייפות יתר, הם היו על הגחון, כי בסופו של דבר גם שמעתי
1: אותך... יפה, מצד שני שתי הקבוצות עייפות, תומר.
2: כן, אבל שמעתי, טל אומר היום, בפודקאסט שלך בערוץ הספורט, שיש שני שחקנים למעשה, שהם לקחו על הגב את ביתר ירושלים. אחד זה עומר אצילי, השני זה ירדן שואה, ושאולי שהם פחות טובים, אין מי שיקח את זה.
0: יופי, אז על מי אני בא לדבר?
1: עוד שחקן שחציונה.
0: רגע, אבל אני חייב לדבר רגע, יחיל. שנייה.
1: דבר.
0: אני לא מבין, כל הפלייאוף הזה, הרוטציות פתאום הצטמצמו. דור מיכה.
1: כשזה נוח.
0: אין לו מקום לפתוח.
1: לא, כשזה נוח הם הצטמצמו, מיקו, צריך להגיד. כשזה נוח, אז בסמי עופר, עומר אצילי וירדן כהן זזים הצידה ביום שאין לך את גדרני. ומשנים שיטה, למה? כי יש עייפות, ואני ישבתי באולפן הפריגם, אני ישבתי באולפן הפריגם ואמרתי שאני צריך להגיד את האמת, וואלה אני מבין את ברק יצחקי שספסל את עומר אצילי, הרבה אנשים
2: חברים, בוא נעשה שנייה עצירה, כי נמצא איתנו על הקו גיא מזרחי מהפועל באר שבע, אז בואו כמובן גם נגיד מברוק לגיא מזרחי על האליפות, מה העניינים גיא? אהלן,
3: תודה רבה, מה קורה?
2: אתה נשמע לי מחוק, מחוק.
1: אני לא ישנת כל הלילה, אני מכיר את הכל הזה.
2: היית צריך לראות אותו אתמול בפורום, טל.
1: יפה מאוד, מגיע לו.
0: עוד מעט אני אתן לכם פה כמה אידיוט על מה שקרה בפורום. דבר, דבר, דבר.
3: שעתיים שינה, נכנסתי לקחת חליפה לחתונה, שאגב טל, עוד לא ישרת הגעה, שתדע.
1: אני אגיד לך למה, אהובי, אני בריביירה, מכילה. מתנה מספיק, מעטפה מספיק. אני אגיע, אני ארשום, אני אבטל את הגעתי. מצטער מאוד, אני לא בארץ. סוגרים לי פה
0: עניינים על חתונה, דברו כדורגל, חבר'ה.
1: לא, ילד מתחתן, מה? ילד מתחתן.
0: מזל טוב, מברוק.
2: איזה מתנה הוא קיבל לחתונה, ואולי זה לא המתנה הסופית גם.
3: בעזרת השם.
2: גיא, תספר לי קצת על ה... אתה יודע, דיברנו פה...
1: גיא, זה אליפות ראשונה, נכון?
2: כן. אליפות ראשונה של גיא.
1: על האליפות הכי כיפית, הראשונה.
2: דיברנו פה גם על ההתפתחות שלך כשחקן בשנתיים האלה תחת רן קוז'וך. אתה יכול לתת לנו קצת מנקודת המבט שלך, איך אתה רואה את זה? כי אתה יודע, הגעת ממכבי נתניה, היית שחקן מוכר, אבל לא היית ברמות האלה, עשית שדרוג רציני, הגעת גם לנבחרת ישראל. ספר קצת על התהליך הזה, על המהפך הזה שעברת.
3: תשמע, אני חושב ש... קראתי לך את זה אתמול ברעיון. אני חושב שחלק מהכדורגל זה באמת למצוא מאמן שתורם את הסגנון משחק שלך, שהטקטיקה שלו תורמת, מחמיאה לסגנון משחק שלך, והיתרונות באים לידי ביטוי באיך שהקבוצה משחקת, ואני חושב שבאמת זה יתאים פה כפפה ליד הסגנון משחק של רן, ממה שהוא דורש, והיתרונות שלי, ואיך שאני בא לידי ביטוי במשחק. כמובן שעם הזמן השתפרתי במלא אספקטים ובפן המנטלי שהיה מאוד מאוד חסר לי בתחילת הקריירה. אני חייב לרן הרבה, אני חייב לצוות הזה הרבה. אני מרגיש שיש לנו דרך ארוכה לעשות ביחד.
2: כשאתה אומר דרך ארוכה לעשות ביחד, זה גם נקודת הזמן להזכיר, אתה יודע, למרות הרצון הגדול של הרבה מאוד אנשים בבאר שבע לראות את רן ממשיך, לא בטוח שהוא יהיה המאמן שלך בעונה הבאה.
3: אני לא יודע מה קורה בחדרי חדרי, אני יודע להגיד שאני אחד האנשים והרצון הכי גדול שימשיך. אני חושב ש...
1: אני חושב שאין שחקן, אין שחקן שלא רוצה לראות אותו ממשיך, נכון?
3: כל השחקנים שנשארים בלי יוצא מן הכלל, הם רוצים שרן ימשיך, יודעים מה אנחנו יכולים לעשות ביחד, יודעים שיש לנו באמת תקרת זכוכית שאנחנו יכולים לשבור ולהשיג הישגים. אחרי שבאמת, מה שנקרא, הורדנו את הקוף הזה מהגב עם העדיפות הזאת, שהרגשנו שסחבנו את זה עוד משנה שעברה. אני חושב שזה מובן מאליו שכולם רוצים שימשיך איתנו.
2: כן, חברים, שאלות.
1: גיא, אני חייב לשאול אותך שאלה. כשאני שיחקתי במכבי תל אביב, בגיל שלך, אם אני לא טועה, בן כמה אתה? 23?
3: אני 25.
1: 25, אוקיי, בסדר, לא שונה. אני שיחקתי במכבי תל אביב 23-24, היה לי מאמן פאולו סוזה. בראייה של בדיעבד, הוא היה המאמן ששינה לי את הקריירה ב-180 מעלות. הוא עשה את טל בן חיים, מה שנהייתי לימים, אבל בזמן אמת לא ידעתי להעריך את זה. אתה מעריך עכשיו את זה שבנקודת זמן שלך היום, רן קוז'וק, המאמן שלך, שם ממך המגן הימני הכי טוב בארץ היום, ואתה מעריך את זה בזמן אמת? אתה מבין את זה, או שאתה חושב שזה משהו שאתה תעכל בעתיד כמוני?
3: אני חושב שגם יצא לנו ליגה לך כמה שיחות על רב, ואתה יודע, אני חושב שאני מאוד מאוד מצליח להעריך את זה בזמן אמת. אני אומר את זה בכל מקום שדיברתי, שלגמרי ביום שהכרתי את רב, וצריך לתת פה גם קרדיט לאלמוג, התחלתי להשתדרג, ובאמת השיפור שלי התחיל לעלות. אני חייב גם לתת קרדיט לבן אדם שאני עובד איתו כבר 7 שנים, אדר רוזנברג, שהוא גם אנליסט בנבחרת. אני עובד איתו באופן אישי 7 שנים, ובכנות, הוא האיש הכי קרוב אליי בכדורגל, וכל דבר אני, הוא חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, ואנחנו עושים הכל ביחד, מרמת ההכנות למשחקים, מרמת הניתוחי וידאו, מרמת השיחות מנטליות גם, לדעת לגעת בדברים ולדעת לגשת למשחקים מסוימים בדרך מסוימת. ואני יכול להגיד שבפלייאוף הזה אני הרגשתי שגם אם לא היה לי את בוא נגיד ביצועים הכי טובים כלפי חוץ או מספרים או דברים כאלה, הרגשתי שבאמת נתתי לקבוצה מה שהיא צריכה, והייתי שם ברגעים שהיינו צריכים את זה. אז קודם כל מגיע להדר את הקרדיט הזה, אבל מה ששאלת על רן, לגמרי אני מעריך את זה בזמן אמת, ואני גם דואג להגיד לו את זה בשיחות שלנו, והוא יודע שזה מה שאני מרגיש, וזה מה שאני חושב.
2: קוף, אני בטוח שיש לך גם מה להוסיף לשיחה פה.
0: כן, אני חייב להגיד פה כמה דברים, קודם כל, אברוק גיא. אני רוצה להכיר כמה סקופים שאתה תומר, היית הבאת לחלל האוויר, אז ככה. כל כך מרגש לראות בחגיגות את אופיר מרציאנו חוגג עם הנכדים. עכשיו, בשלב מוקדם מדי של הערב, גיא מזרח התבלבל בין הברז בירה למטף של המקום, הוא אמור להיות קשיר לגמר, אבל הוא עדיין משתעל טלק. נערך עידון על מנת לבדוק אם אנשי המועדון מבדילים בין אמיר גנח לזי אחמד, אף אחד לא ניצח בו, והשניים היו מספיק שטועים כדי לחזור כל אחד לבית של השני. הלאה, מנכ"ל הקבוצה החליט לעשות שחקנים זובור, שהוא והצוות הרפואי זרקו עליהם ביצים, השחקנים שמו צועקים, עשי, רחמים, רחמונס!
2: איזה מזל שהייתי אתמול בחגיגות בפורום, ככה שאני יודע באמת לקחת את כל העובדות האלה שאתה מביא.
0: תגיד, בחיית רבק, מה, אתה לא מבדיל בין ברז של בירה למטף כיבוי? בחייך, מהר, תגיד לי מה יהיה איתך.
3: תק עושות יותר מדי.
1: זה הזמן, ילד, זה הזמן. זה הזמן להתפרק, ליהנות, יום יומיים.
0: יש לו גביע גמר על הראש.
1: בסדר. זהו?
3: זהו,
1: מורידים הילוך 6 ימים לפני?
3: כן, אין מה לעשות. אתה מכיר את זה יותר טוב מכולם.
1: נכון.
3: צריך אחרי התקופה הזאת, שמע, אני יכול להגיד לך שהגוף כבר במצב קריסה.
1: וואו, דיברתי על זה כל כך הרבה, גיא. מה שאתם חוויתם בפלייאוף הזה, ואני עברתי עומסים בקריירה שלי, לא עברתי משהו דומה לזה, צריך להגיד את האמת. מה שהם עברו בפלייאוף הזה, מיקו ותומר, אתם לא יכולים להבין בכלל.
2: כן, אבל גיא מזרחי במיוחד. גיא מזרחי במיוחד,
1: אני חושב שהוא... אני מדבר על השחקנים ששיחקו את רוב הדקות.
3: כמו שהרגשתי בשני משחקים האחרונים, באמת, הרגשתי שהוא בודד מפעם ראשונה בקריירה, שהרגשתי שאני לא יכול לתת את מה ש...
1: גיא צ'וק, תגיד תודה שעברת את זה בגיל 25. זה הדבר היחידי שיש לי להגיד לך. בגיל 25 ולא חלילה 30 פלוס, זה כבר אירוע אחר לגמרי. עמדת בזה בגבורה, נראית טוב. נתת לקבוצה שלך כל הזמן את התחושה שיש על מי לסמוך באגף ימין. אני יודע, אני מכיר את רן, אני יודע כמה רן אוהב לשנות ולהחליף, אוקיי? אם מגיע שחקן, שאתה יודע, שהוא לא נוגע בו, כנראה שרן מעריך את גיא מקצועית ברמה, אתה יודע, כי היה לו את רוי לוי ו...
0: סטויאנוב. אין אפשרויות לעשות.
1: יכל לעשות שמות שינויים.
2: טל, 2,613 דקות בליגה.
1: מטורף. אני לא חושב שעשיתי אף עונה עם כל כך הרבה דקות. בטח לא בזמן קצר, בגלל מה שקרה להם, בגלל מה שקרה עונה עם המלחמה.
3: כן, אני לא יודע עם המלחמה, זה משנה את כל תמונה.
1: משנה לגמרי.
3: היה לי יותר דקות.
1: אבל גם רגע הקלט של העונה, וגם שהכל ככה צפוף, באמת להוריד את הכובע בפני השחקנים, בפני הצוות, הרפואי ששמר על כולם. באמת, אליפות, מה שנקרא, שפו גדול לכל מי ששייך להפועל באר שבע.
2: אתה יודע, גיא, מדברים על עזיבה אפשרית של קנגאווה, יותר מאפשרית אפילו. אולי עוד שחקן שניים שיעזבו את הסגל הזה, שהם היו שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. ואתה מדבר על שבירת תקרת זכוכית. אם השחקנים האלה אכן יעזבו, זה עדיין אפשרי מבחינתך?
3: קודם כל גם דיברתי על זה בהתאם לזה שאני שקר משהו. אז אני יכול להגיד בפה מלא שאני מאמין שאם הצוות נשאר, גם אם שחקנים יעזרו והתקדמו, וכבר יש לנו אחד שחתום בהם מלא, שזה גם עבודה גדולה להגנה, אני מאמין שהצוות ימצא את הפתרונות, ועדיין מה שבנינו בשנתיים האלה, הגרעין מספיק חזק, בשביל שבאמת נגיע להישגים
2: יפה, גיא, ניתן לך לצאת מהבונקר ולחזור לנוח קצת, ומחר כבר חוזרים לטלם, בטח תזכה למנוחה ביום שבת, כמו שאר שחקני הרכב, כהכנה לקראת גמר הגביע, שיהיה לך המון המון בהצלחה, ומברוק גדול, מברוק גדול, עלונה גדולה. חג שמח. יפה, חברים, אנחנו נעשה עכשיו איזשהו מקבץ פרסומות, ומיד נחזור, נמשיך לדון, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר היום.
0: יאללה, יהודי, תלחצי על הכפתור, קדימה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
14: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
15: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
14: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
15: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
19: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו, די סיכמנו את העניין של הפועל באר שבע מבחינת האליפות, ועכשיו קצת עם מחשבה קדימה, טל, מיקו, מה אתם חושבים לגבי רן קוז'וק, יישאר, לא יישאר בפועל באר שבע?
8: בואי, נמאסתי לחזור הדולר. על עצמי, מיקו. מיקו, נמאסתי לחזור על עצמי כבר, תשמע.
9: הוא, אז תגיד, מה אתה
8: אלונה,
9: חושב?
8: אלונה, אלונה, אלונה, אלונה, נתנו לך קרדיט, תוציא את הפנקס צ'קים, תוציא את החתימה. תגידי לו, תרשום מה אתה רוצה, ויאללה, קדימה שלוש שנים. למה היא לא יכולה להביא מאמן בקטגוריה שלו מתומר, איך אני?
3: אני מסכים, אני, אתה יודע, אני משוחד לא פחות ממך. אני ראיתי את אותם דברים במכבי פתח תקווה.
8: בקטגוריה שלו היא לא יכולה להביא, לא עכשיו ברמה שלו, לא יכולה להביא מישהו בקטגוריה שלו בכלל.
9: בוא נצא מנקודת הנחה שהיא לא מחתימה, איזה מאמן הוא מביא.
3: אבל זה הבעיה, מיקו, אתה מבין? זה לא משנה, תביא בסוף מאמן.
8: לא, מה זה אין מאמנים? בסוף גם ברק יצחקי עוד לא חתם בביתר. בסוף, פתאום יש קולות שלמרות ההודעה של מכבי חיפה, ברק בכר עוד לא חתם, וגם אם חתם יכול להיות שלא יישאר, בגלל הפלייאוף הביזיוני שלהם. ואתה יודע, ועומר פרץ, אני מאמין שעשה, אם הוא חכם, כן? אני מאמין שהוא עשה איזשהו סעיף שחרור לגדולות, לגדולות.
20: אז בוא, אוקיי? אני אדייק אותך לגבי עומר פרץ. היה לו סעיף של 100,000 יורו, אם הוא משתחרר. עכשיו שהוא חתם על החוזה החדש, התנאי היה שבעונה הזאת לא יהיה סעיף שחרור. כלומר, בעונה הקרובה אין לו סעיף שחרור, אם הוא רוצה לקנות אותו זה אפשרי, רק שצריך לשלם כבר הרבה יותר.
8: אני חושב ש... תשמע, היא לא תעשה את זה, כי הם חיכו עכשיו וזה עבד להם, בוא. הם חיכו, אמרו, טוב, אנחנו לא מסתדרים, בוא נראה מה קורה.
20: יום רביעי תהיה פגישה, אחרי הגמר גביע, הלאה בוא.
9: לדעתי הוא יישאר, נו, אנחנו סתם טוחנים מים, לדעתי הוא יישאר.
8: תשמע. אני יודע שלרן יש דרישות גבוהות.
20: מאוד.
8: ובצדק, שווה כל שקל.
20: אל תחשבו שזה רק כסף, טל.
8: לא, אני יודע בדיוק מה זה. זה גם שכר שלו שמגיע לו, וזה גם דברים שהוא רוצה לשדרג את המועדון בהם, כי הוא רוצה לשדרג את המועדון, בשביל שהוא יצליח לעמוד במטרות שלו, שהם ליצור שושלת של אליפויות, ליצור שושלת של שלב בתים באירופה. כמובן, המטרה העיקרית זה ליגת אלופות, אבל זה קצת לא ריאלי עם הניקוד של באר שבע. אבל אוקיי, אז לא ליגת אלופות, אז רוצים ליגה אירופית. ורוצים, צריך בשביל זה כסף והרבה, וכמו שאמרת, לא רק על השכר שלו, אבל אל תתפלא אם הפגישה הזאת לא תהיה כל כך חיובית, אם הם יפסידו את הגמר גביע למכבי תל אביב, דבר שהוא ריאלי, כי בסוף גמר גביע זה משחק אחד.
20: אתה, שחקן לקח, מאמן לקח עכשיו אליפות טל, אז על גמר גביע אם הוא ייקח או לא ייקח זה ייפול?
8: אני חושב שזה לא צריך להיות, אני חושב שהוא צריך לחתום לפני הגמר גביע. ולקבל מה שהוא רוצה.
20: לא תהיה פגישה לפני.
8: לא תהיה פגישה לפני הגמר גביע, ברור, גם התחלתי את הדברים שלי בזה, תשמע, זה עבד להם. אמרו, בוא נחכה לסוף העונה, עבד להם,
9: אז תשימו עם צלחת. אני חייב לומר משהו, חיל, תקשיב, אני יודע, אני את שיקול שהוא מעוניין לחתום על חוזה חדש בפועל באר שבע. תמיד, אלונה גם רוצה לסגור את כל הפערים האלה כבר. אבל אחרי המשדר אתמול, בסוף זאת תהיה החלטה של טל בן חיים לגבי עמלת תיווך, אוקיי? דמי שידול אגרסיבי, בשידול חי, וקופון צמוד, מדד וצמוד טבח. מה שנקרא את הפרימה כספרים, טל אמור להשתים, מכיסו הפרטי, אבל האחורי.
8: אתה צוחק, אנשים כבר
9: חושבים שאני... תוציא מאחורי שלך קצת, תוציא.
8: שאני יש לי עמלות בחוזה שלו.
9: יש לך עמלות, מה אתה משחק אותה
8: להם? תוציא
9: מהכיסה אחורי שלך,
8: בתור מה, תגיד. מאה בבית לא ראיתי ממנו.
20: אתה יודע למה כיף לפרגן לו? כיף לפרגן לו?
8: כי מגיע לו, שומע, תומר, אני, אם יש משהו שאמרתי לה, אם יש משהו שאמרתי, שפרשתי מכדורגל, התחלתי לעבוד בתקשורת, אני בתור שחקן, סניתי אינטרסים. שבן אדם כתב כזה או אחר, שחקן עונה לו בוואטסאפ, אז הוא מפרגן לו, ואתה יודע, מגמד הופעות לא טובות שלו. ואתה סיקרת אותי לא מעט בקריירה, ואתה יודע מה הייתה דעתי על יחסים עם עיתונאים. אתה יודע כמה הייתי אנטי על הדבר הזה. ואמרתי, אני אגיד תמיד את האמת שלי, מה שאני חושב, אנשים יאהבו לשמוע, לא יאהבו לשמוע, זה בסדר גמור. אבל אני אגיד תמיד את האמת שלי, יצא לי גם להגיד דברים לא הכי נעימים על חברים שלי בסיטואציות שהם שיחקו פחות טוב, כמו שגם יצא לי לפרגן להם שהם שיחקו מצוין. אני אמרתי, אני אגיד את האמת שלי, רן קושו, כל מה שאני אומר עליו, יש פה אפס אינטרס, אתה צריך להבין, עבדנו אמנם ביחד תקופה לא ארוכה במכבי פתח תקווה, יש לי חברים יותר טובים מרן קוז'וק, אנחנו לא בקשר יומיומי בכלל. כל מה שאני אומר על רן קוז'וק, זה כי אני, זו האמת המקצועית שלי באמת ובתמים. אוקיי, צריך להבין, זה בן אדם שאני לא, אני לא בקשר איתו כמעט, אוקיי? מהיום שאנחנו כבר לא עובדים ביחד, אפשר לספור על שתי כפות ידיים את הכמות וואטסאפים אפילו בינינו, אוקיי? זה מסתכם בשיחות שאנחנו נפגשים, באירועים וכאלה. אני חושב שרן קוז'וק זה מאמן, באמת, והיו לי מאמנים טובים בקריירה, יש לי למה להשוות, הטופ של הטופ.
20: וואו.
8: חד משמעית.
21: אני יכול להיכנס עם משהו?
20: כן, בטח. בטח,
8: יהודית. תודה רבה שבאת.
21: אני מחזק את מה שטל אומר, כאילו, מאמן סך הכל משנת 22 כמאמן ראשי, מנתניה. לקח גביע הטוטו עם נתניה, גביע המדינה עם מכבי פתח תקווה, אליפות השנה, גביע המדינה עם באר שבע, אלוף האלופים.
8: הוא יכול להיות עם דאבל עוד שבוע ימים, אפילו פחות.
21: אני חושב שהוא יכול לעשות פה דרך יפה, ובאר שבע צריכה לשמור על השלט שלה כדי שהוא יוכל לעשות את זה שנה הבאה.
20: תגידו, הוא יכול להיות בעוד כמה שנים טובות אולי המאמן בין המאותרים ביותר בארץ?
8: אז אני אמרתי, אתה לא זוכר, שמעת את המונולוג שלי בהתחלה. אמרתי, בעירייה של 10 שנים קדימה, זה המאמן הישראלי הכי גדול שעה. זה מה שאני חושב.
20: וואו.
8: מבחינת תארים, מבחינת הכל.
21: אם אני לא טועה, הוא המאמן הישראלי הראשון מאז כל האליפויות של בכר, כן? ישראלי הראשון.
8: ואני אגיד לך יותר מזה.
21: בעשור האחרון.
8: ואני אגיד לך יותר מזה. אני לא חושב בכלל שאיזשהו מאמן בליגה היה עושה אליפות עם הסגל של הפועל באר שבע חוץ מרן.
20: אני מסכים איתך.
8: כולם, כולל כולם.
20: אני מסכים איתך. אני לא חושב שהיה מאמן גם שהיה גורם לשחקנים האלה להוציא מהם את ה-200%, כי הוא מוציא מהם את ה-200%, גם שחקנים היום, בסדרת רעיונות, אמרו את זה. אמרו את זה, אמרו, הוא סוחט אותנו עד הטיפה האחרונה.
8: אני חלילה באמת לא רוצה לפגוע באף אחד, גם לא מגיע להם שאני אפגע בהם, הרגע זכו באליפות. אתה יודע, זה שמות, עם כל הכבוד וכל אהבה, אור בלוריאן וניבל יאסי וזאי אחמד וגנח ואבו רומי, אתה יודע, ושי אליאס ששיחק הרבה דקות. זה לא שחקנים שאתה אומר את השם שלהם, אתה אומר, אלה שחקנים של אליפות. אתה מסכים איתי?
20: נכון, נכון.
8: ובאמת, לא חלילה לפגוע באף אחד.
20: לא לפגוע, כולם שחקנים טובים.
8: בזכות ולא בחסד, ומגיע להם הקרדיט ומגיע להם הצלחת, וההישג הזה הוא שלהם בזכות. אבל בסוף אני אומר, רן קושוק לקח פה אסופה של שחקנים, שאתה מסתכל בטרום עונה, אתה לא אומר, זה סגל של אליפות. תסכים איתי.
20: נכון.
8: ולקחו אליפות, ולא סתם אליפות, אליפות משכנעת, נגד ביתר ירושלים, מצוינת.
20: וזה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאחור, זה לא בעיה של הפועל באר שבע, זה לא מוריד מההישג שלהם.
8: לא מוריד בכלל מההישג, פשוט אני אומר, הרבה שנים, ואני חוזר על זה ואומר, לא היה, באמת, מירן בן שמעון וקריית שמונה, לא היה אליפות שהמאמן הוא האירוע המרכזי כמו העונה.
20: טל, בוא נעשה עכשיו קצת סוויץ', כי אתה יודע, דיברנו מספיק על הפועל באר שבע, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים. עד כמה באמת הופתעתם מהתוצאה אתמול?
8: תשמע, הופתעתי, הייתי בטוח שביתר ינצחו, צריך להגיד את האמת. בוא נגיד, אם היית צריך לחלק את זה באחוזים, הייתי אומר 80% שביתר תנצח, 10% תיקו, 10% הפועל.
21: אז אתמול הווינר היה 90-5-5.
8: וואו, יפה, יפה. אז אני קצת איבדתי נקודות בפלייאוף נגד קבוצות מהסוג הזה, אוקיי? אז אני קצת לא כזה חד משמעי, אם היית שואלתי לפני, אבל ביתר קרסה, צריך להגיד את האמת, ביתר קרסה, ביתר קיבלה מכה בסמי עופר, והיה לה קשה להתאושש מזה. ועד שהיא הצליחה להתאושש מזה, עם הניצחון על מכבי תל אביב, המאוד מאוד
9: משכנע
8: בטדי. לא, בטדי, היא כבר לא הצליחה להתאושש מהשוויון של קנגווה.
9: לא, המשחק בטדי נגד מכבי תל אביב היה לפני המכה בסמי עופר.
20: לא.
8: כן? מה פתאום?
9: כן, כן, כן, כן. תווכחו איתי. ניצחנו את מכבי תל אביב 4-2, אחרי זה צאנו משחק חוץ, ניצחנו את הפועל תל אביב 1-0.
8: אוקיי. אוקיי,
20: אז אגב, אם אתה שואל אותי...
8: נכון, נקודה משש, מיקו צודק. הם עשו שם, הפסידו בסמי, ואז באו נגד... ואז באו...
9: נגד באר שבע בטדי.
8: נגד באר שבע, והגול של קנגווה כבר נתן להם את המכה הסופית, אבל זה לא... אתה יודע, בסוף, ביתר ירושלים מסיימת עונה בלי תואר, אוקיי?
9: גביע הטוטו.
8: לא, זה לא תואר, עזוב, זה לא תואר. גביע הטוטו זה...
21: עונה בלי תואר, אבל עם הרבה משחקים שיזכרו להם, אבל...
9: לא מעניינים המשחקים
8: שיזכרו להם. אבל צריך להגיד, זה לא מוריד מהעסק של ביתר ירושלים. ביתר ירושלים צריך להגיד, פחות מחצי, אם אני לא טועה, מהשכר שחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אולי 65%, 70% מהשכר שחקנים של הפועל באר שבע. ביתר ירושלים בעונה פנטסטית, קרדיט לכל המעורבים במלאכה, מברק אברמוב, אלמוג כהן, ברק יצחקי והשחקנים, והקהל של בית ירושלים שחזר השנה והתחבר למועדון. אבל אני חושב שמה שבסוף גרם לאיבוד התואר, וגם מחזור אחד לפני הזמן, זה הניהול משחק וניהול הרכבים של ברק בפלייאוף הזה. צריך להגיד, מהמשחק בסמי עופר. כי אתה לא יכול לבוא מצד אחד ולהגיד, למה עומר אצילי לא בהרכב? כי עומר אצילי עייף. ולמה ירדן כהן לא בהרכב? כי ירדן כהן עייף. ומצד שני, לשחות שחקנים באמצע, ולקחת את השחקן היחידי שלך באמצע שהוא פרש, שזה דור מיכה, והיה במעמדים האלה, וממש להעלים אותו בשני המשחקים הכי חשובים של העונה, שזה המכבי חיפה וסמי.
20: בוא ניגע שנייה בעניין הזה של דור מיכה, כי...
8: לא ברור לי, כי אני יודע כמה ברק מחזיק מדור.
20: אבל לי זה דווקא כן ברור.
8: למה זה
20: ברור? אז אני אסביר לך מה אני חושב. אני חושב שזה נובע מהחלטה שהתקבלה שהוא לא ממשיך שנה הבאה בביתר ירושלים.
8: מה הקשר לעונה הבאה שלך לפני ככה?
20: אז הנה.
8: זרחות אותה, מה זה קשור לעונה הבאה?
20: זה לא אני ככה חושב.
8: לא, אני חושב, יש רציונל במשפט שלך, אם ביתר כבר בים, אם ביתר כבר הבטיח את הכרטיס לאירופה אבל לא נאבקת על אליפות, אם ביתר כבר עפה מהגביע, יש רציונל בדברים שלך, למה? כי דור מיכה, אוקיי, אנחנו החלטנו בתור מועדון שהוא כבר בן 33, והוא לא מתאים לעונה הבאה, 34, לא יודע בדיוק.
9: 4.
8: הוא לא מתאים כבר לעונה הבאה, בסדר. אבל שיש אליפות לקחת, זה לא מעניין. קודם כל הדווח קצר.
20: אין בעיה, אבל ההחלטה שלו...
9: כאילו, ירין לוי שיחק כמעט את כל המשחקים, והוא גם עונה בעלו בביתר.
20: כן, אבל ההחלטה לגבי דור מיכה...
8: שאגב, זה שאני אומר את זה, אני לא מוריד מירין לוי שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו.
20: לא, זה לא קשור.
8: אני לא מוריד מזיו בן שימון שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. אבל צריך להגיד שבמשחקים האלה...
20: הם לא היו טובים. מעבר לניסיון,
8: הניסיון זה ברור, זה העננה שמרחפת מעל בית ירושלים עכשיו. אבל מעבר לזה, הם היו עייפים, הם היו זרוקים.
9: אתמול, דווקא כשמיכה נכנס, ביתר צריכה להיים יותר על השאר.
20: הוא גם נתן שם איזה ביתה מסוכנת.
9: זהו, אחת הביתות הבודדות שהגיעו למסגרת, זה מדור מיכה.
20: אבל אני עוד פעם שואל את השאלה, לא בגלל שזה... ההחלטה שהם לא רוצים את מיכה לעונה הבאה, נובעת מזה לדעתי שהם גם לא מחזיקים ממנו השנה, זה מה שאני אומר. ואם הם פחות מחזיקים ממנו השנה, אז הם לא יתנו לו לשחק.
8: שאתה לוקח החלטה לתת לשחקן עוד חוזה לעונה שלמה, זה בריאה של עונה שלמה, אוקיי? דור מיכה, העונה ועד לא מזמן. הוכיח שיש לו הרבה מה לתרום לביתר ירושלים.
20: וזה אין ספק.
8: אני חושב, אתה יודע, אנשים יגידו שאני מגזים, גם בא המאמן האינטליגנט שלהם ובא ואמר לי ברעיון את הפרשן של חברים, אז לא, אז עכשיו, בגלל שאני ומיכה שיחקנו ביחד, אז אני לא יכול להגיד את דעתי על דור. כאילו, אתה יודע, הוא סינדל אותי עכשיו, אני לא יכול להגיד את דעתי על דור.
20: כן, טל, אבל ברור שאתה מאוד אוהב את המשחק של דור מיכה, ואתה מאוד מחזיק ממנו כשחקן.
8: תגיד, אתה יודע כמה שחקנים אני אוהב ושיחקתי איתם, והם חברים טובים שלי? שמעת אותי מדבר עליהם. אני מת על הבן שלך, אוקיי? מת עליו, שיחקתי איתו, אוקיי? אתה יודע מה הפער, ואתה יודע שאני מחזיק ממאור, נכון?
20: כן.
8: פער בינו לבין דור מיכה בעיניי הוא ענק, אוקיי? זה כמו שתשאל, אני מחזיק מעצמי שחקן, נכון? הייתי שחקן טוב.
9: תגיד, אבל רגע, שאלה אחת, יחי.
8: הפער ביני לבין ערן זהבי הוא ענק, נכון?
20: כן.
8: אז ככה אני רואה את הדברים. יש הרבה שחקנים ששחקתי איתם והם חברים שלי, ואני נתתי את הדוגמה של הבן שלך, ואני... דור מיכה בשבילי, כשחקן, זה שחקן שהכי נהנתי לשחק איתו בקריירה. עכשיו, אתה צריך להבין, שחקן כמו טל בן חיים שבנוי על מהירות וכוח מתפרץ ודריבל ויציאה מהמקום ורגליים חזקות, אתה דואך באיזשהו גיל. הסגנון משחק של מיכה
20: לא
8: כזה. מיכה שיחק את אותו כדורגל בפריים שלו בגיל 26-7-8, והיום, כי מיכה לא מתפוצץ מהמקום, מיכה משחק על שטח קטן, מיכה כמעט ולא נכנסים בו מרוב שהוא חכם.
20: תסביר לי מה קרה שם.
8: אז אני יכול להגיד לך שאני יודע שברק מאוד מאוד מעריך את מיכה, אוקיי? ואלמוג פחות בסוף הזה של העונה.
20: אוקיי.
8: יש דברים שברק מתעקש עליהם, והיה הולך נגד אלמוג, ויש לו מהדוגמאות, לא ניכנס לזה עכשיו, ובדוגמה הזאת ספציפית הוא התיישר לאלמוג. אתם תגידו לי שאני מגזים, אני חושב שזאת אחת הסיבות המרכזיות שביתר ירושלים הפסידה את האליפות, מחזור אחד לפני הזמן.
20: בגלל האיש שותפו של מיכה.
8: גם בגלל האיש שותפו של מיכה, למה? כי אתה מסתכל היום על ביתר ירושלים, כל הכבוד מעניין. שלי לירדן שוע, כל הכבוד שלי לירדן שוע, יש לך שני שחקנים, יש לך שני שחקנים בסגל, שהיו במעמדים האלה.
9: גדרני שהיה בחול.
8: עזוב, גדרני היה בחול, זה לא כמו, בישראל זה לא אותו דבר. שני שחקנים שהיו במעמדים האלה, זה עומר אצילי שהיה רוב הזמן על הדשא, אבל גם איתו שיחקו משחקים, אוקיי? ודור מיכה. ודור מיכה, בקלט של העונה, העלמת אותו.
9: העלמת אותו. מה הוא שיחק מיכה? כמה דקות?
20: הנה, בבקשה, מיקו, 1,600 דקות, זה לא מעט.
9: אבל
20: לא
9: מעט. דבר על הפלייאוף, הוא נכנס בפלייאוף.
8: דבר על הקלט של העונה, דבר איתי על העונה.
9: הפלייאוף, מיכה, מה הוא שיחק?
8: והוא מצוין והמשמעותי.
20: לא, בפלייאוף בוא נגיד שיש ירידה דרמטית בדקות שלו.
8: ופה גם הירידה הדרמטית ביכולת של ביתר ירושלים.
20: אבל 1,600 דקות עם ירידה דרמטית בפלייאוף, זה אומר שבליגה, בשני הסבבים, הוא שיחק די הרבה.
8: הוא שיחק המון. אוקיי, אתה מסכים איתי שהעונה הסדירה. אתה מסכים איתי שהעונה הסדירה של מיכה הייתה יותר טובה מהפלייאוף?
21: כל העונה היו למיכה 31 הופעות. הוא הוחלף 13 פעמים ונכנס כמחליף 13 פעמים.
20: כמה בישולים ושערים יש לו בליגה?
9: שני שערים יש לו, אני יודע בוודאות.
21: שני שערים וארבעה בישולים.
8: אוקיי. אתם, עוד דבר על מיכה, תורו עוד פעם, אחד ששחיק איתו המון שנים. מיכה עושה המון המון פעולות שלא נכנסות לסטטיסטיקה. אוקיי? אם זה הבישול המבשל שבזה הוא מספר אחד בליגה.
9: סירות מפתח, כל הדברים
8: בדיוק, האלו. בדיוק. מספר אחד בליגה, אתה יודע, ב-12, 13, 14, 15 שנה שהוא משחק. מספר אחד בליגה בזה.
9: יותר פלונטרי.
8: בדיוק. הוא משחרר את הקבוצה מלחץ. הוא כל כך שקט באמצע. אני אומר לך, זה ברמה שעכשיו שאני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי? סתם דוגמה. בעונה שרן הלך ולסין, אני הייתי השחקן הבכיר בהתקפה, או אפשר להגיד אפילו בקבוצה של מכבי תל אביב, אוקיי? אז היה לי הרבה שיחות עם שוטה הרבה לעצמי, מטבע הדברים. שוטה לא התחבר למיכה. הייתי מוצא את עצמי לפני משחקים, יושב לו בחדר, בוכה לו. אומר לו, אתה רוצה שאני אהיה טוב? אני צריך את השחקן הזה איתי.
9: אפרופו בחיות, אתמול מיכה התייפח בסוף המשחק.
8: ברור, כי הוא עושה 5 אליפויות, והוא רוצה לעשות את האליפות השישית, והוא רוצה לעשות את האליפות בעוד קבוצה חוץ ממכבי תל אביב.
21: סתם שתבינו.
8: והוא ידע, ולמה הוא בחר? למה אתה בוחר? הוא בחר מתסכול, הוא ידע כמה הוא יכל לעזור לקבוצה, אבל לא נתנו לו.
9: אתמול במושבה, מדקה, לא יודע מה שרים, כל האצטדיון שר מיכה.
21: כן, בואו נגיד לכם משהו קטן.
8: ולא כולם חברים שלו כמוני.
21: סתם אני מסתכל בהשוואה, השוואה בין מיכה לירין לוי, שני שערים למיכה, אפס לירין לוי, ארבעה בישולים למיכה, שתיים לירין לוי, וגם נגיד סתם, מסירות, הוא מוביל עליו ב-200, ומסירות מדויקות ב-150, כאילו, והוא שיחק כמעט 300-400 דקות פחות ממנו, שזה כמה
8: משחקים. תשמע, לאלמוג יש גישה שהוא מעדיף שחקנים צעירים שהרגליים שלהם יותר פרשיות. אין בעיה, זה בסדר גמור.
9: אני מוכרח לשלוח אותך.
8: וגם אני לא מוריד פה מירין לוי ומזיו בן שימול, ומעדי יונה שהיה בריא ושיחק. הם שחקנים מצוינים, שאני מחזיק מאוד, וצפוי להם עתיד מזהיר בכדורגל הישראלי. נקודה. ברגעים האלה של העונה, מיכה יכל לעזור לביתר יותר מהשחקנים האלה.
20: כן, מיקו.
8: זה מה שאני בא להגיד, בגלל הניסיון שלי.
9: רגע, יחיל, אני מוכרח לשלול אותך שאלה באמת. הבנתי שאתה חבר טוב של מאור, הבן של תומר. תגיד, תומר, הכין לך כבר סנדוויץ'? ואם כן, תספר לנו איזה סנדוויץ'. תומר, הכנת לו פעם איזה סנדוויץ'?
8: הוא לא הכין לי, אבל הבן שלו היה נכנס אליי הביתה, היינו שחקנו במכבי פתח תקווה, והיה נכנס אליי הביתה, היה מסתכל ככה, אומר לאשתי, תעשי לי טוסט. נכנס ככה בביטחון.
20: לא יאומן, הפישר הקטן הזה, לא יאומן.
9: זה הרמה.
8: הבן שלו גם אלוף הארץ באכילת לחם, אתה יודע, הוא יכול לאכול איזה כיכר וחצי, והוא לא שם לב בכלל. משהו לא רגיל. ילד יקר ואהוב לליבי.
20: ילד טוב, ילד טוב. חברים, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות, נחזור, נמשיך לדסקס את הכל, גם את הסנדוויצ'ים.
9: יאללה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
7: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
6: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
7: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שמן זית סבא חביב, 29.90 שקלים, וגבינת לבן אפיראוס 500 גרם, 19.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622. חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרנו, נגיד גם שהתחילו משחקי הפלייאוף העליון של הליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה צריכה נקודה כדי להבטיח מחזור אחד לסיום הליגה.
16: די, עלתה.
15: אומרים את זה, די, עלתה, ועם ניצחון אחד בעשרה משחקים, ועם היום היא בטעות מפסידה לבני יהודה, אני כבר לא יודע מה להגיד.
16: מה אתה מנסה למנחס אותי? אל תגיד בטעות ולא בטעות. אתה אומר.
15: אבי, תקשיב. אבי, אני אומר לך, אם אתם מפסידים היום, אתם מסתבכים. אם אתם מפסידים היום, אתם מסתבכים, אבי.
16: יחיאל, תגיד לי, מה השפעת עליו עוד לדבר ככה, תגיד לי? יחיאל.
15: טל זורם איתי, טל זורם איתי.
17: מכבי פתח תקווה תעלה, אבל אם בטעות היא לא עושה תיקו ומעלה היום, מגיעה למחזור האחרון. לחץ היסטרי. אתה יודע איך הם התבלגנו? היו צריכים לעלות כבר במרץ.
15: בטח. מה זה, היה להם פער של 13-14 נקודות.
17: היו צריכים לעלות לפני המלחמה, לא יודע איך הגיעו למצב הזה.
16: יפה. במקום השני מרמת גן, לא?
17: או רמת גן, או הרצליה.
15: או הרצליה, עם אותם נקודות.
16: היא עכשיו, עם אותם נקודות.
18: עכשיו פתח תקווה, מקום ראשון 66, מקום שני רמת גן 61, והרצליה מתחת גם 61. בני יהודה 56. כל השאר אין להם סיכוי למטה.
15: בינתיים התחילו כל התוצאות 0-0, אבל בואו, היה עוד משחק אתמול. מכבי חיפה מביסה 4-1 את הפועל תל אביב.
17: סגרו את המחשבון. משחק שיש לי רק דבר אחד להגיד עליו.
15: נו?
17: תגיד לי שאני מגזים.
15: נו?
17: בתור כנף שמאל, שער העונה שלי, שער של שנדסים.
15: וואו, איזה גול. זה הגול הכי שראיתי דרך אגב. שער העונה שלי. וואו, וואו, וואו. אז הוא לקח כדור שם מ-70 מטר.
17: כל הכבוד למכבי חיפה ולניצחון שלה, משכנע מאוד 4-1. מה שנקרא, הופיעו בגרוויץ'.
16: סגרו איתם חשבון על ה...
17: אבל שומע, הגול של דה סילבה, לעשות, להתחיל דריבל, מיקו, להתחיל דריבל, אני אומר לך את זה מניסיון.
16: תאר לי אותו, כי אני לא ראיתי, אני...
15: אני, יש לי שאלה.
17: הוא 70 מטר, הוא עבר איזה 4 שחקנים, ואז שאתה מגיע כבר ל-18 מטר מהשאר...
15: נתן סיבוב לחיבור.
17: אתה קרוע, אתה קרוע כבר פיזית, 4 ראשים שורפים, והוא דפק גול לדלת, והכדור עלה ירד, שפו גדול, מבחינתי זה שער העונה.
15: עכשיו, הסיפור הוא בעצם לא המשחק שם. הסיפור הוא שם סיום המשחק, השחקנים לא הולכים ליציע הצפוני, שם יש שלטים נגד ינקה לשחר כבר כמה משחקים.
16: לא הבנתי את השלטים אתמול, מה?
17: הם לא הולכים, הם לא הולכים כי הקהל אומר להם אל תבואו, או שהם לא הולכים?
15: לא, אז זהו, זה בדיוק הפעם הקהל רצה שהם יבואו, והייתה הוראה של מישהו מתוך המועדון, אמר לשחקנים, לא ללכת לקהל.
17: אוי, איזה טעות, איזה טעות פטלית. אז
15: אני רוצה קודם כל באמת לשמוע את הדעה שלך, ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו.
17: מה אתה מעמיק את הקרע? לא מספיק הקהל נגד ההנהלה, אז אתה רוצה שהקהל גם יהיה נגד השחקנים?
15: אני רוצה לשאול אותך שאלה, טל, כי אתה היית שחקן והיית גם מנהיג. קפטן חזק מקבל את מה שאומרים לו במועדון, אומר לשחקנים, לא, אנחנו הולכים לקהל.
17: קודם כל, אני לא חושב שיש שם קפטן מספיק חזק מכבי חיפה, אני לא יודע מי זה.
15: כרגע זה חזיזה, לדעתי.
17: אני רואה חזיזה, אני רואה... אבל חזיזה בסיטואציה שלו, קשה לו מאוד לצאת נגד ההנהלה. אפשר להבין.
15: אוקיי.
17: אני יכול להבין את חזיזה, אוקיי? אבל זה משהו שהיה צריך להיפטר הרבה לפני. זאת אומרת, זה לא החלטה שחזיזה עוסק או הקפטן באותו רגע, היה צריך לקחת בזמן אמת. אם זה נכון מה שאתה אומר, אני לא יודע, אתה מעורה שם בפרטים.
15: לא, זו הייתה הוראה של מישהו מהנהלה.
17: אם יש הוראה כזאת, זה דבר שהשחקנים צריכים לפתור עוד לפני המשחק. אתה לא יכול, הרי יש כבר קרע.
16: נכון.
17: הרי יש קרע בין הקהל לבין ההנהלה. מה אתה רוצה במצב כזה? להרגיע את הלהבות, נכון?
16: בדיוק, אני חייב לומר.
17: קודם זה מה אתה עושה? אתה רק מעמיק את הקרע.
15: ואז מה קרה? הקהל הגיע לבית של המנכ״ל, איציק עובדיה.
16: זה מתחיל, זה מסכים.
15: בלילה, שזה כמובן, אני מאוד לא אוהב את זה.
17: אתה יכול להגיד לי, אתה יכול להגיד לי, אתה אומר מישהו גורם במועדון, אתה יכול להגיד לי, מי זה אחראי על ההחלטה
15: הטיפשית הזאת? אני, על פי מה שאני קראתי היום, נדמה לי בוואלה ספורט, אצל שלמה, זה היה איציק עובדיה.
16: אני מוכרח לומר,
17: זה המנכ״ל. איציק נראה לי בחור אינטליגנט, זה לא נשמע לי, זה לא נשמע לי.
15: יש הנהלה למכבי חיפה, אני לא מאמין שזה בא ממנו. יכול להיות שמישהו מהנהלה אמר לו שלא הלכו לקהל, לא יודע. אבל בשורה התחתונה, השחקנים קיבלו הוראה, לא להגיע לקהל ולא הלכו לקהל.
17: אז אני חושב שזה טעות, וזה יעלה להם ביוקר בתחילת העונה הבאה. הם התחילו את העונה הבאה, לא טוב.
16: שהיה בביתר ירושלים אותו דבר. ותקופות שהקרע ושמהמועדון אמרו לשחקנים, תישרו קו עם המועדון, וזה עוד יותר עמיק את הקרע. זה ככה בביתר ירושלים, זה מזכיר לי בתקופות ההם. אני חושב ששחקנים, צריך להפריד אותם. אם יש באות למועדון עם הקהל והכל, שחקנים תשאירו אותם מחוץ לתמונה.
15: תודה, אני יכול להגיד, אבל משהו אחר מכל, אני יכול להגיד לך, אם יש שלטים ביציע נגד המועדון, נגד הבעלים של המועדון, אולי זה לא ראוי שילכו לאותו יציע הקהל.
17: אני אלך איתך לקונספירטור, טוב, בסדר, עזוב.
18: בוא נמשיך את זה תחילת השעה השנייה, כי יש לנו את דניאל.
16: אני כבר הגעתי לכאן, חברים.
17: היי, דניאל.
15: קדימה, דני, קדימה.
16: עורך ומפיק, הפך את הצלחת של באר שבע לאחת הטסות של המרצדס של אורון בוסקילה. בדיגיטל, באור או בסטקר. עריכה ותוכן, מנטליות של קיש בטטה, טונגל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. מתקלח אחת, לא, זה לא, אלי בן דוד לא איתנו היום כאן. אז קדימה, עתיד לסקר את האף של בלוריאן, שהנחת שבוע לפני השחקן ב-MLS, תומר לוי. במקום תעודת פרו, הוציא תעודת פרו ורבו, טל בן חיים. וסידר את הווייז, ככה שלעולם לא התקרב לפתח תקווה, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. אתה שואל כל ערב טוב, ושבוע טוב.
17: הלו, יהודית.
16: יאללה, יהודית.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריסבי.
8: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
10: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
9: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
10: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
15: והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: רדיו חיפה. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס
19: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
21: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון ממשיכה לגבות מחירים כבדים. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו קצין לוחם במילואים באורח בינוני וחייל באורח קל. כתבת היום לילך שובל מציינת כי אלוף משנה בידרמן החליף בתפקידו את אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה באוקטובר 2024. מי שיחליף את בידרמן בתפקידו באופן זמני הוא אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום סיור בגבול ירדן ואמר ללוחמים, אנחנו ערוכים לאפשרות של פלישה.
0: קודם כל אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, המאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם.
21: הסערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר תקף גם הוא את בן גביר וחטאיו. ההתנהגויות של בן גביר פוגעות במאמצי הדיפלומטי שלנו בפטיש, בעוד אויבי ישראל קופצים בשמחה על כל שטות מצערת כדי להכפיש ולשדל. בתוך כך אחרי איטליה וצרפת, גם קנדה, ספרד והולנד זימנו את השגרירים הישראלים במדינותיהם לשיחת ברור. בנוסף, שגריר אירלנד בישראל דרש הבהרות על הסרטון. ילד בן 7 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-8 מטרים באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
28: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
27: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי גם באתר ערוץ הספורט וברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה וברדיו אילת. ואנחנו רוצים להמשיך טל ומיקו את הדיון שלנו על מכבי חיפה ועל המשבר המאוד חריף בין ארגוני אוהדים לבין הקבוצה ולבין השחקנים, צריך להגיד.
2: תשמע, תומר,
3: זה נראה לא טוב.
1: זה נראה לא טוב בכלל.
2: מחאות, אתה זוכר שהיו מחאות ולא קטנות לפני השושלת הגדולה של מכבי חיפה, נכון?
3: נכון, צריך להגיד את זה בשנים האחרונות. גם קלך היה משהו כזה.
2: בדיוק. אם מכבי חיפה תחזור להיות תחרותית בעונה הבאה, מה שאני צריך להגיד את האמת, אני לא רואה את זה קורה.
1: אני גם מאוד בספק.
2: כי השלד לא טוב, ובעונה שאתה מחליף 60, 70, 80% מהסגל, קשה מאוד להיות תחרותי והישגי באותה עונה, זה לפחות לוקח עוד עונה, אם לא יותר, אז אני לא רואה את זה הולך למקום טוב. ברגע שמכבי חיפה תחזור להיות תחרותית, אז זה ייעלם, זה יתמסמס. כרגע אני לא רואה את זה קורה, ולחזור לתיאוריית קונספירציה שלי מסוף השעה הראשונה, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו הגיונית, אוקיי? זה לכאורה כמובן, זה שנתן את ההוראה לשחקנים, לא ללכת לקהל בסוף המשחק, אולי מנסה להסיט את האש מההנהלה לכיוון השחקנים, אחרת אין לי הסבר הגיוני אחר, למה לתת הוראה כזאת שיכולה, הדבר היחידי שזה יכול לעשות, זה להעמיק את הקרע, במקום להוריד את הלהבות.
1: אבל, כן, מיקו, אני חושב שזאת התוצאה, בסופו של דבר שאתה אומר לשחקנים לא ללכת לקהל, כשהקהל רוצה...
3: נכון, אני אומר שחקנים, תפריד אותם, תשמע, בזמנו בתר ירושלים, בתר ירושלים, תכף יוצא לי כבר דאטה שבזמנו בתר ירושלים. תשמע, בזמנו, אני, אתה יודע, בתר היו להם כל כך הרבה מחאות והכל וזה, ותמיד שהוא מערבים את השחקנים בתוך הדבר הזה, זה רק העמיק עוד יותר את ה...
2: ברור, מה?
3: הנה, תראה סיפור אריאל הרוש, תראה סיפור איזה... למה, כאילו, שחקנים, תפריד אותם. תן להם, הקהל הזה, הקהל רוצה למחוא להם כפיים, תן להם שילחו, מה קרה?
1: אני מסכים איתכם, ושוב פעם, אני נגד השלטים, אני לא חושב שזה ראוי.
3: לא, ברור, ברור.
2: לא ראוי בעליל.
1: לא, יש כאלה שחושבים ששלטים ביציע זה למחאה לגיטימית.
2: תשמע, כל עוד המחאה היא לא אלימה, כל מחאה היא לגיטימית, צריך להגיד
1: את זה. כן, בסדר, אבל אני פחות אוהב את זה.
2: להסכים, ברור, להסכים.
1: בטח ובטח להגיע לבית של מנכ״ל מועדון,
3: זה
1: חציית קו אדום.
2: זה כבר ההגדרה, זה כבר ההגדרה בעיניי לפחות למחאה שעוברת הגבול על גבול האלימה.
1: מסוכן מאוד.

0: מכבי תל אביב.
1: כן?
0: גבוה יותר ממכבי תל אביב.
2: זה עוד יותר מעמיק את הכישלון.
0: נכון, הכישלון הוא גדול, אין פה על מה לדבר.
3: כישלון העונה במכבי חיפה, בניית הקבוצה, זה משהו שאני לא זוכר הרבה שנים.
0: וזה מביא לשאלה מאוד לגיטימית ששואלים אותה. האם מנהל מקצועי שנכשל בעונה הזאת כל כך,
3: צריך לך... אבל אתה לא... מנהל מקצועי זה לא מאמן. מנהל מקצועי זה דרך. קודם כל אני חושב שמכבי חיפה עשתה טעות פטלית עם הפיתורים של גרל אלברמן. כי בוא, ההפסד לא נעים בדרבי בלשון המעטה, 5-1, אבל בעיניי מכבי חיפה זה למה זה מועדון כל כך אימפולסיבי. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: אני מבין טוב מאוד.
3: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי. נכון, היה פלייאוף לא טוב, ונכון, מכבי חיפה עשתה עונה שעברה עונה לא טובה. וההפסד הזה, 5-1 להפועל חיפה, ברור שאסור שיקרה. אבל מפה ועד לקחת מנהל מקצועי, שאחראי על השושלת הכי גדולה של מכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות, ובגלל עונה אחת לא טובה, פחות טובה, אוקיי? הרבה פחות קטסטרופלית מהעונה הזאת, צריך להגיד.
0: נכון.
3: ובגלל הפסד, לבוא ולפטר אותו, שגל עשה עבודה מצוינת במכבי חיפה.
0: ואתה מסתכל על גל, ואני אומר גם, לקחת מאמן שזכה ב3 אליפויות...
3: ברור, אני מדבר על גל ואני מדבר על ברק בחר.
0: לא, אבל למה יש הבדל? כי ברק פותר 2 מחזורים לסיום העונה. גל סיים את העונה במכבי חיפה. אתה מבין? פה לקחת מאמן 3 אליפויות, ושני מחזורים לסיום, אמרת לו...
3: אגב, אני אלך איתך יותר רחוק. אני אלך איתך יותר רחוק.
0: והחזרת אותו.
3: אני חושב שליאור לא מבין מה הפרישו את ליאור. אני, ממה שאני יודע...
0: ליאור לא רצה להיות מופרש, חד משמעית.
3: ליאור לא רצה לפרוש, וליאור עם שחק העונה, יותר טוב מכל השחקנים בהתקפה של מכבי חיפה.
0: העונה האחרונה שלו, ליאור הביא מספרים מטורפים, והוא שחקן אדיר.
3: זה לא רק מספרים, זה מה שדיברנו על מיכה, זה לא רק מספרים. ליאור היה מצוין. אוקיי,
0: בגיל 37.
3: ליאור הוא שחקן ענק. שחקן ענק, אוקיי. היו הרבה שחקנים ענקיים שבגיל 37 כבר זה לא זה.
0: אבל הוא עשה עונות מצוינות בגיל 37.
3: אז מה היה דחוף לפטר את גל אלברמן, שהיה מנהל מקצועי מצוין, ולמנות את ליאור, שהיה שחקן עוד מצוין, ולדעתי לא יכל לתת עוד עונה. יכל לתת עוד 2 או 3 עונות.
0: אני מסכים איתך. אני חושב שגם ליאור הרגיש ככה.
3: יצאו פה קרחים משני הכיוונים. גם הפסידו את ליאור השחקן בחדר על בשעה, ועל הדשא, אוקיי? שאתה רואה שבמכבי חיפה אין מספיק מנהיגים מהעונה.
0: אגב,
3: אז מעבר לתרומה של ליאור המקצועית...
0: סליחה שאני מפריע לך. אתה גם לא הצלחת להביא 10 ברמה של ליאור אחרי של ליאור פרש.
3: זה לא קרוב אפילו, וגם לא הפסדת רק את ליאור, הפסדת גם את דיה סבא. גם ליאור וגם דיה סבא, ולא הבאת מחליפים ראויים, ואיבדת את דין דוד, ואיבדת, ויצאו פה קרחים משני הכיוונים, כי גם מצד אחד הפסידו את ליאור על הדשא ובחדר הלבשה בתור שחקן, וגם פיתרו את גל אלברמן ושמו את ליאור שהוא חסר ניסיון, וראינו את זה בבניית הקבוצה עונה. אז אני לא מבין את ההחלטה האימפולסיבית והחסרת שום היגיון הזאת, אבל זה עלה למכבי חיפה בעונה כמו ש... אני חושב אחת העונות, תוציא את העונה שהם לא עשו פלייאוף.
0: שעונה קשה מאוד.
3: זה העונה הכי גרועה של מכבי חיפה 15 שנה האחרונות, תקן אותי אם אני טועה.
0: כן, כי גם מבחינת סבירת הנקודות, גם מבחינת הפער מהצמרת.
3: מכבי חיפה הגדולה לא רלוונטית בפלייאוף, בקטע ש... בוא, אי אפשר להאשים אותי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
0: נכון.
3: לי כאב לראות את מכבי חיפה
2: בפלייאוף. תראה גם איזה תוצאות הם קיבלו בפלייאוף הזה.
3: עזוב, עזוב.
0: זה לא משנה, זה עצם זה שכבר בתחילת הפלייאוף, לא היה לך סיכוי אפילו לאירופה. היית איזה 10 נקודות ממקום רביעי.
2: השאלה נשאלת, עונה הבאה, מה עושים כדי לשנות את זה?
0: שאלה טובה, טל.
3: וזה יהיה קשה מאוד, זה מה שאני אומר.
2: גם סגל לא טוב, גם משבר עם איפה מתחילים?
3: מכבי חיפה, אני לא מקנה, אני אומר לך את האמת, לא מקנה לא ביציק עובדיה, לא בליאור, ולא בברק בחר.
0: הרבה עבודה.
3: הרבה עבודה, וכי, כמו שאתה אומר, שום אספקט של המועדון כרגע לא נראה טוב. כי גם עם הקהל, זה בכיוון לא טוב, זה הולך. וגם אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, אין לך פה שלד לעונה הבאה.
1: באמת.
3: יש לך פה כמה ילדים, יש לך אלי מוחמד.
1: אין לך מה לאחז בהם יותר מדי.
3: אין לך במה לאחז, וזה הולך למקום לא טוב. אני לא מקנה באף אחד ממקבלי החלטות במכבי חיפה, ובקהל ובשחקנים, בכל מי שקשור למכבי חיפה, ובמצב כזה, אתה צריך ללכת לעונה של מתיחת פנים. אמרתי את זה בשעה הראשונה, שאתה הולך לעונה של מתיחת פנים, ב-95%
2: מהמקרים. אז מה זה אומר
3: שבקיץ לא יצירו בשנה הראשונה להיות הישגים.
0: עכשיו יש לי שאלה.
3: אתה לא יכול לא להציר על אליפות שאתה מכבי חיפה. אתה לא יכול לעשות את זה.
2: כן, אבל גם
0: לבוא ולהגיד בתחילת השנה אני הולך על כל התארים, זה גם כבר לא רלוונטי. זה לא רלוונטי.
3: לא רלוונטי, מצד שני אתה גם לא יכול להגיד הפוך. אתה לא יכול להגיד אני מכבי חיפה, יש לי תקציב ביחד עם מכבי תל אביב הכי גדול בארץ, ואתה לא יכול להגיד, העונה, האליפות, זה לא בסל המטרות שלי.
0: אני רוצה לשאול לכם...
3: גם את זה לא יכול לעשות.
0: שתי שאלות, זה במיוחד אליך. אם אתה ברק בחר, ואני שואל את זה בשיא הרצינות,

0: האם אתה בסוף העונה הזאת לא לוקח שנייה רגע למחשבה, ואומר, אולי אני לא צריך להמשיך שנה הבאה? ועוד שאלה, אם כבר נתנו לו את המפתחות, והולכת להיות פה מהפכה גדולה שברור ששנה לא מספיקה, למה סגרו איתו רק לעונה אחת?
1: קודם כל, אני לא חושב שברק בחר צריך לעזוב את התפקיד שלו במכבי חיפה.
0: אוקיי.
1: כי מכבי חיפה החזירה אותו, ולהיות מאמן מכבי חיפה זה לא ג'וב שאתה עוזב בקלות.
0: אוקיי.
1: היינו, אתה יודע, יצא להרפתקה בכוכב האדום.
2: בוא קח סיטואציה, דטל, אם קושוך לא ממשיך בפועל באר שבע, ואלונה קורא לו. לא עדיף לו לחזור.
1: היום דיברתי על זה בפודקאסט של ערוץ הספורט.
0: אלונה לא תקרא לו.
2: למי?
0: לברק בחר. לא תקרא לו.
1: אלונה אולי לא תקרא לברק בחר, אבל מצד שני, ינקלה מאוד מאוד יקרא, וליאור רפאלוב ואיציק עובדיה מאוד יקראו לרן קוז'ו.
0: זה משהו אחר לגמרי.
1: מצד אחד, אלונה גם צריכה להתעורר, למה אם לא... אם עכשיו מכבי חיפה יכולה לבצע מחטף ולקחת את רן קוז'וק למכבי חיפה, אין ספק שהיא צריכה לעשות את זה.
0: אבל היא יכלה לעשות את זה כשעדיין היא לא החתימה, או לא סגרה בעל פה עם ברק בחר, והיא לא עשתה את זה.
1: יש לי שאלה, אני שומע מלא גרסאות.
2: יכול להיות פה משחק גרסאות, מה זה, אם מאמן אחד כאילו זז?
1: ברק בחר חתום במכבי חיפה לעונה הבאה.
0: אני, ממה שאני יודע, אמנם יצא הודעה של מכבי חיפה, אבל ההודעה דיברה...
1: מכבי חיפה מועדון רציני, אתה לא יכול להוציא הודעה, ואז...
0: ההודעה דיברה על סיכום, לא דיברה על חתימה. עד כמה שאני יודע, עדיין לא חתום רשמית, אבל כן, הוא סגר את התנאים, והוא אמור להמשיך להיות המאמן שנה הבאה.
1: אני חושב שיאנקלה שחר איש של כבוד, וזה לא בן אדם שיסגור.
0: בגלל זה הוא לא חייב את החתימה גם מהר.
3: תומר, אני חייב להגיד לך משהו.
1: יופי, יסגור עם ברק בחר שהוא ממשיך להודונה, ואז יעשה לו פרסה. אני לא חושב שיאנקלה שחר יעשה דבר כזה. ואני לא חושב בטח שברק בחר צריך לבוא ולהגיד, אני מרים ידיים ואני עוזב את
0: הכל בחיפה.
3: תשמע, אני יכול להגיד לך ש...
0: הפועל רמת גן עולה ל-1-0 על הפועל ראשון לציון, כן.
3: אופה. מזל. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה צריכה לעבור את השינוי הכי גדול, ויש לה גם מזל במרכאות, אין לה אירופה, אין לה כלום, יש לה זמן לעשות את זה, אם זה להביא ישראלים בכירים, ואם זה להביא זרים חדשים, ו...
1: איזה ישראלים בכירים אתה מביא? מר יהודית, בוסקילה?
3: מה שאתה יכול להביא, מה שאתה יכול, ברמת לא עכשיו להביא את חלילי וסולומון, להביא את... לא יודע, וייסמן,
1: פאני. נותן לאבו פאני 600 אלף דולר לשלוש שנים.
0: אבו פאני לא יחזור לארץ, טל, לא יחזור.
2: הולך לכוכב.
1: תומר, שמעתי את זה על הרבה שחקנים שבסוף חזרו.
0: הוא הולך לכוכב האדום, אבל הוא הולך להרוויח שם הרבה מאוד כסף. אין לו מה לחזור, הוא לא רוצה לחזור גם.
1: בסדר, אבל אתה יודע מה, בכוכב האדום, לכאורה, שלא יתבע אותנו איזה עורך דין סרבי.
3: זה חמזת שימייב.
2: סרבי, סרבי.
1: הכסף שם על העץ, אתה יודע. זה לא מועדון מסודר כמו מכבי חיפה, שאתה בא, חותם חוזה 600,000 דולר לשלוש שנים.
2: תגיד לכאורה.
1: אמרתי כבר לכאורה.
2: יופי, בסרבית תגיד. לכאורה אביץ'.
0: איך אומרים בסרבית
1: לכאורה? לכאורה אביץ', לכאורה אביץ', דיברנו על זה כבר. אוקיי, אז דברים ששחקן צריך לקחת בחשבון. מכבי חיפה זה מועדון מסודר, אתה חותם על חוזה, אתה יודע מה תקבל. יבוא לכוכב האדום, לא יהיה טוב, יכול למצוא את הלוקר שלו סגור.
3: דיברנו על זה השבוע שעבר, שהייתי מתחיל קודם כל עם מה שיש בתוך הליגה. אם זהו, גריסה, יאיר מרדכי, דבו, כל השחקנים האלה שהם כבר פה.
0: הם משחקים בהפועל ירושלים, השחקנים האלה?
3: לא, אז הם לא יכולים להגיע.
0: אז איך הם יגיעו?
3: כן, צריכים לעבור קודם כל להפועל ירושלים, ואז... תגיד לי, מה הפועל ירושלים
1: אתה עושה? מה זה הציניות הזאת, תגידו? איי, הסרטנים.
0: שלוש שנים, שלוש שנים ברציפות.
1: מי הביאו חוץ מגוני
0: ומכבי חיפה מביאה בים של כסף, ושחקנים שלא עוזרים למועדון, מה לעשות? זה עובדות. זה התחיל בגוני נאור, אחר כך בקסה, והשנה הזאת הביאו את דון סדריק. כל הכבוד, מה אתה רוצה שאני אגיד?
1: אז אולי הבעיה במכבי חיפה ולא בשחקנים האלה, כי השחקנים האלה כן הצליחו, בפועל ירושלים.
3: באמצע באר שבע נתנה יד עם בדש. יעזרה לה.
0: כן, שגם לא כל כך עבד.
3: כן.
0: לא עבד בכלל.
2: בוא, מה שמתאים לפועל ירושלים, לא
0: נכון, זה גיוני גם.
1: חד משמעית, לא כל שחקן שמצליח בקטנות יכול להצליח בקבוצה גדולה.
3: כן, אבל דבו והוא גריסה זה משהו אחר, לא?
1: שעשת המעבר הזה בגיל מאוד צעיר. בגיל מאוד צעיר, עברתי ממכבי פתח תקווה למכבי תל אביב, להפועל תל אביב, ואז למכבי תל אביב. לא, זה לא דבר קל לעשות.
0: ברור.
1: אוקיי.
2: בטח זה לא קל, לעבור
1: מהחממה.
2: מהחממה, מה זה חממה? הוא ינק לי מהשד, אני אומר לך. עכשיו, אין פתאום לך, תגיד, שלח אותו להפועל תל אביב, הוא איבד את האדם והרגליים, הוא איבד. מה נעשה איתך, יחיאל? מה נעשה?
3: תומר, אלון הזוגי, מה אתה אומר על מכבי חיפה?
0: עוד פעם, כמגן ימני מחליף במכבי חיפה, הוא יכול להיות נהדר. גם ירדן כהן הגיע כמגן שמאלי מחליף, ונהיה הכוכב של בית ירושלים.
1: הוא יוכל להכריח את עצמו, אבל חד משמעית הוא ראוי להיות חלק מהסגל של מכבי חיפה. בוא, אני מסתכל על הסגל של מכבי חיפה.
0: אתה מדבר על אלון הזוגי.
1: כן.
0: ברור שהוא יכול להתאים.
1: יפה, ראוי מאוד.
0: ברור שהוא יכול להתאים.
1: מגן ליגה מצוין.
2: בדיוק כמו שדיברנו מקודם, שעה קודמת, אי אפשר זה, תראו גיא מזרחי, כולם אמרו, תראו איזה עונה הוא עשה. תראו ירדן כהן. לפעמים זה נתפס, פוגע.
0: נכון, אבל זה גם עניין של מאמן, חברים. דיברנו מקודם איך רן משפר שחקנים, אז זה צריך לקרות גם בקבוצות אחרות. הזוג, אם הוא יגיע למכבי חיפה, לדעתי קטל, הוא יכול להצליח.
3: אני גם חושב.
0: אם הזוג יגיע למכבי חיפה, לדעתי הוא יכול להצליח.
1: נתת דוגמה יפה מאוד עם ירדן כהן, שהוא הגיע כמגן עם השמאלי שני
3: לאריאל מנדי, בינתיים אריאל מנדי ירד ליגה עם אשדוד.
0: אגב, אתמול, אני חייב להגיד לכם, תקרית מאוד חריגה, אני לא יודע מה יצא לכם לראות בטלוויזיה, אני הייתי באצטדיון, בספסל של מכבי תל אביב עם אוהדים של באר שבע, תקרית שגם הייתה אלימה קצת.
1: וואי, זה תמיד ככה, אבל זה תמיד ככה.
0: אבל לא, לא, לא, הפעם זה היה...
1: אתה יודע שאני בטרנר הייתי זה, בשיא הקיץ, באוגוסט, בספטמבר, הייתי יורד עם מטריה לספסל.
2: מה היה שם, תומר?
1: מטריה.
0: התחיל בכללות ויריקות, אגב, הדדי, כי גם סאיטי וגם בלית שם החליטו
1: שהם... אתה יודע, שחקני כדורגל הם גם בני אדם, יורקים עליך, אנשים יורד להם המסך, ובצדק.
0: טל, טל, אני מכיר את זה מצוין, מצוין.
1: אתה יודע, אני מפרגן לבאר שבע העונה מפה עד מחרתיים, ומגיע להם, הרוויחו הכל ביושר. יש התנהגויות שלא מתאימות, אוקיי? וזה דבר שהוא ידוע כבר באחורי הספסל של האורחת בטרנר, שישימו שם חוצץ, שישימו שם מאבטחים.
0: שאלה טובה, למה לא עושים את זה? אגב, אני ממליץ לעשות את זה גם בנתניה. למה לא עושים את זה?
1: גם בנתניה, אתה צודק מיליון אחוז, גם בנתניה. אם יש משהו, אם יש משהו בזוי, אם יש משהו בזוי שאוהדי כדורגל עושים, שזה בעיניי, גם לא אוהדי כדורגל, זה דבר שלא עושים, יש דברים שלא עושים, זה לירוק על בן אדם.
2: אויש.
1: לירוק על בן אדם, מבחינתי, אתה יכול לקלל, ומי כמוני יודע, שאתה יכול גם לקבל איחולים במחלות, ולא רק עליך, על אשתך ועל הילדים שלך ועל ההורים שלך.
0: מצייר מאוד, אבל זה קורה.
2: יריקה בן אדם מהתורה, זה כאילו אתה שופך דמים.
1: כל מה שאלימות מילולית, יאללה, זה מגרש כדורגל, רצית להיות שחקן כדורגל, כוכב כדורגל, תתמודד, אתה מרוויח הרבה כסף, אתה מקצוען, תתמודד. אל תגיב, הכל בסדר. אבל ששחקן מקבל יריקות, זה מבחינתי קו אדום, וזה דבר שקורה על בסיס קבוע באצטדיונים מסוימים בארץ.
0: נכון.
1: וזה דבר שצריך להוקיע. אוקיי, אז אתה אומר לי, סעיתי, תשמע, שחקן כדורגל הוא גם בן אדם בסוף. אני... אוקיי, יורקים עליך? וואלה, אני... אני מבין את זה. כל תגובת נגד לגיטימית בעיניי.
0: אתה יודע רק מה ההבדל בין נתניה לבין באר שבע?
1: מה ההבדל?
0: שנתניה עושים את זה לשחקנים שלהם, לא לשחקנים של היריבה.
1: נתניה גם לשחקנים של היריבה.
3: אני מכיר גם שחקנים פה בליגה עם תקריות עם ארטיקים וכאלה. זה לא פשוט.
0: אני זוכר תקרית בשכונת התקווה שאוהד לוקח אופניים מאחורי הספסל וזורק על הספסל.
3: אתה צודק.
1: מה שקרה השנה, עזוב, זה גם, הנה, הוא צוחק עכשיו על ארטיק, יאללה, מצחיק, הכל טוב יפה, יום אחד יצא לשחקן איזה עין.
3: לא, ברור, אבל זה היה... ואז,
1: אתה מבין ואת הבדיחה כאילו, את הבדיחה של, אתה יודע, משפיעים פה על משחקי אליפות, קהל חוץ או נשים, דברים, בדיחה. אתה יודע מה מכבי חיפה קיבלה על הארטיק הזה שאתה מדבר עליו יהודית?
3: נו.
1: 5,000 שקל קנס. מועדון עם 120 מיליון שקל.
3: ואני יכול להגיד לך שלפני
1: התוכנית... 5,000 שקל קנס. יש יותר בדיחה. עדיף, אל תיתן להם עונש. ואז שאיזה שחקן יצא לו חס וחלילה יום אחד העין, אז מה נגיד חוץ מהכתובת הייתה על הקיר?
3: אתה צודק, ויכול להגיד לך שלפני התוכנית דיברתי פה עם תומר באולפן, ואמרתי לו שעוד בתקופה, אם אתה זוכר, שהיה תריף של רז מאיר ובנדו, שהוא קיבל אדום במנהרה, בנגד באר שבע גם, עוד מאז, כאילו, אתה רואה, יש אוהדים, זה כאילו, אני רואה את זה מסמי עופר, ביציאה של העיתונאים אפשר יושבים, זה כביכול עיתונאים, אבל שם, ממש אוהדים, כאילו, אוהדי באר שבע, או יושבים על הספסלים ברמה שיכולים לתפוס שחקן, כאילו, בראש מחורה.
2: אז אני חייב לומר משהו, אלון, אני לא מצדיק את מה שעשו אוהדי ביתר, שהם שולחים להודעות ומתקשרים, אבל בואי, גם דברי על הקהל שלך, הוא גם לא איזה... צדיק סתמים.
0: כן, אבל אין מה...
1: ברור שלא, ברור שלא.
0: אין מה להשוות, אבל...
1: אף אחד לא בא ואומר שהקהל של ביתר הוא הכי אלים והכי זה וזה. תקשיב טוב, אין קהל אחד, אין קהל אחד שאין בו את הקומץ הזה שלוקח את הדברים לקצה. אין קהל אחד, וזה באופן שרירותי וכללי שכל הקהלים בארץ, בכל קהל יש את הספסוף הזה, שלא יודע לשמור על איזושהי רמה של היגיון.
2: זה מקצוע, הם באים במיוחד בשביל זה למגרש. עזוב, זה מקצוע של
1: האנשים. עזוב, לשלוח הודעות לאישה, אלונה ברקת.
0: זה בושה וחרפה, ואנחנו צריכים לגנות.
1: לשלוח לה הודעות. אני עובד עם שרון פרי היום בערוץ, הראתה לי הודעות שהיא מקבלת לפעמים מקהלים. שחקן שעובר ליד ספסל וירוקים עליו. שחקן שאומרים, מאכלים מחלות, השם יעזור לבן שלו. דברים שאני לא יכול להגיד פה, כי אני לא רוצה שאנשים שלא יחב להם באוזניים. אז יש דברים, אין בעיה. עוד פעם אני אומר, אתה שחקן כדורגל, אתה מקצוען, אתה צריך להכיל את רוב הדברים הלא נעימים שעוברים עליך. יש דברים שלא עושים.
2: אתה יודע, אפילו בזמנו אלי אוחנה אמר, אלי יוחנה אמר כמה אפשר להכיל, אז שהוא עשה את התנועה לעוד בני יהודה. אמר, יש גבול, כמה אני יכול לספוג.
3: אתה צודק, ואני חושב
2: ש... אמר, יש גבול, כמה אני יכול
0: לספוג. אני לא יכול להשים שום שחקן, ושוב פעם, אני לצערי הרב חוויתי את זה מקרוב, שעונה לקהל, שמחליט שזהו ושם סטופ.
1: לא, אז אני אומר לך, לענות לקהל, לחנך קהל, סתם דוגמה, מה שחזיזה... לא, אין פה עניין של לחנך. מה שחזיזה עכשיו עשה... אוקיי, שלח לקהל של מכבי חיפה ואמר להם, תקללו אותי ואל תקללו אותי, אתה לא יכול לחנך קהל.
0: אי אפשר לחנך אותם.
1: אי אפשר לחנך קהל, וגם אל תנסה, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. לא, לא משנה מי, אל תנסה לחנך קהל. אבל יש גם דברים שהם קווים אדומים ולא עושים אותם, וכמו שאלונה, אני מסכים איתך מיקו, כמו שאלונה ידע להתרעם על זה, שהיא מקבלת הודעות מועדי ביתר, הודעות מעצר.
0: היא צריכה לדאוג שהיא חציצה מאחורי הספסל.
1: וזה דבר בזוי שאסור שיקרה. אותו דבר גם צריך למצוא פתרון לעניין הזה של הספסל בטרנר, וזה לא בעיה.
2: בדיוק, בטדי עושים את זה, שמים איזה מין...
0: צריך לעשות את זה בכל אצטדיון שיש בעיה, צריך לעשות את זה. אין מה לעשות.
1: לקחת שלוש שורות למעלה, לשים שם מאבטחים, שלום על ישראל.
0: איפה כתוב ששחקן שיושב על הספסל צריך לקבל קללות ויריקות 90 דקות? איפה זה כתוב בדיוק?
1: מה זה כזה? זה הפוך, צריך להיות כתוב שאם זה קורה, קבוצות נענשות טכנית.
0: וזה כאילו, אתה יודע, זה עובר בשקט.
1: ולא בגלל אבוקה, שלא יהיה קהל חוץ במשחק שמכריע על הליפות.
0: וזה בדיוק העניין, וזה עובר בשקט. עכשיו, זה לא רק באר שבע. זה קורה בהרבה מאוד אצטדיונים.
1: אני מה אמרתי לפני רגע? אמרתי, אין קהל אחד, כולל הקהל, כולל כל קהל בארץ. שאין לו את הספסוף הזה ואת הקבוצת ואת הקומץ הזה שלוקח את הדברים לקצה.
2: אפילו
1: בפתח תקווה
2: מקללים את אבי לוזון שם, יש קומץ.
0: עוד פעם, כללות וזה, אתה יודע, אין מה לעשות, צריך... אבל היריקות, כמו שטל אומר, זה באמת קו אדום.
3: יריקות ומצתים, ואנשים זורקים דברים מהעצים.
0: עכשיו, אתה יושב שם, אתה כבר עם רגל בתוך המגרש, תכלס. האוהדים האלה הם כבר עם רגל בתוך המגרש. לרדת מהמגרש ולתת שם איזה מכה לאחד השחקנים, זה עניין של שנייה, שנייה וחצי.
2: אשכה יכול לתפוס את השחקן שרץ על הקו ומשוך לו בחולצה.
0: זה עניין של שנייה, שנייה וחצי.
1: זה לא משהו שלא קרה בכדורגל הישראלי, אני בעצמי יצא לי לשחק באיזה דרבי כזה, כן?
2: כן, נכון, נכון, נכון.
0: לא, אתמול היה עימות פיזי. היה עימות פיזי אתמול, היה שם דחיפות ותנועות ידיים לתוך הפנים כבר.
3: בקבוק לפנים.
1: נו, אתה מבין?
0: זה בכלל מה שהיה שם, זה...
2: יש כאלו...
0: אבל זה שחקנים, אני מזכיר לך, שזרקו בקבוק.
2: תומר, יש כאלו שאני מכיר, באים להם מגרשים, מהחימום, לא משנה מה התוצאה בזה, מהחימום! הם כבר יודעים על מי מתבייתים.
0: ספר לי את זה.
1: מיקו, אין שום בעיה, כל עוד אתה מקלל... ואפילו מאחל איחולים, והשם יעזור,
0: מצדיון
1: כדורגל, אין מה לעשות, זה לא תיאטרון, וזה לא טורניר שח. אבל ברגע שזה מגיע לזריקת חפצים וליריקות, זה בזוי ואסור שזה יקרה, וצריך להוקיע את זה, ויפה שעה אחת קודם, זה הכל.
0: יפה, אז סיימנו דיון מאוד מאוד מעניין, אנחנו נצא למקבץ פרסומות.
3: אנחנו מגנים את כל האלימות.
0: ואנחנו נחזור, אנחנו כמובן מגנים את כל עניין האלימות, מאלף ועטף, אבל כמו שטל אמר, אנחנו גם לא פה בשביל חנך, וגם לא נצליח לעשות את זה אם נרצה. פרסומות וחזרנו.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית בך 50 אלף שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט. ככה חוגגים היום.
10: הלו, צ'רי.
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריסבי.
13: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
14: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
18: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו, קודם כל נזכיר קצת תוצאות, הנה, טל, בני יהודה מובילה 1-0, סליחה, מכבי פתח תקווה מובילה 1-0 על בני יהודה.
2: יאללה, בשעה טובה.
6: מכבי הרצליה, הפועל כפר סבא, תיקו 1, והפועל רמת גן עדיין מובילה 1-0 על ראשון לציון, אז מתקרב נראה לי.
5: מה תגידו, החלון העברות שנפתח עם העברה סוערת?
6: מה?
5: של יוסי שיטריץ' שעבר למאסטר שף, משחקי השף.
6: תגיד לי, אתה גמור, אתה... שי, איזה גמור, אתה אלוהים. אני לא יודע מי זה בכלל.
5: שף, בוא נעי לכם.
2: אתה לא מכיר יוסי שיטרית?
6: לא, לא פנים.
5: הנה, מזל שמיקו פה להציל אותי.
20: הייתי במסעדות שלו, בטח אם אתם רואים שהוא כזה מוכר.
2: זה ברוך.
6: אתה מבין, הוא לא יודע מי זה, אבל הוא היה במסעדה שלו.
5: באיבא.
2: איי, וואי,
20: איבא הייתי פה.
5: הנה, יסמין עושה לי עם הראש, היית צדקתי.
6: טל, מכבי תל אביב, איך אנחנו מסכמים את העונה שלה? עוד לפני הגביע, הגמר גביע.
20: שלום חרוץ.
6: כישלון חרוץ?
20: ברור. אני שחקתי במכבי תל אביב 6 עונות, אוקיי? בעונה אחת לפני האחרונה שלי במכבי, שחינו בגביע. הפלנו לשלב הבתים של הליגה האירופית. הפלנו משלב הבתים של הליגה האירופית ל-32, אוקיי? שהודחנו על ידי PSV. שהודחנו, סליחה, על ידי שכתר דוינצקי של מנור.
6: אוקיי.
20: והפסדנו את האליפות מחזור אחרון לאליפות הראשונה של ברק בחר, והעונה הזאת הייתה כישלון. אז תגיד לי לבן מה זה אומר על העונה. מכבי תל אביב, מועדון, בעיניי, הכי גדול בישראל, אוקיי? יש שיגידו ביחד עם מכבי חיפה, 1-2-2-1, אוקיי? לא יכול להיות שלא פקטור במאבק האליפות, לאורך כל העונה. לא היו שם, תסכים איתי.
6: לא היו, לא היו.
20: אוקיי? יש, בוא, יש עונה שאתה מפסיד אליפות מחזור אחרון, לקבוצה שיותר טובה ממך, כמו שקרה לנו, עם העונה הראשונה של ברק.
6: כן.
20: ואתה בסוף עושה גביע ושלב באירופה, יאללה. זה לא מספיק טוב במכבי תל אביב, אבל זה לא כישלון חרוץ. העונה, אם מכבי תל אביב לא עושה גביע, אז בכלל. אם היא תעשה גביע, זה טיפה ימתיק את הגלולה. ברגע שמכבי תל אביב הגדולה, בעיניי, לא פקטור במאבק האליפות לאורך כל העונה, זה כישלון חרוץ. נקודה.
6: מה...
20: אני לא אעשה למכבי תל אביב הנחות, כמו שאני לא עושה למכבי חיפה.
6: מה צריך לשפר שם בעצם? מה הבעיה סגל השחקנים?
20: גם מכבי תל אביב בבעיה גדולה. אני מסתכל על סגל השחקנים של מכבי תל אביב. יש למכבי תל אביב שלושה שחקנים שהם הכי משמעותיים בקבוצה, אוקיי? זה רוי רביבו, זה אסנטה וזה דור פרץ, אוקיי?
6: אוקיי.
20: באיזושהי קונסטלציה, שלושתם לא נשארים.
6: נכון.
20: מה אתה עושה? בוא תגיד לי.
6: אין לך מחליפים.
20: יש לך בשער שקט, כי יש לך את מליקה שהולך להתפתח להיות שוער מצוין.
6: וגם משפט יכול לתת לו...
20: לא, המשפט היא לא ברמה של מליקה,
6: אבל אני לא... לא, אבל זה כאילו בתור שוער שני, זה סוגר את הפינה.
20: הוא בקע בסדר בתור שוער שני, הוא לא יכול לתת פייט למליקה על עפודת השוער
6: ראית את ההצלה שלו אתמול? זה מטורף.
20: עזוב, עזוב, זה לא...
6: זה לא יאומן.
20: היו לו מלא הצלות גדולות העונה, מלא, מלא. זה שוער, עד שכך שהוא בן 19, כן?
6: כן.
20: זה שוער שהולך להיות 19 של שוער, זה 16-17 של שחקן שדה.
6: נכון.
20: הוא הולך להיות שוער ברמה גבוהה מאוד.
6: טורפת, כן.
20: אז יש לך שקט בעמדת השוער וזהו.
6: אתה יודע מה מדהים? מה מדהים עם השוער? לפני שנתיים הם אמרו לנו, לא משנה מי, שהולך להיות פה שוער ברמה גבוהה מאוד, הם ישבו אותו לדניאל פרץ, והם אמרו גם שמשחק הרגל שלו, משחק הרגל שלו אפילו יותר טוב מדניאל פרץ.
20: אני לא חושב, אני לא מסכים, אני מכיר את שניהם מצוין. יש לו משחק רגל טוב, לא יודע אם יותר טוב משל דניאל פרץ. דניאל פרץ, פרוספקט יותר גדול ממנו, נקודה.
6: הוא אוקיי. גם לא פרוספקט, רק הוא כבר מקשים
20: לא,
6: את עצמו.
20: לא, כן. בגיל שלו, הכוונה, כן. שדניאל היה בגיל שלו. אבל מליקה, בעיניי לפחות, תסתכל על כל החוליות במכבי תל אביב, המקום היחידי שהם יכולים להיות בשקט זה עמדת השוער. רגועים. לא בהגנה, אין להם בלמים.
6: אין להם בלמים. אין להם בלמים ברמה לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות.
20: יפה. צד ימין, יש לך סגי ונועם בן ארוש, אוקיי, צד שמאל.
7: לא, לי קמרה, מה זה?
20: לא, לא, קמרה.
6: הוא לא מתאים.
20: קמרה שומע אם נשאר במכבי תל אביב, ועדת חקירה ממלכתית.
7: תקשיב, מה זה הפנדל?
20: עם האדומים שהוא קיבל העונה.
6: האדומים ומה זה היד הזאת אתמול?
20: אז אני אומר, האדומים והפנדל שהוא עשה אתמול, והפנדל שהוא עשה בנתניה. אתמול, עזוב, גם לפני היד הזאת, עוד איזה שתי טעויות כמעט של 100% גול. מחליק, בנתניה הוא בועט בשחקן בלי קשר לכלום. עזוב, לא ברור, וגם, בוא, זה שחקן
7: שמרוויח
20: 600,000 יורו נטו, אתה מרוויח, אתה צריך להיראות ככה על המגרש.
6: לא, זהו, שהוא לא משדרג את מכבי תל אביב.
20: יפה, איתור, זה לא מספיק.
6: איתור שלושה משחקים אחרונים לא בסגל.
20: יפה, אז אני...
7: הלך מכות גם עם רז שלמה.
20: אז אני, ממה שאני מבין, אסנטה עתיד...
6: להימחר.
20: להימחר, לעזוב את מכבי תל אביב. אין לך בלם אחד בסגל ראוי, בעיניי. להחזיק הגנה, אוקיי? אחד אין לך. אגף ימין יש לך סגיב ונועם בן ארוש, צד שמאל יש לך עם רוי רביב והולך, יש לך רק את גרופר שחוזר מצולבת.
6: כן.
20: אוקיי? באמצע. אתה יודע, היית ברנוע,
6: נקודה על רוי רביב עוד שנייה. בוא נתעכב שנייה על רוי רביב, אני אגיד גם למה.
20: וזה לא הגענו להתקפה עוד. שלא הביאה למכבי כלום כמעט העונה.
6: ברור, כי הם לא הביאו חלוץ זר. אז הנראה לי עם אחר הזה זה בדיוק העניין. תראה, קודם כל, היה כעס גדול מאוד אצל רוי רביבו, אצל חיים, אצל כולם שם, כשהם לא מכרו אותו לאפצי קופנהגן.
20: בצדק, בצדק.
6: עכשיו, הייתה סוג של הבטחה, אני אומר פה דברים שאני יודע מבפנים. הייתה פה סוג של הבטחה, אני אומר לכם משהו, אני לא יודע, אולי טל יודע, אבל רוי רביבו זה אחד המסתכרים הנמוכים במכבי תל אביב.
20: כן, אבל זה לא איזשהו מקום גבוה. בגלל שהוא לא רצה לפתוח חוזה, הציעו לו לפתוח חוזה.
6: אז הנה, זה בדיוק העניין. מה שלא כולם יודעים,
20: סליחה שאני קוטע אותך, תומר, אתה יודע מה הייתה הגדולה של ג'ורדי במכבי תל אביב? ולמה הוא הביא כזאת שושלת?
6: לדעת שהשחקנים תמיד יהיו מרוצים.
20: תמיד. הוא פתח לי את החוזה, שהיה לי עוד שנתיים חוזה, תומר. מה דחוף לך לפתוח לי את החוזה? שדרג אותי באיזה 40
6: שתהיה מבסוט.
20: למה?
6: שתיתן עוד אקסטרה.
20: כל הזמן הוא אומר לנו את אותו משפט, באינדיבידואל וגם בתור קבוצה. אני, ג'ורדי קרויף, הנציג של מכבי תל אביב כמועדון, אני אדאג שאתם תהיו מרוצים מכל הבחינות. יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טוב, כל שחקן. לא יהיה לי שחקן בקבוצה שאני יודע שהוא מגיע לו 500 והרוויח 350. לא יהיה. גם אם יש לו עוד 4 שנים חוזה. למה? כי אני רוצה ששחקנים, אם אני והוא חושבים אותו דבר, אתה יודע, הרבה פעמים ששחקנים יתבלבלו. אם אני והוא חושבים אותו דבר, ואני יודע מה הוואליו שלו לקבוצה, אני שדרג לו את השכר ללא קשר לכמה שנים יש לו בחוזה. יהיה לו את הפסיליטיז הכי טוב, צוות אימון הכי טוב, אוכל, מתקנים, חדר, הלבשה, הכל. אתה, שלא יהיה לך תירוץ, למה אתה עולה למגרש 90 דקות בשבוע, ואתה לא טוב.
6: אז לגבי...
20: זה עליך, שאתה לא טוב, זה לא עליי.
7: תגיד על...
6: לגבי רוי רביבו, הובטח לו...
20: וזה היום ההתנהלות הקלוקלת של מכבי תל אביב, ובגלל זה ככה זה נראה.
6: קודם כל, מיץ', בוא, מיץ' טיפה סגר את הברז. אנחנו רואים את זה בהצעות שקיבל קניקובסקי שנה שעברה, בהצעה שמקבל דור פרץ.
20: אבל זה בדיוק התפקיד של מנהל מקצועי.
6: יפה, יפה בדיוק.
20: אתה חושב שבתקופה של ג'ורדי... אתה חושב שבתקופה של ג'ורדי הוא מהר לבוא לשחקן X ולהגיד לו, יש לך 350 לעוד שנתיים, בוא קח 550? אתה חושב שמיץ' אהב את זה? הוא לא אהב את זה, אבל זה התפקיד של מנהל מקצועי טוב. וזה מה שמבדיל אותו מהמנהל מקצועי היום.
6: הבטיחו בונוס שמן מאוד, כתוצאה מכך שגם השכר שלו לא מספיק גבוה, יחסית לתרומה שלו כמובן לקבוצה, והבונוס הזה מעולם לא הגיע. עכשיו, לקראת הקיץ הזה, אתה יודע, אם לא ייתנו
20: להם... זה מה שנקרא בונוס בהבטחה?
6: כן.
20: חיים רביבו לא טיפש, עזוב. חיים רביבו לא... הוא בעצמו, חיים, עשה חוזים, היה כוכב כדורגל, דרך אגב, גיבור ילדותי, אוקיי?
6: מה, שחקן ענק?
20: תהירין ריב העולם וחיים רביבו בישראל.
6: את הגול שלו מול ליברפול, זה מי שלא ראה, חייב ללכת לרוץ לראות.
20: אז חיים לא טיפש ועשה חוזים בקריירה שלו, ויודע שמה שלא כתוב על נייר, זה לא על העץ, זה על העננים.
6: בסדר, אבל זה נשאר על העננים, טל. וזה נשאר על העננים.
20: אז בגלל זה, אני בטוח שחיים לא בנה על זה. בסדר?
6: אבל מה אני אומר? עכשיו מגיע המאני טיים. רוי רוצה לצאת, רוי לא רוצה להישאר במכבי תל אביב, אוקיי? ואם יגיעו ההצעות ומכבי תל אביב לא תבוא לקראתו, זה עלול להביא כבר למצב של פיצוץ.
20: אוקיי, כמה שנים עוד יש לרוי בחוזה?
6: יש לו עוד עונה עם אופציה.
0: ותבין שהוא...
20: של מכבי?
6: זה אני לא יודע, בדרך כלל האופציות הן יותר של הקבוצות.
20: אם זה אופציה של מכבי, אז יש לו חוזה לעוד שנתיים.
0: ומבחינת שווי שוק, הוא שחקן הכי יקר במכבי תל אביב, קיבל איץ' מושל אמנם, אז הוא...
6: גם בגלל הגיל הצעיר שלו, ברור.
0: והוא לא מרוויח הכי הרבה שהוא אמור להרוויח. אני רוצה לקחת אתכם לעוד משהו שאני רואה פה, כמה מושלים של מכבי תל אביב שיש בחוץ כרגע, אם יש למישהו מקום לחזור.
21: לא שישית את
0: השף. אישם ליוס.
6: כבר השילו אותו.
0: אישם ליוס היה חוזר ל...
6: לא יחזור.
20: תענה לעצמך בבקשה.
0: אורי אזו.
6: אורי אזו יתחיל את האימונים עם מכבי תל אביב.
20: אני רוצה להגיד שכן. מצד שני...
21: מה הסיפור איתו?
20: מצד שני, הלכת לאשדוד. לא עשית כלום בעונה הזאת. אתה לא יכול...
6: גם, אבל צריך להגיד את האמת, טל, שהייתה לו פציעה קשה מאוד.
21: אבל הוא כל הזמן פצוע.
20: בסדר, אבל הוא כל הזמן פצוע, תומר.
6: אז בסדר.
20: ילד בן 18-19, אתה כל הזמן פצוע.
6: נכון, נכון.
20: צריך לעשות... אני מחזיק מאורי אזו ואמרתי, אני מחזיק מאוד מאורי אזו, אבל אורי אזו צריך לעשות משהו בחוץ.
6: כשהוא משחק, הוא מראה דברים שהם מאוד מיוחדים, צריך להגיד את האמת.
21: סבבה, אבל הוא צריך לעבוד בחדר כושר יותר.
6: אני לא יודע מה הוא צריך לעשות, אבל במכבי תל אביב צריכים השנה לשבת איתו חזק ולראות מה עושים.
20: ולחשוב שעכשיו, אחרי עונה כזאת שעשית באשדוד, תקבל את ההזדמנות במכבי תל אביב, זה בעיניי טיפה לא ריאלי. טיפה בלשון המעטה, ואני עדין.
21: לגמרי.
20: מה עוד, יהודית?
0: ג'רפי יישאר בפועל חיפה, לא?
6: ג'רפי, ברגע שמשפט יחתם לעוד שנתיים ומליקה שם, הוא לא יחזור.
20: אין לו מה לחזור.
6: אין לו מה לחזור.
0: עשה טיול בר מצווה בקריית שלום.
6: כן, בסדר. גם זה טוב.
0: יש לנו פה ברלין, שאני גם לא חושב.
6: ברלין מימשו עליו את האופציה, הקבוצה שלו באוקראינה, הוא נמכר אליהם בחצי מיליון יורו.
0: ואין ריאדו, מהרלוונטי כביכול של
6: הרשייה. וואי, שכחתי שעוד שייך ל...
20: טוב, גם מושלים.
21: באמת שכחנו ממנו.
6: לא, אבל הוא לא יחזור גם, זה לא, אין פה שאלה.
0: אוקיי, כי אני סתם לוקח את זה למכבי חיפה, כי שם הדיבור על המושלים שחוזרים וכן ייתנו צ'אנס.
21: מכבי חיפה זה סיפור, כמה מושלים הולכים לחזור לשם, תהיה שם תחנת רכבת
20: בפתיחה. יש שם עוד קבוצה רק מושלים.
21: בדיוק, וקוטי צודק.
6: אתה יודע, רק עולה לי בראש עכשיו שואו, סברינה, נואל, הם כולם מושלים, הם לא נמכרו.
0: גוני.
21: ברור.
6: גוני נאור, וואו.
21: וגוטי
6: ירין לוי חוזר.
20: כל אלה הולכים להגיע לאימון הראשון בכפר קדים.
21: בדיוק, יהיה לו שמה.
20: ולהגיד את המשפט האלמותי, חשבתם שאני לא יבוא, אה? כל אלה הולכים להגיע עם תיק.
6: שחקנים שמרוויחים גם סכומים מטורפים.
0: ויד חלילי, וכל החבר'ה של כפר סבא, שגם עומר דהן.
20: שיבלי,
6: גם שיבלי.
21: שיבלי גם.
6: שיבלי משחק גם בכפר סבא עכשיו.
0: יש לך שני שיבלי, גם ג'אט שיבלי וגם חמזה שיבלי.
6: אה, נכון.
20: ואבי שיבלי גם יש.
0: יש לך פעמיים מכל אחד.
21: טומטם. וסם זערורה, גם עוד שייך למכבי חיפה?
0: זערורה.
6: לא, זערורה שייך לנתניה.
0: תומר אינו, ניקו אלה את השם שלו, ולדעתי גם הוא שנה הבאה יכול בכיף לעבור לקבוצה אחרת, כי הוא נתן חצי עונה, עונה טובה מאוד בנתניה.
6: זערורה, כן, הוא עשה באמת התקדמות. שמע, שמונה גולים זה לא, אתה יודע, לא הולך ברגל.
20: אבל נראה לי שהוא בנתניה. אתה רוצה שהוא יישאר.
6: קודם כל, עם ממשת האופציות נתניה, גם עליו וגם על מאור.
20: צדק, עשה עונה טובה.
6: אבל אני חושב ש...
20: מאור חלש.
6: כן, מאור חלש. האמת שהתפלטתי שממשו עליו את האופציה.
21: תגיד לי מה זה הסנדוויץ'ים האלה, תתחיל לתת לו לאכול, תגיד לי, אתה נורמלי, אתה לא רכוניה כמו...
20: הילד הזה רוצה לאכול רק לחם, אתה לא מבין, רק לחם הוא רוצה.
6: האמת שהילד הזה נהיה קרנף, אבל בסדר, הוא אוכל הרבה לחם.
0: תומר, דניאל גולני שווה שחקן סגל.
6: דניאל גולני זה שחקן ששלח למכבי חיפה. הוא עשה עכשיו, איפה הוא היה? בדבריה.
20: דבריה עם דלת.
6: מגן שמאלי, אני לא יודע שיש להם את אינון הצעיר שהוא פנטסטי. קורנו אולי יחזור מתישהו שנה הבאה, למרות שעם פציעה כזאת אני לא רואה אותו חוזר שחק במכבי חיפה. זה לא רק קרע בצולבת, זה קרע בכל הרצועות.
0: וגם ההשתלה כבר לא משהיה, הייתה הרבה בעיות.
6: אני לא בטוח, לא בטוח שהוא חוזר.
21: זה מה שקרה בזמנו לדן, נכון? כל הרצועות.
6: כן. כן, פציעה מאוד קשה ומאוד ארוכה גם השיקום שלה.
20: איזה דן?
21: עם, איך קוראים לו? עם, נו, דן, נו.
6: לא יודע, אני סתם אמרתי כן, לא ידעתי אני מתכוון.
21: לא, נו, השחקן הזה מבני יהודה שבקריאת אליהו.
20: דהן, רפי דהן.
6: דהן, רפי דהן.
21: אמרתי דן,
6: לא, היה לו פציעה יותר קשה.
20: לא, הוא שבר את השוקית גם, הוא שבר את השוקית, את העצם.
6: בכל הרסול, זה, גם את הקרסול, אבל היה שם...
20: יו, מה שעשה.
0: מהרשימה שיש לי פה, מכבי חיפה מקבלת 19 שחקנים.
6: וואו.
0: כולל הסגל שיש לה, פלוס שחקנים. שהיא צריכה להביא.
6: וואו, וואו, וואו.
20: מה, זה כמו צ'לסי של אברמוביץ' בזמנו, שהיה להם איזה 60 שחקנים בסגל.
0: משהו כזה.
6: אבל טל, לדעתי לחלק מהם אומרים לא להגיע, נכון?
0: לא, שמים להם צמידים על הידיים.
21: אבל אם אין להם קבוצה, הם חייבים להגיע, צריכים להתאמר.
20: מה זה לא להגיע? מה זה לא להגיע? אתה לא יכול, זה לא חוקי.
6: לא, לא, לא הבנת אותי. אתה אומר להם, אתם תגיעו, נגיד, איזה 10... תגיעו אחרי הצהריים, אנחנו מעניקים לכם את כל התנאים, המשכורת, מאמן כושר, הכל.
20: אני חושב שזה לא חוקי. שזה לא חוקי.
6: אז מה אתה עושה? תעשה אימון ל-50 איש?
20: זה מה שאמר פה גוטי. אתה הכתבת אותם?
21: הוא אמר שזה בעיה במכבי חיפה.
20: מישהו החזיק להם אקדח לרקה, להחתים אותם את השחקנים האלה? יש לי שאלה אליך. השחקנים האלה שעכשיו לא רוצים אותם, אוקיי? אם הם היו מצוינים והיו רוצים ללכת, כמו רוי רביבו לדוגמה, מישהו היה נותן להם ללכת?
6: לא.
20: לא, נכון? אז זה עובד לשני הכיוונים.
0: תחשוב, אני חושב על בכלל שחקן אחר, מהנוער, בוא נגיד שנתון מתחת לחבר'ה שעלו עכשיו, אומר לעצמו, בוא נה, יש פה 50 שחקנים כמעט בקיץ. איפה יש לי סיכוי לקבל?
20: אבל זה סתם, זה אופטי, יהודי. מתוך 50 שחקנים האלה, 25 לא מעניינים.
6: זה נכון.
21: אבל זה יכול לפגוע להם באימונים של הטרום.
20: 25 לא מעניינים והייתי עדין.
6: בוא נראה באמת איך הם מסתדרים עם זה.
20: יש לך 50 שחקנים, יש לך 50 שחקנים, לא יודע בדיוק עכשיו, רון אמר 50 שחקנים, לא יודע אם אתה יכול 10% למצוא שחקן הרכב. ראויים בשביל קבוצה אלופה. שזה המטרה של מכבי.
6: אבל אני יודע,
21: בסוף יבוא אלמוקו, ניקח מהם שתיים ולביתר...
6: אבל יבוא ינקלה, יגיד, אוקיי, אני, יש תקציב מסוים, בואו תשחררו לי חלק מהתקציב, תמצאו לי קבוצות לשחקנים האלה, ואז נתחיל להביא שחקנים אחרים.
20: אבל זה העניין, שהם חתמו במכבי חיפה, שהם היו בפיק.
0: אז לפני...
20: אחד כמו נאואל כזה, יש לו משכורת עכשיו, בחוץ הוא לא יכול להביא חצי.
6: ברור, אין סיכוי.
20: אז מה ינקלה ישמח לשלם לו חצי כסף ושילך?
0: אז יש לי פה את הגרפיקה שאני הכנתי לפני איזה חודש של המושלים.
6: אז כל זה בשביל שתראה לנו את הגרפיקה, שלא הבנתי לאן זה הולך. עכשיו אני מבין, על הגרפיקה כאילו, סבבה.
0: עכשיו יש לי פה 18 שחקנים, והיחיד שאני רואה פה שאולי יכול להגיע זה ירין לוי, אז 1-18 זה לא טוב.
21: וירין לוי הבנתי שבונה על חול.
6: ירין לוי, תשמע, בוא, נעשה את זה פשוט. 50% מהכרטיס של מכבי חיפה, 50% מהכרטיס של ביתר. יש סעיף שחרור 2.5 מיליון יורו. תבוא קבוצה, תשים 2.5 מיליון יורו שמתחלק חצי-חצי בין מכבי חיפה לביתר. הוא הולך, נקודה סוף, אין על מה לדבר.
20: אם הביאו על פיינגולד 3 מיליון יורו, אפשר להביא גם על ירין לוי.
6: ברור שאפשר להביא עליו 2.5. היום במחירים של היום אפשר להביא הכל. חברים, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות אחרון. נחזור ונדבר קצת על ארסנל, מה אתם אומרים?
20: יהודית, קדימה, תוציא אותנו, יהודית.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
6: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: הלו צ'רי,
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: צ'רי מבית פריזבי.
16: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
18: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
20: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל. טל, שים לב, בני יהודה משפה לאחת אחת, זה לא יאומן. הם לא מסוגלים לנצח, פשוט לא יאומן. תגיד, מזמן לא שמענו את יוסי מזרחי קצת.
22: מה קורה אתכם, חברים? באתי לפה, מה אתה חושב? אני לא אגיע?
21: ברור שתגיע.
23: יוסי, התגעגעת ליחיאל?
22: ליחיאל, ברור. רביעי סבבה לכם. טוב לראות את הפרצופים שלכם, במיוחד שלך, תומר, פרצוף חדש. כבר לדעתי, לא עשית אצלי הרבה חידונים, אבל אתה כמו הגחל ספרייט לנרגילה, ראיתי בחנות אתמול. טוב, אני אנסה, אני אשמח לנסות. יחיאל כרגיל מסומן אצלי לגדולות, על אף שאתה נושק ל-40 עם הראש כדור בדולח שלך. אז קדימה. אני שואל שאלות על ספורט, ואתה אומר לעצמך, העדיף לי להישאר על הכתפיים של בלטקסה בחגיגות אתמול. קדימה. מה הפערים בין אלונה לקוז'וך?
21: נו?
22: היא לא מוכנה לממן לו טיפות עיניים, והוא לא מוכן למצמץ, נכון. איך קוראים לאח של טוטו תמוז?
21: איך?
22: טוטו טרנר, נכון. מה הכינוי של זה היה אחמד? ביציעים.
21: מה?
22: למין ג'מאל, נכון. מה הכינוי השני של זי אחמד ביציים?
21: מה?
22: אמיר גנח, נכון. באיזה חברת מוניות השתמשו במועדון כדי להגיע לחגיגות?
21: נו?
22: בלטקסי, נכון. מה משותף לזרים שרפאלוב מביא ולצבי הנינג'ה?
21: מה?
22: את שניהם הוא מביא מהביוב, נכון. מה אומרים? מה אומרים גם על קנן וגם על הבן שלך שלומד לרכב על אופניים?
21: מה?
22: חמודי, אתה לא יציב, נכון.
21: וואי וואי.
22: לא להאמין, תומר, אתה הזוכה הגדול בדרבי נטולי השיער שלנו.
21: יש, יש. סוף סוף ניצחתי איתן במשהו.
22: ראית, אתה זוכה ובצדק, בהספקת סנדוויץ'ים למאור לכל החיים. מתנת חברת, מה שקריך לקרות קורה.
21: מצטער.
0: אבל החברה הזאת תפשוט רגל.
21: כן, אבל אני מצטער, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של טל, עם כל הכבוד.
22: אז חבר'ה, זה...
0: לא שלי, של אשתי.
21: נכון.
22: אתה גם קיבלת פרס ואתה מתלונן? תגיד תודה, יא אבו קראן שכמוך. יאללה, הלכתי להוריד פקט.
21: יאללה, תודה רבה ליוסי מזרחי. חברים, ארסנל, ארסנל, אוי, אתה רוצה לשמוע משהו, טל?
0: לא.
21: 2-1 לבני יהודה.
22: אוי,
21: 2-1 לבני יהודה, פשוט לא יאומן.
0: יואו, יואו, יואו.
22: הלכו לעזאזל!
21: פשוט לא יאומן.
22: יואו, יואו, יואו.
0: סקן אבי. איי, איי,
21: איי. בוא נדבר קצת על ארסנל בדקה שתיים שנשארו לנו.
0: אוהד ארסנל אני.
21: כן? אני לא אוהד ארסנל, אני מבסוט שהם לקחו את האליפות.
0: מה זה אוהד ארסנל? מה זה אוהד ארסנל? אני התאהבתי בארסנל בגלל תיארי.
22: תיארי?
0: בדיוק, בגלל תיארי, לא עכשיו איזה אוהד גדול. נגיד שחקן כדורגל, לא יודע אם אתם יודעים, אוהד ארסנל מושבע. מי? מונס דבור. חולה ארסנל.
21: גם שלמה וייס חולה ארסנל.
0: כן, אז לא ברמה הזאת, אבל אני מאוד, אתה יודע, מהתקופה באייבורי, זוכר את כל הרכב, מהתקופה של הנרי ושחקנים וזה. כיף, כיף, כיף, אני חושב שמגיע להם. שיחקו כדורגל חיובי, מגיע לארטטה. איך אני שמח שהוא ניצח את פפ סוף סוף.
21: זה, בגלל זה רציתי שהם יקחו.
0: הזבל הזה, אסוני ישראל.
22: ברור.
21: בגלל זה רציתי שהם יקחו. מה אני צריך את הדביל הזה עם הקפיה והדיבורים המטומטמים שלו?
0: וגם הגביע שהוא זכה כמו סכין בלב, ראיתי הגול הזה שעשיתי.
22: מצד שני, ארסנל זה קבוצה אדומה, אז לי היה קצת קשה, אבל בסדר.
21: מגיע להם ומגיע לארטט העבודה שהוא עושה שם כל השנים, הוא הרים אותם באמת ממקום נמוך יחסית.
0: ואם הוא לא היה זוכה השנה, זה כמו אם רן לא היה זוכה השנה.
21: כן, כן, זה בעיה.
0: זה היה יושב עליו, יכול להיות שהוא לא היה מתאושש מזה.
21: זה בעיה.
0: מאמן הצגה.
1: יש לו מוצא שבא, גמר ליגת אלופות.
22: הוא גם יכול לעשות דאבל, אה?
21: למרות שנראה לי שפריס סן ז'רמן זה רמה מעל.
0: פערים, פערים גדולים.
22: בגמר גביע הכל יכול לקרות.
0: פערים גדולים, גדולים, גדולים מכל.
22: כן, זה גם מה שאמרו. אמרו את זה גם על מוריניו עם אינטר.
21: גם אינטר אמר. 5-0. גם אינטר אמרו את זה שנה שעברו.
22: אבל עם מוריניו הוא
21: הצליח. 2-2 מכבי פתח תקווה, איזה משחק. 2-2.
22: עומר, מה זה? בוא נפתח שירים ושרים.
21: תשמע, זה לא יאומן.
22: זמן תוצאה.
0: דקה 20-30 נתפס האובר, יפה.
21: יפה, דקה 53-2-2.
1: חזק.
21: בוא נראה איך ייגמר המשחק הזה. אבל מה נשאר לנו עכשיו? נראה לי ש...
1: נראה לי שדניאל.
21: שדניאל דבורין שלנו צריך להוציא אותנו.
0: דניאל, אני אתגעגע לך.
21: לסיום התוכנית.
0: אחרי החג, דניאל.
22: גם אני אתגעגע לך, יחיאל.
21: זה כול היום אחד, רק מחר אין תוכנית, תפסיקו.
22: מה לעשות? אנחנו אוהבים אחד את השני, עורך ומפיק. בקיץ הוא יכהן כמדריך קייטנת אמל"ח, יריות בקריות, רון בוסקילה. בדיגיטל. באור בסטקר. עריכה ותוכן, מתאים כמו מרקוף באוגוסט, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ימין, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יודע מה היה הדבה של קנגווה, ולא מגלה שזה ריינה, תומר לוי.
21: תודה רבה.
22: השקיע בקוז'וך, כמו שהשקיע בביטקוין, טל בן חיים. ובמקום שבועות הוא קיבל 9 באב מקונג'לה, לא, לא, לא, טוב. קיבל 9 באב, לא, לא, לא. שבועות נחגוג ונשמח.
0: אמת.
21: יפה, יפה.
1: נאחל ברוכות לבאר שבע וחג שמח לכולם.
21: חג שמח לכולם.
0: חג שמח, סוף שבוע נעים, אוהב אתכם, נשיקה.
22: ושקט בעזרת השם.
21: חג שמח, שקט מאוד. ביי, חברים, להתראות.
0: יהודית, חג שמח.

0: מי את?
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
0: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
0: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
2: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. פרוסות וקוביות גבינה בולגרית פיראוס ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
13: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
12: בלי טריקים ובלי שטיקים.
14: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
15: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
18: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-18:00 בערב.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
15: רצועת הלילה.
19: רצועת הלילה.
11: רדיו חיפה. זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב בנאום שנשא, לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני ולפוצץ את המזרח התיכון ואת ישראל. הם רוצים לעשות עסקה באופן נואש, אך אולי נצטרך להקות אותם קשה יותר. מדבריו הביא שליח היום בארצות הברית אור שקד. בתוך כך מתנהלים מאמצים משמעותיים לגיבוש טיוטת הסכם בין איראן לארצות הברית, כך לפי דיווח באל ערבייה. מפקד צבא פקיסטן עשוי לבקר מחר באיראן כדי להודיע שהטיוטה הסופית של ההסכם מושלמה, בסבב המסע ומתן הבא צפוי להתקיים באיסלאמבאד, כך לפי הדיווח. הרוג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. ההרוג, צעיר בשנות ה-20 לחייו, חולץ מרכבו על ידי צוותי ההצלה, אך לאחר זמן קצר נקבע מותו. כמו כן, בתאונה נפצע גבר בן 39 באורח קל, המשטרה פתחה בחקירה. בתקופה האחרונה החל משבר פנימי בקרב מחבלי חמאס שהוביל לקרבות בצמרת ארגון הטרור, מפרסם את הפרטים כתב היום שחר קליימן.
20: בארגון הטרור חמאס עוררת תסיסה פנימית בעקבות אי תשלום של משכורות במלואן, כך גילו מקורות להיום. מציאות זו מובילה לנטישה של פעילים באגפי הארגון. על פי המקורות, חמאס מתקשה לשלם למחבלים משכורות ולעשות זאת באופן סדיר.
8: ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום סיור בגבול ירדן ואמר ללוחמים, אנחנו ערוכים לאפשרות של פלישה.
21: קודם כל, אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, המאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם.
8: עכשיו תחסית מזג האוויר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...